0: For Trump han har et meget godt og respektfuldt forhold til ærkefjenden Nordkorea og deres leder Kim Jong-un. Militærøvelserne sender et upassende fjendtligt signal til Nordkorea, skriver Trump, der også mener, at militærøvelserne er for omkostningstunge. I dag begynder planlagte militærøvelser ellers mellem Sydkorea og USA, der efter planen skal løbe frem til 27. august. Men ifølge Trump er det altså for sent at aflyse dem. En talsperson for det sydkoreanske forsvarsministerium siger, at de kommer til at forløbe som planlagt. Det igangværende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu landets mest dødelige nogensinde. Landets sundhedsministerium har natten til mandag udgivet nye smitte- og dødstal. 2.325 er omkommet i det nuværende smitteudbrud, og knap 5.000 er bekræftet smittet. Dermed er der flere døde end i udbruddet, der løb fra 2018 til 2020, der var det hidtil dødeligste i landets historie. Det dødeligste udbrud af den frygtede virus nogensinde i verden fandt sted i Vestafrika fra 2014 til 2016, og her døde mere end 10.000 personer. I nat efterhånden mest skyet med regn og byger fra vest, især til de sydlige og østlige egne. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Der skal ikke mere end et par klik til, før børn helt ned til 8 år nemt får adgang til tusindvis af pornovideoer på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno, der fortæller unge ærligt om deres første møde med porno fra en meget tidlig alder, og hvordan det efterfølgende har påvirket deres sexliv. En af dem er 24-årige Cecilie, der begyndte at se porno som 11-årig, efter hun fik adgang til internettet. Af hensyn til hendes privatliv, så bruger DR ikke hendes fulde navn.
3: Da jeg så det mere og mere frem til, at jeg var 13, der poppede der flere og flere voldsomme videoer frem. Og det var ikke fordi, at det var sådan noget, jeg egentlig gerne ville se eller tænde mig, men det poppede frem, og det var tilgængeligt for mig i hvert fald.
2: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 til 34 år, at de var under 13 første gang, de så porno. Men det kan være problematisk, at porno er så let for børn og unge at finde frem til. Det siger faglige leder i Sex og Samfund, Jeppe Hall.
4: De starter ikke i børnebassinet. Der findes ikke et børnebassinet her, og så kan man sige, at det positive kan være, de lærer, at der er masser af veje at gå i det, men får også normaliseret en masse sex, som måske er ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden.
2: Søndag aften blev der bundet sløjfe på EM i atletik, og publikum de kunne slutte mesterskabet af med Europas nok største atletikstjerne i aktion. Den forsvarende mester Armand Duplantis forsvarede sin EM-medalje sikkert, da han kom over 6 meter og 15 centimeter i stangspring. Og det var en glad svensk stjerne, DR mødte efter medaljeoverrækkelsen.
5: Ja, men det er min fjerde i råd, så det er en hæftig grej.
2: Det er min fjerde i træk. Jeg bør være stolt og ikke tage det for givet, sagde Duplantis. Han er også forsvarende verdens- og olympisk mester, og han har hele 15 gange forbedret verdensrekorden. Men der var intet forsøg på at slå rekorden på 6 meter og 31 centimeter søndag aften.
5: Yeah, it wasn't meant for tonight. It was a good competition. I don't think I was up to that.
2: Det lå ikke i kortene, at det skulle ske i aften. Det var en god konkurrence. Jeg synes ikke, jeg var helt på det niveau, og jeg synes heller ikke, at forholdene var til det. Men jeg er glad for sejren, sagde han. EM den sluttede uden dansk medaljehøst.

0: I EU der brygger man på det mest vidtrækkende sanktionspakke mod Rusland siden fuldskalakrigen mod Ukraine begyndte. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas i et interview med tyske Die Welt. Ifølge hende har de hidtil 21 sanktionspakker kostet Rusland op mod 1 billion euro. Hvis den planlagte sanktionspakke bliver vedtaget, så vil antallet af sanktionerede russiske personer, virksomheder og organisationer stige med en tredjedel, ifølge Kallas, der gerne vil lægge yderligere pres på Rusland for at stoppe krigen. Mandag byder på nogen sol og enkelte byer, især de nordlige egne. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 21 grader.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

hjem. Hammer lidt søn i væggene. Hænger billederne op. Lang. Og tror på, at han skal de hænge i lang tid.

0: og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Fra i dag, der kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland få akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer 1818. Her sidder erfarne medarbejdere nemlig fremover klar til at vurdere, hvilken hjælp der er brug for, og kan guide borgerne korrekt videre i sundhedssystemet. Og regionsrådsformand Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet siger, at det fremover vil være lettere for borgere at få hjælp, når behovet opstår.
3: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
2: For det betyder meget, hvem der tager telefonen, når man ringer efter hjælp. Det siger oversygeplejerske og leder for den nye ordning, Heidi Kersebo.
3: Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi hurtigt kan vurdere situationen og så skabe ro i en akut krise og hjælpe borgeren videre til den rette instans. Og så kan man sige, at hvis der er behov for en hurtig indsats, så kan vi involvere psykiatrisk akutmodtagelse. Og ved mere, altså ved livstruende problemstillinger, der samarbejder vi både med politi og 112. Og vi har også mulighed for at etablere kontakt til somatisk skadestue og lægevagten.
2: Tilbuddet er en del af psykiatriaftalen fra 2023, hvor regeringen og aftalepartierne besluttede at afsætte midler til at udvikle og implementere en national psykiatrisk akuttelefon. USA vil i fremtiden skære ned på militærøvelser i samarbejde med Sydkorea. Det skriver Donald Trump natten til mandag på det sociale medie Truth Social. Årsagen er, at Donald Trump har et meget godt og respektfuldt forhold til Sydkoreas ærkefjende Nordkorea og deres leder Kim Jong-un, det skriver han selv. Militærøvelserne sender desuden et upassende fjendtligt signal til Nordkorea, skriver Trump, der også mener, at øvelserne er for omkostningstunge. I dag begynder ellers planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA, og de skal efter planen løbe frem til 27. august, og det er ifølge Trump for sent at aflyse dem. En talsperson for det sydkoreanske forsvarsministerium siger, at de kommer til at forløbe som planlagt. Det igangværende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu landets mest dødelige nogensinde. Landets sundhedsministerium har natten til mandag udgivet nye smitte- og dødstal. 2.325 er omkommet i det nuværende smitteudbrud, og knap 5.000 er bekræftet smittet. Dermed er flere døde end udbruddet, der løb fra 2018 til 2020, der var det hidtil dødeligste i landets historie. Det nuværende Ebola-udbrud har spredt sig til 6 provinser i DR Kongo, og der er også sporet få smittetilfælde i nabolandet Uganda. Det dødeligste udbrud af den frygtede virus nogensinde fandt sted i de vestafrikanske lande Guinea, Liberia og Sierra Leone fra 2014 til 2016. Det kostede 10.000 mennesker livet. Mandag byder på nogen sol og enkelte byer. Især i de nordlige egne kan man forvente regn. Temperaturen ligger mellem 15

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Ja, endnu en gang.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Med kun et par klik kan børn og unge nemt omgå aldersbegrænsningen på pornohjemmesider og få ubegrænset adgang. I DR-dokumentarserien Alene Hjemme med Porno, der fortæller 24-årig August sammen med andre unge, hvilke konsekvenser det har haft. Af hensyn til hans privatliv, så bruger DR ikke hans fulde navn.
3: Så det er helt sygt at tænke på, at jeg var så lille. Det har også gjort, at det måske var lidt svært at styre for mig.
2: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år, første gang de så porno. For August, der udviklede det tidlige møde med porno sig til, at han havde et dagligt behov for at se det.
3: Så skulle vi måske flyve i nogle timer, og sådan, jeg vidste, at der var lang tid, hvor at det ikke var muligt for mig at se porno. Det var ligesom noget, jeg tænkte over allerede, inden vi skulle afsted. Altså, det var, jeg skulle ikke bare pakke min taske, jeg skulle også finde ud af, hvornår kan jeg se porno på den her tur.
2: Og det kan få negative konsekvenser for børn, hvis de inden for tidlig alder eksponeres for hård porno. Det siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
4: Her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget, som egentlig ikke passer til deres udviklingstrin. Og jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på.
2: Måske har du selv oplevet det langs danske landeveje. Trehjulede cykler og andre børnekøretøjer, som husejere sætter ud langs landevejen for at få bilisterne til at slippe speederen. En af dem, der gør brug af metoden, det er Søren Nielsen, der bor på Lolland. Han har sat en stor legetøjsbrandbil ud i vejkanten foran sit hus, og håbet er, at bilisterne ser det som et faresignal og sænker farten. Og bilerne, de kører meget stærkt forbi hans hus.
5: Det er ubehageligt, fordi vi har jo katte, og de vil jo godt være ude også. Vi har fået kørt et par stykker flade, ikke? Den ene anden, der var vi heldige, hun kun fik kørt halen af. Jeg selv kører en del landevej, men når der er sådan der bebyggelse og beboelse til ham, der kan være både børn og dyr, man skal kunne overbremse for, ikke? Så der slipper jeg normalt speederen og går lidt noget ned i fart. Men der er mange, der er ligeglade. Sådan er det jo.
2: Hos organisationen FDM, der forstår man udmærket, at husejerne finder på deres egen tricks til at få farten ned foran deres huse. Men man vil hellere have, at de får hjælp hos politiet og kommunen, da afskrækkelsesgenstanden kan give farlige situationer, lyder det. I EU, der brygger man på den mest vidtrækkende sanktionspakke mod Rusland siden fuldskalakrigen mod Ukraines begyndelse. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas i et interview med det tyske medie Die Welt. Ifølge hende, der har de hidtil 21 sanktionspakker kostet Rusland op mod 1 billion euro. Og hvis den planlagte sanktionspakke bliver vedtaget, så vil antallet af sanktionerede russiske personer, virksomheder og organisationer stige med en tredjedel ifølge Kaja Kallas. Mandagen byder på nogen sol og enkelte byer, især i de nordlige egne. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 21 grader. Nattens radioaviser de var med Lauke Jung.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Niklas Sahl og New Eyes. Så er Morgenklubben er der åben og klar til at tage fat på en ny uge. Måske også med nye øjne. For selvom vi jo ofte tænker på mandagen som sådan lidt mandag, ikke? Svært at komme i gang og alt sådan noget der, ikke? Så kan man jo også vælge at se mandagen som en frisk start, en ny uge, der ligesom ligger der foran os, helt ubrugt, helt nystrøget, og nu kan vi så bare tage den på, og så skulle den jo gerne blive sådan lidt krøllet og beskidt efterhånden, som vi kommer frem i ugen, ikke? Men før vi kommer helt så langt, så skal vi jo altså først og fremmest i gang. Stille og roligt sætte den ene fod foran den anden, og så langsomt, men sikkert bevæge os igennem vores fire faste morgenritualer, så vi kan få vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. For det er sådan set de fire overskrifter på vores fire morgenritualer. Vi starter lige om lidt med en sang, der vækker sjælen. Men først så får du lige lidt musik fra Sienna Spiro og Material Lover. Godmorgen.

0: Robbie Williams og Feel. 14 minutter over 5 er klokken. Vi tager fat på den første faste morgenrutine lige nu, og det er selvfølgelig dagens godmorgennatsang. Og det er jo svært at sige, hvad der ligesom kan fungere som en godmorgennatsang for ens sjæl. Det er jo lidt forskelligt for os alle sammen, men jeg håber, at den sang, jeg har taget med til dig i dag, den er til dig. Og det håber Christoffer sådan set også nærmest meget bogstaveligt talt, for sangen den hedder nemlig Hope This Song Is For You.
1: Just like

0: to sing it to. Christoffer sørgede for dagens godmorgen natsang. En sang, jeg håber også var til dig. Hope this song is for you. Og derfra så skruer vi lige op for sådan solskinsstemningen, eller det er i hvert fald sådan, jeg altid får det, når jeg hører det her nummer fra Sheryl Crow, All I Wanna Do.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Hug om og hold om mit hoved. Lige nu er der dog alt mulig grund til at give slip på hovedet, og så bare lade dig følge med der, hvor din krop den nu end tager dig hen. For her, hvor klokken er 5:05, så er det jo blevet tid til dagens kropslige kickstarter. Og jeg har i dag trukket et forslag frem fra den store forslagskasse fra Majbrit fra Varde. Og Majbrit, hun skriver sådan her. Godmorgen Julie og alle, der lytter med. Jeg vil gerne ønske Los del Rio med Macarena, for den har jo sin helt egen dans, hvis man ellers husker den. Jeg ønsker jer alle sammen en rigtig dejlig sommer med venlig hilsen Majbrit fra Varde. Og Majbrit, det er jo rigtigt. Der er faktisk en dans, der hører med til det her nummer. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan huske det hele. Det er noget med, at du ved, man står og så den ene arm frem, den anden arm frem, så en arm op på skulderen, den anden op på skulderen, en ned på hoften, den anden ned på hoften. Og så skal man lige sådan ned i knæ til det der, ej. Ja, rigtig godt forklaret af mig der. Så den... De instruktioner kan man jo eventuelt prøve at følge her, hvor vi altså tager fat i Majbrits forslag til en kropslig kickstarter, Los del Rio og Macarena.

Jeg ved ikke, hvordan det gik for dig med den her dans, der hører til det her nummer fra Los del Rio, Macarena. Jeg gjorde mit bedste og forsøgte ligesom at følge med hele vejen, men jeg tror, der er et trin eller to, jeg har overset. Jeg kunne simpelthen ikke få det til at passe med det der. Ej, jeg håber, det lykkedes for dig, dagens kropslige kickstarter. Altså foreslået af mig, Britt, fra Varde, Los del Rio og Macarena. Og sidder du derude nu og tænker, jeg har da også et bud på en god sang, som kunne fungere godt som kropslig kickstarter, så skal du endelig ikke tøve med at sende dit forslag ind til mig. Det gør du på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Så er det ligesom på plads. Lad os så komme videre med lidt musik fra playlisten. Her får du nemlig Clara Sofie og Rune RK sammen på Når tiden går baglæns.

Fiona Blacksmith havde fået selskab af Magdes på nummeret, vi netop har lyttet til. So Are You Dancing, 6:07 er klokken. Det er quiztid i morgenklubben. Vi skal lige have vækket hjernen med en omgang musik, kvik, quiz. Og kategorien, der skal quizzes i dag, det er 90'erne. Spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, jeg skal jo lige huske at sige, at det er jo ikke sådan, at du kan vinde noget, eller på den måde ligesom skal sende et rigtigt svar ind nogle steder. Det er kun ligesom lige muligheden for at tvinge din hjerne i omdrejninger ved, at jeg stiller et spørgsmål, spiller en sang, og så får du svaret bagefter, og så kan du så lige sådan afstemme, om du fik svaret rigtigt eller ej. Nå, som sagt, så er det kategorien 90'erne, vi quizzer i dag, og spørgsmålet, jeg har taget med til dig, det lyder sådan her. Hvilket svensk band udgav i 1998 albumet Gran Turismo med hits som Erase, Rewind og My Favorite Game? Ja, hvad var det for et svensk band, som i 1998 altså udgav albumet Gran Turismo, og det er et album, hvorpå du finder hits som Erase, Rewind og My Favorite Game. Det var dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det ligger og venter på dig lige efter vi har lyttet til Sisal og XOXO.

Sissal og XOXO fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at gætte lidt med på dagens musikquiz spørgsmål. Det kom i dag fra kategorien 90'erne og lød sådan her: hvilket svensk band udgav i 1998 albumet Gran Turismo med hits som Erase Rewind og My Favorite Game? Ja, hvad var det, de hed? Det skal jeg simpelthen fortælle dig. De hed og hedder stadig The Cardigans. Efter at sådan det meste af verden var blevet opmærksom på The Cardigans på grund af deres monsterhit fra 1996, Love Fool, så var der altså lidt ekstra pres på det svenske band, da de gik i studiet for at indspille deres fjerde album. Men ganske langsomt så begynder de nye sange og tekster at tage form, og en af dem, My Favorite Game, det er altså lidt en sang, de har svært ved at knække. De kan godt høre, at det er en single, men det er som om, der er noget, der ikke virker. Og på det her tidspunkt, der er det muligvis fordi, at My Favorite Game, ja, den er sådan en lidt langsom country-rock-shuffle-agtig sang. The Cardigans producer Tore Johansson, jamen han foreslår så, hvad med om vi lige skruer den op i tempo, faktisk dobbelt tempo, og det virker. Så det virker faktisk så godt, at det her nummer ender med at blive et af The Cardigans allerstørste hits, og du får det lige her, My Favorite Game.

er lidt mærkeligt at tænke, at det her nummer altså er startet sådan i halvt tempo, i sådan en lidt mere country-agtig version. Det endte jo altså ganske anderledes, og det endte ganske godt, for The Cardigans are my favorite game. The Cardigans, som i dag var det rigtige svar på musik-kvik-quizzen. Inden vi tager fat på dagens hjertestartersang, så kan vi også lige tage fat på Bruno Mars og I Just Might.

Bruno Mars og I Just Might. 10 minutter i 6 er klokken, og dermed er vi nået frem til vores sidste faste morgenrutine, nemlig dagens hjertestartersang. Det er jo altså her, at du har mulighed for at bestille en sang, som betyder ekstra meget, enten bare for dig selv eller for en, du kender og holder af, og som du gerne vil sende en hilsen til. Der er måske en særlig fødselsdag, der skal markeres, eller en særlig bryllupsdag, eller måske bare en dag, hvor du skal et eller andet vigtigt, hvor du har brug for at høre en sang, der lige kan åbne dit hjerte op. Tanken er nemlig, at når du så bestiller det her nummer og ligesom skriver din begrundelse, så tænker jeg, at det er med til lige at åbne hjertet op for os alle sammen. Det er dagens hjertestartersang et fint eksempel på. Det er nemlig Hans Jørgen, som har bestilt den, og Hans Jørgen har selvfølgelig skrevet ind til mig på morgenklubben, snabel-a.dr.dk, og Hans Jørgen skriver sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubbens lyttere. Jeg vil gerne bestille en hjertestartersang, som min kone Lone elsker. Vi havde egentlig bryllupsdag fredag den 17. juli, men det var lige midt i morgenklubbens sommerferie, så nu tager vi den præcis en måned senere. Vi vil gerne høre Lionel Richie og Kenny Rogers' Lady. Med venlig hilsen, Hans Jørgen. Og Hans Jørgen, ja, jeg ved godt, det er lidt bøvlet med den der sommerlukning af morgenklubben, som altså gør, at I er jo en masse mennesker, der gerne vil fejre en masse ting hen over sommeren, som så ikke rigtig kan komme til. Men jeg synes, det er fornuftigt nok lige sådan at skyde fejringen en måneds tid, og så kan vi jo med en måneds forsinkelse ønske jer kæmpe stort tillykke med jeres 6 års bryllupsdag, og det gør vi altså her med det nummer, som Hans Jørgen har bestilt til Lone. Her, der er det Lionel Richie og Kenny Rogers på L.

For præcis en måned siden i dag, da Kolone og Hans Jørgen fejrer deres 6-års bryllupsdag, men der holdt morgenklubben jo altså sommerferie, og derfor så havde Hans Jørgen lige skubbet sit ønske en måneds tid for at kunne fejre dagen lidt forsinket sammen med Lone og resten af morgenklubben og med den hjertestartersang, som Hans Jørgen havde bestilt Lionel Richie og Kenny Rogers på Lady. Morgenklubben snablag.dr.dk, det er adressen, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du gerne vil bestille en hjertestartersang til. Lige om lidt, så har jeg bestilt en radioavis til os. Den kommer sådan med rimelig stor sikkerhed her, når klokken den bliver 6 frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Carl William og om igen. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Børn helt ned til 8 år ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie, Alene hjemme med porno, fortæller unge, hvordan de nemt fra en meget tidlig alder fik adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max, der fortæller, at han så porno for første gang, da han gik i anden klasse. Af hensyn til hans privatliv, så bruger DR ikke hans fulde navn.
1: Det der med, at man føler sig så kriminel, fordi man vidste godt, at man var ung. Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi jeg, altså, det er jo alt for tydeligt. Altså, de var jo meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der. Jeg så det første gang, så kan jeg huske, der var kæmpe patter.
2: Det hele var stort, ikke?
0: I en undersøgelse i Opinion har lavet for DR svare mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, så kan det sætte gang i en udvikling, der som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
3: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Man skal kravle, før man kan gå. Men her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
0: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DRTV. USA vil skære ned på militærøvelser med Sydkorea, det skriver præsident Donald Trump på det sociale medie Truth Social. Trump skriver, at militærøvelserne sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump har, ifølge eget udsagn, et godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. En anden grund til at skære ned på øvelserne er, at de er dyre. I dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump er det dog for sent at aflyse dem. Hvert år samles i tusindvis af unge i Folkeparken midt i Roskilde, når en ny årgang er begyndt på byens gymnasier til det, der kaldes puttefest. Men står det til rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, så burde det være slut. I fredags under en puttefest mistede en 16-årig dreng livet ved et knivdrab tæt på parken. Og det understreger, hvorfor traditionen ikke hører nogen steder hjemme, siger han.
4: Det må jo aldrig kunne ske igen eller noget tilsvarende. Men jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: Roskildes borgmester Thomas Bredam fortæller til DR, at han har kontaktet byens gymnasier med spørgsmålet om, hvorfor der overhovedet er puttefester i kommunen. Henrik Nevers håber, at gymnasierne i Roskilde sammen med kommunen og i samarbejde med elevernes forældre kan forhindre den type fester i fremtiden.
4: Det bliver fremstillet som om, der er et arrangement, men det er der jo sådan set ikke. Og det er en voldsom alkoholkultur, som der er. Det vil sige, der bliver drukket meget. Og jeg tror, i fredags var der sådan en del natteravne, men derudover er der jo ikke nogen, der arrangerer eller holder opsyn. Og derfor er det jo, svært at holde styr på det, det må man sige.
0: Rektor på Roskilde Katedralskole, Thomas Ulling Stilling, skriver til DR, at han ikke tror, at svaret er at forbyde unge at mødes uden for skoletiden. Han tror mere på ansvar og dialog om gode og trygge fællesskaber med eleverne. Rektor på Himmelev Gymnasium, hvor det 16-årige offer gik i skole, Julie Rørdam, Tom hedder hun, har ikke ønsket at kommentere sagen. Fra i dag kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland og Region Hovedstaden få akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer 1818 eller 1813, som er nummeret til akuttelefonen i de to regioner. Erfarne medarbejdere vil være klar til at vurdere, hvilken hjælp der er brug for, og det betyder meget, hvem der tager telefonen. Det siger oversygeplejersker og leder for den nye ordning, Heidi Kjær.

0: bo.
1: Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi hurtigt kan vurdere situationen, og så skabe ro i en akut krise og hjælpe borgeren videre til den rette instans. Og så kan man sige, at hvis der er behov for en hurtig indsats, så kan vi involvere psykiatrisk akutmodtagelse. Og ved mere, altså ved livstruende problemstillinger, der samarbejder vi både med politi og 112. Og vi har også mulighed for at etablere kontakt til somatisk skadestue og lægevagten.
2: Regionsrådsformand i Region Sjælland, Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet, siger, at formålet er, at psykisk syge lettere kan få hjælp.
3: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
2: Vi får sol og enkelte byer, især nordpå, svag til frisk vind fra vest og nordvest, og mellem 15 og 21 grader. Thomas Hårgaard havde sat denne udgave af Radioavisen sammen.
4: P4 Trafik. Vi skal lige en tur omkring Randers, og især hvis du kører ind fra Aarhusvejen og har planer om at komme videre syd på E45, måske en tur til Aarhus eller Skanderborg, så skal du vide, at i går gik et vejarbejde i gang, og det betyder, at tilkørselsrampe 42 Randers Syd, den er altså spærret på grund af vejarbejde. Det er altså vejarbejde, der var lige her en 3-4 dage fra nu. Så det betyder altså, at du skal følge omkørselsskiltene for at blive lidt på motorvejen. Det var altså 42 Randers Syd. Tilkørslen mod Aarhus, der er spærret.
5: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det er det, og det er med Frederik Gatsviller og Thomas Schmidt Nørgaard her den her mandag morgen. Velkommen indenfor.
2: En morgen, hvor radioen kan blive påvirket af Marcellus Tunnel jordundersøgelse. Det er vi faktisk ret sikre på, at den bliver. Det er i hvert fald det skal handle om. Måske kan I huske det sidst, da trafikken i Aarhus stod helt stille, og Vibeke, så vidt jeg husker, det var jo ned, brugt pænt lang tid på at komme hjem.
3: Det tog 3,5 timer. Det så ud, at det var kaos nede ved tankkrogen.
1: Der er jo ellers kun 5 kilometer, men når trafikken den propper på grund af de her undersøgelser, så er det altså svært overhovedet sådan bare at komme ud af parkeringspladsen.
3: Jeg gik ned på Marcellesborg Havn, fordi der var for varmt at sidde i den bil. Mm. Og så fik jeg lidt at drikke, og så tænkte jeg, nu går tiden, så kan det være, at proppen opløser sig. Jeg kom tilbage efter 3 kvarter, og den havde ikke opløst sig overhovedet. Det tog mig en time bare at komme ud fra parkeringspladsen.
2: Kæmpe kø, kæmpe irriterende. Og hvad gør man så, når man er et ansvarligt vejdirektorat? Ja, så forsøger man jo at undgå, at det sker i fremtiden. Så nu forsøger vejdirektoratet sig altså med natarbejde i stedet for.
4: Det vil ikke forstyrre trafikken generelt. Der vil ikke være spærret. Der vil kun være indskrænket i forbindelse med de her natarbejder.
1: Ja, det er lidt spændende, om larmen så bliver et issue, og vi bliver sgu ved transport.
2: Det gør vi, ja, for momsen driller Samsølinjen, eller måske rettere er det passagererne, der oplever, at det faktisk er blevet dyrere, 25-40% dyrere for en kombibillet.
1: Ja, det er nye EU-regler, og det ærger borgmesteren.
5: Er vi nu lige på at få en ekstra regning, hvor vi så må begynde at hæve taksterne igen? Vi har ikke fået trafiktal endnu, men det kan ikke undgå, at det vil komme til at koste på trafiktallene også.
1: Rederiet har oplevet en nedgang på 5-10% i de perioder, hvor prisen den sted.
2: Og så skal vi altså ikke kun hænge med næbet med vejarbejde og med dyre billetpriser og sådan noget, for det lykkedes endelig de første 3 point til AC Horsens i Superligaen.
1: Ja, de gule, efter at være kommet bagud mod OB, altså vente lykken.
6: Udligning i Odense. Kontrakniven flænser OB defensiven fra hinanden. Så er det 2-1 i Odense til Horsens. Det er Christian Kirkegaard, der er målscoren for den gule far.
1: Som jo nærmest kun vores gode Jens Ole Sørensen, han kan få det lagt frem i radioen.
2: Ja, det er vildt. Horsens ligger, som jo faktisk, selvom det er den gule far, i gårsdagens kamp var klædt i sådan anonym gråt, så er der ingen grund til at gå og gemme sig,
1: nej.
2: Når man sådan får 3 point. Og nu faktisk ligger, det er jo en lidt sjov situation, fordi vi lige er gået i gang, ligger nummer 6 i Superligaen, klar til slutspil. Ikke noget med nedrykningsspil til Horsens.
1: Nu klutfærdig.
2: Nu sigter vi højt, venner.
1: Ja.
2: Sådan skal det være. Men altså, det er tæt. Der er kun spillet 4 kampe. Men så har vi det andet end bare momsdrillerier på transport og vejarbejdebøvl på programmet i dag.
1: Tror du, man går og synger, vi ligger nummer 6. Vi ligger nummer 6. Nej, men de vil nok gerne bare have den Superliga-sæson overstået snart, så de kan holde sig i det.
2: Ja, det tror jeg. Selskab. Det er målet under alle omstændigheder.
1: Der er lidt lang vej nu. Det er der også for morgenen. Vi har først lige taget hul på den. Vi kører hele vejen ind til klokken 10 her på P4 Østjylland. Velkommen indenfor. Vi starter med Rasmus Sebak og søn.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Dreams her fra Gabrielle.
1: Citatet til dagen og vejen, ja, der er nok at vælge imellem her. Der var lidt, og som vi kigger på, nattebøvling med, med vejarbejde. Måske kommer vi til at kigge på i løbet af morgen. Der er også højere færgepriser. Jeg vågnede også 10 minutter før uret ringede her til morgen. Åh, det er lidt træls sådan noget. Vi havde lidt begyndende computerbøvl i øvrigt også, før, vi skulle, før vi skulle i studiet her, hvor pulsen lige nåede at komme op. Så derfor, når man har sådan en morgen der, så er det tid til Monday Motivation. For citatet med basketspiller Carmelo Anthony, der har sagt følgende. Hver morgen har du to valg. Fortsæt med at sove med dine drømme, eller at vågne og begynde at jagte dem.

0: Man in the arena. Vi skal en tur ud i trafikken, Johnny Krone. Ja, er der noget at berette om?
1: Ja, det er der altså. Men vi har faktisk brug for jeres hjælp ude på vejene, fordi nu fortalte jeg her lige efter nyhederne, at der er spærret fra her til morgen. Det vil sige, det var i går, hvor det gik i gang ved Randers. Det var både tilkørselsrampe 42 Randers Syd, altså for at komme videre mod Aarhus, der skulle være spærret. Og det samme gælder altså frakørslen i sydgående retningen, altså når du kommer op fra Hobro siden. Den skulle også være spærret på grund af vejarbejde. Men altså, når jeg sidder og kigger på vores satellitkort, så virker det faktisk som om, at det ikke er tilfældet. Så vi har altså lige brug for jer derude. Er der spærret for at komme af ved 42 Randers Syd? Og er der også spærret og omkørselsskilte fra 42 Randers Syd for at komme videre til Aarhus?
0: Jamen, så skal man jo byde ind på 70 100 110, hvis det skulle være tilfældet. Det kan man gøre. Så kan man hjælpe Johnny. Jeg klarer hans arbejde, åbenbart. Tak for det, Johnny.

0: Berlin her og Nordstrøm.
1: Og apropos det der med mandag, så har jeg bare lige et lille digt til jer. Roser er røde. Mandage er svære. Jeg er ikke god til at digte. Kaffe.
2: Tak. Okay. Om lidt der nyheder.
3: Teddy Swims, han skriver godt til gengæld. Det er det Loose Control.

0: Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En mand blev søndag eftermiddag udsat for et knivstikkeri i det centrale Horsens, oplyser vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Rune Nielsen, til Ritzau.
3: Manden blev fløjet med helikopter til behandling på hospitalet, og politiet ønsker her til morgen ikke at oplyse om hans tilstand eller om der er nogen anholdte i sagen. Politiet fik anmeldelsen om knivstikkeriet klokken 16:55 i går.
2: Efter knivstikkeriet blev der sat vejspærringer op, og politiet var til stede med flere patruljer i området omkring Sankt Helenevej og Sønderbrogade i Horsens. Politiet foretog undersøgelser på stedet frem til klokken omkring 01:30 i nat, hvor afspærringerne blev ophævet.
3: Politikredsen vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, derfor så skal beboere i Horsens ikke være bekymret for, om det kan udvikle sig yderligere.
2: I dag genoptages det vejarbejde på Marselis Boulevard i Aarhus, som før sommerferien skabte store trafikale udfordringer, særligt for de bilister, der havde været med Molslinjen.
3: De trafikale udfordringer vil dog ikke gentage sig, det siger leder af projektet hos Vejdirektoratet, Michael Schmidt Moskerav.
4: Det vil ikke forstyrre trafikken generelt. Der vil ikke være spærret. Der vil kun være indskrænket i forbindelse med de her natarbejder. Og de er planlagt til at vare en uge på den pågældende strækning.
2: Og vejarbejdet vil foregå mellem klokken 19 og klokken 5 frem til fredag, hvor det vestgående spor vil være indskrænket i hele perioden.
3: Udover at vejarbejdet foregår om natten, vil det denne her gang foregå på en strækning, hvor det ikke kommer til at påvirke Molslinjens passagerer, understreger Michael Schmidt Voskerav.
2: AC Horsens fik i går sin første sejr siden Superliga-comebacket, da de vandt 2-1 ude mod OB. OB kom ellers foran på et selvmål efter bare 3 minutter spil, da Horsens forsvarsspiller Abdul Moro fik noget klodset sparket bolden i eget net.
3: Undskyld, jeg mistede overblikket her. Hvor kom vi til?
2: Vi kom til, at gæsterne de fik kæmpet sig tilbage heldigvis, og efter 65 minutter spil, så kunne Christian Kirkegaard lægge den flat ind til 2-1.
3: Dermed så blev det også cheftræner Nicke Simlings første sejr af Superligaen, efter han kom til Horsens i april, og efter et par nederlag i første kampe, er han godt tilfreds efter kampen.
5: Vi kom ret hurtigt på pointtavlen med et point mod Nordsjælland, og så har vi haft nogle kampe, hvor vi desværre ikke kunne få udbyttet de anstrengelser, vi har gjort os, og i dag der viser vi, at vi også godt kan afgøre fodboldkampe til vores fordel, og det er vi rigtig glade for. Så det betyder meget for os at få 3 point.
2: Ifølge Simling er Horsens mål at etablere sig i Superligaen, og det gør de ved, at spillerne og staben gør deres allerbedste i hver kamp.
5: Vi er enormt bevidste omkring, at det kræver hårdt arbejde, og alle kampe kommer til at være enormt tæt, og det er små marginaler, der gør forskellen. Dem skal vi være gode til at kunne anerkende og tage dem, når vi har mulighed for at putte dem ind, og vi skal også være klar til at forsvare med alle mand, og det synes jeg, vi gør i dag.
3: Med sejren ligger Horsens nummer 6 i Superligaen.
2: Nogen eller en del sol, mulighed for enkelte byer, temperaturer mellem 17 og 21 grader.
6: P4 Trafik, så skal vi lige have en korrigering eller rettelse måske lige frem, for jeg har tidligere sagt, der var spærret fra her til morgen i sydgående retning ved tilkørsel 42 Randers Syd, og også spærret for at komme af motorvejen, når du kommer længere nordfra. Det er heldigvis ikke tilfældet, det er kun i nattetimerne, man har raspet den gamle asfalt af, så altså her til morgen, der kan du roligt komme på motorvej, som du plejer, for at komme til Aarhus.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Wide Awake her fik du, hvor klokken den er blevet 20 minutter i 7.
1: Lækkert med ny musik fra Scarlet Pleasure. Weekenden er slut, og det betyder også, at EM i atletik er slut. Det blev jo, så vidt jeg ved, ikke til nogen danske medaljer. Det snakkede vi allerede om i fredags, at det kom til at, det var nok også sådan, det kom til at gå. Men skulle vi da ikke lige se, om der ikke var noget at være sådan glad og tilfreds med alligevel sådan en mandag morgen med vores allerbedste?
0: Jeg kender en, der i hvert fald altid kan få snakket nærmest hvilken som helst sportsgren op.
1: Ja.
0: Henrik Lenniger.
1: Lige nøjagtigt. Skal vi ikke bare høre, hvad han har at sige? Han har jo fulgt det hele meget, meget, meget tæt.
0: Han har siddet derovre på Dick-stadion.
1: Og svedt. Og svedt. Og svedt i 40 graders varme.
0: Svedt og været entusiastisk omkring alle sportsgrene.
1: Var det det værd?
2: Det finder vi ud. Så mange atleter til EM, som Danmark har haft, så vil der jo komme både op- og nedture. Det har der også været, men jeg synes, det overordnede billede er egentlig ganske positivt. Rigtig mange danske atleter har klaret sig bedre, end det, de var seedet til forud for EM. Og vi har haft nogle danske semifinaler og finaler, som vi ikke lige regnede med. Jo, der har også været skuffelser undervejs, men jeg synes egentlig, at den danske EM-præstation har været ganske fin. Jamen, målsætningen har man jo slet ikke levet op til. Man kom ikke i nærheden af hverken medalje eller tre top 8 placeringer. Og jeg synes, den her målsætning må give noget selvransagelse i dansk atletik. Ikke i form af, at man ikke nåede målsætningen, men i forhold til den målsætning, man sætter. Den her har jo vist sig at være komplet urealistisk, og det kunne man nok egentlig også godt have vurderet et stykke hen ad vejen på forhånd. Så må ikke dansk atletik har tænkt sig at være lidt mere forsigtige næste gang, de skal sætte en målsætning, eller måske nærmere lidt mere realistiske, end det man har været den her gang. En sag om det danske hold er jo også, at det har været et meget ungt dansk. Det har været et meget ungt dansk hold, der har været afsted, og vi har set adskillige mesterskabsdebutanter eller nogen, der måske kun har haft meget lidt mesterskabserfaring inden. Så på den led har EM jo også været uvurderlig for de danske atleter i forhold til de opgaver, der venter for dem i fremtiden. Vi har set de danske stafetter gøre det rigtig godt, og hvis de fortsætter deres udvikling, så er det altså interessant, både med 4x400 og 4x100 meter i forhold til de kommende mesterskaber, der ligger i årene forud.
1: Så må jeg også bare sige, hvis der var noget, vi så excellerede i, det kan godt være, vi ikke fik medaljer, men så du ikke det på DR.dk, billedet eller filmen med de tre eller fire stafetherrer, der, når der er præsentation af, at de skal løbe, så er der jo den der panorering af kameraet, der kører sådan hen og laver et eller andet der. Der havde de lavet sådan en helt lille filmagtig ting, hvor de sådan kastede, ligesom i baseball, sådan, eller rundbold, eller hvad man siger, baseball, så kastede bolden til den ene, mens den anden så med et fiktivt, ikke eksisterende, imaginært baseballbat, så skød bolden der, så stod de og kiggede, og så lavede de så en homerun på den måde. Det var sådan, det var virkelig, virkelig bedre. Det er der også andre rundt i hele verden, der har lagt mærke til det. Det er sådan noget, der er gået viralt rundt omkring.
0: Så er det vores version nu af RU?
1: Ja, det må det næsten være. Altså, når man nu ikke kan få medaljer, så kan man da i hvert fald glæde sig over sådan noget, ikke?
0: Jo, det kan man i hvert fald. Og selvom det ikke blev til medaljer, så er godt gået alligevel til alle vores danske deltagere.
1: Ja, prøv, det er fedt. Det er fedt. Det er jo sjovt at se atletik.
0: Det er det.
1: Lidt sjovere, når man vinder, men altså.
0: Okay. Ja, jo.
1: Det er vi er jo ikke vant til det alligevel, efter at Sarah Slott er stoppet og sådan. Så er vi jo ikke vant til at få medaljer hele tiden.
0: Jeg er stadigvæk helt tilbage i Wilson Kipketer. det er glory days.
1: Det er jo nemlig det har været. Og det skal nok komme igen.
0: Ja. Vi er gode til så meget andet.
1: Vi arbejder på det. Også i Aarhus 1900 og alt muligt. Det er østjysk. Det er godt. Det er godt.
0: Det er så godt.
1: Vi tror på det.
0: Det er også meget godt. Det er Mary J. Blige og George Michael med Ass.

0: Jeg kan ikke få nok af Mary J. Blige på det her nummer. Ja, det er så fedt, den måde, hun synger på. På nummeret Ass, som hedder med George Michael.
1: Vi havde lige fat i EM i atletik.
0: Ja.
1: Store forventninger, store drømme er der. Men måske også sådan lidt urealistisk målsætning, kan man nok sige. Atletikforbundet tog måske lige munden lidt for fuld, da de sådan havde som målsætning. Og at vi skulle derfra Birmingham med en medalje og så tre top 8 placeringer, ikke?
0: Jo, og altså på papiret lyder det jo ikke nødvendigvis urealistisk. Vi havde jo også nogen, der kunne gå hen og give noget medaljehåb. Oh. Blandt andet hammerkasteren Katrine Koch, ikke, havde man sat næsen op efter. Hun godt kunne komme op og snuse til det der. Det var der også derhenaf. Men det var måske set i bagklogskabens ulidelige lys en højere målsætning, end man burde have sat. Og det kan jo ske.
1: Det kan jo ske. Jeg er ret sikker på, at Atletikforbundet og Team Danmark ikke er de eneste, der engang imellem, der har gjort det. Det skal vi ikke sige os for gode til, ikke også at have gjort.
0: Nej.
1: En enkelt gang. Så det er det, vi gerne vil tale med jer om her til morgen. Det der med at sætte sig et urealistisk mål. Det er nok noget, I også godt kender til.
0: Ja, jeg gør også.
1: Ja.
0: Jeg gør også. Gør du gør også.
1: Jeg gør i den grad. Jeg har lige gjort det, faktisk. Lige nu, i forbindelse, eller her i fredags, i forbindelse med, at jeg så sagde, okay, så kan jeg godt lige løbe med i DHL-løbet, som jo er i morgen.
0: Ja,
1: for det er altså vedkommende. Det skal jeg. Ja, men det er jo mere det, jeg har sagt til mig selv, at jeg skal løbe mindst lige så hurtigt, som jeg gjorde sidst, da jeg løb.
0: Nå.
1: Det er 4 år siden. så der tror jeg, der er jeg med på et totalt urealistisk mål. men lad os nu se, om det ikke kan ske. I øvrigt kan jeg også gøre det, sætte et urealistisk mål om at få min teenage søn til at huske at tage sin tallerken med ned fra sit værelse, når han er færdig med at bruge den, og ikke vente med at gøre det til 2 dage efter, når det hele ligesom er sådan lidt mere eller mindre indtørret.
0: Der vil jeg gerne skyde ind, at der har min far haft ufatteligt mange helt urealistiske forventninger til mig.
1: Til dig.
0: For eksempel at tage sin madkasse ud af tasken, eller huske at tage sin taske med hjem fra skole, eller lige forlade de lektier. Jamen, der er listen den lang.
1: Ja, og det er den. Julefrokost med vennerne. I år skal jeg ikke drikke snaps.
0: Ja.
1: Det er også meget urealistisk målsætning.
0: Så bliver det til, jeg skal i hvert fald ikke, så bider jeg den i hvert fald over.
1: Ja.
0: Og så får man at vide, det gør man ikke, og så sidder man der.
1: Masser af urealistiske mål, garanteret også i jeres hverdag. Det kan også være på arbejde, det kan være hvor som helst, du sender din sms til 1212. Urealistiske mål. Hvornår har du sat sådan et? Vi hører rigtig gerne fra dig, 1212 Øst Mellemrum, inden din besked, det koster en krone plus takst.
0: Og så skal jeg lige hilse at sige, det er jo ikke fordi, man skal leve op til det, når man så har sagt det højt i radioen her. Vi anerkender, at det er sådan nogle mål, vi ikke rammer.
1: Ikke? Vi når det ikke.
0: Vi når det altså ikke.
1: Vi når det ikke. Vi vil gerne.
0: Vi vil så gerne.
1: Ja.
0: Nu vil vi gerne høre Sofie 1998.
1: Ja.
0: Og det skal være Marianne og Henrik.
1: Måske også et lidt urealistisk mål. Come

0: midt i en drøm her fra 1-2, hvor vi jo har fået gang i sms-indbakken, Thomas.
1: Ja, midt i urealistiske målsætninger. Per skriver i 2018, da sagde jeg til konen, at jeg nok skulle bygge en hønnekasse til terrassen. Jeg ved ikke, om I kan fornemme, hvor det ender henne. Per skriver, at den er aldrig blevet færdig. Den er tæt på, og så er den jo så godt som færdig, siger Per. Det er alligevel lidt noget tid. Ja, men urealistiske målsætninger er det, vi kigger på. SMS 1212 Øst Mellemrum, inden din besked, det koster en krone plus takst.
0: Jeg har også nogle, tror jeg, urealistiske forventninger til, hvordan vejret det skal blive. Jeg vil gerne bare have fuld sol og 25 grader, eller Sofie?
2: Ja, tak.
3: Ja. Jamen, det er sgu også rimelig. Undskyld, jeg blander urealistisk den her uge, venner.
0: Kan vi så få noget vand i det meste til det græs?
3: Ja, ved du hvad? Prøv at høre, den tropiske nærmest onsdag, torsdag, fredag, vi havde sidste uge med 30-31 grader over store dele af landet, det er altså slut for nu, fordi nu bliver Danmark i løbet af den her uge, der bliver vi ramt af det ene og det andet lavtryk, og det betyder altså, at vi også får en hel del vand til de der både marker, men måske også private haver, som kunne sukke efter lidt vand, så det er måske positivt.
0: Og starter det allerede i dag, eller hvordan ser det ud?
3: Nej, det begynder først rigtigt i morgen, hvor at der kommer først regn til Jylland, og så breder det sig så til resten af landet. Så i dag holder tørt. Men det er altså lidt en skydedag, vi er gået i møde. Der kan godt være plads til et par enkelte solstrejf, men ellers så er det sådan nogle skyer, som kommer og går, så en helt skyfri himmel kommer vi altså ikke til at se. Og temperaturerne 19-20 grader, som det meste her hos os. Det varmeste sted, jeg har kunne finde, det er, hvis man er i Grenå, der er det 22 grader her i eftermiddag. Og vinden, den er jævn, det vil sige sådan en 6-7 meter i sekundet, og så kommer den altså fra nordvest. Så det er også noget, man kan mærke i dag.
0: Tak for det, Ida Sofie. Så fortsætter vi med de urealistiske målsætninger. Dem byder du ind med på 12-12'eren Øst og Mellemrum.

0: Der skal ikke mere end et par klik til, før børn helt ned til 8 år får adgang til i tusindvis af porno-videoer på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno fortæller unge om deres første møde med porno fra en meget tidlig alder og hvordan det har påvirket deres sexliv. En af dem er 24-årig Cecilie, der begyndte at se porno som 11-årig, efter at hun fik adgang til internettet. Af hensyn til hendes privatliv, så bruger vi ikke hendes fulde navn.
1: Da jeg så det mere og mere frem til, at jeg var 13, der poppede der flere og flere voldsomme videoer frem. Og det var ikke fordi, at det var sådan noget, jeg egentlig gerne ville se eller tænde mig, men det poppede frem, og det var tilgængeligt for mig i hvert fald.
0: I en undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men det kan være problematisk, at porno er så let for unge og børn at finde frem til, siger Jeppe Hall, der er faglig leder i foreningen Sex og Samfund, der arbejder for menneskers seksuelle sundhed og rettigheder.
2: De starter ikke i børnebassin. Der findes ikke et børnebassin her, og så kan man sige, at det positive kan være, de lærer, at der er masser af veje at gå i det, men får også normaliseret en masse sex, som måske er ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden.
0: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DRTV. Når unge begynder på gymnasiet, så er der flere steder tradition for store fester med masser af alkohol, de såkaldte puttefester. Men det skal være slut med den slags, mener rektor på Roskilde Gymnasium Henrik Nevers, efter at en 16-årig dreng mistede livet ved et knivdrab i forbindelse med en puttefest i Roskilde.
3: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: Interesseorganisationen for gymnasierne, Danske Gymnasier, er enige. Den mener, at puttefester slet ikke skal opstå og understreger, at der også tidligere har været tumult og slagsmål ved den slags fester. Men gymnasieelevernes sammenslutning mener derimod, at man i stedet skulle skrue op for sikkerheden for de unge, det siger forperson Oskar Tønsberg Hofberg.
4: Det er gymnasieelever, som mødes med andre gymnasieelever, ser ligesom hinanden i øjnene og fejrer, at nu er vi alle sammen startet på en uddannelse. Det tror jeg egentlig er et meget fint koncept. Hvis vi formår at skabe tryggere rammer, som vi jo netop synes er løsningen, så tror jeg også, at man som første gear vil rette ind efter de rammer, og derfor opføre sig ordentligt i det regi, der er.
0: Lød det fra Oskar Tønsberg Hoffmann, rektor på Himmeløv Gymnasium, hvor det 16-årige offer var elev. Julie Rørdam Tom hedder hun, ønsker ikke at kommentere, om man skal sætte en stopper for puttefesterne. Den amerikanske præsident Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Han skriver på Truth Social, at de øvelser der, de sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump har, synes han selv, et godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Og en anden grund til at skære ned på øvelserne er, at de er dyre. I dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA, men ifølge Trump, så kan man ikke nå at aflyse dem. Husejere, der bor tæt op af hovedveje og landeveje, hvor der bliver kørt stærkt, bruger nogle gange børnekøretøjer, som for eksempel trehjulede cykler og løbehjul, for at få dæmpet farten. En af dem er Søren Nielsen fra Lolland. Han har sat en stor legetøjsbrandbil ud i vejkanten foran sit hus. Han håber, at bilisterne ser det som et faresignal og sænker farten, for bilerne kører meget stærkt forbi hans hus.
5: Det er ubehageligt, fordi vi har jo katte, og de vil jo godt være ude også. Vi har fået kørt et par stykker flade, ikke? Den ene anden, der var vi heldige, hun kun fik kørt halen af. Jeg selv kører en del landevej, men når der er sådan der bebyggelse og beboelse til ham, der kan være både børn og dyr. Man skal jo kunne opbremse for, ikke? Så der slipper jeg normalt speederen og går lidt noget ned i fart. Men der er mange, der er ligeglade. Sådan er det jo.
0: Hos FDM forstår man godt, husejerne finder på deres egne tricks for at få farten ned. Men FDM opfordrer til, at man i stedet får hjælp hos politiet og kommunen, siger Torben Lund Kusk. Han er chef for politik og analyse i interesseorganisationen FDM.
6: Man skal nok nøje overveje, om effekten er der, og man skal i hvert fald ikke sætte noget ud, som man selv som politisk kunne komme i tvivl om. Er for eksempel et levende dyr, der er på vej ud over vejen, fordi

0: så kan det i tusmørket måske, eller i mørket, give nogle farlige situationer, og det var da ikke det, vi skulle ud i.
1: Og det er ikke ulovligt at placere løbehjul og trehjulede cykler i vejkanten, oplyser politiet. Vi begynder ugen med sol og enkelte byer, svag til frisk vind fra vest og nordvest og mellem 15 og 21 grader.
2: P4 Trafik. Vi har ikke uheld, vi kender til, og ikke nogen akutte udfordringer ud i morgentrafikken. Men som forventet, ja, så er der selvfølgelig langsom kørsel de steder, hvor vi ved, der er vejarbejde i gang. Og det ved vi jo, der er ved motorvejskrydset Aarhus Nord fortsat, så der kan du stadigvæk ikke komme af i sydgående retning, altså op fra Randersiden. Og det betyder selvfølgelig, at det går ekstra langsomt på, ja, både på Djursland Motorvejen fra Aarhus Nord, og også for at komme af i nordgående. Og så er det også oplagt, at der begynder at komme mange biler ind på rute 180. Det er jo den oplagte alternativ fra, at der er spærret ved E45 i sydgående. Så der er altså også en del biler fra Ødum og frem til Aarhus Nord.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og du lytter til Frederik Gatzwiller og Thomas Schmidt Nørgaard den her mandag morgen, hvor klokken er blevet 7:09.
2: Og hvor vi borer ned i, skal vi kalde dem, uforløste målsætninger. Det er noget, vi har masser af.
1: Det er sådan lidt noget Jeff-sprog for, de, altså, når man har sat sig et fuldstændig urealistisk mål.
2: Det er bare at tage på reolen. Der er nok at vælge mellem. Inspireret jo i første omgang er det just overstået EM i atletik.
3: Jamen, målsætningen har man jo slet ikke levet op til. Man kom ikke i nærheden af hverken medalje eller tre top 8 placeringer.
1: Og det er ikke Lineker her, der står sådan og havler med noget. Det er bare lige i kontekst af, at han siger, at det er egentlig gået meget godt, men de målsætningerne var måske sat bare lige en tand for højt.
2: Og det er de langt fra alene om, atleterne og atletikforbundet. Stefan skriver på 12-12'eren, øst mellemrum inden beskeden, og det må I andre jo endelig også gøre. Jeg sætter en målsætning hver morgen om ikke at råbe af de andre trafikanter.
1: Det synes jeg er et værdigt mål at sætte sig. Det er også et mål, som er fair ikke at leve op til, fordi det er et safe space.
2: Altså, det er jo lige... Det kan man godt. Det er en målsætning, man har lige indtil man så holder for rødt bag ved to biler, og så bliver der grønt, og så holder man der stadigvæk, fordi dem, der sidder foran, de skal først have sat bilen i gear, og de skal også have lagt mobilen ned, og de skal...
4: Følg nu
2: med i trafikken!
4: Læg nu den telefon!
2: Altså, og der er heldigvis grinesmiley også. Det kan være svært at lade være med at råbe. Det må man gerne, som vi er blevet enige om. Så det er jo altid os. Der er plads til flere på 12-12'eren. Øst mellemrum inden beskeden. Der er jo også kommet en pressemeddelelse
1: fra Landbrug og Fødevare. Ja, der passer meget godt ind i temaet, ikke?
2: Ja.
1: Der er kommet en pressemeddelelse fra Landbrug og Fødevare, der viser, at vi har svært at leve op til vores egen målsætning om at spise grønt.
2: 51% vil gerne spise flere grøntsager, end de gør i dag. Det er alligevel meget nok. Altså, halvdelen af os vil gerne tykke noget mere i et bladcelleri.
1: Det kan
2: mærke trådene, når man...
1: Jeg har en målsætning om aldrig at spise det der igen.
2: Når man bider eddermamebønner, eller hvad man nu har lyst til. Spis dem! Og værre står det til i forhold til at opfylde Fødevarestyrelsens anbefalinger, altså målsætning. Det er kun 17% af danskerne, der vurderer, at vi lever op til anbefalingen om 600 gram frugt og grønt om dagen.
1: Jeg har en apropos med fødevare og målsætninger, en ting, jeg ikke kan leve op til. Vi har kagekultur her på arbejdet.
2: Ja.
1: Og så siger jeg altid til mig selv, hvis nu bare lader være med at spise det kage der. Det går jeg sådan at sige. Og så lige så kommer kagen og siger, jeg skal faktisk ikke have noget.
2: Nej.
1: Og så går jeg forbi det en gang. Åh, det var dygtigt, Frederik. Tror ikke, når jeg går forbi den to gange. Det var dygtigt, Frederik. Så står der lige et lille stykke tilbage derude, der han over eftermiddagen.
2: Den drømmekage.
1: Den skal heller ikke stå der.
2: Den står og råber.
1: Den står og bliver tør.
2: Frederik.
1: Det er den ikke... Det kan den ikke være.
2: Frederik. Jeg er lige her.
1: Og så går jeg fuldstændig sådan med hængt hoved tilbage til min plads og sætter mig og siger, fra nu af. Så spiser jeg ikke med kage.
2: Det er måske også nemmere at få medalje til EM, end det er at lade kagen på arbejdet stå. Den vil jeg give dig. Der er masser af plads til uforløste målsætninger. De der målsætninger, som er urealistiske, vi sætter dem alligevel og overholder dem og løser dem ikke. Skriv til 1212 Øst Mellemrum inden din besked. Det koster en krone plus takst.
1: Det gør det nemlig.
2: Det er altså også nogle gode kager.
1: Det er virkelig godt sådan nogle gange. Sådan en kanelstang.
2: Ja.
1: Den kan se trist ud, og så alligevel...
2: Lige med en kop kaffe. Ja.
1: Nå. Lad os ikke stå alene med det her, kære venner. Byd ind på 12-12'eren Øst Mellemrum. Dine urealistiske målsætninger.

0: Nu skal vi ud at sejle.
1: Det skal vi nemlig.
0: Vi skal en lille tur til, til Samsø med den stolte MF-prinsesse Isabella. Færgen, der i pendulfart transporterer passagerer, biler og gods mellem Samsø og Hov. Og det...
2: Og har du været ombord den her sommer, så har du måske også tænkt over, at prisen er lidt højere, når du har bilen med de nye momsregler, der har tvunget Samsøfærgen til at hæve kombibilletprisen med mellem 25-40%, hvis man kigger sådan ud over hele højsæsonen. Det er lidt træls, ikke? Per Urban Olsen, konservativ borgmester i Samsø Kommune, som jo altså ejer Samsø Rederi. Lidt træls, ikke Per?
3: Det er særdeles træls, og det er gået stik imod de såkaldte landevejsmodelmidler, som vi fik tildelt for nogle år siden, at staten nu reelt set inddrager nogle af pengene igen i forbindelse med ændrede momsregler. Det er rigtig træls det her.
2: Og derfor
3: det går jo ikke kun rederiet, men også øen.
2: Ja, man kan høre, at det ikke med jeres gode vilje, at kombifærgebilletten er blevet højere. Det har simpelthen været nødvendigt. Der har ikke været nogen vej udenom, eller hvad?
3: Det er det jo ikke. Altså, vi har jo ikke 1,9 millioner, som vi i sidste ende stod manglet her. Oprindeligt så var det 4,4 millioner, vi mistede på de ændrede kombibilletten eller momsreglerne der. Vi blev så kompenseret på 2,5 millioner. Det gjorde alle øerne, Læsø og Fanø også. Men vi havde tab på 4,4 millioner på den baggrund. Så vi stod og manglede 1,9 millioner i budget, som var lagt for længst. Så vi skulle jo finde dem et eller andet sted. Og det kunne kun blive rederiet, og det blev desværre på de her billetter hen over sommeren, der så steg med op til 40%.
2: Ja, fordi tidligere, der har der jo været de her lækre, billigere afgange på omkring 245 kroner i den tidlige og sene højsæson, sådan i 26-27 og uge 32 også, og enkelte billigere afgange også i løbet af de mindre rejsedage hen over højsæsonen. De er jo sløjfede nu, så det koster 515 kroner for en bil. Har du nogen idé om det har påvirket turismen på øen, at I har hævet priserne, eller er det svært at sige, fordi det jo også har været masser af sol, dejlige sommer og så videre.
3: Nej, vi kan faktisk se det i forbindelse med trafiktallen, vi nu har fået. Der er trafikken faldet mellem 5-10% her i løbet af sommeren på det kommunale rederi. Hvis man sammenligner med dengang taksterne, de blev nedsat, jamen der steg de jo kraftigt. Så altså, det er meget prisfølsomt det der. Stiger taksterne, så holder kunderne sig altså væk. Og vi har jo netop sat det på de nogle udvalgte afgang, hvor der ikke var så mange kunder midt i ugen og først på sæsonen og sidst på sæsonen, der for at trække kunder til Samsø i de perioder der. Og det påvirker simpelthen kundeniveauet, eller kunderne det her. De holder sig væk. Det kan sige mellem 5-10%.
2: Spørgsmålet er, om man kan gøre noget. Altså Skattestyrelsen har jo ændret de her regler for at leve op til nogle EU-regler. Så er der noget at gøre, eller må I bare acceptere reglerne, som de nu engang er?
3: Altså, vi har jo skrevet her senest før sommeren igen, og det er så efter, vi har indført billetterne, der har vi jo skrevet til, hvad hedder det, både Pia Olsen Dyhr og Jacob Signe Munk og Jacob Engel Schmidt, diverse minister, har gjort opmærksom på det her, at vi har været tvunget til at gøre det her. Så vi takker selvfølgelig for, at vi er blevet delvis kompenseret med de 2,5 millioner gennem en udligning der. Men vi mangler stadigvæk 1,9 millioner. Vi er ikke blevet fuldt kompenseret. Det her, det skal jo reelt set holdes op med en anden problematik, vi har i øjeblikket her. Det er den såkaldte udligningsstøtte, altså CO2. Regnskab der, hvor vi op bliver underkompenseret. Der har vi ikke taget højde for det endnu i billetpriserne. Men jeg skal hilse at sige nu her allerede på forhånd der, hvis der ikke sker noget her, og der er vi også i samtale med ministeriet, så taler vi altså om 5% takstigning over hele året i stedet for. Det kan vi ikke finde de penge simpelthen her. Det er et beløb i størrelsen 3 millioner, vi så mister. Så de har altså ændret nogle regler fra regeringens side her inden for de seneste år, der simpelthen rammer os hårdt.
0: Det lyder ikke godt for sådan en dejlig ø som jeres. Du skal have tusind tak, fordi du var med her til morgen, Per Urban Olsen.
3: Ja, glad for, du kalder det en dejlig ø. Tak for interviewet.
0: Det var så lidt.
2: Ja, det
0: er det i hvert fald, og det er altså konservativ borgmester i Samsø Kommune.

0: Boulevard of Broken Dreams fra Green Day, oversat til Boulevarden af knuste drømme, passer meget godt i temaet urealistiske målsætninger, vi har gang i.
1: Også fra far, som har skrevet til os. En urealistisk målsætning. Og hold op med at drikke øl. Der har jeg vist en sød tand, og far, der kan jeg sige, ikke min far jo, men en far, der skriver til jer, så underskriver sig selv far. Jeg har det lidt på samme måde. Jeg har sådan det der med, i løbet af ugen specielt, med hvor man godt lige kan klappe en bajer op til aftensmaden, fordi det bare smager godt, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Det har jeg fundet ud af, at det er urealistisk, i hvert fald når vi skal have tarteletter.
0: Ja.
1: Eller så får vi en flæskesteg sandwich, og det er bare sådan, eller en burger.
0: Ja.
1: Og det er bare sådan, at jamen, det smager så meget bedre med lige sådan en øl. Det er en af mine urealistiske målsætninger.
0: Du er enig med far?
1: Ja, det er jeg fuldstændig. Jeg har jo kommet til at tænke på en veninde, som på et tidspunkt var vegetar. Helt seriøst. På nær, når de skulle have tarteletter og flæskesteg sandwich. det synes jeg, det er okay.
0: Det er en fair regel.
1: Det er jo en realistisk målsætning.
0: Ja, det er det.
1: Det er at gå fra urealistisk til realistisk.
0: Men flere af de urealistiske er slagsen på 12-12'eren øst og et mellemrum i din besked.
2: Det bliver benhårdt.
3: Det handler om overlevelse.
4: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
3: Ly, varme, vandkilde.
5: Prøv at se, mit vand er her!
3: Og en fødekilde.
4: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
2: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
4: Hvem holder længst?
6: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
4: Alene i Vildmark.
7: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
4: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Espresso her fra Sabrina Carpenter, hvor vi lige skal en tur ud i trafikken. Johnny Kroner.
1: Ja, men det kan egentlig gøres kort, fordi nu var jeg også spændt på at møde ind til den her vagt her, fordi nu er der så flere, der er mødt ind på arbejde efter forhåbentlig en lang sommerferie. Men det kan ikke sådan rigtig mærkes på trafikken. Altså, der er ikke sådan kommet mere trængsel, sådan de nogle af stederne. Og så nævner jeg lige Hammerum. Og så tænker I enten, hvor delen ligger Hammerum, eller er det ikke lige lovligt langt vestpå? Jo, jo, men der ligger jo mange af jer og pendler fra enten Aarhus, Silkeborg og så til Hammerum og Herning. Og hvis du gør det, så vær lige opmærksom på opbremsninger, fordi der er et juleskifte i gang. Der er simpelthen en, der er ved at skifte sit jul. Ja. Heldigvis uden nødsporet.
0: Det var dejligt. Hvis du forstår.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Samsø Kommune står med en stor ekstra regning efter Skattestyrelsen har ændret reglerne for moms på kombinationsbilletter til færger. Siden årsskiftet har Samsø skulle finde 1,9 millioner kroner, og det har betydet højere billetpriser hen over sommeren, lyder det fra Samsøs konservative borgmester Per Urban Olsen.
2: Så det er jo egentlig at gå imod det såkaldte landevejsprincip, som vi har fået tilskud til gennem mange år, at vi nu lige pludselig får en ekstra regning, hvor vi så må begynde at hæve taxerne igen. Vi har ikke fået trafiktal endnu, men det kan ikke undgå, at det vil komme til at koste på trafiktalene også. Det her vi kunne se, når vi sænker taxerne, så er trafiktalene steget. Så kan det heller ikke andet komme til at falde igen, når vi hæver taxerne, og det går så ud over øens erhvervsliv i sidste ende. Så det er en ond cirkel, en ond spiral, vi risikerer at ryge ind i her, hvis vi skal til at hæve takster.
3: De nye momsregler er blandt andet lavet for at leve op til EU-regler, men alligevel falder de i god jord hos brancheorganisationen Danske Rederier, siger vicedirektør Jakob Klasen.
4: Vi er ærgerlige over de nye regler, som er kommet fra skat. De er selvfølgelig nødt til at implementere EU-retten, men vi mener, at man kunne gjort det på en måde, som havde været mindre belastende for rederierne, og derfor også mindre belastende for de passagerer, som sejler med rederierne.
1: Hvis du skal med bussen her til morgen, er det en god idé at tjekke rejseplanen, før du tager hjemmefra. Der er nemlig stadig risiko for aflysninger på flere ruter, oplyser Midttrafik på deres hjemmeside.
3: Det er blandt andet på rute 200, at der kan komme aflysninger, og Midttrafik arbejder på at finde løsninger på udfordringerne hurtigst muligt.
1: Randers FC blev udspillet på arret græs, da FC København i går aftes var på besøg. Allerede efter 2 minutter kom hjemmeholdet bagud, og efter 17 minutter måtte Laurits Pedersen gå ud med en hovedskade. Og herefter blev det svært, siger cheftræner Rasmus Bertelsen.
5: Det var noget bøvl, og der scorede de så til 2-0 der i en situation, hvor man måske er en lille smule ude af organisation. Og så kan man sige, når det står 2-0 så tidligt i kampen mod et FCK-hold, så kan man godt se, hvilken vej pilen peger.
3: Ja, pilen pegede på endnu flere mål til FCK. Lige før pausen, der fik gæsterne scoret til 3-0, og derfor så handlede det om at få stoppet blødningen i pausen.
5: Vi snakker selvfølgelig om, at det må ikke blive sådan en opvisningskamp, hvor de løber igennem og scorer 4, 5 og 6 mål. Altså, jeg kunne egentlig godt lide kampbilledet i anden halvleg langt hen ad vejen, hvor jeg synes, der er kontrol på det, og vi ikke giver det store væk. Og så scorer de så en gang til på et langskud, for jeg ved ikke, hvor mange meter. Og der var lige en periode efter det, hvor jeg tænkte, nu kan det godt blive rigtig grimt, men så døde det så lidt ud igen.
1: Ja, det blev kun lidt grimt. Kampen endte 4-0 til FCK, og dermed ligger Randers på 8. pladsen i tabellen.
3: I dag der får vi nogen eller en del sol med mulighed for enkelte byger. Temperaturerne de kommer til at lægge sig et sted mellem 17 og 21 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest og nordvest.
0: P4 morgen.

0: Rockabye fra Clean Bandit og Anne Marie. Vi har jo sat os nogle fuldstændig urealistiske målsætninger herinde i studiet, Thomas, og bedt folk om at byde ind på sms'en. Men det er faktisk lykkedes. Så point i den retning.
1: Nå ja, det var ikke så urealistisk.
0: Nej, det var nemlig ikke så urealistisk. Der har været folk, der har været søde til at byde ind med deres egne urealistiske målsætninger. Vi har fået en rigtig fin sms her fra en på 12. Der skriver, jeg købte engang en lampe, for at der skulle være en ånd i.
1: Okay, altså en af de der ånd.
0: Jeg tænker sådan en lampe, flaske. Olielampe.
1: Men ja. Man kan puste lidt på, og så kan der komme sådan en, en genie op.
0: Så vil jeg nemlig gerne have, så vil jeg gerne have superkræfter og nogle andre ting.
1: Hvem
0: vil også det? Så. Men det skete aldrig.
1: Nej.
0: Og jeg var 5 år på det tidspunkt.
1: Jamen, det er, det er tilgivet, jeg vil sige. At
0: men den er nok flot poleret nu, den olielampe.
1: Garanteret. 5-årige kan have urealistiske målsætninger. Det kan vejdirektoratet også, ja. Når de skal lave vejarbejde. Ja. Oh. Jeg ved, at deres målsætning jo altid er, at trafikken skal påvirkes så lidt som muligt. Ja. Nogle gange viser det sig at være urealistisk, specielt når det falder sammen med, at der kommer færger fra Mols-linjen, og samtidig med, at der er indsnævringer på vejene, og der er myldretrafik. Jeg ved ikke, om I kan huske, hvordan det gik sidst, de store Marcellistunnel jordundersøgelser, de blokkede fuldstændig for trafikken i midtbyen. Jeg tror nok, hun hed Vibeke. Hun brugte pænt lang tid på at komme hjem.
2: Det tog 3,5 timer. Det så ud, at det var kaos nede ved tankkrogen.
1: Det er ellers kun 5 kilometer, hun skulle køre for at komme hjem, men når trafikken propper på grund af de her undersøgelser, så er det altså svært overhovedet at komme ud af parkeringspladsen.
2: Jeg gik ned på Marcellisborg Havn, fordi der var for varmt at sidde i den bil. Mm. Og så fik jeg lidt at drikke, og så tænkte jeg, nu går tiden, så kan det være, at proppen opløser sig. Jeg kom tilbage efter 3 kvarter, og den havde ikke opløst sig overhovedet. Det tog mig en time bare at komme ud fra parkeringspladsen.
1: Og hvad gør man så, når de målsætninger, man sagde i første omgang, man finder ud af, at de er urealistiske, og nu skal man i gang igen? Ja, så prøver man at lave noget sådan, at ens målsætning kan blive realistisk. Og det har Vejdirektoratet faktisk også gjort, så nu, når de her jordundersøgelser, de skal til at i gang igen, så bliver det forhåbentlig formentlig, uden at der bliver problemer med trafikken. Og hvad det nu er, Vejdirektoratet har gjort, det ser vi på lige om lidt.
3: P4 Trafik. Bilister fortæller, at det tager en halv time ekstra at komme ud til E45 via Djursland Motorvejen, altså ind fra Aarhus Nord. Det er ikke, fordi køen er så lang, men det går altså meget, meget langsomt, og det er jo selvfølgelig på grund af alt det her vejarbejde. Så hvis du vil undgå en halv times ekstra køretid, ja, så kan jeg anbefale, at du hopper på E45 enten ved 47 Tilst eller Aarhus Vest.

0: Taylor Swift her med I Knew It, I Knew You. Og nu skal vi lige have en swing om mere.
1: Med vejarbejdet på Mercedes Boulevard i Aarhus, hvor man jo altså lige nu gør de indledende øvelser til det store tunnelbyggeri, der efter planen skal begynde i 2028.
0: Sidst man forsøgte sig med at arbejde på vejen og lukke dele af den ned, ja, så gik det på alle mulige måder i hårdknudet. Trafikken, den stod nærmest helt stille i timevis i området. Og nu gør de det igen, altså det der vejarbejde der, Team Jungersen Nylonsing. Du er taget ned til Marcellus Boulevard. Er det allerede gået i hårdknude?
2: Ej, det er det ikke endnu. Som I sagde, så havde det jo en kæmpe effekt på trafikken sidste gang. Og derfor har man altså også valgt, at man gør det i aftentimerne og om natten i stedet for. Så der er faktisk helt gang i trafikken her. Bilerne de kører, som de skal, så der er ikke noget at sige endnu. Og Michael Schmidt, Foskerav, du er projektchef for Vejdirektoratet. Hvordan sikrer I den her gang, at trafikken ikke bliver et mareridt, ligesom det var sidste gang?
3: Jamen, de arbejder, vi skal lave i den her gang i forbindelse med de her jordbundsforundersøgelser, er relativt begrænset her. Der, hvor vi står nu her, der skal vi udføre en enkelt geoteknisk boring, som varer en uge, og alt det bliver udført som natarbejde. Og det gør det netop af hensyn til at opretholde trafikken på det pågældende sted her. Så har vi et andet sted også, hvor vi også skal starte op nu her i dag også med at bore, hvor der skal laves 5 geotekniske boringer. Men det er så et sted, hvor trafikken ikke bliver berørt. Det er en sidevej til Marcellus Boulevard.
2: Og nu står vi herude foran parkeringshuset ved Marcellus Boulevard 12, og der er det jo en rimelig smal vej, kan man sige, og den, en del af den kommer til at blive spærret. Altså, hvad for en effekt kommer det til at have på trafikken? Fordi der er vel alligevel nogen, som kommer til at køre efter klokken 19, hvor jeres arbejde det starter?
3: Ja. Når vi går i gang i aften her og arbejder videre hver nat i denne her uge her, så vil kørebanens bredde blive indskrænket til 3,25 meter. Det vil sige, at almindelige personbiler og lastbiler vil stadigvæk kunne passere forbi. Også selvom vi arbejder på det her sted her.
2: Og nu er det her projekt jo også stadig rimelig nyt for jer. Det så vi også sidste gang, hvor det skabte en masse trafikkaos. Hvad for nogle erfaringer har I taget med jer siden dengang, så for virkelig at sørge for, at trafikken der bliver afviklet godt den her gang?
3: Det er korrekt her. Ja, før sommerferien havde vi en situation, hvor at trafikken den blev meget påvirket af vores undersøgelser, og vi spærrede et spor i vestgående retning. Det vi har erfaret fra den situation, det er blandt andet, at det er meget mere følsomt for trafikken i udadgående retning, det vil sige ud af byen mod vest, end det er i indadgående retning. Så har vi også at vi går i gang med at indkøbe og opsætte kameraer på strækningen, således at vores trafikcenter kan følge med live og agere hurtigere, når der opstår nogle trafikale situationer. Det vil sige, at det giver os nogle muligheder for at flytte noget afspærringer. Det giver os muligheder for at ændre i signalreguleringerne efter behov, sådan så vi bedre kan følge med. Og så en sidste ting, det er jo også bare i forhold til kommunikation, så har vi også, så har vi vist det også med al tydelighed, hvor vigtigt det er, at vi intensiverer vores kommunikation både forud for undersøgelserne, men også når der opstår hændelser.
1: Altså, aften- og nattetimer kommer der til at være noget. Det betyder jo så måske nattelarm,
0: ja,
1: i stedet for trafikbøvl. Så hvis du nu bor ved Marcellus Boulevard, der hvor der arbejdes, så vil vi rigtig gerne have sådan en lille natteanmeldelse i morgen tidlig, fordi nok generer det ikke trafikken, men måske påvirker det så din nattesøvn. Du må godt lige sende en sms til 1212 Øst Mellemrum inden din besked. Enten bare gør det nu, eller gør det i morgen tidlig, ikke?

0: Mød værterne på P8.
1: Oh my god, jeg drømmer om mange ting. Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8. En af dem, det er at se Stevie Wonder live. Det sitrer sådan i luften, og så kommer Stevie ind på scenen, og så begynder han at spille det her nummer. Os kvinder, som er der til koncerten, vi synger på fulde kabiner.
0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror på, at man skal drømme stort.
0: Live i DR-lød.

0: To lanterner fra Mathias Rank og Frida Sejer. Vi har godt gang i vores sms'er, og vi har fået en rigtig god sms på det her med urealistiske målsætninger.
1: Ja, husrenovering. Den måtte jo komme, ja. Sms'en om urealistiske forventninger og målsætninger i forhold til husrenovering. Godmorgen, Thomas Vedel.
2: Jo, godmorgen, godmorgen.
1: Vi skal tilbage til 90'erne, hvor I havde købt et dejligt gammelt hus, som trængte til at blive malet udvendigt. Det var jo bare en lille opgave, der skulle tage hvor lang tid, Thomas?
2: Jamen, vi havde regnet med, at det kunne da klares på sådan en god weekends tid, måske med lidt ekstra den efterfølgende uge. men vi blev klogere, fordi vi havde boet i det 4 år og havde bestemt os til, at nu skulle det altså friskes op. Det trængte. Ja. Så vi havde købt noget maling, og så skulle det altså lige renses af. Og det, så begyndte pussen at falde af i store flager.
1: Oh,
2: fordi det viste sig, at det var blevet stænkpusset uden på, at det oprindeligt havde været kalket.
0: Og hvad betyder det? For lige for os, der ikke ved noget om sådan noget.
2: Jamen, kalk, det, der er ikke ret meget, der binder på kalk. Så det skal man faktisk gøre alvorlige ting og sager ved, hvis man vil have noget til at sidde fast udenpå.
0: Og det havde de gjort?
2: Det havde man ikke gjort.
0: Nå, det havde man ikke gjort.
2: Så pussen er begyndt med at falde af huset. Det var rigtig godt. Så var man nødt til... Nogle steder sad det fast, andre steder gjorde det ikke.
1: Oh, nej.
2: Så det eneste, der var at gøre ved det, det var simpelthen at starte med noget, som man kalder for en facadefræser. Det ligner sådan lidt en forstørret vinkelsliber, men med sådan nogle klør på i stedet for, og så fræser man ellers bare ind.
1: Det lyder som noget, I skal gøre med håndkraft. Altså simpelthen gå igennem hele huset, facaden udefra, og så med sådan et aggregat der hele vejen rundt, eller hvad?
2: Ja, der var 300 kvadratmeter mur.
0: Du lyder sådan på bagkant stadigvæk sådan lidt opgivende omkring det, du er ind i der, som skulle have taget 4-5 dage.
2: Ja, det kom til at tage 2,5 måneder med en 4-5 timer efter arbejdstid hver dag og alt, hvad der var i weekenden. Det blev også pænt.
0: Ja, det var godt.
1: Og det var så altid noget. Men altså, sådan en urealistisk målsætning. Hvad tænker du? Er det godt, at vi har urealistiske målsætninger en gang imellem, eller hvad?
2: Ja, altså, det her var fordi, at vi ikke havde overvejet, at det ikke havde været lavet ordentligt først. Og heldigvis så er man... jubeloptimist hver gang, man begynder på sådan nogle gør-selv-projekter. Ja. Fordi hvis ikke man var det, så fik man aldrig begyndt.
1: Amen til det.
0: Og ved du hvad, Thomas? Om ikke andet, så er du blevet rigtig god til at bruge sådan en facadefræser nu. Så når jeg skal have klaret det, så ringer jeg lige til dig.
2: Det gør du bare, og så løber jeg hurtigt.
0: Det er i orden. Ved du hvad, vi løber også videre her i morgenprogrammet. Du var rigtig, rigtig fedt, at du lige skrev ind og gad at være med til lige at fortælle din historie. Du fortjener at hvile dig lidt. Nu kan du læne dig tilbage.
1: det er jo endt med at blive en hyldest til den urealistiske målsætning her. Der er jo ikke noget som sådan et godt håndarbejdstilbud der kan gøre det.
0: Nej.
1: Fantastisk.
2: Nej. Nå, tak.
0: Det er godt. Kan du have en god dag, Thomas?
2: Min måde.
0: Her bliver det Halo fra Beyoncé.

0: I DR-dokumentarserien Alene Hjemme med Porno fortæller 24-årige August og andre unge, hvilke konsekvenser det har haft.
1: Altså, det er helt sygt at tænke på, at jeg var så lille. Det har også gjort, at det måske var lidt svært at styre for mig.
0: Af hensyn til hans privatliv, så bruger vi ikke Augusts fulde navn. En undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. For August udviklede det tidlige møde med porno sig til, at han havde et dagligt behov for at se det. Også når han for eksempel skulle på ferie med familien.
1: Så skulle vi måske flyve i nogle timer, og sådan, jeg vidste, at der var lang tid, hvor det ikke var muligt for mig at se porno. Det var ligesom noget, jeg tænkte over allerede, inden vi skulle afsted. Altså, jeg skulle ikke bare pakke min taske, jeg skulle også finde ud af, hvornår kan jeg se porno på den her tur.
0: Psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz, siger, at det kan få negative konsekvenser for børn, hvis de i en for tidlig alder ser hård porno.
2: Her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget, som egentlig ikke passer til deres udviklingstrin. Og jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
0: Du kan se dokumentarserien Alene Hjemme med Porno på DR TV. 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. Det skriver regionens fungerende guvernør her til morgen på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters. Blandt de dræbte er et 14-årigt barn, skriver guvernøren. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går dræbte mindst 19. Og det er en del af en større tendens, fortæller orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
3: Det er en udvikling, der har stået på længe, hvor de er i stand til at producere flere og flere våben, og i takt med det, jamen, så bliver der også lavet større og større angreb, og det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb.
0: Den seneste tid har Ukraine udført en hel del angreb i Rusland, og det viser ifølge Anders Puk Nielsen, at pendulet lige nu svinger i ukrainernes retning.
3: Fordi vi skal huske på, at russerne har jo gjort det her igennem flere år. Det nye, det er, at Ukraine også kan. Altså overordnet set, så er det stadig meget jævnbyrdigt. Altså angrebene, de langrækkende angreb, er måske et sted, hvor man kan sige, at de russiske er stadig en lille smule større end de ukrainske, men det er nogenlunde det samme efterhånden.
0: Der skal findes alternativer til puttefesterne, altså de fester, hvor nye gymnasieelever mødes i store flokke og drikker sammen i parker. Det mener rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, efter at en 16-årig dreng i fredags døde efter et knivdrab i forbindelse med en puttefest i Roskilde. Nevers opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder alternativer til festerne under ordnede forhold, og dermed også udskyder mødet med det, som han synes er en voldsom drukkultur.
4: Det bliver nødt til at være et samarbejde, både med os uddannelsesinstitutioner, det skal være en kommune, myndigheder, men jeg vil også sige, at vi skal altså også have de unges forældre med, fordi det er jo helt unge mennesker, og det er ikke bare gymnasieelever, det er jo faktisk også ned i folkeskolen.
0: Puttefesterne har ikke nogen formel arrangør, og derfor er der heller ikke nogen, der officielt har ansvaret for de unges sikkerhed. Og hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er man enig i, at der er et problem med alkoholkulturen, men løsningen er ikke alternativer til puttefesterne. I stedet så burde man fokusere på sikkerheden, hvor der er fester, lyder det fra forperson Oscar Tønsberg Hoffmann.
5: Det, der jo er med puttefester, som der ikke er med almindelige gymnasiefester, og årsagen til det jo i princippet er fint, det er, at det er gymnasieelever, som mødes med andre gymnasieelever, også fra nogle andre uddannelser. STX'erne mødes med HTX'erne og HHX'erne, og ser ligesom hinanden i øjnene og fejrer, at nu er vi alle sammen startet på en uddannelse. Det tror jeg egentlig er et meget fint koncept.
0: Rektor på Himmeliv Gymnasium, hvor det 16-årige offer var elev, Julie Rørdom Tom, ønsker ikke at kommentere, om man skal sætte en stopper for puttefesterne. Vi får sol og enkelte byer, især den nordlige del af landet. Svag til frisk vind fra vest og nordvest. Ved vestvendte kyster op til hård vind. Og efter weekendens varme er der skruet ned for temperaturerne i dag mellem 15 og 21 grader.
6: P4 Trafik, så ser det heldigvis noget bedre ud fra Aarhus Nord og Djursland Motorvejen ud til sammenkoblingen ved Aarhus Nord Motorvejskrydset, altså E45. Tidligere der

0: havde vi mere end en halv times ekstra køretid. Nu har vi altså sådan halveret det godt og grundigt. Så alt i alt er der ikke akut udfordringer derude. Jeg vil lige slutte af med at oplyse, at der ikke er lys i de to kryds ved Carl Krebsvej. Og så er vi jo altså tæt ved Universitetshospitalet i Skejby i Aarhus. Så vær opmærksom der.
1: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det er med Thomas Mette Nørgaard og Frederik Gatsviller ved mikrofonerne den her morgen, hvor vi har lige sendt knappet op et par timer tilbage af dagens udsendelse. Det er da meget hyggeligt.
2: Det er rigtig dejligt hyggeligt med masser af lækker musik. Rosa ligger i playlisten til jer nu. Rosa, der jo fløjtede sig vej ind på P4's playliste, efter at hun også har været omkring under andet navn. Under omkring Melodi Grand Prix og alt muligt. Mm-hmm. Men så fløjter man sig vej ind med skyklapper på, ind på P4's playliste. Når man så er der, så holder man jo fast.
1: Så kan man så godt blive der.
2: Det kan man nemlig, og det er vi mange, der er glade for.
1: Ja, det gør hun også meget godt, fordi ikke nok er hun en ven af P4. Hun har også lavet et nummer her, der hedder Min Ven.
2: Godmorgen.

0: Jamen, det skal nok gå. Det er helt sikker på, at det nok skal.
1: Ja, det siger du jo. Det skal nok gå. Det kunne man håbe på. Og det tror jeg også, at Armand Duplantis, han tænkte, den svenske stangspringskomet, der jo altså vinder og vinder og vinder. Han har jo endnu en gang været i arbejdstøjet, ikke?
0: Jo, og det har han i den her omgang været til EM i atletik i Birmingham. Og det helt store spørgsmål var jo, ville han så slå sin egen mesterskabsrekord på 6 meter og 10 centimeter, dermed så vinde EM-guld for fjerde gang.
2: Duplantis første forsøg på 6.15. Kan han fortsætte sin stibe her? Det er også højt for ham. Ja, ja! Den bliver liggende!
3: Det gør han!
2: Den bliver liggende! Hvor er han vild, Duplantis!
0: Jo, en fremragende lyd af sådan en stangspringsstang.
1: Ja, det man kan høre den, det var fordi, den hoppede sådan lidt op og ned. Jo, altså rasende spændende, men det var ikke det eneste rasende, der var på beding. Der, han vandt sit fjerde EM-guld på stribe, 13. mesterskabstitel i træk, men det var ikke uden modstand.
0: Nej. Og det var hverken vejret, baren eller konkurrenterne. Åh, lidt konkurrenterne lidt, ikke? Men der var noget andet, der sådan for alvor udfordrede den suveræne svensker. En uheldig frokost i Birmingham.
1: Han er utrolig ærlig, Duplantis.
0: Lidt for ærlig.
1: Han fortæller det til den svenske nyhedsbyrå TT. Omtaler, det er et indisk mellemmåltid, vi har fat i, som sit livs fejltagelse på madfronten. Duplantis, han siger, min store fejl, det var at spise chicken tikka masala. Chicken tikka masala til frokost.
0: Ja, det var det dummeste, jeg har gjort i hele mit liv, siger han. Hvis man allerede har en lidt følsom mause, og så spiser indisk inden en konkurrence. Jeg kan faktisk ikke forstå, hvorfor jeg gjorde det, siger han grinende Duplantis.
1: Og det er ret vildt at tage sådan en chance, inden man skal ud og præstere til et EM i stangspring, ikke?
0: Og han ser jo ret tjekket ud i sit fuldstændig stramme, gule og blå svenske, hvad skal man sige, atletik-sæt der, og veltrænet og solbrun og lækkert hår, og kan springe op over 2-etagers bygninger og sådan noget.
1: Han har nok haft lidt ekstra spændte ballemuskler. Jeg ved, når man, altså, hvis man skal lave sådan en stangspring, hvor man kommer løbende, og så, der skal man spænde i sådan hele kroppen, når man kommer op. Monik, ballemusklerne og ringmuskulaturen har været sådan ekstra spændt på det tidspunkt.
0: De laver jo den der, når de skal i gang. Det gør stangspringerne også, ikke? Hvor de så stiller sig, så står de sådan her.
1: Ja. Og klapper.
0: Skal hele stadion klappe og kigge. Jeg ved ikke, om man så lige sådan springer den øvelse over, når man ved, man lige... det må ikke gå meget galt.
1: Det kunne være sjovt at se igen nu her, om man kan se på, om han har sådan haft lidt travlt med at komme i gang. Han er sådan, han har lige skulle skynde sig lidt, fordi...
0: Lidt sved på overlæben.
1: Han skal lige... Altså, og optakten... han var ganske meget på toilet, siger han. Jeg har været på toilettet en del gange over hele dagen. Men altså, jeg er en stor mand, og jeg må tage konsekvenserne af mine egne beslutninger.
0: Jeg er ikke sikker på, at maven overgår en stor fejring, siger han også. Men det må vi se på. Jeg skal nok på toilettet et par gange mere, siger Duplantis.
1: Sikke mange udfordringer, altså. Ja. Nå, vi ved det ikke. Måske har han. Vi ved det ikke, men måske har han nynnet med på den her. When you're riding in your sleigh, here's some spray diarrhea. When you're climbing up a mountain and your butt becomes a fountain, diarrhea. When you're driving in your car, your house is just too far, diarrhea. Det kan man også klappe til den her.
0: Ja, det kan man.
1: When your stomach is a pain, you're making chocolate rain, diarrhea. Yeah. You love diarrhea. Nemlig.
0: Ja.
1: Tillykke med EM-guldet.
0: Stort tillykke. Og faktisk altså, endnu mere stort tillykke med at holde hullet.
1: Det havde været grimme billeder, det må vi bare sige.
0: Det var jo lidt.
1: Det står ikke. Brunt og blåt passer ikke så godt sammen.
0: Nu gik det jo ikke så galt, så kan vi godt fnise lidt af det, men det har været presset.

0: altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
0: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
2: To gange? Jamen, i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
0: Hellere være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
3: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Det var My Body Isn't Ready her fra Somber. Og så skal vi lige tjekke ind hos vores gode kollega, der sidder et lille kontor og penge væk fra os, Johnny Krone.
1: I første omgang, er der noget i trafikken at berette lige nu?
2: Nej, det er stadigvæk fredeligt, vil jeg sige. Der er sådan lige de almindelige knudepunkter, og så også selvfølgelig der ved Aarhus Nord og sådan noget. Men nej, ja, det er altid faktisk godt.
1: Så kan vi lige spole tiden tilbage, fordi her til morgen, der kigger vi jo på, hvordan Vejdirektoratet vil undgå, at der opstår masser af ballade trafikalt på Marselis Boulevard, som der jo gjorde, før det blev sommer, hvor jamen, hele trafikken sandede fuldstændig til. Flere timer skulle man sidde i kø. Det var en stor prop, og Johnny, jeg kan huske, du var på arbejde den eftermiddag, ikke?
2: Jo, det var jeg. Uha. Jeg tænker stadigvæk på, hvor må det have været ganske forfærdeligt, hvis man altså havde drukket for meget kaffe på en af færgerne. For ikke nok med, at man holdt fuldstændig stille på Østhavnsvej fra færgelejet, så kom der jo først en færge mere til, og som jo nærmest ikke kunne komme af med bilerne. Og det gjorde der så et par gange i løbet af den her eftermiddag. Altså det eneste, der var godt ved den situation, det var, at udsigten, den må have været ganske fin over tankkrogen der.
0: Der er du meget sådan glasset halvfyldt type.
1: Det var sådan, Johnny, et sammenrand af, du nævner selv de der færger, og så kom der en færge til, og samtidig med var der indsnævringer på udvalgte dele af vejene omkring tankkrogen og Marselis Boulevard, og det var sådan et sammenrand af uheldige situationer, ikke, der gjorde, jo. At der bare, altså det hele, det gik bare galt.
2: Jo, fordi i forvejen er der jo på Strandvejen, der er jo altså rimelig godt trængsel og hen mod Spanien og Dog 1. Så det kryds, det var jo altså blandet op, og biler holdte jo på kryds og tværs i det her kryds her, på grund af, at der jo var spærret på grund af det her jordprøver her. Så det var jo ovenikøb på færgen, der blev der sagt i højtaleren, at jeg tror jeg nok, husk nu lige at tisse af eller noget, men man skulle forvente, at man kom ned og sidde i fuldstændig stillestående kø.
1: Så med de trafikale vurdering, så er det meget fornuftigt, at Vejdirektoratet nu vil til at gøre det om aften og natten, i stedet for at gøre det sådan lige i myldretiden?
2: Ja, det tror jeg da nok, at er verdens bedste idé, faktisk.
1: Tak for det, Johnny.
0: Rigtig god idé. Den tager de med sig, så tror jeg, Vejdirektoratet.

0: her fra Daniel Powder. Jeg synes sådan set, at vores dag den er meget god, Thomas.
1: Det er fabelagtigt.
0: Nu bliver den endnu bedre, for nu skal vi have regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Samsø Kommune står med en ekstra stor regning, efter Skattestyrelsen har ændret reglerne for moms på kombinationsbilletter til færger.
0: Siden årsskiftet har Samsø skulle finde 1,9 millioner kroner, og det har betydet højere billetpriser hen over sommeren, lyder det fra Samsøs konservative borgmester Per Urban Olsen.
3: Vi har ikke fået trafiktal endnu, men det kan ikke undgå, at det vil komme til at koste på trafiktallene også. Det her vi kunne se, når vi sænker takserne, så er trafiktallene steget. Så kan det heller ikke andet komme til at falde igen, når vi hæver takserne, og det går så ud over øens erhvervsliv i sidste ende.
1: De nye momsregler er blandt andet lavet for at leve op til EU-regler, men alligevel falder de ikke i god jord ved brancheorganisationen Danske Rederier, siger viceadministrerende direktør Jakob Klasen.
4: Vi er ærgerlige over de nye regler, som er kommet fra skat. De er selvfølgelig nødt til at implementere EU-retten, men vi mener, at man kunne have gjort det på en måde, som havde været mindre belastet for rederierne, og derfor også mindre belastet for de passagerer, som sejler med rederierne.
0: Ifølge Samsø Rederi, så har de hævet prisen hen over sommeren og højsæsonen med mellem 25% og 40%, og det har betydet, at de i yderugerne af højsæsonen har set en passagernedgang på 5-10%.
1: En ung kvinde fra Risskov ved Aarhus måtte søndag aften tilkalde brandvæsenet, da hun sad fast i en symaskine, oplyser Østjyllands brandvæsen til TV2 Østjylland.
0: Kvinden var alene hjemme, og derfor havde hun brug for hjælp, fortæller operationschef Thomas Reinholdt Jørgensen.
5: Nu er ikke sådan en symaskine svært, men den her helt, tror jeg, den hedder. Der får hun simpelthen fingeren i klemme mellem den og så selve symaskinen. Og der slipper hun alle pedaler, og hvad der nu altså er på sådan en symaskine, og så sidder fingeren fast.
1: Au, hvor sidder bremsen. Brandvæsenet fik kørt symaskinen baglæns, så fingeren kom fri, og kvinden havde ikke brug for behandling efterfølgende.
0: Ifølge Thomas Reinholdt Jørgensen, så er det ikke hver dag, at brandvæsenet bliver kaldt ud til episoder som den i aftes, men det hænder.
5: Jamen altså, vi får jo af og til folk, der sidder fast enten på legepladser eller at falde ned bag en radiator eller noget andet. Så vi prøver det her til, men det er selvfølgelig ikke dagligt.
1: En mand bliver senere i dag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Horsens efter søndagens knivstikkeri i Horsens. Han er sigtet for forsøg på manddrab, oplyser vicepolitiinspektør hos Sydøstjyllands politi Christian Skødt til Horsens Folkeblad.
0: Knivstikkeriet skete i går eftermiddag omkring Sankt Helenevej og Sønderbrogade. Han er blevet en person stukket med kniv og fløjet til hospitalet med lægehelikopter, hvor han har fået behandling. Hans tilstand er fortsat uvis, og ifølge Christian Skødt, så er der tale om et opgør mellem to parter, der kender hinanden, og politikredsen vurderer, der tale om en isoleret hændelse.
1: Nogen eller en del sol, mulighed for enkelte byer rundt omkring, temperaturer mellem 17 og 21 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest, ved kysterne stedvis op til frisk vind.
2: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Lukas Forkammer sammen med den gode Hedegaard her på Happy Home.
1: P4 Morgen.
2: P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
0: Det er nemlig det, den gør. Og det er dig, Thomas Spind Nørgaard, der skal i maskinen. Jeg har jo været på DR.dk og finde nogle rubrikker, som det hedder i fagsprog, altså nogle overskrifter. Mm. Og så har vi clickbaitificeret dem.
3: Jeg er spændt på, om du er kommet længere ned end de der kæmpe bryster, der er pixeleret, som er det allerførste billede, der springer op i hovedet på en, når man går ind på DR.dk under rubrikken kæmpe bryster, gangbang og pisk.
0: Ja, de er heldigvis for det første censureret i en eller anden grad, og så var de der ikke i morges, da jeg gik på jagt efter de her artikler her.
3: Jeg skulle hilse at sige, de er der i den grad nu. Heldigvis pixeleret, eller hvad man nu siger.
0: Tre stykker er klar. Du skal gætte dem, hvis du kan, og man må gerne gætte med derude. Er du klar?
3: Jeg er klar.
2: Nummer 1.
0: Og det er jo så ærgerligt, at vi så lige pludselig skulle have en god historie om ham her. Så jeg tror måske, du kan gætte det. Men den hedder, Duplantis slår rekord igen.
3: Altså, det er jo stangspringeren. Er det højeste stangspring med racerrøv?
0: Ja, det er bare i hvert fald med potentiel racerrøv.
3: Er det den historie?
0: Ja, det er det jo. Det er jo, at Duplantis han med 6 meter og 15 centimeter ligesom, var højt nok op for at slå en mesterskabsrekord ved et EM. Hvem havde så den før, tænker du? Ja, det havde han da selv.
3: Det havde han selv.
0: Det havde han da selv.
3: Det var faktisk EM-rekord. Det vidste jeg ikke.
0: Ja, det var det simpelthen. Okay. Så den blev slået med 5 centimeter. Den rekord, han tidligere havde.
3: Men jeg vil så sige, at historien om den indiske frokost, der drillede bagdelen, som vi talte om, den er også inde på, på DR.dk. Jo, hvis man skulle have lyst til at læse den. Det er meget underholdende.
0: Det hele er meget underholdende, når det kommer til Duplantis. Bare lige sige, at verdensrekorden er 6 meter og 31 centimeter.
3: Det er godt nok.
0: Den har han også.
3: Ja.
2: Nummer 2.
0: Dumme minister.
3: Dumme minister?
0: Ja, det skal siges på sådan lidt børnehavemanier. Ja. Dumme minister.
3: Okay. Jamen, er vi ude i noget mere med ulven og Christian Rabia Madsen, der står og kigger ned på ulven? Det kunne være en mulighed.
0: Det kunne det sagtens have været, men det er det ikke.
3: Nå. Er det noget med dyr så? Spørger jeg.
0: Ja, det er det.
3: Fordi jeg har jo set et billede af en hjort, der står og kigger ind. Ja. Det er også Christian Rabia Madsen.
0: Det er nemlig også.
3: Spørgsmålet er jo, hvor meget han i virkeligheden er minister for naturen. Det virker som om, at han hader den lidt. Altså, det der med at sige, at hjorten, den skal også væk.
0: Det er ikke havets minister, som vi har hørt om før, der skal gøre alt, hvad man kan for at passe på det.
3: Ulven må gerne være der, bare det ikke er et problem. Og sikaen, den skal ud.
0: Sikaen må gerne være der, så længe den ikke boller med de andre. Men det gør den jo så heller ikke, er problemet lidt for Christian Rabia Madsen, som holder fast i, at den skal stadigvæk skydes, så siger hans politiske modstander, okay, hvorfor? Når den jo så viser sig, at der ikke er noget problem. Der er ikke nogen genetiske sammenflætninger med de andre hjorte og kronvildt.
3: Men den kan finde på det.
0: Ja, det kan man være bange for.
3: Jeg ved det ikke.
0: Det ved jeg heller ikke. Peter Kofod, han siger i hvert fald, undskyld mig, det er simpelthen decideret dumt, det ministeren siger. Bum, falder rask.
3: Ja.
2: Nummer 3.
0: Ja, det har jeg hørt før. Så er det her måske også hørt før. Er legetøj kryptonit for fartdjævle?
3: Er legetøj kryptonit for fartdjævle?
0: Kryptonit, det er jo det der Superman ikke kan tåle, ikke?
3: Nå, altså det, jeg har jo hørt noget i radioavisen.
0: Ja.
3: Her til morgen. Jeg har ikke set det inde på DR.dk, men det er det der med, at der er nogen, der er begyndt at stille, stille noget legetøj og børnecykler ude ved vejen, for at få folk til at køre langsommere.
0: Præcis.
3: Ja.
0: Præcis.
3: Så, det har jeg hørt i radioavisen.
0: Så kan man sige, virker det ikke? Man gør det i hvert fald i mange landområder. Rådet for Sikker Trafik og FDM, de er skeptiske over for metoden. Så Nielsen, han bor ud til landevejen tæt på Hoby. Det er noget, der ligger på det sydvestlige Lolland. Og han har både børnebørn og katte og alt muligt. Så han satte en legetøjstraktor ud til vejen. Han siger, at nogen tager det alvorligt, og andre de er lidt ligeglade.
3: Ja.
0: Derfor er det et spørgsmålstegn på min overskrift.
3: Det er en meget god beskrivelse af de danske bilister. Nogle tager det alvorligt, andre de er sådan lidt ligeglade.
0: Ja, de er sådan lidt ligeglade. Jeg synes, du gør det meget godt.
2: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder.
0: Jeg vil faktisk gå så langsomt at sige, at du fik 3 rigtige.
3: Ja, det er da rigtigt.
0: Jeg tror, det er en debut.
3: Hold da op.
0: Godt gået.
3: Plet.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: her med Lis Sørensen. Vi nævnte lige de der meget i øjnefaldende bryster, der er pixeleret og sløret på DR.dk. Og det er fordi, der i øjeblikket er en dokumentar på DRTV, som i den grad er værd at se. Fordi porno på nettet, det er let at finde. Og ikke bare let at finde. Nogle gange, der får man det også kastet i hovedet, selvom man ikke leder aktivt efter det.
1: Ja, og det er altså i en ny dokumentar, man kan høre om alt det her. Og der bliver det fortalt fra børn og unge om, hvordan det er, de støder på porno.
2: Jeg var 10 år, da jeg modtog noget seksuelt omkring det første gang. Og jeg ændrede en masse til at starte med, da jeg fik Snapchat. Og så sendte de mig et link. Og så kom der sådan nogle dating-sider op med sådan nøgne mennesker.
3: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Sådan her lyder det altså fra 16-årige Noam og 21-årige Magnus i en ny DR-dokumentar.
0: Den hedder Alene Hjemme med porno, og her fortæller flere unge, hvordan de som børn helt ned til 8 års alderen blev konfronteret med porno på internettet, og jo så også fortsættende op gennem teenageårene, og også hvad det har gjort ved deres senere sexliv, hvordan de ser på hinandens kroppe, og også i nogle tilfælde, hvordan det kan føre til sådan nærmest en form for afhængighed.
1: Her er det Nikolaj, som fortæller, da han i anden klasse blev vist porno for første gang. Det var så af en vens storesøster.
4: Jeg var hjemme hos en fælles ven, og så kom, det var så storesøster, ja. Der var sådan, dreng, I skal lige prøve at se noget. Og det var nok også omkring anden klasse eller sådan noget, så har hun sat noget porno på. Han havde allerede sådan lidt, det var sådan lidt tabubelagt, i hvert fald i min familie. Jeg kunne huske, når vi så film derhjemme og sådan havde filmaften, så ville min morfar gerne have, at jeg lige holdt mig for øjnene, når der var sexscener eller sådan et eller andet. Det skulle jeg ikke se, da jeg var lille, så jeg var allerede sådan, okay, er det sådan her, det ser ud, det jeg ikke må se, når vi ser film og sådan noget, ikke? Det er meget voldsomt det her, ikke? Altså sådan store bryster og meget lyd og også, ikke? Meget store støn. Og, altså, det var en helt ny verden, der åbnede op, ikke? Og sådan, wow, kan man finde sådan noget på internettet? Oh, sygt nok og sådan noget. Og så spredte det sig bare som ringe i vandet. Så tog man det med i skolen.
1: Så tog man det med i skolen, og det er jo en af de måder, som mange sådan nogle ting, det spreder sig på. Det er noget, man har set nede i skolegården, eller ja, i det her tilfælde fra nogens store søster.
0: Det deler sig, og så videre.
1: På Snapchat, på ja. En eller anden hjemmeside, du går ind på, så har den et reklamebanner ude i siden, man kommer til at trykke på, fordi det ser spændende ud.
0: Og det var nok på en eller anden måde lidt nemmere dengang, det bare var et blad, der lå neden under en seng. Ikke?
1: Ja, når man skulle ned i læsehesten og trække et eller andet i automaten for at få noget med hjem.
0: Ja, det er lidt lettere tilgængeligt, for ikke at sige meget lettere tilgængeligt og helt ustyrligt derude og kan ende. Ja, man ved næsten ikke, hvor i en meningsmåling foretaget opinion for DR, der svarer 27% af dem, der lige nu er 18-34, at de var under 13 år første gang, de så porno.
1: Ja, du kan se første afsnit af dokumentaren på DR1 kl. 21.30, eller så kan du gå ind og se begge afsnit lige nu på DRTV. Min krop, den skriger.

0: Så bliver det til Dodo and the Dodos her, og sømand af verden, inden klokken den bliver 9, og vi skal have en radioavis.
1: Hvor Maria Dohn fortæller, at USA vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. De sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea. Det er lige om lidt efter Dodo.

Børn helt ned til 8 år ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno fortæller en række unge, hvor

0: en gang i en udvikling, som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
1: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Man skal kravle, før man kan gå. Men her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
0: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DR TV. Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Den amerikanske præsident skriver på sit sociale medie Truth Social, at øvelserne sender et upassende og fjendtligt signal til nordkoreanerne, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump skriver, at han har et meget godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Ifølge Camilla Tenna Nørup Sørensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, så handler udmeldingen om, at Trump ikke mener, at Sydkorea gør nok for USA.
2: I det her tilfælde er det jo både i forhold til den fælles amerikansk-sydkoreanske militær tilstedeværelse på omkring den koreanske halvø, og så brokker, altså så skælder han også ud over, at Sydkorea ikke har hjulpet nok i forhold til Iran.
0: Og Trumps udmelding har været undervejs igennem et længere stykke tid, forklarer hun.
2: Også under den første Trump-administration hørte vi de her udmeldinger om, at USA skal skrue ned for deres tilstedeværelse og deres støtte og i omkring den koreanske halvø. Der var jo netop også de her tilnærmelser, ikke, og afskillige møder mellem Trump og Kim Jong-un.
0: Og netop i dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump, så kan man ikke nå at aflyse dem. Nu er det ikke kun feber og forstuvninger eller madforgiftninger, man kan ringe til lægevagten med. Fra i dag kan man i hele landet også ringe med psykisk sygdom. Meningen er at gøre det meget lettere og mere trygt for borgerne, siger Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for indførelsen af den nye akuttelefon, der altså også kan tage sig af pludselig opstået psykisk sygdom.
3: Så skal det være nemt og trygt for borgere, der oplever akut opstået sygdom, at få hjælp. Og helst den samme vej, så skal de ikke tænke over, om de skal trykke et eller et andet nummer, men altid ringe det nummer, der er til enten 112 eller den lokale lægevagt.
0: Når man ringer til lægevagten, så vil der sidde specialiseret fagpersonale, der kan hjælpe os, når det handler om psykisk sygdom. Ordningen blev politisk besluttet i 2023. Den har været i gang siden slutningen af sidste år vest for Storebælt. I dag er det så Region Hovedstaden og Region Østdanmark, der som de sidste kommer med. I interesseorganisationen Bedre Psykiatri er man glad for den nye akuttelefon, og den vil ikke alene komme borgere med psykiske lidelser til gode, siger generalsekretær Jane Alry Sørensen.
4: Det, der er vigtigt, det er, at man i telefonsluserne har noget at henvise videre til. Og der er vi altså udfordret af i hele landet, ikke bare i Østdanmark eller Vestdanmark, men hele landet, at sundhedsvæsenets akutfunktioner er for få. Altså, der er for lidt kapacitet i akutmodtagelsen, og der er for lidt akutte sengepladser.
0: Vi slutter med en omgang Matador-mix, et komplet sæt originale manuskripter og flere kostymer fra tv-serien Matador er kommet på auktion. Auktionshuset Brun Rasmussen skriver, at manuskripterne er vurderet til at have en samlet værdi på op mod 100.000 kroner. Og blandt kostymerne er blandt andet Ingeborg Skjerns blomstrede kjole. Alle genstande, der til salg, stammer fra private samlinger. Sol og enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. Svag til frisk vind fra vest og nordvest og fra 15 til 21 grader. Thomas Hougaard havde valgt, hvad du kunne høre i morgens radioaviser.
5: P4 Trafik, der er spærret i højre vognbane nord, i nordgående retning på I-45 fra Vejle mod Horsens. En lastbil holder desværre og blokerer højre vognbane kort før 57 Horsens Syd, og det betyder lige nu en til 12 minutters ekstra køretid. Altså fra Hedensted videre nordpå mod Horsens, der er der kø.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og det er det sammen med Thomas Schmidt Nørgaard og Frederik Gatzwiller, som... Ej, jeg ved ikke, om man kan sige, at vi står og rødmer lidt, men det er jo sådan lidt, det er sådan lidt en øm tå, det der med at stå og snakke om porno.
2: Det er jo en vigtig samtale.
1: Det er det jo.
2: Som,
1: også lidt svær samtale.
2: Dokumentaren Alene Hjemme med Porno prøver at løfte, fordi det er jo noget, mange af os har set, har været i berøring med, og også har været i berøring med tidligt. Også alle os, der var børn før internettet, det var en ting. Der så man det jo,
1: ja,
2: også.
1: Altså, jeg ved ikke, hvornår for tidligt er, men jeg ved i hvert fald, at jeg blev... jeg vidste godt, hvad porno var, da jeg var sådan noget... Nu er vi i hvert fald fra før konfirmationsalderen.
2: Ja.
1: Men jeg har ikke sådan rigtig set... Jeg har i hvert fald slet ikke set sådan... Altså filmisk porno på den måde. Så har jeg måske set nogle nøgenbilleder.
2: Ja.
1: Men jeg kan huske første gang, jeg stødte på porno-porno. Det var på mit børneværelse, hvor jeg havde fjernsyn. Der havde jeg fået lov til at få et fjernsyn, og der havde vi kabel-tv. Og der havde jeg sådan en... Jeg kan ikke huske, om det var så Cartoon Network eller Nickelodeon, men en af de der sådan nogle tegneseriekanaler.
2: Der var vel ikke porno på?
1: Jo, fordi det var sådan en prøvekanal. Det, jeg ikke vidste, det jeg godt vidste, var, at når det blev sent nok om aftenen, så skiftede det over og blev til sådan en Animal Channel.
2: Ja.
1: Og sådan, okay, fair nok. Og det er så, fordi der er ikke længere børn, der skal se fjernsyn der, og så viser de noget andet. Så havde jeg en aften, hvor jeg slet ikke kunne sove. Og så tænkte jeg, nu prøver jeg lige at tænde fjernsynet lidt. Så tænder jeg mit fjernsyn, og den har jo stået på det, der så var min tegneseriekanal, fordi det var det, jeg har slukket den fra.
2: Men det var ikke tegnefilm, der var der.
1: Så kunne man jo håbe på, at det var dyrekanalen, der dukker op.
2: Ja.
1: Det var det så ikke.
2: Nej.
1: Det var så porno.
2: Ja.
1: Og hold da op. Det var spændende, og så skete der alle mulige ting nede under Frederiks dyne, som han ikke rigtig havde prøvet og oplevet før og sådan noget. Og det var ikke noget, jeg fortalte mine forældre. Altså, nej. Fordi jeg vidste ikke, og jeg, også fordi jeg var sådan, du ved...
2: Jamen, det er også lidt...
1: Det var ikke noget, jeg havde gjort med vilje, men så... Og det, for det første er lidt pinligt, for det andet er også lidt bange for at få skilt ud. Jeg ved, man kan
2: lidt,
1: blive sådan et...
2: Det er lidt mystisk, det er lidt farligt. Det er den der voksenverden, som man har hørt lidt om, men som man alligevel...
1: Og nok har lært, det må man ikke rigtig.
2: Må man måske ikke, og kan man ikke, og...
1: Jeg ved ikke. Altså, det var ikke, fordi jeg så fik sådan en afhængighed, som man hører om nu her, men det startede da mine teenageår på en eller anden måde, og fik i hvert fald øjnene op for, at det var en mulighed. Så efterfølgende, nok ikke lige på dagen, men så...
2: Men dengang var der ikke så mange tilbage. Muligheder, vel? Fordi at der var det jo, altså, der var det jo sådan et, kan man sige, næsten et tilfælde, et uheld der.
1: Ja.
2: Hvor i dag, der virker det jo som om, med internettet og med Snapchat og med alle mulige forskellige fora og så videre, der er det lettere for nogen, der vil distribuere det og sende det ud, enten for sjov eller for at tjene penge, eller for hvad det nu kan være, og få det sendt ud og få det også til nogen, der har en alder, som de måske ikke vil. Også fordi, at det der med aldersgrænser på internettet, den er også svær at have med at gøre. Så børnene er jo steder, hvor de reelt set ikke burde være aldersmæssigt, fordi det er svært at dæmme op for. Så altså, det er sådan lidt en svær ting at gøre.
1: Steder med adgangskrav, så spørger de bare, hvor gammel er du? Er du over 18? Så kan man bare trykke ja.
2: Ja.
1: Så, nå, okay, fint. Så kommer du bare ind på klubben, du. Velkommen til. Det er en svær verden, vi lever i, og det kan da også især være svært for børn at navigere i alt det her. Og hvis man vil have sådan lidt et indblik i, hvor svært det faktisk kan være, så skal man gøre sig den tjeneste at gå ind og se den dokumentar, der ligger lige nu på DRTV, der handler om afhængighed.
2: Der kan også læses mere inde på DR.dk, og så kunne det da være, hvis du har lyst til at fortælle det. Mm. Altså, hvornår stødte du første gang ind i den der sådan lidt forbudte verden?
1: Ja.
2: Pornoens verden, ikke?
1: Hvornår var dit første møde med pornoen? Ja. Send os gerne en sms på 1212'eren, øst og et mellemrum, og man må gerne skrive sit navn på, man må også gerne være anonym, og jeg vil bare sige, det er jo noget, som de fleste af os nok har stødt på, så det er ikke mere pinligt end det, kan vi godt dele, uden
2: altså,
1: at det behøver at blive fnise.
2: Og vi har vel alle sammen set Se og Hør. Der var nøgne mennesker i.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Ekstra blød.
1: Så send os gerne en sms på 1212'eren, øst og mellemrum. Hvornår mødte du første gang pornoen?

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Det her, det var Superstar fra Christine Milton. Og så er vi kommet til det, Thomas, som skal ske de fleste dage, ved jeg, fordi den her, den ligger i vores playliste. Og du siger det.
1: Det er fordi, det er et ord.
0: Jeg kan ikke altså, der
1: er
0: det her.
1: Jeg synes, det er så spøjst med de der sangtitler, at der er sådan et behov blandt musikere til at forsøge at skille sig lidt ud. Nogle laver deres sangtitler i versaler. Andre, de skriver i ene små bogstaver. Ja. Og så er der Coldplay, der i den her sang simpelthen har glemt mellemrumstasten.
0: Ja, den bruger de ikke. Jeg ved jo godt, at den hedder Feels Like I'm Falling In Love, men i mit arbejde, så kigger man skæver på det over, sikker på, at man siger det rigtigt. Og når det så står ud i et ord,
2: så er det for besværligt.
1: Så siger man bare, feels like I'm falling in love.
0: Det er heldigvis godt.

0: Falling in love. Det var det her fra Coldplay.
1: Demonstrativt,
0: siger Thomas. Det er, fordi jeg kan ikke lide den sangtil. Den hænger ud i et, Johnny. Men det skal du ikke bekymre dig så meget om. Du skal koncentrere dig om, hvad der sker ude i den trafik.
2: Jamen, så ved jeg ikke, om han holder op med at grine ham, Thomas. Det gør nok, men ja. Vi har stadigvæk spærret højre vognbane nu på E45. Men jeg vil næsten sige, måske er det i hvert fald at trække på smilebåndet af, at når man egentlig bare kan blive på motorvejen, det er kun lige en 4-5 minutters ekstra køretid, på trods af, at lastbilen altså holder stadigvæk og spærrer i højre spor. Det er kort før 57 Horsens Syd i nordgående retning.
0: Ej, hvor dejligt.
2: Ja, nu kommer Thomas Elmi.
0: Det gør han nemlig. Ham kan du godt lide. Ham kan du godt lide, punktum.
2: Ja, tak.
0: Godt.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: En 59-årig mand bliver senere i dag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Horsens. Han er sigtet for at have stukket en 40-årig mand flere gange med en kniv i Horsens. I går oplyser Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse.
2: Den 40-årige mand har pådraget sig alvorlige skader, og han er blevet fløjet med lægehelikopter til hospitalet. Af hensyn til tavshedspligten, så kan politiet ikke komme med oplysninger om mandens tilstand.
1: Knivstikkeriet skete i området omkring Sankt Helenevej og Sønderbrogade. Omkring kl. 17 i går, kort efter, blev den 59-årige mand anholdt.
2: Han er sigtet for forsøg på manddrab, og han vil blive fremstillet i grundlovsforhør senere i dag. Efterforskningen peger på, at de to mænd havde en relation, det siger vicepolitiinspektør hos Sydøstjyllands Politi, Christian Skødt.
1: Derfor kan vi også sige, at der ikke er nogen grund til, at beboere eller andre i området omkring Sønderbrogade skal føle sig utrygge, selvom det naturligvis kan være ubehageligt, når en sådan alvorlig hændelse finder sted i ens nabolag, siger han.
2: Og politiet vurderer ikke, at hændelsen er banderelateret. I dag genoptages det vejarbejde på Marselis Boulevard i Aarhus, som før efter sommerferien skabte store trafikale udfordringer, særligt for de bilister, der havde været med Molslinjen.
1: De trafikale udfordringer vil dog ikke gentage sig, siger leder af projektet hos Vejdirektoratet, Michael Schmidt Foskerav.
3: Det vil ikke forstyrre trafikken generelt. Der vil ikke være spærret. Der vil kun være indskrænket i forbindelse med de her natarbejder. Og de er planlagt til at vare en uge på den pågældende strækning.
1: Vejarbejdet vil foregå mellem kl. 19 og kl. 5 frem til fredag, hvor det vestgående spor vil være indskrænket i hele perioden.
2: Udover at vejarbejdet foregår om natten, så vil det den her gang foregå på en strækning, hvor det ikke kommer til at påvirke Molslinjens passagerer, siger Michael Schmidt Foskerav.
3: De biler, der kommer fra Molslinjen, de kører enten ud af Oddervej eller ind af Strandvejen, eller så kommer de op på Marselis Boulevard efter via viadukten, og så kommer de op på Marselis Boulevard ved Hans Borgsgade, så de kommer ikke forbi den strækning, hvor vi gennemfører den her geotekniske boring.
1: Silkeborg IF havde det svært, da holdet i går var på besøg hos FC Nordsjælland. Ifølge Ritzau var første halvleg en ganske tam omgang.
2: Efter en lige og jævn indledning overtog hjemmeholdet mere og mere af spillet, men Silkeborg-keeper Aske Andreasen kom med flere flotte redninger.
1: Og efter en times spil var Silkeborgs Mads Larsen tæt på at lave selvmål efter et hjørnespark, men bolden ramte stolpen, og på riposten hæv Aske Andreasen endnu en stor redning op af hatten.
2: Efter 80 minutter gik den dog ikke længere for keeperen og gæsterne, da Nordsjælland fik scoret til 1-0. Hvilket også blev kampens resultat, og med det her nederlag, så ligger Silkeborg lige nu 7'er i Superligaen.
1: Et kig på vejret, der bliver nogen eller en del sol, men altså også mulighed for enkelte byer og en del skyer.
2: Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 17 og 21 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis op til frisk vind.

0: Det der var Drew Sycamore.
1: Sycamore, som jo før engang bare hed Drew, men så var det som om, hun fandt ud af med internet og alt muligt, at når man så skulle søge hende frem, så dukkede der alle mulige andre ting op, når man søgte på Drew. Så måtte hun hellere lige gøre det en lille smule mere signifikant, og så... hvorfor ikke så kalde sig Sycamore? Vi har jo allerede Drew Barrymore, som hun siger.
0: Ja.
1: Så Sycamore.
0: Ja, det var med I Wanna Be Dancing. Her kommer et lidt mindre internationalt venligt navn, men til gengæld stadigvæk meget godt. Det er Emma Sehested Høgh. Badebro.

0: Vi skal nemlig den samme vej, og vi skal en tur med bussen. Hvis du har taget den seneste uges tid, så har du nok lagt mærke til, at busserne de har kørt sådan rimelig utilregneligt. Aflyste afgange og mangel på chauffører har nemlig sådan præget midtrafik den seneste uge, og det er gået ud over en del ruter.
1: Ja, I får lige tallene her. Det er rute 107 og 114 og 115 og 116U og rute 200, 309 og 311 og 330. Men nu er der umiddelbart godt nyt, kan vi forstå, til alle rejsende. Britta Sharmi, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Kommunikationschef for Midttrafik. Hvad er det, I har gjort her hen over weekenden for at løse problemet med de her mange irriterende aflyste busafgange?
2: Ja, altså først og fremmest, så vil vi jo selvfølgelig beklage rigtig meget over for kunderne, at vi har aflyst så mange afgange i sidste uge. Det vi har gjort, det er, at vi har været i dialog med busselskabet, og det er lykkedes os at få to underleverandører til at køre de afgange. Det er jo sådan, at de har manglet chauffører, og derfor har de ikke kunne køre busserne. Men hvad hedder det? De to underleverandører, de har været inde og køre de afgange, som busselskabet ikke selv har haft chauffør til. Og det har faktisk betydet, at vi har indtil videre ingen aflysninger i dag. Så morgentrafikken, den har kørt fint. Altså, og det er vi rigtig glade for.
1: Hvor vi har haft aflysninger på de her afgange tidligere, så er der altså ingen afgange, der har været aflysninger på her til morgen?
2: Nej, det er i hvert fald de meldinger, vi har fået, at alt det har kørt som planlagt.
1: Og en ting er jo så, nu kører det så som planlagt. Kan passagererne så også forvente, at de her forbedringer, at det fortsætter, eller forventer I, at der måske godt kan komme en enkelt svipser eller et par aflyste afgang på nogle af ruterne ind imellem?
2: Altså jeg vil sige, at når man skal lægge hovedet på blokken, så vil jeg nok stadigvæk anbefale kunderne, at de lige undersøger på vores medier, enten Rejseplan, Midttrafik Live eller Midttrafiks Trafikinfo, om den afgang, de gerne vil med, at den kører. Men det ser meget bedre ud, dels fordi vi har de her underleverandører, men også fordi, at busselskabet er i fuld gang med at ansætte chauffører og kan allerede begynde at indsætte busser med de nye chauffører i den her uge. Så vi håber rigtig meget på, at kørslen den vil være stabil fremadrettet.
1: Det gør passagererne helt sikkert også. Tusind tak, fordi du var med, Britta Sharmi, altså kommunikationschef for Midttrafik.
2: Velbekomme.
0: Hvis du er nødsaget til at tage bussen, så kan du også, som der blev nævnt her, jo holde øje med, om din rejse den er påvirket af aflysninger. Det kan du gøre ind på Midttrafik Live-appen. Nu kan du godt skrue godt op for musikken også her, fordi nu kommer der en god gammel kending. Ja, det er Everywhere, det her. Fra Fleetwood Mac.
1: Klassiker tid på 4.
0: Klassiker. Og det er også en god klassiker.
1: Jo.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

P4 Trafik. Vi skal lige følge op på sagen på E45 i nordgående retning fra Vejle til Horsens, hvor der er jo tidligere holdt en lastbil og spærret højre vognbane. Det var mellem 58 Hedensted og 57 Horsens Syd. Den er nu fjernet. Det vil sige, der er åben i begge vognbaner. Desværre så er der blokeret nu på selve frakørselsrampen Horsens Syd 57. Det er altså den her skiltevogn, som lige nu spærrer, så der skal du finde andre veje, hvis du skal ind til Horsens.

0: tonight. Train og Hey Soul Sister.
1: Og kun lige EM i atletik slut, inden vi kan ile videre til den næste interessante sportsgren med VM i badminton, hvor vi jo skal følge Anders Antonsen, den dejlige aarhusianer østjyde, der battler nummer 4 i verdensranglisten. Han siger til DR.dk, at han mangler en tung titel til samlingen. Ja. Han er meget glad for sin karriere, men han mangler altså OL, VM eller All England. Det giver noget nyt, det giver noget mere, hvis man ligesom kan sige, at jeg har vundet.
2: Han har jo været helt deroppe og snuset det der Victor Axelsen-niveau, ikke? Men han mangler lige sådan at komme ind over, hvad skal man sige, tærsklen.
1: Det, i første omgang, så er det Diki Dwi Pangestu. Han skal spille mod nummer 127 på verdensranglisten.
2: Kender jeg ikke det.
1: Nej, det gør jeg heller ikke, men han skal passe på ham, Anders Antonsen, og han kan bare spørge rundt i det aarhusianske, hvordan det kan gå, når man møder upåagtede sportslige modstandere fra Azerbaijan. Der behøver han ikke spørge så meget rundt i Aarhus, før han finder ud af, at så kan man godt ende med at ryge ud.
2: Han ringer ud til de vige og hører, hvordan man lige ikke gør.
1: Men der er noget med, når man kigger derinde på liveblokken, at det er ikke det eneste, han ligesom skal være påpasselig overfor.
2: Nej, det er en lidt speciel sag, det her. Det er VM-arrangørerne her, de har simpelthen hyret nogle specialister ind til at skræmme aber væk fra hallen. Og det er det er også lidt skørt.
1: De
2: det er fordi, det foregår i New Delhi i Indien. Og der har de jo tidligere krydset klinger. Med India åbnet i januar, der kritiserede den danske Mia Blichfeldt til stilværelsen både af fugle og fuglelort i opvarmningshallen i den her Indira Gandhi Arena. Og selv samtidig, de afbrød også en kamp senere, fordi der var fugleklatter, der dumpede ned ude på banen. Mens der så også blev set en abe ude i opvarmningshallen, ude på tribunerne. Det er træls.
1: Ja, men det må være lidt forstyrrende alligevel, når man står og skal koncentrere sig om at ramme inden for linjerne, og så sidder der sådan en abe og kigger på en.
2: Så nu har de hyret nogen ind, så skulle de gerne få styr på det. Der er indført mere rengøring og flere tiltag til håndteringen af dyr i hele sportsanlægget, siger de. Ja. Spændende er det i hvert fald. Nå, vi iler videre til noget musik, så holder vi lige et øje på Antonsen her de næste dage.
1: Ja, det gør vi.

0: Need Your Love her fra One Republic, hvor vi nærmer os klokken 10. Det betyder en radioavis, og på den anden side af det, så tager vores kollegaer på formiddag på 4'eren over.
1: Og der er altså, kan vi godt sige, mere porno på programmet. Vi har jo krasset i overfladen med Alene Hjemme med porno her på morgenen, men der er altså meget mere.
0: Det er der nemlig. Thomas og Frederik siger tusind tak for i dag, og her kommer der et stykke med Wings og Jonas Brothers.

0: Børn og unge får et forvrænget billede af sex, når deres første indtryk kommer fra porno, hvor slag, pisk og kvælning er normalt. Det fortæller flere unge selv i en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno. En af dem er 22-årige Ida Frederikke.
1: I starten nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart. Jeg er blevet mange gange på dates, og jeg er blevet kvalt. Det gav meget pres på mig, fordi jeg følte, jeg skulle være lige så gode som de kvinder, de så på nettet.
0: 21-årig Magnus begyndte også at se porno i en ung alder, og han fik et chok, da han oplevede, at sex ikke foregår ligesom i den porno, han var blevet eksponeret for.
2: Da jeg var yngre, der så jeg også porno med kvælertag og flad, hvor jeg tænkte, at det var nok det, pigerne ville have, man gjorde ved dem. Og kunne derfor nogle gange tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
0: Hos Børns Vilkår ser man også et enormt skred i,

0: I weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går dræbte mindst 19. Og det er nok den vej, det går, siger orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
1: Det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb.
0: Den seneste tid har Ukraine udført en hel del angreb i Rusland, og det viser ifølge Anders Puk Nielsen, at pendulet lige nu svinger i ukrainernes retning.
1: Angrebene, de langtrækkende angreb, er måske et sted, hvor man kan sige, at de russiske er stadig en lille smule større end de ukrainske, men det er nogenlunde det samme efterhånden.
0: Det har været en skidt sommer for dyrene. Dyrenes Beskyttelse melder om en rekordtravl sommer med i gennemsnit 154 assistancer hver dag i juni og juli. Assistancerne omfatter alt fra redning af moderløse kattekillinger i papkasser til påkørte dyr. Sommeren er i forvejen en af årets travleste perioder, fordi der er mange dyreunger, især kattekillinger, pindsvin og fugle, som har brug for vores hjælp, siger dyreværnschef Yvonne Johansen. Men i året 2026, der tegner det til at blive et nyt rekordår, oplyser Dyrenes Beskyttelse. Nogen sol og enkelte lette sommerbyer, især over den nordlige del af landet. Mellem 15 og 21 grader, og så en kun svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: fyrsted.
1: Louise, jeg har sovet fantastisk i nat.
2: Det har jeg også.
1: Ja, men ved du hvorfor? Nej, jeg skal jo ikke kunne sige, hvorfor du har sovet godt, men jeg ved, hvorfor jeg har sovet godt.
2: Hvorfor?
1: Det er fordi, at jeg jo da jeg gik i seng, vidste, at når jeg vågnede igen, så var det endelig mandag, og så skulle vi sende verdens bedste formiddagsradioprogram sammen.
2: Jamen, det er så dejligt. Har du ellers haft en god weekend?
1: Ja, tak. Det synes jeg. Jeg har både vendt pølser.
2: Du har passet kiosken?
1: Jeg har været kioskpasser nede i fodboldklubben. Ja, det var lørdag, og så var vi i IKAST og spille fodbold i går med den store.
2: Og det gik godt?
1: Det gik super godt. De spillede en virkelig, virkelig god kamp, mine U11-drenge. Stor ros til dem, så det var fedt. Hvad med dig?
2: Jamen, jeg har lavet absolut ingenting.
1: Det kan også noget.
2: Jeg kan varmt anbefale det.
1: Ja.
2: Altså, det der med lørdag, der var jeg i nattøj hele dagen.
1: Nej, for skønt.
2: Ja. Det var sådan omkring 20-30, hvor jeg sådan, det kunne egentlig godt være, at jeg skulle gå i bad.
1: Ja.
2: Det er sådan en dag, hvor man ikke laver noget. Ej, hvor er det skønt.
1: En Louise-Louise-dag.
2: En Louise-Louise-dag.
1: Ja.
2: Vi har jo taget hul på en mandag formiddag, hvor vi kommer til at tale en hel del om porno.
1: Ja.
2: Vi vil lige så godt sige det, som det er.
1: Ja.
2: Fordi i en ny DR-dokumentar, der hedder Alene hjemme med porno, der fortæller flere danske unge, hvordan de som børn, og vi taler altså helt ned til 8 års alderen.
1: Ja, det er fuldstændig vanvittigt.
2: Pludselig sidder der med telefonen, og så popper der porno op på skærmen. Også porno er den, vil jeg tillade mig at sige, temmelig hårde slags.
1: Ja.
2: Og det har jo ret store konsekvenser for børnenes liv, for deres forhold til deres egen og andres krop, grænser. Så det skal vi selvfølgelig tale om den her mandag formiddag.
1: Det bliver en fantastisk mandag, det bliver en fantastisk uge, og det betyder jo også, når det er mandag, at vi skal have fyldt ugeplanen ud.
2: Ja, og husk, at du også lige kan give os besked om, hvad du spiser til frokost, lige præcis, når du sætter tænderne i din madpakke, eller hvad du nu har tænkt dig at indtage her til formiddag.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Ja, endelig mandag. Og det er jo også ensbetydende med, at vi skal have gang i en helt ny uge. Uge 34. Sensommeren er lige så stille på vej hen over os. Men det er jo ikke det, vi vil have på ugeplanen. Det er jo bare alle de der fede ting, som vi skal lave i den her uge.
3: Ja, det er ligesom vores måde at holde lidt snor i hinanden. Hold styr på, hvad skal du, hvad skal jeg, hvad skal vi alle sammen den her uge? Og så... Ja, altså tavlen er jo visket ren.
2: Ja.
3: Men jeg kan allerede nu sige, at mandag, altså i dag, faktisk for... Ja, det er lige 3 kvarter siden, der åbnede Kong Frederik dørene for audiens.
2: Okay.
3: På Christiansborg Slot. 9:30.
2: Hvis jeg nu havde stået der, kunne jeg så være kommet ind?
3: Nej, det tror jeg ikke.
2: Nej, altså, bare det sådan det generelt, ikke?
3: Altså sådan en offentlig audiens, det er jo for dem, der, oh, der ligesom har modtaget en eller anden form for hæder, og så kan de komme og takke.
2: Ja, okay.
3: Hans Majestæt Kongen.
2: Ja, så det, jeg skal have en invitation.
3: Så jeg skriver det lige på her.
2: Ja, gør lige det.
3: Yes. Kong Frederik holder audiens i dag fra 9:30 i aften. Han får også flag.
2: Ja, det skal han have. Louise, der er jo noget, som du og jeg, vi skal have indført til vores fælles ugeplan, fordi vi skal jo noget sammen i morgen.
3: Vi skal løbe DHL.
2: Nemlig. Hvordan går det med dine forberedelser?
3: Altså, jeg løb min første tur i 1,5 uge i går.
2: Sådan.
3: Det gik fint.
2: Godt.
3: Men altså...
2: Nå, men du skal heller ikke overgøre
3: det. Jeg tror ikke, det er de bedste forberedelser til et DHL-løb.
2: Nej, men på den anden side, der kan jo også være noget... Det kan også være farligt at peak for tidligt.
3: Det er rigtigt.
2: Det er jo først i morgen fra 18:30 og frem, du skal peak.
3: Det er rigtigt. Men der er jo faktisk både DHL i Aarhus onsdag og torsdag også.
2: Ja.
3: Så det skriver det lige på onsdag.
2: Ja, du kan jo lave en pil fremad.
3: Ja.
2: På torsdag er der kulturmøde på Mors, som begynder. Den fortjener også en pil. Helt frem til lørdag løber det nemlig.
3: Okay.
2: Og så er der, apropos noget, vi snakkede om i sidste uge, det der med den nye sæson for politikerne på Christiansborg. Ja. Danmarksdemokraterne og Moderaterne, de holder sommergruppemøde.
3: Det er også torsdag.
2: Det er også torsdag.
3: Danmarks Demokraterne plus Moderaterne.
2: Ja. Jeg tror ikke, at de holder det sammen.
3: Nej, det tror jeg heller ikke.
2: Umiddelbart.
3: Ja, der har jeg en fornemmelse af, at Inger Støjberg og Lars Lykke, de kigger ikke hinanden i øjnene og siger, skal vi holde det sammen?
2: Nej, det tror jeg heller ikke.
3: Nej.
2: Lørdag.
3: Ja.
2: Også lidt apropos noget, vi talte om i sidste uge, hvor vi talte om Pride'en i København, så er der Pride i Sønderborg på lørdag.
3: Yes. Den er skrevet på her lørdag. Men fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvad har du på din ugeplan den her uge? Hvad skal du? Hvornår? Med hvem? Det kan jo være alt fra en dyrlægetid til frisør, kiropraktor, en fed fest, jobsamtale, eksamener, fødselsdag, hvad som helst.
2: Whatever. Det kan også være, at din ferie slutter, og vi lige skal hjælpe dig med at huske, at du skal på arbejde.
3: Ja, kunne jo godt. Det er jo god ting at huske.
2: Det er en service.
3: Der er mange, der sætter pris på, at man husker at komme tilbage på arbejde.
2: Præcis. Efter ferie.
3: Men byder altså ind i vores indbakke. SMS til 1212, B4, et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i det her lyd. Hvad skal du have på vores fælles ugeplan?
0: Formiddag på 4'eren.
1: Send en sms til 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Bjarne, han holder stadig ferie, Louise.
3: Nej, hvor er du?
2: Og han har lige sat kursen mod Hamborg.
3: Fedt,
2: og
3: Bjarne.
2: Der skal Bjarne være...
3: Er det i dag?
2: Det er dag, ja.
3: Bjarne på vej til Hamborg.
2: Yes. Yes. Og der skal Bjarne være indtil på torsdag.
3: Frem til torsdag.
2: Og så fredag, der fortsætter Bjarne feriemagien, hvor han skal på Jyllandsringen, og der er ræs hele weekenden.
3: Fedt.
2: Ja.
3: Det lyder som en dejlig ferie.
2: Kongeuge. I morgen, altså tirsdag, der skal Bente fra Rødovre huske, at hun skal til tandlæge klokken 10.15 om onsdagen.
3: Du. Jeg skriver Bente onsdag, Rødovre, tandlæge klokken 10.15.
2: Ja, yes. Så jeg tænker, vi lige skal huske hende på det i morgen.
3: Ja,
2: at hun skal huske det dagen efter. Men så er der noget andet på ugeplanen, som jeg har lagt mærke til. Hele dagen tirsdag, skovtur med kommunen.
3: Altså Bente?
2: Ja, ja.
3: Gud, hvad går det ud på?
2: Ja, det er jeg også meget spændt på.
3: Nå, jamen jeg skriver Bente tirsdag, skovtur med kommunen.
2: Ja, jeg er meget spændt på, hvad sådan en kommunal skovtur den kan og indeholder.
3: Jeg tror, den kan meget.
2: Det tænker jeg også. Nå, så er der kommet en sms her. Onsdag skal Knut, parentes, Vovse, i dagpleje for første gang efter sommerferien, og imens skal farmand på hospitalet og have målt kraften på strålen. Med venlig hilsen og rigtig god dag fra Jesper i Pandrup.
3: Jeg skulle lige til at sige, Jesper og Knut har været på ugeplanen før.
2: Ja, det tror jeg også, de har. Ja.
3: Knut i dagpleje, siger du?
2: Ja.
3: Findes det for hunden? Ja, det gør det jo
2: Bombard.
3: Så.
2: Ja, i hvert fald et sted, hvor Jesper,
3: Jesper
2: kan aflevere Knut.
3: Jesper fra Pandrup, Knut i dagpleje,
2: og så skal Jesper,
3: og Jesper på hospital.
2: Ja, lige præcis.
3: Yes, det er skrevet onsdag.
2: Klokken 1900 er der fodboldfitness i Ballerup Skovlunde. Det bliver sjovt, det skriver Line.
3: Fodboldfitness?
2: Ja, det er jo sådan et... fodbold er jo en af de sportsgrene, hvis måske ikke i virkeligheden den, hvor du kan komme allerbedst i form, samtidig med, at du har det sjovt. Fordi det er de der højintense løb.
3: Men er det så bare at spille, altså bare at spille fodbold?
2: Ja, så er der nogle øvelser og sådan noget indlagt, så man lige får rørt en muskelgruppe.
3: Lene, det husker det vi meget sjovt. Onsdag kl. 19, fodboldfitness.
2: Onsdag også kl. 11, der har Dorte en tur til tandlægen. Der er noget tandrodsimplantat, der skal ud. 24.000 kroner. Vær så god.
3: Nej.
2: Au.
3: 24.000 kroner. Det her måske... Ej, det gør ondt
2: det er jo
3: i mere end en forstand.
2: Det er jo dobbelt af. Sara har også lidt til onsdag. På onsdag skal jeg ud og spise med to fantastiske veninder fra folkeskolen. Det skal siges, at jeg blev 47 i sommer, så det er et par dage siden, at vi gik på Kirkegård Gymnasium sammen.
3: Ud og spise med to folkeskoleveninder.
2: Ja, det bliver mega hyggeligt.
3: Ja, det er da så hyggeligt.
2: Af en eller anden grund, så har vi ikke meget andet end sommergruppemøderne hos Danmarksdemokraterne og Moderaterne og Kulturmøde på Mors på vores torsdagsplan.
3: Jamen, det tror da fanden, at folk skal have så meget onsdag.
2: Det er klart, men hvis nogen nu sidder derude med noget til torsdagen, så kan de jo lige skrive ind på...
3: Det kan jo være, du skal på Kulturmødet på
2: Mors. Det kan jo sagtens være. Ja, præcis. Ja. Men ind til sms'en til 1212 eller ind i DR Lyd og lige skrive taleboksen. Ellers så kan vi jo notere, at AGF skal forsøge at vinde over Benfica fra Portugal. Det forudser jeg ikke kommer til at ske.
3: Lad os nu se.
2: De er rasende gode.
3: Ja, men det. Alt kan ske.
2: Ja, sådan er det jo. Fredag. Der har Peter noget vigtigt, som absolut ikke må glemmes.
3: Fortæl.
2: Klokken 9 skal jeg være i Harboøre og modtage et nyt komfur til sommerhuset.
3: Okay.
2: Yes.
3: Modtage komfur i Harboøre.
2: Yes, præcis. Og så er der Birgitte.
3: Ja.
2: Jeg skal til Europa-folkemøde i Mariager fredag og lørdag. Masser af indlæg om Europa og Norden, og masser af musik og hyggelige arrangementer i Mariager.
3: Europa-folkemøde i Mariager?
2: Ja.
3: Der kan man bare se.
2: Det lyder heller ikke helt dumt.
3: Det lyder spændende.
2: Så er der Kasper på lørdag.
3: Ja.
2: Jeg skal til havefest med en, som min kæreste og jeg har mødt på TikTok. Vedkommende har samme herlige humor som mig. Win-win.
3: Kasper til havefest hos... TikTok.
2: Ja, vi er lidt i tvivl om, Simon og Lise ude i regien og jeg, om det er lørdag, men det antager vi lidt ud fra det, Kasper han skriver. Ja. Det lyder sjovt uanset.
3: Det lyder helt vildt sjovt.
2: Så er der Christian, der har lidt til lørdag også.
3: Ja.
2: Der skal han til åbningen af letbanen langs Ring 3 i Storkøbenhavn. Har været spændt på, at den endelig skulle blive til noget i mange år. Det kommer til at være en revolution for os, der skal på tværs af hovedstaden ude i bil. Det er forstadens svar på metro.
3: Åbning af letbanen, hvor siger du?
2: Storkøbenhavn, langs Ring 3.
3: Langs Ring 3?
2: Yes.
3: Okay, det er også noteret
2: her. Og det er jo gode nyheder til dem, ligesom Kasper, der er uden bil, eller Christian, undskyld, der er uden bil.
3: Ja, det er det da.
2: Og så har Carsten og Henriette noget, som jeg er sikker på, godt kan gå hen og blive årets fest.
3: Og det er også lørdag?
2: Det er også lørdag. Ja. Bryllup for nevøen Kasper og hans Stephanie.
3: Ej, jeg skriver bryllup. Carsten og Henriette.
2: Der er bare én ting, som Carsten og Henriette lige skal have styr på.
3: Og det er?
2: De skal have opdateret garderoben.
3: Åh.
2: Ja, så det kan jo godt være en ting, der kommer tidligere på den her uge, at de skal have det, ikke?
3: Altså, hvad er det gode ting, vi har på?
2: Mega god ugeplan. Jeg er meget tilfreds, men man kan jo stadig skrive ind, hvis man har mere.
1: Formiddag. Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Riv mit hår fra kalaset. Send os frem til omgang regionale nyheder fra dit distrikt. Den får du nu, for nu klokken 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Der er godt nyt til de mange passagerer, der har oplevet aflysninger på flere af Metrafiks ruter. Busselskabet U-Move, der leverer kørsel til Metrafik, har nemlig akut mangel på chauffører, og det har skabt et hav af aflysninger i sidste uge. Men nu har Metrafik fået to underleverandører til at køre de ramte afgange, det siger kommunikationschef Britta Charmi.
3: Det har faktisk betydet, at vi har indtil videre ingen aflysninger i dag, så morgentrafikken den har kørt fint. Det er vi rigtig glade for.
2: Britta Charmi anbefaler dog fortsat kunderne at tjekke rejseplanen, før man tager sted.
3: Men det ser meget bedre ud, dels fordi vi har de her underleverandører, men også fordi, at busselskabet er i fuld gang med at ansætte chauffører og kan allerede begynde at indsætte busser med de nye chauffører i den her uge. Så vi håber rigtig meget på, at kørslen den vil være stabil fremadrettet.
2: En 59-årig mand bliver senere i dag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Horsens. Han er sigtet for at have stukket en 40-årig mand flere gange med kniv i Horsens i går. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Den 40-årige mand har pådraget sig flere alvorlige skader, og han blev fløjet med lægehelikopter til hospitalet. Af hensyn til tavshedspligten kan politiet ikke komme med oplysninger om mandens tilstand. Knivstikkeriet skete i området omkring Sankt Helenevej og Sønderbrogade omkring kl. 17 i går. Og kort efter blev den 59-årige mand anholdt. Han er sigtet for forsøg på manddrab, og han bliver altså fremstillet i grundlovsforhør senere i dag. Efterforskningen peger på, at de to mænd havde en relation, det siger vicepolitiinspektør hos Sydøstjyllands Politi, Christian Skødt. Derfor kan vi også sige, at der ikke er nogen grund til, at beboere i området skal føle sig utrygge, siger han. Nogen eller en del sol og mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 21 grader. Svag til jævn vind fra vest og nordvest.
1: Formiddag på

0: Tyrsted.
1: Hvis du har hørt radiovis eller været omkring DR.dk her til morgen, så er du måske stødt på nyheden om, at børn har adgang til hård porno, og mange børn har oplevet ufrivilligt at støde på forskellige videoer med pornografisk indhold på de sociale medier.
2: En undersøgelse, som Epinion har lavet for DR, viser, at hvis man ligesom zoomer ind på dem, der i dag er mellem 18 og 34 år, så svarer 27% af dem, at de var under 13 år. Altså under 13 år første gang, de så porno. Og derfor kører DR i den kommende tid et større tema om porno, hvordan det påvirker børn og unge at se det. Jo, på et tidspunkt, langt inden de overhovedet selv begynder at dyrke sex, forhåbentlig, vil jeg sige. Det skal hverken 8, 10 eller 13-årige gøre. Så fortæl lige i en sms til 12.12 eller i taleboblen i DR Lyd. Hvad er din erfaring med det her? Hvor gammel var du, da du så porno første gang? Var det med vilje? Eller var det noget, der poppede op på en skærm, hvor du måske sad og så noget helt andet? Vi er jo begge to børn, Mads, så det er jo også relevant lige at spørge, har vi egentlig talt med vores børn om de er stødt på eller støder på porno på deres sociale medier? Så det må du også gerne svare på i en sms til 12.12 eller i taleboblen i
1: det
2: her lyd.
1: Er du overrasket, Louise, over det der med, at børn helt ned til 8 år stifter bekendtskab med porno på de sociale medier, eller bare sådan ud af det blå?
2: Ja, det vil jeg sige. At så ung, det kommer bag på mig. Jeg er jo ikke overrasket over, at sociale medier er meget andet end kattevideoer og opskrifter, men det overrasker mig måske også hårdheden af det porno, de ser. Ja. Altså, at det ikke nu skal jeg ikke, men at det ikke bare er to mennesker, der har samkvem med hinanden, men også er ret hård, altså kvælningsseks.
1: Ja, og lussinger.
2: Altså, det er jo voldsomt.
1: Ja.
2: Og det, det vil jeg synes var voldsomt, så jeg tør slet ikke tænke på, hvordan man har det som 8-årig eller 10-årig.
1: Nej, og når det er noget, der bare sådan kommer ud af det blå, ikke, som man ikke selv har opsøgt.
2: Jeg vil sige, det giver jo god mening, at flere eksperter er ude og pege på, det er altså ikke særlig godt det her for et barn eller et ung menneske, fordi de jo på en eller anden måde stifter bekendtskab med et forkvaklet syn på sex og på kroppen osv. En ting, jeg dog står tilbage med efter at have set de her programmer, det er det der med, hvem er det egentlig, der skal lære vores børn og unge om sex?
1: Ja, det er helt sikkert.
2: Fordi jeg kan da godt, når jeg kigger tilbage, altså nu er det løb måske kørt for mit vedkommende, fordi mine børn er så store. Har jeg haft den der snak med dem om, jeg har haft sådan noget om grænser, men jeg har jo ikke talt porno med dem.
1: Nej, og jeg tænker også, nu har jeg jo mindre børn end dig, og jeg har jo blandt andet en søn, der snart bliver 10. Så man kan jo sige, det er jo lige risikogruppen. Altså, der er der en eller anden diskussion eller en snak, vi som forældre skal have med hinanden, og vi højst sandsynligt også bliver nødt til at have med vores børn. Måske nærmest skulle have haft den, ikke? Altså.
2: Og det er jo lidt svært, ikke? Fordi det er på en eller anden måde stadig forbundet med en eller anden form for skam, i virkeligheden også for os voksne. Det er jo ikke noget, man taler særlig åbent om. Hvad så du af porno?
1: Nej, det er jo, der er jo noget tabuiseret i det der.
2: Fuldstændig, altså. Og det gør jo samtalen super svær, men ikke desto mindre endnu vigtigere.
1: Jeg synes også, det taler sig også ind i den der mængde af ufattelig mange ting, man faktisk lige pludselig skal til at være opmærksom på, når ens børn begynder at færdes ude på det store internet.
2: Ja. Du er meget, meget velkommen i den her snak. Hvis du kan huske, hvornår du selv stiftede bekendtskab med porno, og hvad du ligesom så meld endelig ind. Du må også meget gerne svare på, om du egentlig har haft en snak med dine børn om det her. SMS til 12.12 eller taleboblen i det her lyd.
0: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 12.12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Der var en gang, hvor det var nemt at definere porno, hvis man klikkede sig ind på en eller anden i den X hjemmeside eller købte et pornoblad, så vidste man jo ligesom, at det var porno. Men nu er det måske lidt mere sådan en grå zone, der er meget mudret, og vi snakker om alt det der grænseoverskridende hal- eller helagtige porno, som vores børn og unge kan møde, hvis de nu sidder med en telefon i hånden.
1: God formiddag, Melissa Vardy.
2: Hej.
1: Du er digital medieekspert hos Børns Vilkår. Du medvirker også i den her nye DR-dokumentarserie. Hvorfor er det så vigtigt at tale om porno og børn og unges brug af det?
2: Vi ved fra vores rådgivningslinjer Børnetelefonen og hørt, at porno er noget, børn og unge altså står på. Både frivilligt, men også ufrivilligt. Og det kan være rigtig svært at tale med andre om, fordi det er jo et tabu. Mange af os har svært ved at snakke om det. Og samtidig så ved vi også, at det er noget, som kan få dem til at stille nogle større spørgsmål og have nogle svære følelser og ubehag, som de måske ikke helt kan få svar på nogle steder. Og så samtidig så ser vi også, at det er en type indhold, der sniger sig mere og mere ind på andre platforme, som I også var inde på i jeres intro, så kan det snige sig ind på sociale medier eller spil.
0: Melissa, børn og unge har jo sådan, hvad skal man sige, kunne klikke sig ind på porno i mange år, især med at internettet, det jo bare bliver større og større, mere og mere udbredt. Men i dokumentaren, der siger du, at pornoen er blevet mainstream. Hvad er det, de her børn, de møder her i 2026?
2: Jamen, pornoen sniger sig ind flere og flere steder, netop på deres mobiltelefon. Nu ved vi fra en undersøgelse fra UCI, at børn omkring de der 8 år, når de får en smartphone, der åbner man altså for internettet, også på forskellige platforme, som for eksempel sociale medier, der følger de creators, der måske ikke direkte poster pornografisk materiale, men snakker om deres erhverv rigtig meget. Og sidder og fortæller anekdoter om deres samarbejde med andre pornostjerner og alt muligt andet. Så det kan snige sig rigtig meget ind i den type indhold, de ser. Og der bliver grænsen mellem sådan, eller vejen hen til pornografisk materiale meget, meget, meget kort.
1: Altså noget af det, der kom bag på mig, det er jo ligesom hårdheden af den her porno, som børn og unge støder på, nogle gange ganske ufrivilligt. Der bliver jo talt om det her grænseoverskridende hardcore porno, men altså hvor går grænsen mellem grænseoverskridende porno og ikke grænseoverskridende porno?
2: Altså alle børn og unges modenhed og erfaringer og grænser er meget individuelle, så det er svært for mig at sige, noget for nogen kan virke rigtig grænseoverskridende, og for andre er det mindre grænseoverskridende. Men det vi kan se, det er jo, at de her algoritmer, der er på de her pornosider, er skabt til at fastholde deres opmærksomhed. Det vil sige, at de starter måske med at se en video, som måske ikke er så grænseoverskridende, men fordi den skal fastholde den, så bliver de anbefalet en video, der kan være vildere. Lidt ligesom på sociale medier, hvor man kan blive anbefalet en video, der leder en et helt andet sted hen, end man egentlig havde intentioner om at se. Og det er i hvert fald et af de store problemer med de her sider, det er, at man meget hurtigt kan komme hen på videoer, der indeholder for eksempel tvangsaspekter og andre ting, der kan virke rigtig ubehagelige for børn og unge.
0: Altså, men det er alt den porno, der ikke er den hardcore og den grænseoverskridende, er det fint nok, at det er så relativt frit tilgængeligt, at for eksempel en 13-14-årig dreng eller pige, så den selv kan gå ind og finde det?
2: Altså, og det at være nysgerrig på krop og seksualitet og porno kan være ganske naturligt og en del af børns og unges udvikling. Men samtidig så er det virkelig vigtigt, at vi er opmærksomme på de forhold, som kan give sådan anledning til bekymring. Og vi synes jo faktisk, at på de her sider, der er der rigtig mange ting, der kan give anledning til bekymring. Og derfor så mener vi faktisk ikke, at de her sider skal være tilgængelige for børn under 16. Fordi det er skabt med et andet formål, end at holde dem i hånden og undervise dem i, hvad det vil sige at være seksuelt aktiv, eller hvordan ens krop skal se ud. De kan i hvert fald blive eksponeret for en masse ting, som ikke er alderssvarende, og dermed også noget, som de skal skærmes mere imod.
1: Og du taler om, at de unge møder et pres, ligesom fra det øjeblik, hvor de får en smartphone, og de kan støde ind i det her materiale. Vi spørger, hvorfor det egentlig er et pres lige om lidt.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bøstet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Ej, jeg er okay is på taler her.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke forstå, hvorfor der kommer de her videoer frem på børnenes telefoner. Er det noget specielt, de har søgt på? Jeg modtager heldigvis aldrig videoer med det her indhold. Jeg er uforstående for, hvorfor det dukker op. Sådan skriver Flemming fra Rødovre, og Jette fortsætter lidt i samme spor. Er algoritmen sat op, så den rammer de unge?
2: Melissa Vardy, digital medieekspert hos Børns Vilkår. Hvad er svaret? Hvorfor dukker det her op på vores børn og unges telefoner?
3: Det, der er ved det, det er, at man kan for eksempel blive mødt af det i spil, hvor virksomhederne og pornosiderne kan købe reklame.
2: Melissa, jeg stopper dig lige. Du skal simpelthen lige have telefonen op til øret. Vi har svært ved at høre, hvad du siger.
3: Op til øret. Kan I høre mig nu?
2: Ja, vi skal lige have mikrofonen op. Nu tror jeg, der er hul igennem.
3: Den kan ikke være mere op i øret.
0: Nej, men der var, det, der var du, Melissa.
3: Der var du.
2: Hvad er svaret på de her spørgsmål om, hvorfor dukker det her op?
3: Ja, svaret kan være mange ting. Blandt andet, at for eksempel i spil, hvor der kan købes reklameplads, kan pornosider også købe reklameplads. Det hører vi jo om i dokumentaren, at der var en af drengene, der mødte det, mens han sad og spillede et spil. Det kan også være i de her algoritmer, som jo tester, hvilken type indhold man godt kan lide. Det kan sagtens være, at man ikke er blevet mødt af det. Det kan også sagtens være, at man er. Men det er ligesom med alt andet indhold. For eksempel skal du ikke bruge ret mange sekunder på en video, der handler om relaterer sig lidt til porno, før den algoritme vil teste, om du også synes, det er spændende at se lidt mere af den type materiale. Mm. Så det er simpelthen, det kan være alt lige fra en indikation, algoritmen kan have til noget, du på et tidspunkt har fundet lidt fascinerende eller været lidt nysgerrig ved. Det er ikke nødvendigvis noget, nogen har søgt frem. Mm. Og det er også vigtigt at sige i forhold til det, at det er ikke fordi, de har gået ind og skrevet noget i søgefeltet, der nødvendigvis indikerer, at det er det, de gerne vil have. Det kan sagtens være algoritmen, der bare tester det. Og vi ved også fra børn og unge, der ringer til os, at de kan faktisk føle sig ret sådan skamfuld, når de bliver mødt af noget af det her indhold i deres feeds, fordi er det egentlig noget, de har bedt om eller ej? Mm. Og det er det bestemt ikke altid.
0: Men hvad kan man så gøre ved det her, Melissa? Fordi en ting er, ja, man kan selvfølgelig sige, at ens børn ikke skal have adgang til mobiltelefon eller til internettet, men det er måske også lidt naivt at tro, at det kan lade sig gøre. Hvad er ens muligheder for at prøve at skærme dem bedre?
3: Noget af det, vi jo altid anbefaler, når vi snakker om børns digitale liv, det er, at man som forældre har en rigtig god samtale med sit barn, spørger ind til det. Lidt ligesom du spørger ind til, hvad der skete i skolen i dag, hvem har du leget med, så kan det også sagtens være, jamen, hvad har du oplevet, hvem følger du, hvilken type indhold ser du lige nu, og så samtidig have en meget sådan åben dialog og ligesom have nogle handleværktøjer til, hvis du møder noget indhold, du ikke kan lide, hvad kan du gøre? For eksempel, så kan du gå ind og blokere brugeren, der har sendt det, eller du kan gå ind og unfollow nogen, hvis de lige pludselig begynder at dele noget indhold, der ikke er den type indhold, du gerne vil se. Mm. Der er jo masse værktøjer, man kan tage. Man kan også nogle gange sætte nogle platforme kan man sætte nogle ordfiltre på, og man kan filtrere noget fra. Men det er jo bare nogle af de ting, man ligesom kan have en snak om. Hvad kan man selv gøre? Hvad kan man blive mødt af? Og forhåbentlig så kan man have et så tillidsfuldt forhold og åbent forhold omkring det her til sit barn, så de kan komme til en, hvis de lige pludselig har oplevet noget. Eller hvis de har oplevet en video, de ikke synes er særlig rar.
2: Vil de her børn, unge teenager, vil de egentlig gerne have, at vi forældre spørger mere ind til det her?
3: Ja, det er klart min opfattelse. Eller i hvert fald måske ikke går til det som, at det er enten eller. Mange børn og unge kan være meget urolige for at sige noget til deres forældre, hvis de har oplevet noget online. Fordi de er bange for, at konsekvensen så bliver, at forældrene tager mobiltelefonen fra dem. Fordi så bliver den straffet, så at sige, i at sige, så må man ikke være på Snapchat eller sådan noget. I stedet for, at man har den her dialog om, hvad kan man så gøre? Og det er noget, der skal politianmeldes i sidste ende, hvis det er noget, der er meget voldsomt.
0: Melissa Vardy, digital medieekspert hos Børns Vilkår. Tusind tak for at dele din viden med os den her formiddag.
3: Det var så let.
2: Du kan se DR-dokumentarserien Alene hjemme på porno, med porno på DRTV, og vi skal advare om, at det egner sig altså ikke for børn. Du

0: Så er der radioavis. Klokken, den er 11.
1: Børn helt ned i 8-årsalderen ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno fortæller en række unge, hvor nemt det er at få adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max.
2: Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi det er jo alt for tydeligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der.
1: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34, at de ligesom Max var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, kan det sætte gang i en udvikling, som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
3: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
1: Og du kan finde dokumentarserien Alene hjemme med porno på DRTV. Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Ifølge Trump sender øvelserne et upassende og fjendtligt signal til nordkoreanerne, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump skriver, at han har et meget godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Ifølge Camilla Tenup Nyrup Sørensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, handler det om, at Trump ikke mener, at Sydkorea gør nok for USA.
4: I det her tilfælde er det jo både i forhold til den fælles amerikansk-sydkoreanske militærtilstedeværelse

0: Ifølge Trump kan man ikke nå at aflyse dem. Hvis du har lyst til at opføre din egen originale version af tv-serien Matador hjemme i dagligstuen med familier og venner i rollen som Misse Møge, Tina Bold og Grisehandleren, så har du nu muligheden for det, men det kan gå hen og blive dyrt. Flere af de originale manuskripter kommer nu på auktion. Ifølge auktionshuset Brun Rasmussen er de vurderet til op mod 100.000 kroner. Skal du som instruktør selv sidde i hjørnesofaen og læse i Korsbæk Tidende, og skal du også have Ingeborg Skjerns blomstrede kjole med til dine hjemmeskuespillere, så skal du regne med at smide 25.000 ekstra. Nogen sol og enkelte lette sommerbyer mellem 15 og 21 grader, så kun svag til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne og andre vestvendte kyster lidt mere sus på med op til en hård vind.
1: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi har gang i et program, hvor vi taler om børns adgang til porno. Som du kan høre i radioavisen, så viser undersøgelser, altså en del mindreårige har adgang til porno. Også grænseoverskridende porno via mobiltelefon. Og vi har fået en besked fra Christian.
3: Jeg opdagede selv porno, da jeg var cirka 13-14 år. Lidt kinkistas, men ikke super hårdt. For mig var det mere en åbenbaring om, hvad der var muligt. Det, jeg kunne se den slags online, var et slags frirum, som gjorde, at jeg kunne se, hvad der fungerede for mig, anonymt og sikkert, uden at behøve at udsætte nogen andre for det.

0: Jeg synes virkelig, at det, som der er tale om her, hvor unge påvirkes af vrangforestillinger, ikke så meget er et adgangsproblem, men snarere et samtykkeproblem, hvor de unge ikke respekterer, når deres partner synes, det går for langt. Det er mangel på respekt, uanset om det så handler om sex eller noget andet.
1: Og meget interessant besked fra Christian.
0: Ja, fordi det, som Christian siger, han synes jo ikke, at det er ikke et problem, at børn og unge ligesom har adgang til porno, men det er et problem, at de overskrider hinandens grænser.
1: Ja.
0: Men så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvor lærer de at overskride de grænser?
1: Ja, og det, der var måske noget, altså man kan sige, Christian siger jo selv, at det var måske noget lidt kinky stage, men ikke sådan super hårdt, det han løb ind i. Men det kan jo også godt være, at siden Christian så det, så at kan man i hvert fald godt, får man i hvert fald oplevelsen af, når man hører de der eksperter og de unge i dokumentaren selv fortælle, at der er virkelig en grænse, der er rykket sig.
0: Altså hvis du, dit første møde med sex er porno, der er kvælningssex. Hvis du tror, at det er normal sex, at når vi dyrker sex med hinanden, ja, så kvæler vi også hinanden.
1: Mm.
0: Så, det jo, altså, så kan man jo meget hurtigt komme helt derud, hvor det bliver mere og mere ekstremt.
1: Ikke? Og det er jo nok der, hvor udfordringen er, det der med, at man springer ligesom normalitetsgrænsen over og starter et andet sted.
0: Som man ikke er klar til.
1: Præcis, og hvis man sådan møder, det er ikke sikkert, at man er klar til lige, når man er 8 år, at møde den almindelige sex, men man kan sige, det er jo ligesom, det vil være det mere almindelige, naturlige sted at starte, frem for at ryge helt ud til nogle af de der ekstremer.
0: Vi har fået rigtig mange beskeder fra jer, og tak for det, vi dykker i indbakken om lidt. Så velkommen til anden time af den her mandag formiddag.

0: Ja, så blev der sgu stille.
1: Altså, maskinen lever lidt sit eget liv lige nu.
0: Maskinen, den skal lige i gang, den her mand, der får
1: ja,
0: i dag.
1: Men det kender vi jo også alle sammen på en eller anden måde, ikke?
0: Vi har jo godt gang i en snak om, at børn i de her smartphone-tider har adgang til hård porno. Også steder, hvor man ikke lige regner med at se det. Og så har vi jo spurgt, så du selv porno som barn? Ved du, om dine børn har stiftet bekendtskab med det? Lars skriver... Jeg tror, jeg var omkring 6 år, da jeg så min fars ugens rapport, og et par år senere weekendsex. Men det var trods alt kun billeder og tekst, og ret mildt i forhold til det, man hører børn ser nu om dage. Det var altså Lars fra Sorø.
1: Så er der en, som faktisk har haft den her snak med sit barn omkring porno. Min 10-årige datter havde set noget med sin kusine, som havde opsnappet noget fra nogle drenge i klassen. Vi spurgte, om hun havde nogle spørgsmål til det, de havde set, og så ville hun gerne lige... høre, om det var fosterfedt, der kom ud af tidsmanden.
0: Det er et godt og relevant spørgsmål.
1: Det er
0: spørgsmål.
1: Et glimrende, opklarende spørgsmål.
0: Fuldstændig. Erik skriver, med iPhone kan forældre let styre, hvilket indhold deres børn kan se på telefonen. Det er altså forældrene, der skal på banen her.
1: Jamen, det er, hvor Erik har jo fuldstændig ret.
0: Ja. Altså. Men jeg ved ikke, kan man styre det 100%?
1: Ja, så klog er jeg ikke.
0: Så skal man jo, altså, så skal de slet have den jo.
1: Men der er jo også bare noget af det der med, vi havde lige snakket hjemme hos os i går, det der med mobiltelefonerne, ikke? Anbefaling fra Meteorådet om fra 13 år og sådan noget, men det er, du kan ikke sparke døren ind til min søns 4. klasse, og så er det nemmere at tælle dem, der ikke tror, jeg har en telefon, end det er til dem, der har en.
0: Ja, lige præcis. Vi har også fået den her besked. Jeg så porno første gang i 5. klasse. En af mine klassekammerater havde et pornoblad med i skole. Jeg er i dag 50 plus.
1: Der er også sket noget. Altså, der er mange i indbakken, der skriver omkring det her med pornobladene.
0: Ja.
1: Der er også sket noget nu, ikke? Altså,
0: der skulle du også bevæge dig.
1: Yes, der skulle du aktivt bevæge dig ned i kiosken og købe det, du nu gerne vil have.
0: Ja. Johnny skriver, jeg så bladet Weekendsex som 11-årig hos en kammerat, hvis far arbejdede på bladkompaniet. Og han havde de nyeste ugeblade med hjem, som bare lå og flød på hylden under sofabordet, heriblandt Weekendsex sammen med Andersen.
1: Ja.
0: Det er et afslappet forhold.
1: Det er et afslappet forhold. Man skal i hvert fald... Altså, med en ugens rapport var der jo også en decideret journalistik i.
0: Ja. Så det, altså, jeg skal ikke sige, at jeg har læst det, men...
1: Nej, men altså, jeg har da set dokumentaren med Kurt Thybo, der fortæller vidt og bredt om alle de der fede historier og ting, de lavede og sådan noget. Så, altså, der har jo også været en grænse der, hvor det jo faktisk har været nogle blade, som rent faktisk også har beskæftiget mig, som er andet end bare afklædte damer. Ja.
0: Vi har fået en besked fra Louise, der er sundhedsplejerske, og som er kæmpe fortaler for, at hun og hendes kollega ligesom er med til at udbrede snakken om porno. Hun skriver, vi underviser og vejleder børn og unge i mellemtrinnet i skolen om puberteten, og jeg har de seneste år fået en opfattelse af, at det er alt for sent, hvis vi skal hjælpe de unge. Samtidig oplever jeg, at snakken ofte ender i omkring porno, herunder OnlyFans og andre platforme, hvor de har bevæget sig hen. Derfor ender min undervisning ofte i navigering i porno og det store internet, samt vigtigheden i at kende til rigtigt og forkert, samt grænser og lovgivninger. God pointe.
1: Mega god pointe. Og
0: altså,
1: super Louise, interessant.
0: Vi skal starte noget før?
1: Ja, lige præcis. Jeg skulle lige sige, at det er jo super interessant i Louises indspark. Også fordi hun kommer ud fra virkeligheden, havde han sagt, fra mødet med de unge. Og hun kan i hvert fald se, at der er blevet et større behov for, at man måske flytter den her samtale ned i de mindre klasser, så det ikke kun er mellemtrin og udskoling, hvor man har den her snak.
0: Fuldstændig. Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Er det naivt at spørge, hvorfor børn ned til 8 år er på sociale medier? De møder jo også meget andet lort. Porno er måske ikke det værste, bedste hilsner fra sit. Det er en god pointe.
3: Det er en super god pointe.
2: Og det er jo, det er jo der, hvor man som forældre kan tænke, var det en dårlig idé at give sit barn den der smartphone?
3: Jeg synes i hvert fald, når man læser indbakken, og man hører det, som eksperterne siger, og det, der bliver fortalt i dokumentaren, man kan i hvert fald ikke undgå som forældre, synes jeg, at tænke over, at vi bærer der en kæmpestor del af ansvaret for, hvad det er, vi er med til at vælge at udsætte vores børn og unge for ude på det store internet.
2: Peter skriver, det kan undre mig, hvorfor der ikke bliver talt om de mange muligheder, der findes for filtrering. Samtlige Apple-produkter har mulighed for en børnekonto, og jeg er sikker på, at det er muligt på andre systemer. Min datter er vokset op med en børnekonto på min Mac, hvor jeg skulle give tilladelse til hjemmesider og andet. Da hun så fik en Windows-skole-PC, ja, så var det lukket op for alt. Måske lidt information om, at det faktisk er muligt, også fra skolernes side, at filtrere. At ja. Det er jo også lidt paradoksalt.
3: Ja, det er det.
2: Men det er jo nok, fordi man som skole ikke forventer, at eleverne sidder og søger på hardcore porno.
3: Ja, det tænker jeg også, det er. Men, det er da, men igen, det der med, at som forældre, kunne man jo godt lige sætte sig lidt ind i, hvad er der af muligheder for at filtrere og styre, hvad ens børn får adgang til på computer eller telefoner eller tablets, eller hvad det nu kan være, ikke?
2: Samia, hun er sociolog, hun har også skrevet ind sådan mere om porno og samtalen om porno generelt. Hun skriver, det er et vildt paradoks, at vi står med. Danmark var det første land til at frigive billedpornoen i 1969. Vi elsker fortællingen om os selv som det mest frigjorte folkefærd, men rent sociologisk er der en kæmpe kløft mellem den juridiske frihed og den kulturelle virkelighed. Vi sociologer taler ofte om skellet mellem den offentlige og private sfære. Lovgivningen har gjort kulturen fri, men i vores sociale normer og hverdagskultur, der fylder skam og usikkerhed stadig utrolig meget. Altså, vi har fået den fulde frihed på papiret, men vi har aldrig rigtig udviklet et modent, åbent sprog til at tale om det i det offentlige rum. Resultatet? Det er et samfund, der udadtil bryster sig at være superliberalt, men hvor emnet i praksis pakkes væk i berøringsangst og fniseri. Vi er med andre ord tidsmæssigt foran i lovgivningen, men følelsesmæssigt og sprogligt, der hænger vi stadig bagefter.
3: Ja, det er virkelig interessant.
2: Det er virkelig godt input, Samia. Det der. Vi startede jo også med at tale om det der med, det sådan, hvorfor er det egentlig så forbundet med skam? Det er jo fordi, vi ikke taler om det. Så vi ved, det er derude på pornoen. Nu ved vi også, det er ude på vores børn og unges tablets, telefoner osv. Så virkelig spændende input.
3: Vi lukker pornosnakken. For i dag, for nu, og så kan du altså smutte ind forbi DRTV, og der kan du se den her dokumentar i to dele, som hedder Alene hjemme med porno.

0: I Høge hedder den her fra Ella Langley. Nu er det blevet talt til en omgang regionale nyheder for klokken. Den er nemlig 11.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Samsø Kommune står med en stor ekstraregning, efter Skattestyrelsen har ændret reglerne for moms på kombinationsbilletter til færger. Siden årsskiftet har Samsø skulle finde 1,9 millioner kroner, og det betyder højere billetpriser hen over sommeren, det fortæller Samsøs konservative borgmester Per Urban Olsen.
3: Vi har ikke fået trafiktal endnu, men det kan ikke undgå, at det vil komme til at koste på trafiktallene også. Det her vi kunne se, når vi sænker takserne, så er trafiktallene steget. Så kan det heller ikke andet komme til at falde igen, når vi hæver takserne, og det går så ud over øens erhvervsliv i sidste ende.
2: De nye momsregler fra Skattestyrelsen er blandt andet lavet for at leve op til EU-regler, men alligevel falder de ikke i god jord hos brancheorganisationen Danske Rederier, det siger viceadministrerende direktør Jakob Klasen.
4: De er selvfølgelig nødt til at implementere EU-retten, men vi mener, at man kunne have gjort det på en måde, som havde været mindre belastende for rederierne, og derfor også mindre belastende for de passagerer, som sejler med rederierne.
2: Ifølge Samsø Rederi har de hævet prisen hen over højsæsonen med mellem 25% og 40%, og det har betydet, at der i yderugerne af højsæsonen har været en passagernedgang på 5-10%. En ung kvinde fra Risskov ved Aarhus måtte søndag aften tilkalde brandvæsenet, da hun sad fast i en symaskine. Det oplyser Østjyllands Brandvæsen til TV2 Østjylland. Kvinden var alene hjemme, og derfor havde hun brug for hjælp. Det fortæller operationschef Thomas Reinholdt Jørgensen.
5: Nu er ikke sådan en symaskine svært, men den her helt, tror jeg, den hedder. Der får hun simpelthen fingeren i klemme mellem den og så selve symaskinen. Og der slipper hun alle pedaler, og hvad der nu altså er på sådan en symaskine, og så sidder fingeren fast.
2: Brandvæsenet fik kørt symaskinen baglæns, så fingeren kom fri, og kvinden havde ikke brug for behandling efterfølgende. Nogen eller en del sol med mulighed for enkelte byer. Temperaturen kommer til at ligge på mellem 17 og 21 grader. Svagt jævn vind fra vest og fra nordvest.

0: Morgenbrand med Louise og Mads.
1: Kan du høre det, Mads?
2: Ja.
1: Det der, det er lyden af en sang, vi har på vores greatest glemte hits.
2: Jeg elsker det navn.
1: Greatest glemte hits?
2: Ja, det kan noget.
1: Det er jo her, hvor vi ligesom forsøger at samle brændende en CD med sange, der bare er så gode, at den burde vi høre noget mere.
2: Var det her ikke den første, du sparkede ind i puljen?
1: Prøv at høre.
3: From a phone booth in Vegas, Jesse calls at 5 a.m.
1: Joshua Cattisons Jesse.
2: Man bliver i godt humør.
1: Jeg er også lidt trist.
2: Jamen, jeg er mest i godt humør. Ja, præcis.
1: Jeg kan huske den første, du sparkede ind på CD'en.
2: Ja.
1: Det var den her. Peter Andre.
2: Havde jeg nu været mere muskuløs, så havde jeg ikke båret en t-shirt under min åbenstående skjorte, når vi havde hørt den her sang, men det er ikke.
1: Og de her to søstre, de er jo selvfølgelig også med på vores greatest glemte hits. Ej, det er altså også godt.
2: Ja, det er også godt.
1: Ej. Der er også en god gammel klassiker fra Østkyst Hustlers.

0: første, jeg smed på, på CD'en?
1: Det tror jeg, det er rigtigt.
0: Og den er så god.
1: Ja, det er den.
0: Mr. Big, To Be With You.
1: Den er så god at klappe på 2 og 4 til. Nej, det spiller.
0: Ja, det er godt.
1: Jeg havde jo den her, som var sådan i går sådan lidt en nyere sang. Ja. Lidt højere temperatur, lidt mere sol, længere end drink i hånden, så kører det.
0: Den næste her, den sender mig tilbage på Osted Efterskole og 98. Ej, hvor den god.
1: Forever. Ja, den er også god.
0: Og den næste, den sender mig bare tilbage til Beverly Hills. Altså, kan vi konstatere, at jeg er bedre musiksmag end dig?
1: Det kommer vel an på, hvem du spørger.
0: Ja, det næste, det er din.
1: Ja, det er jo den her, jeg har sørget for, er kommet tilbage i rotation på P4, hvis du spørger mig selv. Det er, det er jo det.
0: Men den sidste, du bød ind med,
1: ja.
0: Kommer den i rotation på P4?
1: Det er bare et spørgsmål om tid, før at den gør, at den bør gøre.
0: Må jeg høre? Ja.
1: ABBA holder altid.
0: Og der er andre gode sange på, på vores glemte greatest hits. Men vi er faktisk nået dertil, hvor vi tænker, nu skal vi til at lave volume 2
1: ja.
0: Og 3.
1: Den svære toer.
0: Så er der også plads til dit glemte hit. Så byd endelig ind med nogle fantastiske glemte sange, som fortjener en plads på vores album. Det kan jo være et nummer fra din ungdom, som du pludselig lige genhørte og tænkte, ja, det er så fedt.
1: Ja.
0: Det kan være en kunstner, som havde et hit, intet andet.
1: Dem var der jo mange af på det, vi har lavet os inspirere af Absolut Music. Der var mange, der bare havde det ene hit.
0: Men derfor fortjener det ene hit jo stadig ikke at blive glemt.
1: Fuldstændig.
0: Jeg kan lige så godt sige, at jeg har fundet et nummer frem.
1: Jamen, ja.
0: Som jeg synes fortjener klart at komme på Greatest Glemte Hits.
1: Jeg er så spændt, Louise.
0: Du får det lige om lidt.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv på 4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Åh, Mads, der er mange gode bud i indbakken på
3: sangen. Ja, men det kommer ikke bagpå.
2: Der skal med på vores greatest glemte hits. Der er for eksempel Malerhjerne med Humleridderne.
3: Åh, et godt nummer.
2: Kan du huske den?
3: Ja, ja, ja.
2: Der er også, nu skal jeg lige finde, In the Summertime.
3: In the Summertime, ja.
2: Nu. Den kommer faktisk to gange.
3: Okay.
2: Med Mungo Jerry.
3: Ja.
2: Så er der Seal og Kiss from a Rose.
3: Ja.
2: Det er Pernille, der skriver stadig det, en af de bedste ballader, der findes.
3: Ja,
2: den er også en god.
3: Der er også en, der i det lyd har budt ind med The Pest Mode.
2: Ja, Enjoy the Silence.
3: Ja.
2: Den spiller vi jo faktisk relativt ofte på B4.
3: Godt nummer. The Pest Mode er god.
2: Inside Out med Culture Beat. You're the voice, try to understand. Med John Farnham.
3: Black Betty. Oh, Black Betty. I kommer fra Janni.
2: Ah,
3: okay. Den er også god.
2: Anita, nu byder Anita altså ind med et nummer, som ligger mit hjerte nært.
3: Okay.
2: Four Non Blondes med What's Up.
3: Ja, okay.
2: Ej, den er så god.
3: Ja, men der er så meget inspiration, når vi nu skal i gang med den svære tour. Der er meget, der siger mig, med al den hjælp, vi har fået fra verdens bedste lytter allerede
2: nu. Så bliver turen måske bedre end etteren.
3: Jeg tror ikke, turen bliver svær.
2: Det tror jeg heller ikke.
3: Nå, du åbner altså, jo vores opsamlingsplade nummer 2, Louise.
2: Ja, og som folk efterhånden har opdaget, så er vi tilbage i 90'erne. Det er vi hver gang, jeg skal finde
3: noget,
2: der er rigtig, rigtig godt. Så, og det kommer så faktisk af, at jeg i weekenden faldt over et Instagram-opslag, hvor der var sådan en karusel med sange, der fylder 30 år i år.
3: Ja.
2: Det gør det her nummer.

0: song.
1: Ja.
0: 30 år i år.
1: Ja, jeg var 8, da den har hittet, så kan jeg sige.
0: Jeg var lidt ældre. Det er jo ikke til at forstå.
1: Nej.
0: Altså, men det, der faktisk er sjovt, var, da jeg så dykket ned i det, det her, det er oprindeligt nummer fra 72.
1: Ja.
0: Det slår for alvor igennem i 73 i en version med Roberta Flack.
1: Mhm.
0: Og så i 1996, så tager Fugees

0: Men du gør det igen.
1: Det her, det er jo en Grammy-vindende sang, Mads. Og den skal selvfølgelig med på Greatest Glemte Hits Volume 2.
0: 100%.
1: Så vi ikke bare høre den, for starten er helt magisk.
0: Den får du her.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være en god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Ja, det gør jeg også.
1: Det vælter ind med rigtig gode forslag til vores fedt. Greatest Glemte Hits nu, volume 2. Peter byder ind med Mary J. Blige med Family Affair.
0: Øjeblik.
1: Kan vi lige få den?
0: Ja.

0: Kæft, det kører.
1: Kenny fra Faxe. Der er vi i en anden genre. Det er nemlig Michael Learns to Rock med ja. That's Why You Go Away.
0: Okay, øjeblik.
1: Jeg
0: hørte den jo, er så god, at jeg er vred på mig selv over, at jeg ikke har fundet på det.
1: Jeg hørte, jeg hørte jo Michael Learns to Rock for Smukfest sidste år. Fantastisk. It's
0: missing. That's why you...
1: Ej. Jeg spurgte dig længere venner derude. Ej, det er altså godt, det her.
0: Jeg har lukket ned for alt, fordi jeg bare kun ville have mere Michael Learns to Rock.
1: Men altså, du kan bare starte den igen, hvis
0: det er. Altså,
1: du kan også tage Mary J. Blige eller et eller andet.
0: Vi kan starte alt muligt.
1: Vi skal lige have tilføjet nogle flere ting til ugeplanen, fordi Marie fra Thy har skrevet, jeg skal hente min datter på efterskole torsdag eftermiddag. Det er dejligt at få hende hjem efter nogle dage efter opstarten sidste søndag. Så skriver Marie også, der er så tomt derhjemme.
0: Ja, det er der da også.
1: Ej, det bliver dejligt. Det skriver jeg på.
0: Ja.
1: Så skriver Charlotte fra Roskilde, min mand og jeg skal på festivalen Suset i Esbjerg fra fredag til søndag. Det skriver jeg også lige på.
0: Ja, og det er også festivalsæsonen, synger også lidt på sidste vers, så det er jo fedt, der er nogen, der lige får det sidste med. Og så er der Henrik fra Østbirk omkring Horsens, der skriver, at torsdag aften skal han til en af nabobyerne Vestbirk og gøre bilen klar. Den skal til og
1: gøre biler,
0: der skal til Ukraine.
1: Okay, det skal vi også have skrevet på, Henrik, selvfølgelig.
0: Fed tid.
1: Det kan jeg lige skrive lige. Hvornår var det?
0: Det var på torsdag.
1: Ja, Henrik. Godt.
0: Ja, jeg blev... Prøv lige, altså. Nej, det kører.
1: Det bliver... Det er godt bud, Peter, det her.
0: Det er virkelig godt bud. Jeg kan mærke, at der sidder mennesker ude bag ved radioen, Lusse, som har måske endda bedre idéer, end vi selv har. Vi skal lige... Greatest glemte hits. Det kommer til at få et nyt twist, det kan jeg mærke.
1: Nu er det til gengæld tid til frokost. Tak for i dag. Vi høres ved igen i morgen. P4 letter hele vejen.

0: Mere end hver fjerde unge fortæller, at de var under 13 år, da de så porno for første gang. Nogle af dem har endda set meget hård porno, og det er ikke noget, man lige glemmer.
1: For mig har det virkelig ødelagt mit forhold til sex og min egen seksualitet.
0: På Himmelev Gymnasium ved Roskilde står der en tom stol i en af skolens første G-klasser. En 16-årig elev blev i fredags stukket ihjel, da der var puttefest i byen for alle de nye gymnasieelever. Sagen får debatten om de vilde fester til at blusse op.
2: Når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: I både Ukraine og Rusland har der i weekenden været flere alvorlige missilangreb, der har kostet menneskeliv. Og angrebene fortsætter i dag. Stefan Weikert, du er i Ukraines hovedstad Kiev. Man kan godt få det indtryk, at krigen nu primært bliver udkæmpet med missiler og droner. Er det rigtigt?
3: Nej, det er det ikke. Der er stadigvæk heftige kampe ved fronten, hvor især de ukrainske soldater er dybt presset i Donbass-regionen.
0: Mere fra Ukraine senere. Velkommen til et kvarters nyheder fra Middagsradioavisen. Jeg hedder Maria Dohn. Hård og avanceret porno finder vej til skærmen hos mange børn og unge. I en meningsmåling lavet af Opinion for DR svarer 27% af de 18-34-årige, at de ikke var fyldt 13 år første gang, de så porno. Og i en ny DR-dokumentar, Alene hjemme med porno, fortæller en række unge, at det ikke bare er klassisk sex, men porno, der blandt andet involverer kvælning og slag, som de som ganske unge har set i time efter time.
4: Den her video, det er nærmest en til en med den

0: blev teenager, kunne sidde på deres børneværelser og se rå porno.
1: Fra jeg omkring 8 år er nok der begyndt at selv gå ind på de her sider.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Så sådan noget der, hvor de bliver helt blå i ansigtet og faktisk lige kort mister bevidstheden.
4: Jeg tror egentlig ikke, ens forældre rigtig ved, hvad man kan komme til derinde.
0: Og for nogen har mødet med porno i så ung en alder spillet negativt ind på deres sexliv som unge voksne.
1: For mig har det virkelig ødelagt mit forhold til sex.
2: I starten af mit sexliv, der nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart at have sex. Jeg er blevet mange gange på dates, og jeg er blevet kvalt.
0: Og når man for eksempel har set på mænd, der kvæler kvinder, og kvinderne ser ud til at kunne lide det, ja, så skaber det i den grad også forvirring, når pornokikere skal forsøge at omsætte deres erfaringer bag skærmen til virkelighed.
5: Jeg har selv oplevet, at det ikke var, som jeg havde forventet, og kunne derfor tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
6: Det var Daniel Enhus, der havde lavet indslaget, og så var det Noam, Magnus, Ida, Ida Frederikke og Cecilie fra dokumentaren, vi hørte fortælle i indslaget. De er delvist anonymiseret, men vi kender deres identitet. Og når børn bliver konfronteret med porno, så kan det udvikle, eller undskyld, påvirke deres udvikling. Det siger du, Pernille Spitz, psykolog hos Red Barnet. Hvordan kan det have negative konsekvenser, at børn ser porno?
7: Jamen, som man kunne høre i indslaget her før, så har noget af det her jo været alt for voldsomt og alt for tidligt, hvor børnene er stødt på noget, der slet ikke passer til deres udviklingstrin, sådan hverken kognitivt eller følelsesmæssigt. Især yngre børn kan have svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed, og de kan have meget svært ved at gennemskue, at det her er et skuespil. Så de kan få nogle forvrængede forestillinger om, hvad sex mellem mennesker egentlig er.
6: Og du sammenligner pornoforbrug med ludomani. Hvorfor er det, du mener, at børn ligefrem kan blive afhængige af at se porno?
7: Jamen, vi ved fra vores rådgivning, tal med os, som vi har her i Red Barnet, der retter sig mod børn og unge, der er bekymret for deres seksuelle tanker eller adfærd. Der har vi fået egentlig overraskende mange henvendelser fra unge og også børn helt ned til 11 år, som er bekymret for deres eget pornoforbrug. De fortæller, at de oplever, at det har taget magten fra dem. De har udviklet en form for afhængighed og også nogle gange det her med at have behov for at se mere og mere voldsomt materiale for overhovedet at opnå en eller anden form for effekt.
6: Tak skal du have, Pernille Spitz. Det har rystet mange, at en 16-årig dreng i fredags blev stukket ned med en kniv og dræbt ved en puttefest for nye gymnasieelever i Roskilde. Den 16-årige var lige begyndt på Himmelev Gymnasium. I dag er det så første dag efter drabet, hvor eleverne er tilbage på skolen. Helle Smistrup, du er ved gymnasiet. Hvordan har skolen forberedt sig på det, der må være en meget, meget svær dag?
8: Jamen, de jo startede med at samle alle lærere, og så derefter kom alle elever, så har der været mulighed for krisehjælp, og så er det også en skole, hvor man jo tydeligt kan se den her tragiske hændelse, der er foregået, fordi flaget er på halv, der er lavet et mindested for den dræbte, og Julie Rørdam Thom, du er rektor her på gymnasiet. Hvad har været den allervigtigste opgave for jer i dag?
9: Vores allervigtigste opgave, det er at få eleverne godt igennem. Der er nogen, som jo har oplevet det tæt på, kender ham rigtig godt, er meget ramt af det her. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på vores elever, og så lærerne og de ansatte også selvfølgelig.
8: Og hvad er det specifikt, I gør lige nu, også for at man kan komme og mindes ham?
9: Vi har lavet et mindested ude foran, hvor man er meget velkommen til at komme, hvis man ikke lige går på skolen eller har en tilknytning. Det vi har holdt i dag, mindehøjtideligheden, har været for dem, der går på skolen og dem, der er direkte tilknyttet. Så der skal også være mulighed for, at man kan komme og lægge noget, og det kan man nu gøre ude foran skolen. Der er et sted, hvor man kan lægge blomster eller en hilsen, eller hvad man måtte have brug for at lægge.
6: Og drabet på den 16-årige gymnasieelev får rektor på et andet af byens gymnasier, nemlig Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, til at tage et opgør med puttefesterne, hvor flokke af unge mødes i parker og drikker masser af alkohol. Han opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder de unge et alternativ. At de under ordnede forhold kan feste og udskyde mødet med det, som han betegner som en voldsom drukkultur.
10: Og det bliver jo formentlig alkoholfri arrangementer. Så vil modargumentet være, jamen, vil der komme nogen, det må vi så se. Men jeg tror ikke, at det løser det hele. Vi kan ikke løse det som enkeltstående gymnasier. Vi er nødt til også for eksempel at have forældrene med.
6: Et af de steder, hvor man allerede har lavet et alternativ til puttefesterne i Søndermarken og i

0: Dyrehaven. Det er på Ryssensten Gymnasium i København. Her arrangerer man alkoholfri fest på dagen, fortæller rektor Mette Trangbæk.
1: Vi tager forældrene med på råd, hvor vi fortæller om alkohol, og hvor vi også fraråder dem at gå til for eksempel de arrangementer, der er i Søndermarken og i Dyrehaven. Men vi laver faktisk også et arrangement den dag, som er alkoholfrit. Og det handler jo simpelthen om at prøve at give dem en rolig og tryg gymnasiestart, hvor det ikke er alkohol, der er i centrum.
0: Og eleverne på gymnasiet er glade for alternativet, for det er for nogen en god udvej fra volddrukken til puttefesterne. Det siger en af eleverne, siger Møller Hansen.
2: Det er fedt at have en middag sammen med klassen, så der er det sociale med i at møde med ens klasse, som man nu kun har kendt en uge. Så man får det sociale med, også uden nødvendigvis at tage videre til putte.
0: Også i Aalborg har man haft succes med helt at fjerne puttefesterne i hele byen. I stedet så tilbyder man fester på gymnasierne, fortæller Søren Hindsholm, der er rektor på Nørresundby Gymnasium og HF.
3: Vi kunne ikke lide, at unge mennesker de samledes der og drak, og der var jo ikke nogen voksne til stede. Så vi bad dem om at lade være, og vi sørgede også for, at de ældre elever, der hjælper dem i gang, dem vi kalder tutorerne, at de ikke tilskyndede til det og frarådede det.
0: Men det er ikke vejen frem, mener forperson i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oskar Tønsberg Hoffmann.
4: Hvis man forbyder de her puttefester i det format, som vi ser i dag, så frygter vi, at det flytter et andet sted hen, i andre parker, eller i værste fald hjem hos folk, hvor det er endnu mere ureguleret end det er i dag, og hvor der ikke er mulighed for natteravne og politi.
0: Dronerne og missilerne flyver mellem Ukraine og Rusland. I dag meldes 6 personer dræbt i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. En af de dræbte er ifølge regionens fungerende guvernør et 14-årigt barn. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 mennesker livet. Stefan Weikert, journalist i den ukrainske hovedstad Kiev. Hvad er det for en bølge af angreb, der lige nu rammer både Ukraine og Rusland?
5: Det er en eskalering af krigen. Det er, hvor at begge lande forsøger at ødelægge hinandens økonomi. Ukraine går især her i de her angreb efter den her russiske online-forhandler ved navn Wildberry, som er lidt den russiske udgave af Amazon. Og samtidig så går Rusland også efter de ukrainske postkontorer og lagerbygninger, for eksempel til byggemarkeder. Men det er så den ene del af det her, men man går også efter våbenproduktionen og generelt også er der jo også civile mål, der bliver ramt af de her angreb.
0: Stefan, man hører ikke så meget længere om soldaterne ved fronten. Er det fordi, at krigen nu alene bliver udkæmpet fra luften med droner og missiler?
5: Nej, det er det ikke. Noget af forklaringen på det, det er, at det er simpelthen så farligt ved fronten lige nu på grund af de her selvmordsdroner. Det er utroligt svært for journalister for eksempel at komme ind til områderne og snakke med de her soldater. For kampen derude er virkelig, virkelig voldsom. Både Ukraine og Rusland presser på. Men de ukrainske soldater er specielt presset i Donbass-regionen, som Vladimir Putin jo vil have kontrol med. Der presser russerne rigtig voldsomt på.
0: Ukraine har jo beskyldt Rusland for at begå krigsforbrydelser med sine angreb, men russerne retter nu beskyldningerne mod Ukraine efter det, som du også lige nævnte, at man har angrebet et shoppingcenter. Hvad har russerne en pointe?
5: Det går an på, om man spørger. Altså, ukrainerne forsvarer sig ved at sige, at for eksempel den her virksomhed Wildberry, som jo også fragter ganske almindelige produkter til russerne, også hjælper her med at fragte militært udstyr og forskellige ting til soldaterne. Så det siger, at det er så ikke et civilt mål, det er et militært mål. Men det samme kan man sige, at det går den anden vej, fordi når russerne rammer for eksempel postkontor i Ukraine, så har de samme forklaring. Så det er sådan lidt svært at sige, hvad der egentlig præcis foregår.
0: Tak skal du have. Journalist i Kiev, Stefan Weikert. Det milliarddyre forslag om at halvere moms på fødevarer og fjerne momsen helt på frugt og grønt skal gennemføres. Ellers kan Enhedslisten ikke støtte regeringen. Det siger partiets politiske leder Pelle Dragsted, efter at en række økonomer har kritiseret forslaget, som regeringspartiet Radikale Venstre også har udtalt sig forbeholdent overfor.
6: Det er afgørende for Enhedslistens opbakning til regeringen, at de aftaler, vi har indgået herunder, aftalen om at gøre mad billigere for danskerne, at de selvfølgelig bliver respekteret.
0: Momsforslaget koster statskassen 17,4 milliarder kroner om året. Det skal få butikkerne til at sænke priserne på mad, men en række økonomer vurderer, at en stor del af pengene vil gå til administration og at butikkerne vil stryge en del af gevinsten. Men forslaget er altså en del af regeringsgrundlaget, som Enhedslisten har godkendt, og derfor kan regeringen godt glemme alt om at droppe det, siger Pelle Dragsted.
6: Det var selvfølgelig med udgangspunkt i det regeringsgrundlag, at vi valgte, eller regeringen trådte til, og forudsætningen for, at det samarbejde fortsætter, er selvfølgelig også, at de aftaler, vi har indgået, de bliver overholdt.
0: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Regeringen har altså ikke sagt, at man vil droppe det her forslag. Hvorfor er det, at Pelle Dragsted melder sig kontant ud, som han gør?
7: Det er fordi, nu er der kommet en diskussion om det ude i offentligheden, og nogle økonomer har sagt noget, og så synes Pelle Dragsted, det er vigtigt at få sagt to ting. For det første, det her er sindssygt vigtigt for Enhedslisten. De synes, momsen, som jo er dyrest for de fattigste, det er vigtigt, at den bliver fjernet eller halveret. Og for det andet, det er en ny regering, og han vil godt sikre sig, at de ikke skærer ud lige fra starten og løber for det, de har aftalt med ham for nogle få uger siden.
0: Han siger, at det er afgørende for Enhedslistens støtte, at det her forslag det bliver indført præcis, som det blev aftalt. Altså, skal man tage det sådan helt bogstaveligt?
7: Altså, præcis som det er foreslået, det ved jeg ikke. Der kan jo godt være, at der kan rettes en stavefejl, eller sætte sig et ekstra komme. Men derudover, så tror jeg, at man skal tage det dybt alvorligt. Det her det er ret vigtigt for Enhedslisten af de to grunde, jeg sagde lige før. Dels indholdet, men også sådan det principielle. Det skal ikke begynde at gå galt nu her, allerede så hurtigt.
0: Så hvad kommer der til at ske nu? Bliver forslaget til noget?
7: Det her forslag, det kommer til at køre, og det bliver gennemført på et tidspunkt, sådan som det ser ud lige nu. Inden da, der skal vi igennem en lang diskussion om finansieringen af det. Hvordan er det, man finansierer det? Fodrer man folk med deres hund med sin egen hale, så at sige? Og derefter en masse om, slår det igennem? Bliver varerne virkelig bedre og så videre, billigere og så videre, eller hvad? Eller snyder butikkerne lidt på vægten? Men som det ligger nu, der bliver det her til noget. Det er aftalt på Marien, hvor for få uger siden, det skal blive til noget. Det siger Enhedslisten, og Enhedslisten er jo regeringsstøtteparti.
0: Tak til Jens Ringberg. DR's værvært Simon Brix, er det stadigvæk sommer?
8: Ja, det er det der, men det kan godt være lidt svært at finde de 20 grader, indtil videre er der kun en enkelt målstation, der har nået det i dag, men vi kan nok godt i de østvendte områder sådan nå op omkring et niveau på 20-21 grader. Men ellers skal du indstille på sådan 18-17 grader, kan vi godt grænde rundt i, og så bliver der altså også med noget mere vind fra vest, og også flere byer dagen igennem, så der er måske også lige et par dråber der.
0: Denne avis var lavet af Thomas Hougaard. God dag.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Leon Bridges var det her, der så glimrende lyste op på Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og det er jo så bekendt en helt ny uge, vi har taget hul på i dag, så det betyder selvfølgelig også, at der er lidt nye ting i vente her i dagens P4 Play uges album. Er jo for eksempel lidt nyt af slagsen, og er det nye fra Lucas Graham, der kom i fredags. Der er også et splinter nyt hit til på vej til dig. Samt blandt andet nye sange fra den norske duo Nico og Vince. Kan du huske dem? Og lige straks også fra de hjemlige kanter, Ella Augusta. Så velkommen til
1: P4 Play.

så er det helt nye toner fra Ella Augusta, der er på vej nu. Ella Augusta, der jo på trods af, at hun kun er 20 år gammel, har haft rigtig pænt succes med sine sange i en 3 års tid nu, ligesom hun også optrådt på nogle af de allerstørste scener, vi har herhjemme, og jo også har samarbejdet med en god del prominente navne, blandt dem for eksempel Benjamin House, som var en af de første, hun arbejdede sammen med. Listen over de singleudspil, der er kommet fra hende, er jo allerede pænt lang, og i fredags, der var Ella Augusta så også klar med sit første album, der har fået titlen Lilla, og hvor hun med sangene på pladen beskriver, hvordan det har været for hende at begive sig fra ungdommen og ind i voksenlivet. Det er blandt også med en ADHD-diagnose som en del af det hele, og som hun på sangen, vi lytter til her fra albumet, specifikt sætter ord på at skulle navigere i en stor del af livet. Sangen, den hedder ADHD.

Eller august var det her, og ADHD-sang hentet fra hendes nye album, Lilla. Og så er der regionale nyheder på vej til dig lige straks. Halv et frem til dem, Gracie Abrams her, Look at My Life.

0: Gracie Abrams, som sagt, Look at my life, sang hun, og klokken blev dermed 12:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Der er godt nyt til de mange passagerer, der har oplevet aflysninger på flere af Metrafiks ruter. Busselskabet U-Move, der leverer kørsel til Metrafik, har nemlig akut mangel på chauffører, og det har skabt et hav af aflysninger i sidste uge. Men nu har Metrafik fået to underleverandører til at køre de ramte afgange, det siger kommunikationschef Brisa Charmi.
3: Det har faktisk betydet, at vi har indtil videre ingen aflysninger i dag, så morgentrafikken den har kørt fint. Det er vi rigtig glade for.
2: Brita Charmi anbefaler dog fortsat kunderne at tjekke rejseplanen, før man tager afsted.
3: Men det ser meget bedre ud, dels fordi vi har de her underleverandører, men også fordi, at busselskabet er i fuld gang med at ansætte chauffører og kan allerede begynde at indsætte busser med de nye chauffører i den her uge. Så vi håber rigtig meget på, at kørslen den vil være stabil fremadrettet.
2: I dag genoptages det vejarbejde på Marselis Boulevard i Aarhus, som før sommerferien skabte store trafikale udfordringer, særligt for de bilister, der havde været med Molslinjen. De trafikale udfordringer vil dog ikke gentage sig, det siger leder af projektet hos Vejdirektoratet, Michael Schmidt Foskerav.
4: Det vil ikke forstyrre trafikken generelt. Der vil ikke være spærret. Der vil kun være indskrænket i forbindelse med de her natarbejder. Og de er planlagt til at vare en uge på den pågældende strækning.
2: Vejarbejdet vil foregå mellem kl. 19 og kl. 5 frem til fredag, hvor det vestgående spor vil være indskrænket i hele perioden. Og så vil det foregå på en strækning, hvor der ikke kommer til at påvirke Molslinjens passagerer.
4: De biler, der kommer fra Molslinjen, de kører enten ud af Oddervej eller ind af Strandvejen, så de kommer ikke forbi den strækning, hvor vi gennemfører den her geotekniske boring.
2: Nogen eller en del sol med mulighed for enkelte byger. Temperaturer mellem 17 og 21 grader. Svag jævn vind fra vest og nordvest.

P4 er kanal, du lytter til, og det her er programmet, det er tilladt at danse til, hvis man skulle have den slags lyster på en mandag 12.35. Danser med minder var i hvert fald sangen, vi fik her fra bandet Kendt mod Kendt. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play, hvor jeg lidt senere kan byde på et helt nyt hit-tip, en sang, som du aldrig nogensinde har hørt før, det garanterer for. Og lige straks skal vi til ugens album, som Lucas Graham står for. Det er alt sammen efter Calvin Harris.

0: Calvin Harris sammen med Jazzy var det her på nummer, der hedder Satisfy.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu så blået videre til Lucas Graham og til hans nye album Good Times, der udkom i fredags, og som vi jo hver dag i ugen her skal høre en sang fra, eftersom det er ugens album i P4 Play. Sangene på pladen er inspireret en hel del af Lucas Grahams irske rødder og nogle af de tidligste musikalske minder, han har fra sin barndom, hvor ikke mindst hans fars kærlighed til irsk og amerikansk folkemusik var noget, der prægede Lucas' barndomshjem. Ikke mindst fordi hans far var musikbooker, og derfor kom der tit besøg hjemme hos ham på Christiania, der hvor Lucas Graham er vokset op, af omrejsende musikere, der sådan hang lidt ud og nogle gange også overnattede hos dem. Og nogle af de musikere, hans far kendte og som blev en del af Lucas' opvækst, medvirker faktisk på hans nye album, der er indspillet i henholdsvis New York, Nashville og København. Som sagt skal vi lytte til en sang hver dag fra Lucas Grahams nye album. Den vi lægger ud med i dag er River Run. Men først her, lad os da lige høre den hilsen, som han har sendt os. Så hej Lucas.
2: Hej Andrew. Tusind tak for at gøre Good Times til ugens album her på P4. Det er et album, der betyder enormt meget for mig, for jeg har drømt om at lave et folk-inspireret album siden jeg var dreng. Det er et album, der handler om det kapitel i livet, jeg er i lige nu, hvor nostalgien får lov til at fylde, men der er stadig plads til de store og dybe følelser. Jeg glæder mig enormt meget til at udgive det her album. Nu er det jeres. Tak fordi I lytter med.

Good Times er som sagt titlen på det nye album fra Lucas Graham. Det er ugens album her i P4 Play, og fra pladen, der lyttede vi i dag til River Run. Og så er det jo til januar næste år, Lucas Graham, han vender tilbage til de store hjemlige koncertarenaer. Han skal spille i Royal Arena i København den 22. og 23. januar, og i Jyske Bankboksen i Herning den 29. og 30. januar. Her den kommende tid, der skal han spille koncerter i USA sammen med Ed Sheeran. Det skal nok gå hen og blive rigtig, rigtig spændende.

0: under en åben himmel, stjernehimmel, hele natten.
1: Lige før, der var det norske The Bows, vi lyttede til på sangen, der hedder Lose Myself. Og så bagefter her sang, vi havde så vores hit-tip i sidste uge her i P4 Play. Duer og Dåsøl med Jomfru, der var sammen med artisten Prototypen på det nummer. I den uge, der har vi selvfølgelig også et hit-tip klar til dig. Det kommer lige straks efter Charlie X i X her og Camera.

0: cause it's the only way to feel like I'm not actually me.
1: Ah, der er gået lidt mere rock'n'roll i den hos Charlie XCX her, der var det, som sagt, Camera.
2: P4 Play. Ugens hit-tip.
1: Og så er det nu den sang, vi simpelthen skal lytte til allermest i ugen her, vi skal have gang i. Og samtidig er det faktisk også en sang, vi har premiere på i dag, men sandt den eftersom den først udkommer på fredag. Det er den nye single fra Sys Bjerre. Det handler om en sanger og sangskriver, der vil næppe behøver den helt store introduktion, det store gennembrud med sangen Melene, fik hun tilbage i 2008, og siden har hun jo stået bag massevis af udgivelser. Og sangen er den sådan humoristiske, underfundige og ærlige slags. Sådan var det jo for eksempel med hendes forrige singleudspil, Mamas Are Going Out, som vi havde som hit tip tidligere på året. Og sådan er det også med hendes helt nye sang her, der sådan har lidt country feeling over sig, og hvor hun har sat sig for at forsøge at finde en balance mellem nydelse og ansvar. Det der med at kaste over alle livets goder er jo fristende, men måske bør man alligevel holde lidt igen med noget af det i hvert fald. Det her er vores hit-tip i denne i P4 Play-sang, der hedder Dø Lykkelig, og som altså er med Sys Bjerre.
3: Man siger, at

0: Det er altså først på fredag, den udkommer med en EP4-plade, der får du den hver dag den her uge. Den er nemlig vores hit-tip, den nye single fra Sydsbjerg, var det Dø Lykkelig. Om et øjeblik, radiovis her på P4, når klokken bliver 8 efter den mere P4-play. Og lige nu, Brandon Flowers og Tiger's Blood.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunching the shoulder,

0: Det er ikke bare Ramazan og ultranyt, der kører på skærmen i børneværelset. For rigtig mange børn ser nemlig porno, når mor og far ikke er med. Det viser en ny meningsmåling, lavet af Opinion for DR. Her svarer 27% af de 18-34-årige, at de ikke var fyldt 13 år første gang, de så porno. Og i en ny DR-dokumentar, Alene hjemme med porno, fortæller en række unge, at det er ganske avanceret hård porno, de ser. For Cecilie skabte en forkert idé om, hvad sex er.
1: Der var så ung og så det, der tror jeg, jeg havde sådan en lille idé om, at det var sådan, det foregik.
0: Og kvælningssex og lusinger blev en del af de første oplevelser med den rigtige sex, som Ida Frederikke her selv havde. Fordi sådan troede hun jo, at det foregik.
2: I starten af mit sexliv, der nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart at have sex.
0: Og det er et problem, når pornodebuten sker i en meget ung alder, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
3: Især yngre børn kan have svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed, og de kan have meget svært ved at gennemskue, at det her er et skuespil. Så de kan få nogle forvrængede forestillinger om, hvad sex mellem mennesker egentlig er.
0: I dag er første skoledag for eleverne på Himmelev Gymnasium, efter at en af skolens elever blev dræbt i et knivstikkeri fredag i forbindelse med en såkaldt puttefest i Folkeparken i Roskilde. Og det er en svær dag for mange, fortæller rektor Julie Rørdam Thom.
4: Vores allervigtigste opgave, det er at få eleverne godt igennem. Der er nogen, som jo har oplevet det tæt på, kender ham rigtig godt, er meget ramt af det her. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på vores elever, og så lærerne og de ansatte også selvfølgelig.
0: Drabet på den 16-årige gymnasieelev får rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, til at tage et opgør med puttefesterne, hvor flokke af unge mødes i parker og drikker alkohol. Han opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder de unge et alternativ til puttefesterne.
5: At hvis vi skal ind i det her, så skal det foregå på vores skoler, så skal vi lave et arrangement, og det bliver jo formentlig alkoholfri arrangementer. Så vil modargumentet være, at der kommer nogen, det må vi så se. Men jeg tror ikke, at det løser det hele. Vi kan ikke løse det som enkeltstående gymnasier. Vi er nødt til også for eksempel at have forældrene med.
0: Og så skal vi ikke til Militær Musikfestival, for Militær Musikfestivalen Spasskaja Tower i Moskva er blevet aflyst. Det fremgår af festivalens hjemmeside og Telegram-kanal. Aflysningen skyldes årsager, der er uden for arrangørernes kontrol, som det hedder. Festivalen kommer dog ikke nærmere ind på, om krig eller sikkerhedsspørgsmål har spillet ind.

0: Jensen.
1: Det er der nemlig, vi har fået gang i sager igen her. Og tage det swims, var det, vi hørte som den første i den her team med The Breakup in Reverse, hans seneste singleudspil. Senere, der er der blandt andet ny musik fra den norske duo Nico Vins på vej. Du ved, duoen der var dem, der havde et kæmpe hit for en del år siden med sangen Am I Wrong? Jeg kan også byde på nye danske toner fra en ny dansk artist, der hedder Victor Stockholm. Der er hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 år 10, og lige straks, der er det ugens danske musiknavn, der gælder her i P4.

0: Den sang, vi havde premiere på i det her program i torsdags, der lydsingle fra Tina D.K. var det Surfing.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så skal vi jo altså nu have opklaret, hvem det er, der er blevet vores musiknavn i ugen her, som vi også dermed skal lytte til en sang med hver dag i programmet. Og i den uge, der er ugens danske musiknavn Hugorm. Altså bandet, der blev dannet i Klitmøller tilbage i 2017 af Simon Kvam, Morten Gorm og Arne Bergman. Om en små tre ugers tid, den 4. september, der vil de i Hugorm være klar til at udgive deres nye fjerde album, der kommer til at hedde Hugget i Sten. Så det er som en slags lille opvarmning til den plade, at vi i den her uge lytter til nogle af de sange, der tidligere er kommet fra bandet. Og lad os bare begynde med simpelthen den allerførste sang, vi spillede i radioen med Hugorm, da den kom i slutningen af januar 2020. En sang om det at føle sig hudløs og se sig nødsaget til at pakke sig ind for at beskytte sig selv. Og have det som om, man ikke har nogen kerne, men er emballage hele vejen igennem. Som de sagde i Hugorm.

0: som sagt kommer vi også til at høre en del til Simon Kvam & Company i Hågorm i den her uge i P4 Play. De er vores danske musiknavn i anledning af, at bandet her om en små tre ugers tid vil være klar med deres nye album Hugget i Sten. Så det varmer vi lidt op til ved at lytte til lidt ældre numre med Hågorm. Og her der var vi jo altså tilbage i 2020. Noget af det første, vi hørte i radioen med bandet Mere Tape, en sang, som de også havde med på deres debut EP, der udkom der lige starten af 2020. Folk skal bare holde deres kæft, som de valgte at kalde pladen. Så altså mere fra HGM naturligvis i programmet i morgen. Lige nu i programmet, lad os lytte til det nye singleudspil, der er kommet fra Flere Sejre.
1: Jeg bærer

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Lige før, der var det dansk-færøske fredagssejr, vi hørte med min egen værste ven, efterfulgt af fyrte Ida Sabatanen og Us Against the World.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så lad os nu hoppe videre til et helt nyt navn på musikscenen herhjemme. Victor Stockholm hedder han, og er en 23-årig sanger, sangskriver og producer fra Fanø. Og har du ikke hørt om ham før, så er det måske ikke så mærkeligt for sang, vi skal lytte til med ham, er nemlig hans debutsingle. En sang om at spille et slags teater over for omverdenen, der hvor man tager en maske på i et forsøg på at opretholde den perfekte facade udadtil, mens alt under overfladen smuldrer og falder fra hinanden. Den her sang, den udspiller sig i et møde med ekskæresten, der for længst er kommet videre, mens man selv sådan lidt sidder fast i fortiden. Så giver vi et lyt her, altså Victor Stockholm, og sang, der hedder Maske.

0: maske på.
1: Lovende nye toner var det altså her fra en ny artist i dansk musik. Den 23-årige sanger, sangskriver og producer Victor Stockholm. Og det her var som sagt hans debutsingle, sagt der hedder Maske. Du fik den i

0: idé.
1: Nogle fine toner fra Blæst var det her sang, der hedder Hvis solen brændte ud. IP4 Play, hvor vi nu er på vej mod hitdepotet, der hvor du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden da får du altså også Kylie Minogue og Snow Patrol her på

0: one time.
1: Det hygger sig rigtig. MGK og Wiz Khalifa var det her på Girl Next Door. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play lige straks. Nyt singleudspil fra duo Nico og Vin, som var dem, der tilbage i 2013 hittede stort med sangen Am I Wrong? Måske du kan huske den. Lige nu, der er det Lamin og

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
7: P4 Play med Andrew Jensen.

13 år er der efterhånden gået, siden sangen her gik sin sejrsgang over det meste af verden. Am I Wrong med den norske duo Nico og Vince, og vi fik så ikke din gennembrud med sangen, kan man roligt sige. Så det var altså i 2013, at den kom, og så kom der ellers også et par hitsange mere fra duen lige tiden efter. Men de seneste mange år, der har der været lidt mere stille omkring Nico og Vince. Jeg tænker, der nok lige har været nogle andre ting i livet, der skulle passes, familie og den slags. Men nu er de faktisk så småt ved at gøre klar til comeback. De har arbejdet ihærdigt på et nyt album, der skal komme senere i år, og i fredags der udgav de en single-forløber for albumet, nemlig den, vi skal lytte til nu. En sang bygget over den gamle popklassiker Red Red Wine i Nico og Vince. Ny udgave her, der er den blevet til Let's Rewind.

Duen, der altså for 13 år siden erobrede alverdens hitlister med Am I Wrong, norske Nigger Vince, var det her, og en sang, som, ja, nu får vi jo se, om den kan erobre alverdens hitlister. Deres nye single var det i hvert fald Let's Rewind, er som sagt titlen på den forsmag på et kommende album. Og så IP4 Play nu frem til klokken bliver 2 en mand, der forlags, der har erobret alverdens hitlister. Bandsen på ugen er det her, og seneste nyt fra ham, The Time of My Life.

0: Og sådan fik vi så rundet det hele af for i dag med, som sagt, Benson Boone her på The Time of My Life. Der er naturligvis mere på 4 Play på vej til dig igen i morgen til sædvanlig tid. Og hvad skal vi høre der? Jo, selvfølgelig en sang mere fra ugens album med Lucas Graham og hit-tippet med Suspiria. Naturligvis også på vej derop, plus alt andet. Så lad os høre os ved der lige straks på P4. Poulsen og Holm. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Politiet leder nu efter en video af knivdrabet, hvor en 16-årig dreng fredag blev stukket ihjel ved en puttefest i Roskilde. Puttefester er fester forud for et nyt gymnasieår. Midt- og Vestjyllands politi har erfaret, at drabet blev filmet, men er ikke selv i besiddelse af videoen. Det fremgår et opslag på tjenesten Politi Update. Derfor opfordrer politiet nu alle, der har modtaget en kopi af videoen, til ikke at dele den, men at ringe 114. En jævnaldrende dreng sidder varetægtsfængslet i sagen. Motivet er endnu ukendt, men ifølge dommeren udsprang knivoverfaldet muligvis af en strid mellem grupperinger. Hvis du har taget kørekort inden for de sidste par år, og nu trykker speederen så langt ned, at du kommer uden for landets grænser, så kan det godt være, at der er en tysk, svensk, norsk eller fransk betjent, der trykker på bremsen. Det er nemlig langt fra sikkert, at det danske kørekort, du har erhvervet dig, dur i udlandet. I 2 år har det været muligt at tage et kørekort til enhver personbil i en bil med automatgear. Blot 7 ud af de obligatoriske 24 køretimer har været berettet i en bil med gearstang. Nu har kørelærerne så fundet ud af, at det ikke nødvendigvis bliver godtaget, når du kører rundt med gear i udlandet.
4: Det er så først kommet frem, har vi fundet ud af, for vi ikke engang blevet informeret om det. Vi har fundet ud af det i sidste uge.
3: Lyder det her fra kørelærer Michael Kastrup Hansen. Om køreeleverne nu smutter tilbage til biler med manuel gear, tør han ikke spore om.
4: Det er muligt, at man begynder at tænke lidt mere over det, men det er svært at sige, om det kommer til at have en betydning.
3: Men for Valdemar Hansen, der lige nu er ved at tage kørekort, er der ingen tvivl.
5: Hvis det er sådan, at vi ikke må køre i udlandet, så vil jeg da hellere tage det i manuel gear for at kunne køre, hvor end jeg nu vil.
3: Mange civile er de seneste dage døde i krigen mellem Rusland og Ukraine. Et ukrainsk missilangreb har ifølge guvernøren i den russiske region Belgorod dræbt 6 personer, heriblandt et 14-årigt barn. Og angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 mennesker livet. De voldsomme angreb handler for begge parter om at ødelægge den andens økonomi, fortæller Stefan Weichert, der er journalist og bor i Kiev.
6: Ukraine går især her i de her angreb efter den her russiske online-forhandler ved navn Wildberry, som er lidt den russiske udgave af Amazon. Og samtidig så går Rusland også efter de ukrainske postkontorer og lagerbygninger, for eksempel til byggemarkeder. Men det er så den ene del af det her, men man går også efter våbenproduktionen og generelt også er der jo også civile mål, der bliver ramt af de her angreb.
3: Og det er nu 4,5 år siden, at Rusland invaderede Ukraine. Nogen eller en del eftermiddagssol på vej, garneret med enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. 16-21 grader med en kun svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
2: Det her
1: er P4.

0: Harry Styles med American Girls.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen indenfor. Og må konstatere, at det blev heller ikke i år. Vi fik gennemført Iron Man Copenhagen.
2: Nej, vi kom faktisk ikke engang en gang.
0: Nej.
2: Det er jo også en mellemledersventil. Det er jo ikke rigtig noget,
0: ja,
2: vi behøver.
0: Nej, men det gode er, at så kan det være, vi når næste år.
2: Ja.
0: Ja, den smuttede du. Det er jo planlægning, rent planlægning, yes. Det der ikke er, ikke? Og således har vi jo et blik for en masse gode ting ved dagen i dag.
2: Ja, lad os da starte med at sige tillykke til en, til en dansk vinder af Danish Golf Championship. Det var nemlig Jens Winther, der vandt i går. Og han bryder sig i bund og grund ikke om golf. Og derfor er det jo meget spektakulært, at han så går hen og vinder sådan en turnering. Han kommer fra en stilling som greenkeeper. Og
0: altså Jeff?
2: Ja, Jeff, ja. Og så var han sgu blevet professionel golfspiller. DR-sporten var blevet lovet et interview med ham i går. Dog først kl. 21.30. Jeg sad og så det. Det er måske årets bedste sportsinterview, vil jeg sige. En ægte golfvinder, der sad og svang drone i glasset.
0: Ja.
2: Og fortalte lidt om, at nu har jeg fået en 3, 4, 5, 6 glas og lidt øl og sådan noget, så nu skal jeg fandme bare fri næste uge. Jeg ville også gøre det, hvis jeg lige havde 3,3 millioner kroner ind på konto.
0: Men prøv at du vinder allerede i det, du hedder Jeff.
2: Ja. Ja. Med stort tillykke. Altså
0: gå fra Jeff til greenkeeper til mester.
2: Ja, præcis. Ja. Ja.
0: Og det er jo fest med en tjusport.
2: Ja, det er en tjusport.
0: Det er en tjusport. Det er godt. Nå, det næste gode ting, det synes jeg bare, det er, den går ned af det der med, at der trods alt findes ærlige mennesker.
2: Ja.
0: Stadig.
2: Ja.
0: I en verden, der bliver dyrere og dyrere, mere og mere usikker. Nej, jeg læste bare, det er fordi belgisk politi, de beder folk om at holde sig væk fra en byggeplads. Det gør de, fordi at der er blevet fundet guldbarer og guldmønter, som har været... Altså inde i væg. Man er simpelthen ved at lægge ny rør til noget jordarbejde, noget kloaksystem, på for luft, så finder man for, hvad der svarer til ca. 67 millioner kroner, guld i bare mønter.
2: Oh.
0: Det er en bygning, som blev opført i slutningen af 1800-tallet, og man kan så sige, en god ting, hvis kloaksystemet er holdt indtil nu,
2: ja.
0: Så har det været gode sager. Nej, det, jeg mener mere det der, man skal være et rent menneske, forestil dig, hold. Vi er jo rent.
2: Ja, fuldstændig.
0: Men alligevel, hvis man står dernede i jorden, og du er ved at bryde noget, et eller andet ned, og så ligger der bare...
2: Så står og ruder med en faldstam, og du falder en guldbar ned i armene på dig.
0: Du skal være god for, at der ikke ryger en lille guldbar ned i gummistøvlen, ikke?
2: Jo.
0: Og det er bare dejligt, at de findes. Nå, men det er jo ikke guldhorn og sådan noget flot.
2: Ah, nej.
0: Der nogen.
2: Nej, nej. Det er bare guldbar.
0: Det er bare guld, og der er meget af det.
2: Ja, ja. Ja. Nå, skal vi lige vende det, som mange snakker om? Sure, knævende, gamle mænd.
0: Nå ja, det så jeg godt. Det, ja, ja. Det var det der med, om det er bare noget, der kommer med alderen.
2: Ja, skal vi være bange? Bliver vi så nogen? Ja, det kan man jo godt gå og frygte.
0: Ja. Nå, men det er sådan noget.

0: genetisk bestemt, at jo ældre man bliver, hvis du så er mand, så bliver du...
1: Og er det fordi, der sur falder testosteron og alt muligt andet, og stille og roligt, så bliver mænd bare sådan nogle små, sure sataner?
0: Ja.
1: Det er ikke tilfældet.
0: Det
1: handler simpelthen om mistrivsel.
0: Nå, ja, det kan man jo rette op på.
1: Ja, det kan man nemlig, og så ensomhed. Så næste gang, du ser en sur, gnaven mand, der råber efter dig, så sæt dig ned og snak med ham.
0: Det er bare et råb om hjælp.
1: Det er et råb om hjælp.
0: Og så kan vi også nå at styre udenom.
1: Ja.
0: Ah, men der er jo masser af gode ting, hvis bare man gider at lede lidt efter dem. Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: som var med Homebreaker. Altså, det var nogle dejlige, positive ting med dagen i dag. Så lige vi nævnte før, at de er ikke de eneste. En anden ting, som jeg også synes er godt, og som man kan mærke, det var faktisk noget af det første, der ramte mig, det er, hold nu op, en fødselsdagsdag, vi har i dag.
1: Igen.
0: Ja, og så er vi jo ikke sene til at trykke på knappen og siger, så holder vi det bare. En fødselsdagsquiz, det gør vi også i dag. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du kunne tænke dig at lægge arm med fødselsdagsquizzen.
1: Ja.
0: Og det foregår ved, at du egentlig bare skal overbevise os om, at du har fødselsdag i dag. Mm. Det er det.
1: Det er sådan set bare det.
0: Ja, og vi spørger lidt ind til din fødselsdag med største selvfølge af, at det er i dag. 70 25 26 00. Men det er jo ikke altid, at sandheden bliver talt, selvom vi er på nationalradio.
1: Nej.
0: Og det behøver den heller ikke i den her quiz.
1: Nej, ikke nogen, der kommer efter dig, hvis
0: ikke lige
1: kommer med sådan en løgn der.
0: Men og så lidt alligevel, fordi vi lader den jo ikke bare fare.
1: Nej.
0: Vi går ind og bruger vores fintunerapparat for at finde ud af, om det nu også er rigtigt. Og hvad er det, vi lytter efter?
1: Vi lytter efter så meget. Det er tonfaldet, det er jo måden, du taler på. Man kan sige, du sagde finmasket.
0: Ja.
1: Det er det nemlig.
0: Ja, det er det nemlig.
1: Det er en af de udfordringer, vi stikker ud her fra fabrikken, som vi er allerbedst til.
0: Der er jo nogen, der sådan, ja, vi har målt det efter for en 20-28 års alderen, og så bliver man sådan lidt, gider man ikke rigtig sin fødselsdag?
1: Ja, eller også af omgivelserne sørger for, at man ikke rigtig bliver...
0: Tænker, nu er du vokset fra det.
1: Ja.
0: Og så er der nogen, som jo bare fuldstændig maser sig igennem med sin fødselsdag. Det er jo ikke så meget dem, de er til at få øje på.
1: Ja.
0: Men hvis vi får snigen igennem, er det så også rigtigt, fordi de er så fulde af fødselsdag, så kunne det så godt være i går eller med en måned.
1: Ja.
0: De er fulde af fødselsdag.
1: Ja,
0: det er det, vi skal finde ud af. 70 25 26 00. Og i den anledning, der viskede vi i tavlen af i sidste uge.
1: Mm-hmm.
0: Det gik ikke lang tid før, den så stod 1-0 til os.
1: Nej, det... Det kommer ikke bag på nogen.
0: Nej, men, det gør det vel ikke.
1: Det er alligevel magt demonstration, det vil jeg sige.
0: Vi er ret gode til det her, ja, det er også fint nok. Det er jo skønt at have noget, man er god til. Men skulle jeg næsten til at sige, det er jo ting, lige ske.
1: Ja.
0: Vi bliver narret. Ja. Så er vi lige gode venner af den grund. Det kommer an på dine evner til at fortælle det ene eller det andet. Vi kan dog love, at har du fødselsdag i dag, så bliver du fejret på National Radio, som få har prøvet det før.
1: Ja. Så ryger din fødselsdagssang ud til lidt over 1 million mennesker.
0: Det er ligegyldigt, om vi gætter det eller ej. Så bliver du fejret. Men tror vi det i dag, og så har du snydt os, fordi du bare har været en glat tunget løgner.
1: Ja, som man gerne
0: hvilket
1: må være.
0: Er fint i det her. Så skylder vi dig en fødselsdagsgave. Det eneste, der er med den, det er, den må du først åbne på din rigtige fødselsdag.
1: Vi henter den ud på lageret. Vi kan ikke sige, hvad det er.
0: Nej.
1: Vi kan sige, at du skal have lidt plads.
0: Ja, typisk. Ja, vi skal nok lige, vi spørger også lige ind til allergi og så videre. Det er jo en. Ja. Det skal jo gerne være en gave, man bliver glad for.
1: Ja.
0: Men lad os have den, når vi kommer så langt i første omgang, så skal du bare lige finde fødselsdagsgloserne frem og ringe 70 25 26 00 til os. Og så ellers overbevise os om, at lige præcis i dag, denne dejlige lille tirsdag, er din fødselsdag. 70 25 26 00 til fødselsdagsquizzen. Her der er det Madonna med La Isla Bonita. Lad os

0: Madonna og Laisla Bonita. Det var Louise, vi havde igennem i sidste uge. Kan du huske det?
1: Det kan jeg sagtens.
0: Frisør.
1: Fra Nexø.
0: Ja.
1: Yes.
0: Og ja, den gættede vi. Så den står 1-0 til os i fødselsdagsvisen. Ja. Nej, jeg bliver bare lidt... jeg synes bare, det er rart lige at minde mig selv om.
1: Ja, ja.
0: Det er derfor, jeg lige svinger forbi den en gang eller to. Nej, vi har fødselsdagsvisen lidt. 70-25-26-00. Telefonnummeret. Hvis du mener, du kan... Jeg ville bare ikke hænge Louise ud og sige, gør det bedre end Louise, for hun gjorde det egentlig godt.
1: Hun gjorde det så godt, hun kunne.
0: Det var også der var meget gode.
1: Ja.
0: Så ja, 70-25-26-00 til fødselsdagsquizzen. Overbevis os om, at i dag er din fødselsdag. Ja, så kan vi jo, og der kan jeg godt se hånden.
1: Ja.
0: Du gerne vil herhen.
1: Lad os bare få åbnet for brevkassen. Ikke fordi det vælter ind i øjeblikket. Jeg kan godt mærke, at folk lige skal i gang efter ferien.
0: Ja, det er jo okay.
1: Og det er helt okay. Så derfor er dagens brevkasse mere et, du burde nok have skrevet indslag. Der vil vi have hjulpet.
0: Ja.
1: Men derfor kan vi godt skynde os at sige tak, fordi du skriver.
0: Hvorfor siger du dig?
1: Eller tak til jer, der skriver.
0: Ja, jeg var der ikke nogen brevkasse.
1: Nemlig rigtigt.
0: Ej, men jeg er rigtig vild med den der, I skulle have skrevet ting.
1: Ja.
0: Fordi jeg synes bare, der er rigtig mange eksempler på. Og når man nu har... Det er jo ikke fordi, at det er sådan... så har vi sendt et brev til brevkassen, og så kommer der en faktura på 10.000 kroner.
1: Nej, det er gratis.
0: Det er gratis.
1: Det er en del af public service.
0: Det er det da. Og er det ukvalificeret? Nej, det er det heller ikke.
1: Det er der slet ikke noget, der er i det her.
0: Så derfor kan man godt undre sig over, at der er nogen, der måske springer det over, og så bare tænker, den klarer jeg selv.
1: Jeg vil sige, at den sag, vi tager fat på i dag, det er også et udtryk for, at der simpelthen er for mange rådgiver omkring én stakkels mand.
0: Ja.
1: Og når der er for mange... jamen, så bliver det bare en tynd suppe.
0: Ja.
1: Og det er ærgerligt, det ikke kan blive lidt mere koncentreret.
0: Ja, og vi går jo aldrig efter sådan en sag. Her der er det, den er gal over hele linjen,
1: ja.
0: Og derfor bliver vi nødt til at lige stikke poten ind.
1: Det foregår... episoden sker jo så torsdag aften. Vi andre i landet bliver gjort opmærksom på det fredag morgen.
0: Ja.
1: Der kører gule bjælker over det hele, og det er selvfølgelig minister for natur og dyrevelfærd, der simpelthen har måttet... han er simpelthen blevet banket op med en pose ned fra... en eller anden outdoor-butik og sagt, tager du lige de her fjeldrevnbukser på, for du skal ud og være sådan et outdoor
0: det
1: nu.
0: Ja. Det er simpelthen problemulven,
1: ja.
0: Som er blevet nedlagt
1: af Naturstyrelsen.
0: Torsdag aften.
1: Mm.
0: 10 timer senere, når det... Ja, det ved jeg ikke, om det er... Men måske er der nogen, der er skævet til... Skal vi se den nu torsdag aften, eller skulle vi lige vente til folk står op der?
1: Vi holder sgu et pressemøde.
0: Det ved vi ikke. Der kan være mange ting. Det kan også være, at man har lige at skulle finde et hvidt klæde og
1: det var en procent,
0: nogle mikrofoner og
1: et eller andet. Det var en skide procenting, der var kørt hen over en uld, som man havde rykket rundt på græsplænen, så man kunne se, den havde ligget et sted først. Kæmpe blodplamage. Flyttede den hen, så ministeren kunne stå ved et mikrofonstativ og fortælle, at nu var den død.
0: Og så bliver den ligesom afsløret som et slags kunstværk,
1: ja.
0: Og så videre.
1: Ja.
0: Og man kan sige, at selve den der, det er jo en sag, der har fulgt rigtig meget for mange.
1: Ja, ja.
0: Så normalt man kan undre sig over, hvorfor kommer man ikke ud med det samme?
1: Ja.
0: Det havde selvfølgelig været noget rod at stå der i mørke, og der har været nogle forberedelser og så videre. Men det store spørgsmål er, er det en ministeropgave?
1: Nej, det er det ikke. Og det kunne du tydeligt høre på svarene. Det var jo ligesom Naturstyrelsen, der vidste, hvordan det var foregået.
0: Ja.
1: Og man kan sige... Der er mange spørgsmål, som vi tænker, tøjet er en ting, der kunne vi godt lige have vendt. Vi kunne også, den der præsending, der er jo ingen grund til at bruge en præsending og smide det hen over en ulv. Altså, så er der hele blodpølen på græsplænen. Altså, var det også nødvendigt, vi skulle have den med?
0: Nej, men også det, at det var sådan en lyshvid præsending.
1: Ja.
0: Altså, så tager du en ulvefarvet.
1: Og jeg mener heller ikke, at ministeren har et jagttegn.
0: Ej, det ved jeg faktisk heller ikke noget om. Men altså, det blev lidt i senest. Og så har han jo travlt. Så det var ulven så videre og rod med noget sikkerhjort. Det er en helt anden sag.
1: Ja.
0: Men Holm, vi er simpelthen også nødt til at kigge lidt på os selv.
1: Ja, vi må kigge indad i branchen.
0: Journalistanden, ikke?
1: Ja.
0: Man kan sige, der er nogen, der har sat det der op, og så er der bare rigtig mange, der hopper lige på limpinden.
1: Ja, de bliver med ind i det spin.
0: Ja. Og siger, så kommer vi også ud til ulvefaniseringen, eller hvad det nu er, og pressemødet. Og
1: vi ved, den er blevet skudt på 10 meter.
0: Ja, for men det forklarer Naturstyrelsen.
1: Ja, men der er et spørgsmål, som der ikke er én journalist, der kan finde ud af at stille.
0: Alle mødt op, tager det enormt seriøst, og jeg vil sige, især når ministeren er der.
1: I den grad.
0: Så er der bare ingen, der spørger om det, som alle vil have svaret på.
2: Hvad skød nogen med?
0: Det er der ingen, der spørger om.
1: Og det er utroligt.
0: Det er da sindssygt. Og der må vi lige sige til branchen, klar ommer. Det er en klar ommer.
1: Ja.
0: Over hele linjen.
1: Hvordan er det foregået?
0: Det, ja.
1: Ikke?
0: der er simpelthen for mange spørgsmål at klage over den der.
1: Nå.
0: Men ja.
1: Så er det.
0: Det er end, hvor det endte.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Maste lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren. 10-12 på P4 og i DR Lyd. We'll be right back.

0: og Freedom 90. Så kan vi sige velkommen til dig, Tobias, og tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak.
0: Du er jo en blandt 16.549 fødselsdag i dag.
2: Wow.
1: Ja, det er vildt.
0: Ja, det er faktisk en fin
2: fødselsdagsdag. Hvor gammel bliver du?
1: Jeg bliver 21.
2: Åh, oh, det er jo det sidste voksenskridt. Så er du rigtig voksen. Du har fået stort kørekort.
1: Lige præcis.
2: Lige politibetjent. Alle de der ting.
0: Alle de gode ting.
2: Ja.
0: Men Tobias, du er på ferie lige nu?
1: Det er jeg i hvert fald.
0: Hvorfor sen ferie? For det må man da antage, det er.
1: Jamen, det er det. Det var lige der, min kæreste, hun kunne få fri fra arbejde.
0: Nå. Og hvad med dig? Så retter du bare ind efter det?
1: Lige præcis.
0: Du hører ingen indvendinger herfra. Det er det klogeste at gøre. Det er det bedste, du gør.
2: Absolut.
0: Ja, absolut. Det skal du gøre. Det er mere fordi, så tager du din fødselsdag med på ferie.
1: Lige præcis.
0: Ja, og har du prøvet at fejre den på ferie før?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke.
2: Nej. Hvordan bor I? Er det telt eller hotel? Eller?
1: Det er sommerhus.
2: Nå, hvordan startede morgenen så?
1: Jamen, jeg blev vækket. Mens jeg lå og sov så godt, og så var der jo fuld morgenbord.
2: Ja, hvad er der på sådan en morgenbord?
1: Og pandekager, og scrambled eggs med bacon, og noget brød, og jeg ved ikke hvad. Det var jo bare normalt morgenbord, kan man kalde det.
0: Ja, normalt. Nå okay, normalt fødselsdagsmorgenbord, det lyder da sådan rimelig overdået. Men det er ikke sådan noget, når du har fødselsdag, du går ind og siger, hey, jeg skal have det, fordi du ved jo godt, ligesom alle andre, at fødselsdag bestemmer dag.
1: Præcis. Men jeg er meget stille og rolig omkring det. Jeg følger bare lidt med.
0: Ja, det tegner du et billede af.
2: Og hvad så er din kæreste? Hvad hedder din kæreste?
1: Hun hedder Mathilde.
2: Havde Mathilde så købt en gave til dig?
1: Ja, det havde hun.
0: Nå, ja, har du fået?
2: Jeg har fået.
1: Jeg har fået noget tøj.
0: Ja, altså, kom,
2: skal du være bedre, når hun har været ude og gøre Zoom af for at finde.
0: Har hun været ude og købe tøj,
2: så skal du sige, hvad det er for noget tøj.
0: Er det små stramme herretruser, eller er det en anorak?
2: Ja.
0: Stor forskel.
1: Ja. Ja, jeg har fået nogle baggy jeans, og en hvid t-shirt, og en grå zip-up hoodie.
0: Sådan skal det lyde.
2: Sådan, du.
1: Ja, ja.
0: Okay. Er det så, fordi hun synes, du ser lækker ud i det, eller noget, du rent faktisk også selv kan lide?
1: Jamen, jeg kan rigtig godt lide det, men det er også, fordi så ved hun godt, hvad der er, altså, hun ved jo, hvad der er godt, jo.
2: Ja, okay.
0: For helvede, Tobias.
2: Det er godt, Tobias. Du skal lige sørge for at få dig nogle holdninger på et tidspunkt i løbet af de voksne.
0: Men det kan du ønske dig til næste år.
2: Ja.
1: Ja, præcis. Ja, det har holdninger til så meget andet.
0: Ja, det er rigtigt. Det bør du heller ikke nu, så længe det føles godt.
2: Hvad står resten af dagen på?
1: Jamen, vi skal ud og se de gamle ruiner ved Hammershus, og...
2: Det er godt, du siger, at de er gamle, nemlig.
1: Ja, så skal vi til Opalsøen også og kigge lidt.
2: Og bade vel?
1: Ja, det bliver jo lidt koldt.
0: Nej, jo.
1: Men ja. Måske, det kan det godt være.
0: Ja, det er jo stadig sommer.
1: Ja, det er det. Så skal det lige hjem og have et par kolde pilsner bagefter.
0: Ja. Men skal du ikke ud og spise?
1: Ja, vi skal spise derhjemme i sommerhuset, så laver vi noget grillmad.
2: Kommer der gæster?
1: Ikke andet end dem, der er nu.
0: Og hvem er det? Altså udover...
1: Det er chefen. Mathilde, og så er det svigerfar og svigerfars forlovet, og så lillebroren.
0: Okay, så det er også Mathildes familie, du er på ferie med?
1: Ja.
0: Okay.
2: Du giver...
0: Ja. Altså, jeg vil...
2: Du er sgu... Du er large. Sige, Tobias.
0: Men du skal bliver nødt til at komme med en lille ting. Altså sådan sige, jeg kunne godt tænke mig en fødselsdagssang, eller jeg kunne godt tænke mig at spille Uno, eller et eller andet.
2: Må jeg vælge instrumenter, når I søger for mig?
0: Bare lige for at stemple i på bestemmerdagen.
1: Ja, det er det. Jamen, det var det, jeg kunne godt tænke mig at drikke mig fuld i dag.
0: Ja, det kunne du se.
2: Jamen, prøv at høre.
0: Så er det det, du skal.
2: Det er jo mandag. Du kører bare.
0: Det er din fødselsdag. Ja. Nå, det lyder jo fint. Det kunne sagtens være en fødselsdag som så mange andre dage, og hvorfor ikke i dag, og så videre. Tobias, vi vil lige vende skroen på, om vi nu også tror, det er i dag, så planen så tales vi ved lige om lidt. Here, that the One Republic, all rescue me. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
3: We don't talk much, not anymore. Broken bottles and slamming doors. But we still care about each other. Say we care about each other. I know life took us far away, but I still dream about the good old days when we took care of each other. We were living for each other. But I

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Uh-huh. Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love? If I need your help, would you rescue me?
1: Rescue me?
0: Would you rescue me?
1: Med One Republic. Tobias.
2: Ja?
1: En af dagens mange fødselarer, men det er dig, vi har fokus på. Endnu en gang tillykke med fødselsdagen.
2: Tusind tak.
3: Tobias, du siger, du er afsted med svigerfar også. Hvad har du fået i gave ham?
2: Jeg har fået et Vera-værktøjssæt.
1: Vera? Vera, hvad? Det lyder mere som sådan et bagesæt.
2: Ja. Ja. Det, der er lidt forskelligt i. Skruetrækker
1: ja.
2: Er sådan lidt.
1: Nå, okay. Ja, ja, sådan en ting. Ja, ja. Det er fint. Men Tobias, hvordan har du selv oplevet din fødselsdag i dag? Har den været fed?
2: Det har den. Det har den virkelig. Vi var ude i bisonskoven, og der blev jeg jagtet af en bison, så det var ekstra godt.
1: Åh, det er fedt.
3: Åh, fedt.
2: Ja, ja. Så må jeg lige løbe lidt.
1: Ja, og også lige, hvis man har fødselsdag, ikke? Ja. Giv mig noget bison.
2: Ja, ja. Det er så fedt.
1: Ja.
3: Og bare ringe efter Christian Råbjerg Madsen, så kommer han sgu i sit outdoor-tøj.
1: Ja, ja.
3: Og ja, hvad kommer det? Så han skal nok tage vare på det der.
1: Lige i øjeblikket, så har de styr på det hele. Ja. Nå, men vi skal jo finde ud af, om i dag også er din fødselsdag, Tobias. Altså, der er meget... Jeg kan godt forstå, at du ligesom... lad os sige, at det er din fødselsdag. Du er ligesom... Det er bare, som vi hørte. At røget lidt med i flowet. Er det rigtigt?
2: Ja.
1: Ja,
2: og, ja, bare.
1: Ja er nå, bare. Men det er jo dejligt, hvis drømmen går den rigtige vej.
3: Ja, ja.
1: Hvorfor skulle man så fække med arme og ben, så er det da bare fedt at blive ført det rigtige sted hen.
2: Lige præcis.
1: Kunne man så ønske sig noget mere? Ja, så skulle det da lige være at blive fejret på landsdækkende radio. Som selvstændig ønsker at sige, det er dejligt alt det, der sker her.
3: Mm.
1: Men jeg skal lige have den et nøk op, og så ringe til os. Det kunne jo tale for, at fødselsdagen jo rent faktisk var i dag. Eller
3: det er gutte sagtens. Det er ja. 21. Ja. Det er et stort tal.
1: Det er...
3: Man kan også sige, hvor er alle gutterne henne i det her?
2: Ja, det er det.
1: Ja, men det kan også være, at det er sådan noget... Og det er det bedste at tage på ferie. Altså at flytte Tobias fra Langeland til Bornholm.
3: Ja.
1: Så han ikke med et dårligt selskab.
3: Så du og leger med
1: der var nemlig også en 20-års fødselsdag, og den husker vi alle. Så nu gør vi det på en anden måde.
3: Ja.
1: Det kunne være.
3: Til gengæld kan du prøve at se, om du kan rock-rock-stil.
1: Men kunne der være noget, der så taler imod?
3: Ja,
1: at det kunne der også. Ja, det kunne der godt. Det kunne der være.
3: Nå.
1: Jo, altså det kunne godt være, at de... Altså, på Bornholm, og det var, som vi hørte, at det er Mathilde, der har fødselsdag i dag.
3: Det kunne sagtens være Mathilde.
1: Og det,
3: så, jeg tror så, det ikke, hun har fået et Vera-værktøjssæt.
1: Nej, men det ville måske bare være nemmere at sige. Men du ringer Tobias. Ja. Så er det din fødselsdag.
3: For Tobias, ja. Tobias gør jo lidt, hvad Mathilde siger
1: ja.
3: Af vores indtryk.
1: Hvis det er rigtigt. Men det ved vi jo heller ikke.
3: Nej.
1: Så jeg synes, den er vanskelig hold.
3: Nej, jeg synes, vi skal smide den og sige, vi tror, det er Mathilde, der har fødselsdag.
1: Ja, vi tror ikke, du har fødselsdag i dag, Tobias.
2: Det er mig, der har fødselsdag i dag. Mathilde, hun er ikke.
1: Er den god nok?
2: Det er sgu mig.
1: Må vi lige høre fra Mathilde?
4: Den er sgu god nok.
1: Ja! Så skal det fejres.

0: Jeg kan ikke undgå at bemærke, at af det, du har sagt, der lød du mest begejstret, da du fortalte om, at du er blevet jagtet af en bison.
1: Ja. Og sagde, du skulle være fuld i aften.
0: Ja.
1: Lad være at tage på Hammershus med en lille brænder. Ja. Vent for fanden.
0: Men prøv at vi kom bare i tanke om, vi kender en gut på Bornholm, der har en vædder. Så hvis du har lyst til at lige få et puff af sådan en, så er det også muligt. Men i første omgang skal du lige have en sang mere. Det skal der markeres.
2: Ja, det skal det da.
1: Jeg siger, drop opalsøen og fyr op i grillen. Bare kom i gang med den fødselsdag nu.
2: Jeg sagde nogen bare, at det er hjemme.
0: Ja, prøv at høre. Du bestemmer dig. Drop de der ruiner. Ja. Drop den sø. Gå direkte til det, du godt kan lide. Og det er at blive nedlagt af dyr og få nogle bajer. Din fødselsdag.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Tillykke med det, Tobias. Den vand, du er allerede ærligt. Og hils Mathilde.
1: Ja,
0: vi tør jo ikke andet.
1: Og svigerfar.
0: Ja, også det. Det er godt. Tak for kampen.

0: Man in the Arena. Det kunne godt være en lille apropos-sang til Tobias.
1: Ja, ja.
0: Det vandt han.
1: Og tillykke med det.
0: Ja, det kommer lidt bag på mig, men altså nu her, når jeg lige er kommet lidt på afstand af det, så kan jeg godt se, hvad der var, der skete.
1: Ja.
0: Det han gør, han går ind og bruger puttefyrsteknikken på os.
1: Ja. Det opdagede vi ikke engang. Den kom snigende.
0: Nej, ja. Jeg tænkte ikke, ja.
1: Lige forklare, hvad det er.
0: Ja, måske. Lidt for ung til at bruge den. Ja. Men altså, sned i ret, det må man bare sige. Ja. Nå, puttefyrsteknikken, jamen det er det, hvor man bare dækker sig ind af at være sådan, det er lidt hårdt for mig. Ja. Men ikke for meget, bare lidt, hele tiden. Ja. Så der hele tiden kommer lag, ligesom hvis du byggede en forvandlingskugle op i omvendt rækkefølge.
1: Yes.
0: Så vil det være det, der skete.
1: Det er rigtigt.
0: Og så tænker vi, nå ja, vi bare tager en lille bid af gangen, indtil vi siger, nej, det er da også synd.
1: Vi røg i.
0: Og det er der ingen, der går med på sin fødselsdag.
1: Nej.
0: Skide godt lavet.
1: Godt lavet, Tobias. Og så vil jeg skynde mig at sige, jeg håber, alle har lyttet efter. Jeg synes, det burde være et lovkrav, at alle, der fylder 21, som minimum skal have en skruetrækker. De skal have et lille værktøjssæt. Det synes jeg hører sig til.
0: Og en løbetur fra en bison.
1: Ja.
0: Jeg synes faktisk, de to ting hænger rigtig godt sammen.
1: Ja, det gør de sikkert også.
0: Og så en brander og en grillpølse.
1: Præcis.
0: Så er den dag, den går ikke i glemmebogen.
1: Og så kan de få en løftsang også.
0: Ja, og det kunne vi godt bruge i dag også.
1: Det kunne vi også.
0: Det kunne vi sagtens bruge. Ja, det er en skål fra alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
1: Vi skal danse tromme og synge med på omkvædet.
0: Ja, og vi skal lige have losset ugen i gang, og det gør det her nummer rigtig godt. Det vil gætte sig af Kelly Rowland med When Love Takes Over.

0: David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over. Ja, nu havde vi jo lige fødselsdagsquiz, og får mig bare lige til at tænke på en ting.
1: Ja.
0: Fordi at antallet af, man kan sige, når vi går ind og kigger på, hvor mange der har fødselsdag i Danmark den givende dag, så svinger vi sådan nogenlunde inden for, lad os sige, en 15-17-18.000.
1: Ja.
0: Men der er stadig højtider. Og vi finder os lige i udkanten af en højtid. Der var 16.549 der fødselsdag i dag. Grunden til, at jeg siger det, det er bare fordi, at vi læste en artikel, det var på videnskab.dk, hvor en læser spørger, hvorfor mennesker ikke går i brunst som de fleste dyr. Nå, det er jo ikke det samme, som man kan jo sagtens føle sig som en brunstig hjort, eller noget tilsvarende. Men vi har jo ikke som sådan en brunsttid. Det er jo ikke tilfældet, at i januar måned, så går alle mænd og brøler og slår sig på brystet, og alle kvinder tænker, nå, så er det nu, ellers så,
1: det,
0: så sker der ikke noget resten af.
1: Ja, ja.
0: Sådan er det, og sådan har dyrene det jo.
1: Ja.
0: Og det går hårdt for sig også nogle gange, det er jo ikke stor kærlighed. Det er simpelthen reproduktion, der er i højsædet.
1: Det... Ah, ikke delfinen.
0: Nej, der er selvfølgelig nogle undtagelser.
1: Ja, ja.
0: Der er nogle undtagelser, og der er også... Og gudskelov er vi da forskellige. Det er jo bare et godt spørgsmål, egentlig. Jeg elsker, når folk lige spørger,
1: ja,
0: hvorfor
1: ja,
0: har vi egentlig ikke brunsttid på mennesker?
1: Ja.
0: Når man godt kan føle det. Og der adskiller vi os jo utrolig meget fra de fleste dyr på det tidspunkt. Men hvis du godt vi kan lege med tanken. Altså, man kan jo se, hvor besværligt det har været med pandaparringen, har vi jo fået rammer med i.
1: Ja, i mange år.
0: Det er et det lille bitte vindue.
1: Det er et lukket land.
0: Ja. Nå, men så tilbage til fødselsdagskvisen. Fordi så er der jo alligevel en eller anden form for brunstperiode hos os mennesker. Fordi det viser sig, når vi dykker ned i selv samme statistik, der fortæller os, om andre har fødselsdagen pågældende dag, at en af de dage, hvor der er allerflest fødselsdage, det er, og det er ikke kun i Danmark, det er også i Norge og Sverige, fra 21. marts til 21. april. Prøv lige at regne 9 måneder bagud for den. Og hvad rammer vi så ind i der, som vi har fundet ud af her på programmet i selskab med vores eksperter, at den mest liderlige måned på året er juli måned.
1: Der er et år til, man.
0: Så i det lys, så vil jeg sige, at vi er lige gået ud af brunsttiden. Ja. Men selvfølgelig har vi da en brunsttid, den løber fra juli til august.
1: Okay.
2: Du

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Victor Axelsen!
3: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
4: Præst.

0: Børn og unge får et forvrænget billede af sex, når deres første indtryk kommer fra porno, hvor slag, pisk og kvælning er normalt. Det fortæller flere unge selv i en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno. En af dem er 22-årige Ida Frederikke.
1: I starten nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart. Jeg er blevet mange gange på dates, og jeg er blevet kvalt. Det gav meget pres på mig, fordi jeg følte, jeg skulle være lige så gode som de kvinder, de så på nettet.
0: 21-årig Magnus begyndte også at se porno i en ung alder, og han fik et chok, da han oplevede, at sex i virkeligheden ikke foregår ligesom i den porno, han var blevet eksponeret for.
2: Da jeg var yngre, der så jeg også porno med kvælertag og flad, hvor jeg tænkte, at det var nok det, pigerne ville have, man gjorde ved dem. Og kunne derfor nogle gange tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
0: Hos Børns Vilkår ser man også et enormt skred i, hvordan børn tror, at sex skal være. Det siger digital medieekspert Melissa Vardi.
3: Det er blevet voldsommere og voldsommere, og hvis de hele tiden bliver eksponeret for, at det er helt normalt for unge at have trekanter, jamen så er det normalt, så er det jo det, jeg gør, selvom at det måske ikke er det, de har lyst til at gøre.
0: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. Politiet leder nu efter en video af knivdrabet, hvor en 16-årig dreng fredag blev stukket ihjel ved en fest for nye gymnasieelever i Roskilde. Ifølge Midt- og Vestjyllands politi blev drabet filmet, men politiet er ikke selv i besiddelse af videoen, skriver politiet på Politiupdate. Politiet opfordrer derfor nu alle, der har modtaget en kopi af videoen, til at ringe 114 og så dele den med politiet. En jævnaldrende dreng sidder allerede varetægtsfængslet i sagen. Motivet er endnu ukendt, men ifølge dommeren udsprang knivoverfaldet muligvis af en strid mellem flere grupperinger. Brugen af modeller med former i modeverdenen var måske bare et modefænomen. Efter en årrække med fokus på diversitet og plus size, så bruger modebranchen igen tynde modeller. På den netop overståede Copenhagen Fashion Week var der kun kurvede modeller på 2 ud af de 34 officielle shows. Det ene af dem fra ikastvirksomheden DK Company og bandet Gestus. Det er en principsag, siger direktør Jens Obel.
4: Jamen det er fordi, sådan ser den reelle forbruger ud. Vi går meget op i at være troværdige, og så ender man ikke med en skuffelse, hvis man kommer ud og skal prøve vores tøj og har set det på en meget tynd model.
0: Men det er de tynde modeller, der vinder frem, ikke kun i København, siger Jens Obel.
4: Milano, Paris og de her, når de bruger konsekvent modeller, der er størrelse 34 og ned efter faktisk, så bliver det jo lidt en tendens, desværre.
0: Til Copenhagen Fashion Week får modellerne et obligatorisk sundhedstjek. Nogen eller en del sol, som så lige kaster nogle enkelte lette byer over 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest.
5: Her er P4 Trafik. Vi ligger godt ud i eftermiddagstrafikken lige nu, så er der ingen store forhindringer til jer derude. Kører I på E45, skal forbi Aarhus Nord, krydset altså i det nordlige Aarhus hedder det, så er der altså lidt kø til jer. Det skyldes, at vi har vejarbejde. Det er altså både til jer, der kører på E45, men også på Djursland Motorvejen. Så lidt ops på det, hvis I skal ud på de kanter. Ellers så ser det fint ud i trafikken. Ring til os på 70 100 110, hvis der er noget, vi skal vide.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
2: Det er lige nøjagtigt, hvad du gør. Og hvad med dig? Når du ser et dyr, der er i nød, hvad gør du så? Jamen, så ringer du da til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral på nummer 1812. Og det skal jeg da lige love for, det er der mange, der gør. Dyrenes Beskyttelse har helt utroligt travlt alene i løbet af juni og juli måned her hen over sommeren. Der rykkede foreningens beredskab ud 9.444 gange på 2 måneder, altså. Og det er frivillige, der rykker ud der, hver gang, når Dyrenes Beskyttelse mangler frivillige, ja, i Østjylland. Det gør de, kan jeg fortælle, det vender vi tilbage til. Missionen den her eftermiddag på P4 Østjylland er selvfølgelig at finde ud af, hvad indebærer det så egentlig? Eller, skal jeg sige, hvad kræver det egentlig at være frivillig i sådan en forening som Dyrenes Beskyttelse? Også en eftermiddag, hvor vi skal tale om Matador. Du kan gå på auktion og købe en hel del af de her Matador memorabilia, eller hvad det nu end måtte hedde, manuskripter, tøj og så videre. Og så tager jeg det også med til Bonnie Tylers begravelse. Emil Prehn til gengæld er på missionen, som altså handler om at finde ud af, hvad det indebærer, eller hvad det kræver egentlig at være frivillig i en forening som Dyrenes Beskyttelse. Emil, det er ovenikøbet en mission, du ligesom har en personlig interesse i.
3: Ja, personligt, eller jeg har i hvert fald stiftet bekendtskab med det at ringe til 1812, som er det nummer, man ringer til, hvis man støder på dyr, der er i nød. Jeg har for ikke så længe siden fundet en lille sød andefamilie nede i min baggård inde i det centrale Aarhus, og tænkt, åh, gisp, nej, de kan jo ikke komme ud, sådan nogle små søde ællinger, hvordan skal de overhovedet komme ud af sådan en lukket baggård? Så jeg greb telefonen, ringede med det samme 1812, og så gik der lidt, og så kom der en dyreredder fra Dyrenes Beskyttelse. Men pist borte var inderne, Knud. Det, vi stod der med på en eller anden måde.
2: Jamen, lang de kunne ikke komme næse, ud, sagde du. Hvordan kom de ud?
3: Jamen, så fandt jeg så ud af, at min baggård den var forsynet med en port, som stod vidt åben. Så de der inder, de fandt fin vej videre i livet. Men jeg oplevede da, hvordan at de hurtigt rykker ud ved Dyrenes Beskyttelse, når man altså ringer 1812 og siger, at man står med nogle dyr, der på en eller anden måde er nødstede. Så frivilligheden, den lever i Dyrenes Beskyttelse. Jeg håber at blive meget klogere på den her løb.

0: eftermiddagen.
1: Og det kan være, der er andre, der vil det også. Så skal man lige være åben for et andet nummer, nemlig 1212, du ved, den gode gamle sms. Den er også åben hele eftermiddagen. Kunne du selv overveje at blive frivillig i Dyrenes Beskyttelse? Du er det måske allerede. Øst mellemrum, din besked. Måske har du selv prøvet at ringe til Dyrenes Beskyttelses vagttelefon, da du så et dyr, der var i nød. Jeg vil gerne høre om det hele, og så i øvrigt velkommen indenfor.

0: Min ven sang Rosa. Mens vi andre har ligget med is i hånden og sand mellem tæerne, så har Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral haft en lidt anderledes travl sommerferie. 9.444 udrykninger på bare 2 måneder, og det er altså frivillige kræfter, der løfter den her store opgave med at hjælpe de nødstedte dyr. Så derfor så har jeg sendt min kollega Emil Prehn i byen på en mission i frivillighedens tegn her til eftermiddag.
1: Ja, det kan man roligt sige, Knud, for hvad kræver det lige at være frivillig dyreredder? Altså den her, der tager ud, når at, der er et dyr et sted, eller flere dyr, der ikke har det godt, som dengang jeg ringede omkring ænderne. Ja, det håber jeg, at vi alle sammen kan blive lidt klogere på her til eftermiddag. Derfor så har jeg altså fundet vej til en, tør jeg godt sige, super frivillig i Dyrenes Beskyttelses. Jeg står i hendes have, og omkring mig, der er der en masse forskellige fugleburer. Det er altså din have, Michelle Braganza. Du har været frivillig dyreredder siden 2018. Yes. Bruger op mod 10 timer om dagen på det, ved siden af dit fuldtidsarbejde.
2: Yes.
1: Helt vildt jo. Og så har du din egen vildtpleje. Her omkring mig, der for det første er dit tag fyldt op med duer, der alle sammen sidder og håber på, at der måske er et lille stykke mad, de kommer ned på. Og ellers, hvis jeg kigger ind i det her hegn, ja, så sidder der også nogle duer her, som på den ene eller anden måde ligner nogen, der lige er ved at komme til hægterne igen, efter de måske ikke har haft det så godt. Du har også en and, som også ligner en, der er ved at komme ovenpå igen. Med andre ord, du er en dedikeret dyreredder. Og der må jeg så nok lige spørge først, hvorfor det her store engagement i at redde dyr?
2: Altså, jeg har altid ønsket at arbejde med dyr. Men altså, når jeg boede i England, så jeg tog bare en uddannelse som konditor. Men efter jeg flyttede til Danmark, jeg godt mærke, at jeg havde bare lyst til at gøre en forskel. Lidt svært, når man har en accent, og jeg var ikke særlig god til dans. Men jeg så et opslag på Facebook, at det manglede frivillige i Aarhus. Jeg tænkte på, at det kan være lige noget for mig, den her. Altså, ja, jeg elsker mit job som frivillig. Ja, det er hårdt, men jeg synes, den giver så meget tilbage. Jeg synes, jeg gør en forskel for de dyr inde i Aarhus.
1: Ja, det, nu, du siger det lidt selv her, men frivilligheden har du jo taget til dig ude i din indkørsel. Der holder der sådan en fin dyreredder, ambulance er det jo ikke, men sådan en dyrerederbil med diverse ting. Den kigger vi på lidt senere. Og så som sagt, de her mange indhegninger, hvor du har forskellige fugle siddende inde. Ja. Du siger det også selv, at du er uddannet konditor, og det gør du hver dag fra 5.30 om morgenen til 11.30-agtigt, og så direkte hjem og være frivillig dyreredder. Altså, finder du tid til andet? Hvordan finder du den tid?
2: Altså, jeg har bare dedikeret min fritid til hjælp dyrene. Der er faktisk mange dyr lige herinde i sommer, der har virkelig brug for hjælp. De sidste par måneder, hvis vi tager fra maj til august, jeg har haft næsten 550 sager. Ja, det er mange, men det er som den plejer at være inde i Aarhus. Jeg kan ikke holde sommerferie, fordi der er så mange dyr, der har brug for hjælp, og der er også de dyr, der kommer ind på min vejplejestation, så det er svært for mig at forlade Danmark. Men som jeg sagde, altså, jeg elsker mit job, og igen, hvis jeg kan hjælpe nogle dyr tilbage til naturen, så vil jeg have det.
1: Ja, hjælpe de her dyr tilbage til naturen. Altså, hvad giver det dig, når du kan se en for eksempel due, som sidder herinde, og ikke har det for godt, at den lige pludselig er flyveklar igen?
2: Altså, det er så dejligt, fordi igen, så føles jeg, som jeg har gjort en forskel. Nej, det er ikke alt, jeg kan være. Men det er lige meget, hvis det er en måge, eller en havørn, eller en ule. Altså, alle får den samme behandling. Alle får en chance. Så igen, hvis jeg bruger så mange timer på at være nogle dyr, altså, det gør ikke mig noget, bare at jeg komfortmøde igen.
1: Og Knud, så håber jeg på en eller anden måde, at vi får en action-packed eftermiddag her. Jeg har hørt Michelle nævne en måge, og jeg ved, hun har en måge, der skal slippes fri. Måske det A, det er B-udgaven, og så A-udgaven, det er, at Michelles telefon ringer med Hakuna Matata, og det er så 1812, at vi skal ud og redde dyr. Så alt muligt god grund til at blive hængende, for at blive klogere på, hvad det vil sige at være frivillig, Knud. Så
0: 100 tror jeg, jeg er spændt som en flitsbue, hvis du skal ud og køre med alarm på af Emil og finde dyr, der har brug for hjælp. I mellemtiden kan alle melde ind på 12-12'eren. Den er pivåben hele eftermiddagen. Du skriver Øst Mellemrum. Kunne du selv overveje at blive frivillig i Dyrenes Beskyttelse, eller har du måske prøvet at ringe til Dyrenes Beskyttelses vagttelefon, da du så et dyr i nød? Lad mig høre fra dig. Øst Mellemrum. Din besked er stadig til 12-12.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: tanker, jeg får.
1: Jeg synes, de klæder hinanden, Christoffer og Thomas Helmig. Jeg kan ikke mærke noget. Indtil videre kan vi heller ikke sådan mærke det helt vildt til trafikken, Mia Thybo, eller hvad?
2: Nej, det ved jeg nu ikke. Nu er jeg lige kommet tilbage fra ferie, men jeg vil sige, at jeg kan altså se lidt flere biler på vejene, end jeg kunne, da jeg tog på ferie, altså før det. Så der må være mange, der er kommet tilbage fra ferien, og er man en af dem, der skal ud på vejene på nuværende tidspunkt, måske på vej hjem fra arbejde, så kan man altså også godt forvente, at der nok er lidt mere pres på trafikken, end da man tog på ferie. Det er altså blandt andet ved omkring Aarhus Nord krydset, kører I på E45 eller Djursland Motorvejen og skal ud derud, så kan jeg altså godt forvente, at der er lidt mere presset, og det er altså fordi, at vi har noget vejarbejde i selve Aarhus Nord krydset. Og hvis ikke det er nok, så fik vi også lige et opkald på, at der muligvis ligger en slidbane på Silkeborg Motorvejen. Det er til jer, der har kurs fra Aarhus mod Silkeborg. Det skulle være mellem 26 Håb og 27 Silkeborg Øst. Vi har kørt til det i noget tid, men vær der lidt ekstra opmærksom, det er i venstre spor.
1: Og så skal jeg nok lade være med at blande mig med, at man ikke kan mærke noget i trafikken. Jeg kender det selv, hvis man sidder der i køen, ikke, Mia, og så står der en inde i radioen og siger, der sker ingenting. Det passer ikke.
2: Nej, det gør det jo ikke. Det stemmer ikke overens med virkeligheden.

0: så bliver det ikke mere UB40 for den her omgang. Det er tid til regionale nyheder med Flemming Nielsen. Klokken er nemlig 3:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I aften genoptages det vejarbejde på Marselis Boulevard, som før sommerferien skabte store trafikale udfordringer, særligt for de bilister, der havde været med Molslinjen. Vejarbejdet, der er en del af forberedelsen til anlægget af Marselis-tunnelen, vil foregå mellem kl. 19 og 5 frem til fredag, hvor det vestgående spor vil være indskrænket. Men de trafikale udfordringer vil ikke gentage sig, det siger leder af projektet hos Vejdirektoratet Michael Schmidt Voskerav.
3: Det foregår alt sammen som natarbejde, så det vil sige, at det vil ikke forstyrre trafikken generelt. Der vil ikke være spærret, der vil kun være indskrænket i forbindelse med de her natarbejder.
2: Nattestøjen bliver relativt begrænset for naboerne, lover Michael Schmidt Foskerauer. Og Michael, det var ikke det. Han har sgu at sige om det, for naboen, der bor tæt på Marselis Boulevard, hedder nemlig Kirsten Damgaard Seiden, og hun vil bare gerne vide, hvornår det larmer.
4: Det vil ikke påvirke mig. Altså, nu er jeg jo lige blevet pensionist, så jeg kan sove længe i morgen. Hvis bare jeg ved det, og hvad det kommer af, og det får ind igen, så er det fint. De skal jo gøre det. Jamen, nu har de jo besluttet, at der skal være en tunnel, så er de jo også nødt til at bruge den tid, og der skal til for at lave forberedelsen til det.
2: En 31-årig kvinde er i dag fra retten i Viborg i en sag om et drab på et bordel i Gern, nordøst for Silkeborg. Kvinden er tiltalt for at have dræbt en 42-årig kvinde, der arbejdede på bordellet i Gern med flere knivstik i slutningen af december 2024. Ifølge anklageskriftet mener anklagemyndigheden, at motivet var berigelse, altså et såkaldt rovmord. Den 31-årige nægter sig skyldig, og sagen handler også om en alvorlig trafikulykke i Vestjylland samme dag. Her blev en mand påkørt i en stjålet bil, og han pådrog sig blandt andet kraniebrud. Kvinden er tiltalt for at være skyld i ulykken og for at køre uden kørekort, og der ventes dom den 1. september. Cykelrytter Asbjørn Hellemose fra Galten står foran en stor oplevelse. Han er i dag officielt blevet udtaget til det sidste af årets tre største etapeløb, Vuelta a España. Det oplyser Asbjørn Hellemoses arbejdsgiver Jayco på sin hjemmeside. Det er første gang, den 27-årige cykelrytter fra Østjylland skal deltage i en Grand Tour. Asbjørn Hellemose tilføjer endnu et strejf af beslutsomhed til vores hold, når han endelig får sin Grand Tour-debut. Han vil afsøge enhver mulighed for at gå med i et udbrud, lyder det på holdets hjemmeside om danskernes udtalelse til Vuelta a España, der begynder på lørdag i Monaco. Nogen eller en del sol og mest tørt, temperatur mellem 17 og 21 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest, ved kysterne stedvis op til frisk vind. Det var nyhederne fra DR Østjylland.

0: Det var Katinka, det her med Bare Rolig.
1: P4 på mission.
0: Ja, og missionen her til eftermiddag er jo simpelthen at finde ud af, hvad det egentlig kræver at være frivillig i dyrenes beskyttelse. Foreningens vagtcentral har rykket ud næsten 9.500 gange hen over to sommermåneder her. Så det kræver i hvert fald en masse frivillige kræfter at løfte de her opgaver med de nødstedte dyr. Emil Prehn, min gode kollega, du skulle egentlig lige nu optage et video til DR.dk, men så bimlede telefonen lige pludselig hos den frivillige, du er sammen med.
2: Ja, Hakuna Matata lød det. Det er ringetonen på Michel Braganzas telefon, når at det er 1812, der ringer. Og simpelthen Babu er stedet, vi måtte, fordi at, det var en nødstedt due. Ikke mindre end en nødstedt due. Michel, ved du mere om, hvad det er, vi er på vej ud til nu? Altså, du kører bilen, og jeg sidder herovre på passagersædet i din dyrerederbil. Altså, hvad er det? Hvad er det, vi skal ud til?
3: Altså, jeg kan se fra billedet, der er en stor ringdue-unge, der har kommet til skade. Jeg ved ikke, hvordan den er kommet til skade. Det kan godt være, den bliver taget af en kat. Så når vi kom ud til stedet, så jeg bare ligesom undersøger fuglen. Og så jeg tager den bare med, og så undersøger den igen. Og så finder jeg ud om, hvis fuglen skal blive inde på min vildtplejestation, indtil den får det bedre. Eller hvis skaden er så slem, den skal afleves.
2: Okay, så der er nogle ubekendte steder. Det bliver vi forhåbentlig klogere på, Knud, lige om lidt. Men altså, ja, som frivillig, så skal man være klar til at rykke ud i sin dyrerederbil. Og det er altså det, vi har rykket afsted mod nu, Michelle og jeg. Det er, at se, om vi kan redde en lille due.
0: Lige om lidt, så skal vi høre et interview, jeg lavede lidt tidligere på dagen med en af de ledende kræfter i dyrenes beskyttelse, fordi det er en stor butik, det der. Det kræver mange penge at have det hele kørende. Jeg har spurgt lidt ind til, hvordan de egentlig får det til at hænge sammen. Men når nu Michelle har den der på telefonen, Emil, så tænker jeg...
4: Hakuna Matata.
0: Lad os da høre den, hey?
4: Er de klogeste ord.
5: Hakuna Matata. Klog.

0: da han var en teenage gris.
1: Da jeg var en teenage gris.
2: Meget fint.
1: Tak.
0: Havde han en personlig og særpræget duft? Efter mad fik han altid maven fuld af luft.
1: Jeg var følsom og sart, skønt min hud var tyk. Og jeg græd alle

0: Når Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral har rykket ud næsten 9.500 gange i løbet af 2 måneder i sommerferien, så kræver det jo en masse frivillige kræfter, der løfter den her store opgave med at hjælpe de nødstedte dyr. Det kræver også økonomiske muskler. God eftermiddag, Yvonne Johansen, dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse.
1: Ja, god eftermiddag.
0: I brugte næsten 47 millioner kroner alene på dyreredning sidste år. Hvor kommer alle de her penge fra?
1: Jamen, de penge er vi jo meget taknemmelige for, at blandt andet vores medlemmer støtter os med hver eneste måned, men også, at der er mange, der vælger at testamentere deres arv til os. Sådan, så vi faktisk får betroet rigtig mange midler, som vi kan gå ud og hjælpe alle de her dyr for.
0: Ja, fordi at det er jo flere, der er medlemmer, der giver. Der er også folk, der testamenterer penge til jer. Og i øvrigt, altså forretningen, hvis man kan kalde den sådan, er jo meget større end bare jeres dyreredning. Hvad er det, hvis du skal skære det ud i pap for alle på, 15 sekunder? Hvad er det, der er så vigtigt ved Dyrenes Beskyttelse i det hele taget i et samfund som det danske?
1: Jamen, det står på flere ben. Den ene er jo den her dyreredning, som I har fokus på, at vi simpelthen en til en går ud og hjælper dyr, der ikke har andre til at tage sig af sig. Det er, om man er et kæledyr, et familiedyr, der er på en eller anden måde kommet i problemer, eller nogle af de her vilde dyr, som vi møder ud i naturen, dyreunger osv., men også alle de her påkørsler, der desværre sker hvert år. Og det andet ben, vi arbejder på og bruger nogle midler på, det er jo at få noget politisk bevågenhed, få noget folkelig opbakning, sådan så vi rent faktisk kan ændre og forbedre forholdene for alle de mange dyr, vi har, og det er især produktionsdyrene. Men der er rigtig mange dyr, som vi gerne vil have en bedre lovgivning for, så det er det, vi bruger vores penge på.
0: En del af jeres midler, de kommer jo ved, at folk simpelthen har skrevet jer ind i testamentet der. Hvad betyder det for jer, at folk på den måde, sådan i deres sidste tid, siger, prøv at høre, det her overskud her, det skal bare direkte over til de her mennesker?
1: Det er vi jo virkelig, virkelig ekstremt taknemmelige for. Vi er meget ydmyge over, at folk betror deres opsparede midler, om det er store eller små beløb, om det er arv eller hvad det er, men at de tænker på, at dyrene skal have noget og skal have det bedre, og at de betror også vores forening Dyrens Beskyttelse til, at vi kan varetage det, den opgave, det er vi jo enormt taknemmelige og stolte af og har stor, stor respekt for.
0: En af de opgaver, som vi skal høre om til eftermiddag her også, det er også fra en frivillig, som faktisk hjælper en måge tilbage ud i naturen. Der er jo mange af os, der går rundt og forbander de måger, undskyld mig, af hotel. Hvorfor skal Dyrenes Beskytte hjælpe en måge, som andre vil synes, ej, den gad vi da godt bare slippe for?
1: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, og for os at se, så har alle dyr jo en værdi, og alle dyr har jo en plads, om det er i naturen, eller om det er i, hvad skal man sige, samfundet i relation til os mennesker, så har vi en forpligtelse og et ansvar, mener vi jo, til, at når vi ser, et dyr har problemer af den ene eller anden grund, så er vi også ansvarlige og forstandige og forpligtige til at gå ind og hjælpe og forbedre de forhold. Og det er det, vi arbejder for, også i vores dyreredning, som vi har været med ude på.
0: Yvonne Johansen, dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse. Tak fordi du vil være med i P4.
1: Ja, selv tak.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Sienna Spyro med Material Lover.
1: P4 på mission.
0: Missionen lyder, hvad indebærer det egentlig? Eller måske nærmere, hvad kræver det egentlig at være frivillig i en forening som Dyrenes Beskyttelse, der jo altså rykkede ud 9.444 gange bare i juni og juli måned. Emil Prehn, hvad indebærer det?
2: Jamen, jeg bliver jo klogere og klogere her til eftermiddag. Jeg startede min eftermiddag ud hjemme ved Michelle Braganza, som er, må man nok sige, en meget dedikeret frivillig ved Dyrenes Beskyttelse. Hun har indrettet sin have til sådan en form for vildpleje, hvor forskellige fugle og andre dyr, der ikke er sådan lige tip-top form, de kan komme i tip-top form. Vi har allerede været på fart nu, Michelle. Vi står og kigger ind i din, ja, hvad hedder sådan en dyreredder, ambulance, dyreværnsbil, hvor du har lidt forskellige, du har nogle net, du har nogle forskellige buer til at indfange nogen. Og det er fordi, vi har været på dagens, for mig, første mission, for dig, anden mission, vi har været ude for at skulle se til en due. Nu stikker jeg lige hovedet ind i bilen her. Det blev til to små dueunger, du har fanget ind. Den ene har det, tør jeg nok desværre godt sige, ikke for godt, eller hvad?
3: Nej, altså den har nogle sår på kroppen. Nogle af dem er lidt dybt. Problemet er, når det er nogle dybt sår, så kan det gøre infektion i dem, og jeg kan ikke behandle dem. Så kan man sige, at det er ikke noget godt liv for dyren. Men den anden, den har det fint nok, men jeg synes ikke, den har fået mad. Og det er det, der bekymrer mig. Hvad har sket med forældrene? Fordi dens madsak skulle have været fuld. Det er den ikke. Henvender sagde, at de har set forældrene her i weekenden, men de har ikke set den i dag. De snakker også om, at de har en hund, der hunden måske angriber duen.
2: Så derfor har du taget den med, og du har jo allerede en del duer hjemme i vildplejen, så endnu en til flokken. Hvis vi så kigger på den, der ikke har det så godt, og nej, du er jo meget en ildsjæl, en frivillig ildsjæl, men du kan nok ikke kurere det triste sår. Altså, det er jo nogle gange, tænker jeg, måske lidt makabert som frivillig at komme ud til nogle af de dyr her, som virkelig ikke har det særlig godt.
3: Ja, men kan man sige, det er nutrition, fordi igen, hvis det er en krav, der har, kan man sige, angrebet fuglen, den skal også spise, den har også unger. Og så den siger den her due, og tænker på, det er mad. Og det er også fint nok, men igen, duen skal ikke lede. Altså, nu er kraven væk, duen ligger der på græsplanet, og nu skal den bare have hjælp. Så en aflevning er også en slags hjælp til dyrene.
2: Men hvis man sådan står og overvejer måske at blive som dig, en frivillig dyreredder, skal man så være klar på også at komme ud til dyr, hvis liv jo på en eller anden måde måske desværre slutter lidt her?
3: Ja. Som jeg sagde, at vi skal altid sætte dyrene på fokus, der er altid dyrene først. Jeg skal bestemme om, hvordan har dyrene det? Og igen, hvis de ikke har det godt, så er det en aflevning. Og der skal man være forberedt for. Det er ikke bare fugle, det er også katter. Andre dyr, der vi kommer ud til, der vi kan ikke være. Altså, vi kan gøre alt, hvad vi kan for, men en aflevning er også en slags job.
2: Men du går langt for at redde dem, fornemmer jeg.
3: Nej, jeg gør inden for grænsen. Altså, jeg kan ikke, som jeg sagde, jeg kan ikke være det helt, så hvis jeg har en kat med et bracket rook, altså, så er det en aflevning, der jeg også er med på. Men igen, at hvis han er afkræftet, eller været druknet eller et eller andet, så kan jeg være bedre til at hjælpe den med nogle sår, så er det bare lidt svært.
2: Det, vi må se, den ene du skal nok i hvert fald klare sig her, Knud. Jeg tror, vi kører tilbage til vildplejen hjemme med Michelle, med nu bagagerummet fyldt op, eller fyldt op er det jo så ikke, men i hvert fald med to duer ombord, som skulle have lidt assistance her til eftermiddag.

Det var Jonathan med alle mine tanker. Flyvevåbnets helikoptere er så gamle, at de hverken kan bruges til krig, forsvar eller redning. Det kan du høre mere om i Radioavisen kl. 16 med Niels Christian Lang. Allerførst så skal du høre noget dansk musik. Det er Jonah Blacksmiths seneste single for dem. Den hedder Saw You Dancing.

0: Des på Saw You Dancing. Tid til en radioavis på P4 med Niels Christian Lang. Klokken er 16.
1: Flyvevåbnets helikoptere er så nedslidte, at de hverken opfylder NATO-krav om transport af soldater eller lever op til deres forpligtelser om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, og det får nu statsrevisorernes formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
2: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikoptere, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne, og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
1: Forsvaret råder over i alt 14 helikoptere af typen EH-101. Mindst 8 af dem skal hele tiden være klar til at kunne flyve for at løse de to opgaver, altså at transportere tropper og udstyr fra NATO og deltage i redningsaktioner i Danmark. Men kun 6 helikoptere er klar til det, og det er for lidt, siger Mette Abildgaard.
2: Vi leverer hverken på den ene eller den anden front i forhold til de her helikoptere.
1: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Mads Kors, her, DR's forsvarskorrespondent. Hvor stort et problem er det, at de her helikoptere hverken lever op til NATO's krav eller vores egne krav til redningsaktioner?
3: Lige præcis de her helikoptere har været forsvarets smertensbarn i rigtig, rigtig mange år. En ting er, at Danmark ikke kan bidrage til en vigtig NATO-opgave. Det er der så heldigvis andre medlemslande, som kan altså flyve med transporthelikoptere. Noget andet er, at den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
1: Og du har jo fulgt sagen om forsvarets helikopter i flere år, og allerede for 2 år siden, der rapporterede du om, at de ikke levede op til NATO's krav. Hvorfor er der så tilsyneladende ikke sket noget?
3: Det er der ikke, fordi det her er en kæmpestor ordre, en gammel helikopterordre, hvor det er gået fuldstændig skævt. Det, som er problemet, det er reservedelen, og nu er man kommet til en situation, hvor man ikke kan få reservedele nok, og så bruger man altså de parkerede helikopter på jorden som sådan en form for reservedelslager. Man skralder simpelthen reservedele for dem. Problemet er så stort, som man nu i forsvarsforligskredsen sidder og kigger ind i regnskaberne og ser, skal vi fuldstændig skrotte de her helikopter, og så satse på nogle fuldstændig og helt nye.
1: Lød der altså her fra Mads Kors her. Statsrevisoren har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne så kan komme til at leve op til kravene. Det er dømt til at gå galt, når 100 eller måske tusindvis af unge fejrer, at de er begyndt på en ungdomsuddannelse. Det siger Natteravnene i Danmark, der har frivillige voksne ude til de såkaldte puttefester for at holde øje med de unge. Meldingen kommer efter, at festerne har været heftigt debatteret i weekenden. Det var nemlig netop i forbindelse med en puttefest i Folkeparken i Roskilde, at en 16-årig gymnasieelev blev knivdræbt i fredags. Og så nogle fester er en uheldig cocktail af mange ting, siger Jakob Bové, der er leder af Natteravnene Danmark.
4: Vi oplever, at puttefesterne faktisk er en trykkoger af alle mulige forskellige ting. Det er en masse unge mennesker, det er alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, det er traditioner, som alle sammen er samlet til en fest, der varer til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen med sådan en puttefest.
1: Og derfor skal der også være slut med den slags fester, mener Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium.
5: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
1: Men ifølge Natteravnene er det faktisk ikke en løsning at lukke eller forbyde puttefesterne.
4: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget af det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Og så er det jo ikke én, der kan ændre det. Det er ikke én rektor, der kan lukke det. Men der er rigtig mange, hvis de går sammen, tager den her dialog og ændrer karaktererne af festerne. Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
1: Lyder det altså her fra Jakob Bové, der er leder af Natteravnene i Danmark. Du kan alligevel med sindsro hive dit nyerhvervede kørekort frem, når du bliver stoppet af en betjent i udlandet. Herhjemme har det de sidste 2 år været muligt at tage et kørekort i en bil med automatgear, hvor kortet også gælder til biler med manuel gear, bare du har siddet 7 af de obligatoriske 24 køretimer i en bil med kobling og gearstang. Men Færdselsstyrelsen har på deres hjemmeside indtil i dag fortalt, at den slags kørekort måske ikke vil være gangbare i udlandet. Nu fortæller Færdselsstyrelsen så DR, at det er en fejl. Kørekortet virker til begge slags biler, både i Danmark og i udlandet. Og så til eftermiddagens vejrudsigt.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
2: Men også med Mia Thybo siddende i P4's trafikcenter. Mia, hvordan ruller det derude?
3: Ja, det ruller i, det vil jeg mene. Vi har dog stadigvæk nogle dækrester, som måske også ruller rundt ude på vejen. I så fald så er det på Silkeborg Motorvejen. Det er til jer i vestgående retning, altså fra Aarhus mod Silkeborg. De skulle ligge i venstre spor mellem 27 Aalborg Øst, Silkeborg Øst hedder det, og 26 Håb, det vil sige i modsatte retning. Det er altså stadigvæk mod Silkeborg. De ligger i venstre spor. Vejhjælp er på vej ud for at få dem hentet.
1: P4 på mission.
2: Ja, hvad indebærer det egentlig, eller hvad kræver det at være frivillig i en forening som Dyrenes Beskyttelse? Det er missionen, og når jeg spørger, så er det fordi Dyrenes Beskyttelses vagtcentral, de har så travlt med at tage telefonen, når nogen ringer 1812, så foreningen søger flere frivillige, de kan sende ud og hjælpe dyr i nød. Og jeg har sendt min kollega Emil Prehn med ud og se, hvad det kræver. Emil, indtil videre har du været med ud og hente 2 duer. Den ene havde det rigtig, rigtig, rigtig skidt.
4: Ja, det må man sige. Det er endnu helt lidt uvist dens skæbne. Selvom jeg kører med Michelle, der er dyreredder, og på en eller anden måde jo gør en god gerning. Ja, så hun altså ikke hævet over trafikken, så vi har lige holdt en lille smule i kø, vil jeg sige, på vej tilbage. Men det vi er kurs mod nu, det er at komme hjem til Michelle igen, hvor hun har en vild pleje ude i sin have. Altså hun simpelthen hjælper dyr med at komme tilbage på vingerne, fødderne eller andet godt. Fødder har de måske ikke, men poter i hvert fald så.

0: Det var Tove Farlov, det her med vind og vejr. Min kollega, reporter Emil Prehn, har lige, eller hvis jeg forstår det rigtigt, Emil, I er kommet ind i indkørslen, er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er vi. Vi er kommet ind i indkørslen og fået buret med de to duer ud, og nu trådt ind i ja, sådan et lille rum, hvor, at, hvor Michelle Braganza har en masse forskellige buer til, netop måske lige at få nogle fugle tilbage på sporet. Måske de to duer, du trækker handskerne på nu, ja. Michelle. Altså, hvad er det, du lige vil undersøge eller tjekke?
2: Altså, jeg skal lige tjekke den dybsår, der duen har.
1: Det ser jo lidt voldsomt ud, synes jeg. Det er jo sådan et blodigt sår.
2: Ja, men kan man se, at det meste der er faktisk lidt overflandet, men den har...
1: Det ligner heller ikke, den har det så rart ved.
2: Ja,
1: ved det
2: er den. Okay, den er slemt. Den er bare lidt større, ja. Man kan se helt ind til koden, og det er godt.
1: Nej, det vil jeg sige, for jeg lytter måske ret nok, at det er radio, fordi at jeg kan da godt mærke, at jeg er ikke så god, tror jeg, til det. Hvis det nu for eksempel, altså man ikke er... Jeg kan godt se dig. Ja. Hvis nu man ikke er helt så hardcore, som du er her, kan man så stadig godt være frivillig?
2: Okay, det kan man godt. Altså, når jeg startede, jeg kan ikke afleve en så sort. Altså, jeg står der utulet. Men jeg har bare sagt til mig selv, at det er nødvendigt at lave, hvordan man aflever. Når jeg har så mange...
1: Nu snakker du aflivning.
2: Ja.
1: Hvad er duens skæbne her?
2: Den bliver aflevet med det samme. Jeg kan selv afleve.
1: Det vil du selv gøre?
2: Ja, det kan jeg godt.
1: Men det tænker jeg ikke, alle nødvendigvis har lyst til, hvis de er frivillige dyrredere.
2: Det er ikke alle, der kan, og ikke, kan man sige, man skal have en oplæring, hvis man vil gerne afleve. Man skal ikke bare afleve, hvis man ikke har på det før. Nu har jeg fået nogen til at hjælpe mig og vise mig, hvordan man afleverer et dyr, så nu kan jeg bare gøre det. Og kan man sige, det gør ikke til spil, fordi igen, hvis jeg får en rovfugl ind, så har jeg en som kurten. Så der er en anden dyr, der får hjælp.
1: Så den der skæbne, du står med i hænderne nu, den bliver føde, hvis du får en rovfugl ind på et tidspunkt?
2: Ja, lige præcis. Så det er ikke noget, der går til spil. Så jeg har en fryser lige her. Så de fugler, jeg tænker på, der kan bruges til noget andet, den sætter jeg ind i fryseren, og så bliver den brugt en anden gang.
1: Så alle dem, der sidder derude på vejene lige nu, måske fælder en lille tårer, fordi at vores lille kære dueunge her måske skal lade livet. De kan så smile, fordi at den ryger i fryseren og bliver til noget lækker ørnefoder eller rovfuglefoder.
2: Jeg ved ikke, hvad jeg får ind, så det kan godt være, at jeg lever om lidt, så får jeg en ule ind eller et eller andet. Så der er så mange dyr, der kommer til skade, mange fugle, der kommer til skade. Så jeg skal være forberedt til det hele, så hvis jeg har en måge eller en øje ind, så skal jeg have fisk til dem. Og hvis jeg er en rovfugl, så skal jeg have nogle kød.
1: Ja. Så kød er der her, duekød. Det kunne vist også være lækkert, har jeg hørt, Michelle. Ja. Det lyder... Jeg synes, den sætter sig lidt i mig på en eller anden måde. Heldigvis er der så en due ved siden af her, som ser ud til at have det godt og kan komme ind til dine andre duer og måske lige komme på ret køl igen. Ja. Men... Ja, Knud. Ja.
0: Jamen prøv at kald mig bare lige grovkornet her, men jeg får billeder på nethænden. Du er nødt til, Emil. Jeg kan godt fornemme, du tør ikke selv at spørge om dem. Så må jeg jo presse dig. Vi er nødt til at høre. Undskyld mig, men hvordan afliver man lige en due?
1: Kom. Du vil det, vil du have mig til at spørge om?
0: Ja, tak.
1: Nå, Michelle, hvordan er det så, man afliver sådan en dueunge?
2: Ja, den får en lidt dunk på hovedet, så den bliver bevidstløst, og så tager jeg bare en økse.
1: En
2: så
1: økse.
2: Jeg er sikker på, at den er død, men igen, det gør så hurtigt.
1: Ja, men tak, Knud, så tak for lige at få mig til at spørge om det. Jeg havde fuldstændig brug for det billede.

0: Tasmin Archer og Sleeping Satellite.
1: P4 på mission.
0: Emil Prehn, fortæl mig lige først kort svar. Spørgsmål 1. Er duen død?
2: Duen var lige ved at, at skulle herfra. Blive til en hvid fugl, eller hvad vi er, vi siger om den slags. Det blev så afbrudt af den måge, hvis man har været med hele eftermiddagen. Så tidligere på eftermiddagen snakkede vi om en måge, som der har boet her i Michelles vildt pleje. Og egentlig er klar, flyveklar igen til at komme ud i naturen. Den skulle vi ned og aflevere Bellevue her til slut på eftermiddagen. Den har på en eller anden måde selv sluppet fri, så den har vi lige indfanget igen. Men det er det, der sker, Kim, Knud. Lige pludselig, du ved det hele. Så bum bum, når man er frivillig i dyrenes beskyttelse, ja, så ved man ikke, hvad der sker. Særligt ikke, når man også kører vildpleje i sin egen have.
0: Jeg har spørgsmål til dig. Så lader vi lige det der kaos ligge et øjeblik. Fordi yes. det andet, der er jo et større koordinationsarbejde. Der er jo det andet. Jeg tænker, hvis telefonen på 2 måneder bimler 9.444 gange, ikke? Så skal der også være nogen, der sidder et eller andet sted og koordinerer, hvornår er det Michelle, hvornår er det nogen andre, der ruller ud for dyrenes beskyttelsesvagtcentral.
2: Præcis. Det er der, hvor telefonen bimler Hakuna Matata på din telefon, Michelle. Men altså, hvordan fungerer det med, at nu har vi har for eksempel lige været ude for at hente 2 duer, og det var fordi, du fik et opkald. Hvordan fungerer hele det her kæmpe koordineringsarbejde, der hvem tager ud til hvilke opgaver, og hvad sker der hvorhenne, og hvem er klar, og hvem er ikke klar? Jamen, vi ved jo, du er meget klar, men altså, hvordan fungerer det?
3: Altså, hvis man finder et due i noget, så man ringer til vores telefon, der er den 12, og så kommer du ud til vores vagtcentral ind i København. Og dem på København skal kigge på vores sms-kort og se, hvem er tættest på den dyr, der har brug for hjælp. Så hvis en anden i Aarhus, ligesom den her due, jeg var den tætteste på, så ringer de til mig og spørger, har I tid til at køre ud til den?
2: Og så har du meldt dig klar til business, klar til at være frivillig dyrredder?
3: Ja, det er jeg. Altså, jeg var klar til klokken 12, og så er jeg igen indtil klokken 9 om aftenen.
2: Ja, så du også. Hvor mange var det, du sagde, du har haft hen over sommeren her? Hvor mange udrykninger?
3: I de sidste 4 måneder, så har jeg haft den her. Det bliver 550 sager.
2: Behøver man at have så mange for at være en god frivillig dyrredder?
3: Nej, altså, men igen, man kan bare tage de sager, man har lyst til. Og igen, hvis det er bare nogle timer, man har lyst til hjælp, så er det fint nok. Men igen, jeg elsker mit job som frivillig.
2: Og det har jeg fået virkelig en fornemmelse for her til eftermiddag. Vi mangler en sidste ting, og den tænker vi tager lidt senere. Det er, at vi gerne vil have dig til at komme med en salgstale, et stærkt pitch til, hvorfor at man skal være frivillig dyreredder. Og der tænker jeg, nu får vi lige endt livet på denne søde lille due, der har en for stor flænge til at overleve. Og så slutter vi af på en lidt mere glædelig for nogen, i hvert fald, at mågen har det godt og kan komme ud i den frie natur igen. Det er jo så ikke alle, der måske er ligeglade for måger, men vi slipper den fri, og det gør vi senere, Knud. Så imens der, kan Michelle lige få lov til at tænke på sådan en pitch, en god salgstale her.
0: Hvis du ikke har sans for andet, Emil Prehn, så har du i hvert fald sans for en dramatisk kur, der slutter på en haj. Altså, jeg kan lide det.
2: Ja, ikke? Det er godt.

0: To Know a Girl med Lucas Graham. Det er Mia Thybo, der holder overblikket over den østjyske trafik.
1: Det er det nemlig, og vi starter på Silkeborg Motorvejen endnu en gang. Der er altså stadigvæk den her slidbane. Det er til jer, der har kurs mod Silkeborg. Det er lige efter 27 Silkeborg Øst. Jeg har ikke hørt noget til den et stykke tid, så jeg tror, at folk de er gode til at komme udenom den. Men hvis det nu er første gang, I hører det, så er I altså advaret. Så har jeg faktisk også lidt vejarbejde med til jer, der kører mellem Hadsten og Randers. Det er på rute 511, altså Randersvej. Vi har fået op kald på, at det er omkring Hænge og Nørre Galten, og der er altså lidt lysregulering til jer. Vi kan også godt se, at det giver lidt stop i trafikken. Så hermed advaret til jer, der skal ud på den strækning, der kan altså godt være lidt ekstra køretid til jer på rute 511 mellem Randers og Hadsten her i eftermiddagstrafikken. P4 Play.

0: handler om musik. Mandag til torsdag 12.15 på B4 og i DR Lyd.
1: Og det gør det også lige nu. Mere dansk musik. Another Love Song. Det her er Drew Sycamore.

0: Drew Sycamore, Another Love Song. Så er det tid til østjyske nyheder på P4. De bliver leveret af Flemming Nielsen. Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812 har rykket ud rekordmange gange af næsten 9.500 i løbet af juni og juli her i sommer. Det er frivillige som Michelle Pargrenza fra Aarhus, der rykker ud til dyr i nød, og Dyrenes Beskyttelse brugte på landsplan næsten 47 millioner på dyreredning sidste år, det forklarer dyreværnschef Yvonne Johansen.
3: De penge er vi jo meget taknemmelige for, at blandt andet vores medlemmer støtter os med hver eneste måned, men også, at der er mange, der vælger at testamentere deres arv til os, sådan så vi faktisk får betroet rigtig mange midler, som vi kan gå ud og hjælpe alle de her dyr for.
2: Og Dyrenes Beskyttelse vil gerne bruge ressourcer på for eksempel at redde en måge, selvom mange synes, at der er for mange af dem i byer som Aarhus, siger Yvonne Johansen.
3: For os at se, så har alle dyr jo en værdi, og alle dyr har jo en plads. Om det er i naturen, eller om det er i, hvad skal man sige, samfundet og i relation til os mennesker, så har vi en forpligtelse og et ansvar, mener vi jo, til, at når vi ser, et dyr har problemer af den ene eller anden grund, så er vi også ansvarlige og forstandige og forpligtige til at gå ind og hjælpe og forbedre de forhold. Og det er det, vi arbejder for, også i vores dyreredning.
2: Og Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812 fylder 15 år i dag. En 23-årig mand er sigtet for fredag aften at forsøge at true en bilist med pistol for at få ham til at udlevere sin bil. Ifølge sigtelsen skete episoden omkring 19:30 ved Ingerslevs Plads i det centrale Aarhus. Den 57-årige mandlige bilist, han nægtede ifølge politiets døgnrapport at udlevere sin bilnøgle og råbte i stedet af den 23-årige, som så stak af. Han blev siden anholdt og er nu varetægtsfængslet i 4 uger sigtet for ulovlig tvang. I forbindelse med efterforskningen af sagen fandt betjentene en signalpistol, som formodes at være det våben, der blev brugt. Den aarhusianske badmintonspiller Anders Antonsen, der er nummer 4 på verdensranglisten, er planmæssigt videre ved VM i Indien. Men han endte med at måtte kæmpe hårdere end ventet for sin sejr i 2 sæt, 21-19, 21-17 over Dikidvi Bangustu fra Azerbaijan, der er nummer 128 på verdensranglisten. Den 29-årige aarhusianer, han var foran med 6 point i første sæt af første runde til kampen med VM, men måtte så se Dikidvi Bangustu kæmpe sig tilbage på 19-18, før Anders Antonsen så viste rutinen og nappede sættet med 21-19. Også andet tæt blev tæt med en dansk sejr på 21-17. Nogen eller en del sol og mest tørt. Temperatur mellem 17 og 21 grader. Svag til jævn vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stedvis op til frisk vind. I aften fortsat nogen sol med enkelte byer.
1: P4.
4: P4 eftermiddag med Knud Lind.

Det var Stjernerne med Lord Siva. Hvis du har gået rundt og tænkt, jeg gad helt vildt godt at eje noget af det, der var så klassisk ved måske verdens bedste tv-serie nogensinde, Matador. Måske en af kjolerne fra en af kvinderne, et manuskript eller noget af den stil fra Matador, så har du chancen nu. Jeg fortæller mere lige når vi har hørt Portugal med Benjamin Hav.

0: Nu kan du komme endnu tættere end nogensinde før på selv og ja, i hvert fald mere eller mindre at være med i verdens måske bedste tv-serie nogensinde.
1: Så længe dette hus har stået, har det altid været samlingssted for driftige og betydningsfulde borgere i Korsbæk. Vi er glade for i aften at kunne byde Mads Skjern og fru Ingeborg velkommen i vores kreds.
2: Deres bror har en smuk og dygtig hustru.
3: Ja, Mads han har alt.
0: Mads har alt. Matador har en særlig plads i manges hjerter til gengæld, og nu kommer der originale manuskripter, kostymer og rekvisitter fra Matador på aktion hos auktionshuset Brun Rasmussen. Du kan for eksempel blive indehaver af et komplet sæt af de originale Matador-manuskripter. Vurderingen lyder på mellem 80.000 og 100.000 kroner. Ja. Der er også en række rekvisitter fra flere mindeværdige scener. Der er Korsbæks aviser, der er gardiner fra familien Varnes og familien Skjerns dagligstuer. Der er også et dokument fra Omegnsbanken, der kommer under hammeren. Og så er der, og det er bemærkelsesværdigt, der er en række originale dragter båret af blandt andre karaktererne Maud Varnes, Ingeborg Skjern, Ellen Skjern, Elisabeth Friis og Gitte Grå. Lad os starte ved Gitte Grå. Det er en grå dragt, som Susse Wold jo havde på under en middag i postgården. Den er vurderet til at kunne gå for en 20-25.000 kroner, hvis du vil have sådan en. Ingeborg Skjerns blomstrede kjole, båret af Gita Nørby under et besøg hos grisehandler Larsen, hvor Mads Skjern i øvrigt forærer sin hustru en pels, men den blomstrede kjole i sig selv, 15-20.000 kroner, altså lidt mindre end Gitte Grås grå dragt. Og så Elisabeth Frises karifarvede bluse, den kan jeg selv huske. Båret af Helle Virkner i afsnit 21, vi vil frede her til lands. Men her er vurderingen altså kun en 10-15.000 kroner, og det, ja, det fatter man jo ikke, synes jeg. Aktionen holdes online hos Brun Rasmussen, slutter den 24. august. Du kan jo selv overveje, om der er noget, der du skal ind og byde på. Der er jo så mange fantastiske karakterer i det hele taget med i Matador, og jeg synes, at vi skal hylde en af dem med en sang. Og når nu, at det ikke kan blive det dyreste tøj, så tænker jeg alligevel, at vi skal hylde Elisabeth Friis, der jo er bindeledet imellem de to store Matador-familier, Varnes og Skjern, fordi Elisabeth Friis jo er kæreste med Mads Skjerns bror, Kristen, men jo også er storsøster til Maud Varnes. Ja. Og hvordan hylder vi så Elisabeth Friis? Jamen, det gør vi da med en sang fra det aldeles fremragende østjyske orkester, Troubaduren og hans rockband. De har nemlig lavet en hyldest til skuespilleren bag Elisabeth Friis, Helle Virkner. Husk i øvrigt, alle Matador-afsnit, de ligger på DR.dk. Det her, det er Troubaduren.

Troubaduren og hans rockband, brev til Helle. Skulle du have fået lyst til at høre Troubaduren og hans rockband live, så er der adskillige muligheder for det her i de østjyske. De har alene her i august spillet i blandt andet Den Gamle By, ved Sydenhavnsfestivalen i Grenå, Vestpark Festival i Langå, ved Regattaen i Silkeborg og på Von Hatten i Randers til Randers Festival. Det er, undskyld mig, et mega fedt sommerband under åben himmel. Kæmpe anbefaling herfra. Jeg har selv nydt dem flere gange i år. Den her sang om Helle Virkner, den er faktisk ikke så dækkende for deres stil egentlig. Troubaduren og hans rockband spiller jo faktisk underligt nok stort set ikke rockmusik. De er sådan lidt til bossa og lidt anden latinamerikanske danserytmer til hofterne. Og så er der jo et, en forrygende aldersspredning, når de spiller. Det er både unge, gamle og midt imellem, der kommer. Og der er flere chancer, hvis du skal få lyst til at høre Troubaduren og rockbandet. De spiller to gange gratis friluftskoncerter her i august i Musikhusparken i Aarhus. Og så er der også Folkefesten i Ry. Der er der også gratis adgang.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: dance, we can dance all night.
1: Miles Smith med Nice to Meet You.
2: P4 på mission.
1: Ja, Emil. Et par timer efterhånden i selskab, ja. Michel Briganza, frivillig dyreredder i Dyrenes Beskyttelse. Missionen lød, vi skal finde ud af, hvad indebærer det. Du har været med til at delvis slå en due ihjel.
3: Ikke, ja, altså jo, jeg slog den ikke ihjel. Jeg overværede det.
1: Du overværede
3: at Michel fandt øksen frem.
1: Ja.
3: Fordi der ikke var noget at stille op med den due, og det er jo også fair nok. Det er jo, livet, det er jo naturens gang, og den havde på ingen måde heller overlevet uden naturen. Mm. Men jeg skulle da lige, tror jeg, jeg skulle lige hen over den,
1: ja.
3: Kunne jeg godt mærke.
1: Hvad med, der var en del, du ville gerne slutte på noget godt. Vi skulle helst gerne, der var noget med en måge, tror jeg, som i længere tid havde været skidt. Nu havde den det bedre, og den skulle slippes løs.
3: Ja, og det er vi på vej ned for at gøre nu, og så siger du slut på noget godt. Det kan godt være, det ikke er alle, der er lige enige i, at det er slut på noget godt, at skulle slippe en måge fri igen. Men Michelle, hvorfor er det, vi gør det?
4: Det er fordi, jeg skal ikke se, for mig som kredsformand og vedpleje for Dyrenes Beskyttelse, jeg skal ikke se forskel med en måge eller en havørn. Altså, de alle sammen har ret til at være her. Og igen kan man se, at de får den samme pleje. Og mit job er til at få dyrene ud, så det kan leve i naturen.
3: Ja, og det er så uanset hvilket dyr, så derfor skal den her nu store mågeunge tilbage i naturen, så den forhåbentlig kan leve sig et langt og dejligt liv langt væk fra alle caféborgerne nede ved Aarhus Å, fordi det er der, vi helst ikke vil have dem uden fri natur med dem. Det er vi på vej ned for at få gjort noget. Jeg havde jo givet dig sådan en lille opgave undervejs. Ja. Fordi det hele handler også lidt om det her med, kan vi måske endda finde nogle nye frivillige til Dyrenes Beskyttelse som dyreredder. Jeg tror lige da vi ramte ind i en måge, der skulle slagtes, eller ikke en måge, en due, der skulle slagtes, det kan godt være, den lige faldt ned for nogen. Den faldt i hvert fald ned for mig. Jeg tror, jeg synes, det var lidt makabert. Men så er det godt, vi kan have en rejsning nu. Men hvis du skulle sælge det at være dyreredder i Dyrenes Beskyttelse, det stærkeste argument, den flotteste pitch, hvad skulle det så være, Michelle?
4: Jeg vil sige, hvis man vil gerne gøre en forskel i den danske natur, og igen, men hvis man har bare nogle timer og er, kan man sige, klar til hjælp og ikke bange for at tage fat, så er det bare en fantastisk job. Og igen, ligesom at gættesætte nogle dyr, altså, det er den bedste ting. Nej, vi kan ikke være dem alle sammen, men hvis vi bare hjælper hinanden og hjælper dyrene, så jeg tror, vi alle sammen har det godt.
3: Så det giver også dig noget godt. Det giver dig en glæde at redde dyrene.
4: Det gør det. Altså, igen, jeg gør alt, hvad jeg kan til at hjælpe de dyr, der jeg får ind. Og igen, jeg kan ikke være dem alle sammen, men bare at jeg kan gøre en forskel.
3: Og så det, vi også har snakket om her til eftermiddag. Man behøver hverken at kunne slå en due ihjel, en måge, noget tredje ihjel, og man behøver heller ikke nødvendigvis rykke ud til, hvad var det, 500 et eller andet redninger i løbet af de 4 måneder, som du har.
4: Er lyst til. Men igen, man kan også være frivillig op på internettet, fordi det mangler folk til at passe de katter deroppe, og så være plejefamilie til killinger. Så man kan hjælpe i forskellige måder, hvis man ikke så meget til færgerne, og at den er at køre ud, så kan man hjælpe op på internettet.
3: Så Knud, dermed synes jeg, den bold er kastet kæmpe meget videre. Ja, man kan hjælpe, hvorind man har lyst og kræfter til det. I hvert fald så er der en masse dyr derude, der har brug for hjælp. Det har de sidste par måneder vidnet om. Og jeg er blevet en hel del klogere på livet som frivillig dyreredder. Tak for det, Michelle. Og nu tager vi ned og slipper den her måge fri, Knud. Og så, ja, så kan der være, der er nogen, der sidder derude og tænker, det må jeg bare simpelthen være en del af. Så skal de da bare gribe knoglen, tror jeg, og ringe til Dyrenes Beskyttelse.
1: Emil, jeg vil sige, at missionen er fuldført. Tak skal du have.
3: Jamen selv tak da.
5: P4 Trafik. Vi skal ud på E45 til jer, der kører i nordgående retning omkring Aarhus. Mellem 50 Hørning og 49 Aarhus Syd, der skal jeg være opmærksom på, at der i midtersporet ligger noget tabt isolering, der er pakket ind. Igen, det var altså i nordgående retning, og det er altså ved 49 Aarhus Syd, at der skulle ligge noget isolering i midtersporet.

0: Malte Ebert og Sæt det fri. Tid til en radioavis på P4 med Niels Christian Lang. Klokken er 17.
1: SF's kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod partiets håndtering af en MeToo-sag. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Thomas Nystrøm endte med at trække sig fra jobbet efter medieomtale og kraftig kritik fra en af de kvinder, der havde anmeldt Nystrøm for krænkelser. Men SF's kampagneleder Thomas Juhl blev så skuffet over genansættelsen af Nystrøm, at han sagde sit job op før sommerferien. Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede, vi delte. Faktisk er noget af det, jeg har været allermest stolt af i SF, netop arbejdet med at bekæmpe sexisme og krænkelser internt i partiet, skrev han. Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Hvad betyder det for SF og Pia Olsen Dyhr, at den her opsigelse nu bliver offentliggjort?
2: Ja, det betyder jo, at hvis SF og Pia Olsen Dyhr måske især håbede på, at den her sag var lagt død, så er den jo ikke det. Og at når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
1: Men hvorfor bliver den her sag bare ved med at blusse op?
2: Jamen, det tror jeg blandt andet, den gør, fordi der stadigvæk er nogle ubesvarede spørgsmål, som jo også fylder, kan man se, i SF. Blandt andet det her med, i hvilket omfang arbejdede Thomas Nystrøm som ekstern konsulent for SF ganske kort tid efter, at han var blevet fyret for krænkelsessager. Og så har der jo også været efterlyst, at Pia Olsen Dyhr skulle give en undskyldning til de her krænkede kvinder, og det har hun ikke villet. Og når der er ubesvaret spørgsmål, så fortsætter sådan nogle sager.
1: Og vi har også forsøgt at få en kommentar fra SF, men det ikke lykkedes. Det danske flyvevåbens helikopter er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisionens formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
3: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
1: Mindre end halvdelen af de 14 såkaldte EH-101-helikoptere har været driftsklar i perioden fra 2021 til 2025. Og ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager står det så skidt til med helikopternes tilstand, at de flere gange har måttet blive på jorden i stedet for at deltage i eftersøgninger her i Danmark.
4: Den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
1: Der har længe været problemer med det danske helikopterberedskab. For snart 20 år siden fik de samme helikopter også kritik. Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne kan komme til at leve op til kravene. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter fra hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, vil der fra i dag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Ordningen har været i gang siden sidste år, når nu er Region Hovedstaden og Region Sjælland så som de sidste kommet med. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok, siger Jane Alrøe Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
5: Det skal være flere fængende sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
1: Men Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for at indføre den nye akuttelefon, fastholder, at det er et godt sted at starte.
6: Vi har jo allerede borgere, hvor der opstår akut opstået psykisk lidelse og som har brug for akut hjælp. Og det skal de jo kunne få, om det er en samtale, om det er en indlæggelse eller om det er en tid hos egen læge. Men den første rådgivning er rigtig vigtig, så jeg synes, det er et godt sted at starte.
1: Nogen eller en del eftermiddagssol, men du skal ikke lægge paraplyen for langt væk. Der kan også komme enkelte lette byger, især i den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og nordvest.
7: P4 Trafik med to meldinger til jer. Først til jer på E45 i sydgående retning. Jer, der kører fra Horsens mod Vejle, lige omkring 58 hedensted, skal være opmærksom på, at der ligger et sprængt lastbildæk. Og det ligger altså midt på vejen, og vejhjælp er på vej. Det var altså lige ud fra hedensted i sydgående retning.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Har du nogensinde tænkt, at det der med at være live, og hvad man følger med i, og hvad vi egentlig kan streame og se samtidig, når der foregår et eller andet vildt direkte breaking nu og her? Nogle gange så tænker jeg, havde vi nu også behøvet det? Men det er jo også sådan med journalistik, du ved. Hvem skal afgøre, hvornår det er interessant, og hvornår det ikke er interessant? Og ligger der et eller andet derinde imellem, der bare hedder, så hellere lidt for meget end lidt for lidt? Det er nogle store principper, der er på højkant i den der live-breaking-ting indimellem. Her til eftermiddag, lidt tidligere på eftermiddagen, der var jeg selv med lad mig sige det på den måde, en kigger til noget helt nyt. For mig i hvert fald. Nemlig en live-begravelse. Jeg skal nok lige prøve at uddybe lidt, hvad det handler om lige om lidt. Og så kan du i øvrigt være med til at bestemme noget musik, vi skal høre også. Velkommen indenfor.

0: Dalin og det hele værd.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Klokken 13 dansk tid, der var hele verden inviteret med til livestreaming fra den walisiske sanger Bonnie Tylers begravelse. Om det så var et ønske, hun selv har ytret, jeg aner det ikke. Men jeg sad selv og så med, da 6 sortklædte mænd bar kisten ind i St. Mary's Church. Det blev nemlig livestreamet direkte fra Bonnie Tylers egen hjemmeside, bonnietyler.com. Man skulle godt nok lige trække en billet. Den var imidlertid gratis, så jeg trak selvfølgelig billet. Og så fik jeg billetten leveret på mail med en overskrift, hvor der står, "Here's your ticket for the funeral of Bonnie Tyler." Fint nok, ikke? Og så var man ellers både med uden for kirken før og under ceremonien, inde i kirken i Swansea, hvor det foregik. Og i tiden op til selve ceremonien, der kunne man også følge med på kamera uden for kirken, der tusindvis af fans hyldede den afdøde sanger. Bonnie Tyler skulle jo faktisk have spillet koncert i Næstved i Danmark til november. Men hun døde desværre den 8. juli på et hospital i Portugal, hvor hun gennemgik en akut tarmoperation, og der opstod desværre i den forbindelse nogle komplikationer efter operationen. Hun døde senere og blev 75 år. Jeg tænker, at vi kunne sammen ære Bonnie Tylers minde med at spille en af hendes store sange. Og hvis du vil være med til at vælge, hvilken en det skal være, så foregår det som altid på sms 1212. Jeg har fundet 3. Det er de 3 største, vil jeg mene. Så altså, skal det være den her? It's a

1, så har det ikke fra 1977. Hvis det er den, du vil høre, så skriver du Øst Mellemrum 1 i din sms, du sender til 1212. Men det kunne også være, at du hellere vil høre den her.

At der er noget mere fart over feltet i den der Holding Out for a Hero, den er fra 1984. Synes du, det er den, vi skal høre, så skriver du Øst Mellemrum 3 i din sms. Alle de her tre sange blev jo spillet på den der livestream, som jeg sad og fulgte med i, op til begravelsen af lidt tidligere i dag. Store, pompøse er de jo hver især alle tre eksempler på hendes karakteristiske hæseryst, Bonnie Tyler. En stemme, som jeg for øvrigt i dag fik researchet mig frem til, det var faktisk ikke en, hun var født med, det anede jeg ikke. Den hæse stemme her, den kom først efter, at hun havde overbelastet sin stemme som ung sangerinde med et lokalt band i Wales. Hun havde ifølge, hvad jeg kan læse mig frem til, i 6 år spillet en masse job sammen med det her band, og så fik hun knuder på stemmebåndet og måtte opereres. Og da hun så efter et halvt år kunne genoptage karrieren, så var stemmen altså forandret for altid, men hun fik jo en stor, stor karriere alligevel. Men altså, skriv Øst Mellemrum 1 og send det til 1212, hvis du synes, vi skal høre et, så har det ikke. Skriv Øst Mellemrum 2 til 1212, hvis du synes, vi skal høre Total Eclipse of the Heart. Skriv Øst Mellemrum 3, hvis du synes, vi skal høre Holding Out for a Hero. Skal vi sige, at du får en 5 minutters penge til at sende din stemme

P4 Trafik. Vi skal ud på E45 først til jer med kurs mod Vejle fra Horsens. Der er altså stadigvæk nogle dækrester, der ligger midt på vejen ved 58 Hedensted. Der er vejhjælp på vej igen. Det var i sydgående retning. I nordgående retning ved 49 Aarhus Syd. I stedet for, der har vi altså stadigvæk noget isolering, der ligger i midterste vognbane. Der er også vejhjælp ud på vej til jer, og det var i nordgående retning.

0: Jeg tænker, vi skal ære Bonnie Tyler, den walisiske sanger, som blev begravet i dag, med at høre en af hendes store hits. Du kan være med til at bestemme. Du skriver Øst Mellemrum 1 i en sms til 1212, hvis du vil høre It's a Heartache. Øst Mellemrum 2, hvis vi skal høre Total Eclipse of the Heart. Øst Mellemrum 3, hvis vi skal høre Holding Out for a Hero.
1: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
2: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
1: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
3: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
4: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
5: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
4: Se ultravild på DRTV.

Så er det tid. Vi skal finde ud af, om vi skal høre It's a Heartache, Total Eclipse of the Heart eller Holding Out for a Hero. Som en lille hyldest til Bonnie Tyler, som jo også er blevet begravet lidt tidligere i dag. På en lidt mærkelig måde, synes jeg. Man kunne sidde på hendes hjemmeside og se hele begravelsen før, ude, under og efter begravelsen foregik i Wales. Men det er en fuldstændig overbevisende sejr til den ene af de tre kandidater. Jeg vil sige det på den måde. 62,5% af sms-stemmerne, de gik til den her. Total Eclipse of the Heart. Ære være Bonnie Tylers minde.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Altså en af Bonnie Tylers helt store hits, Total Eclipse from the Heart. Og når man hører på de der powerballader, så kan man måske godt også høre, at det er Jim Steinman, der har både skrevet og produceret det, en mand, som jo også lavede kæmpe numre for Meatloaf på den der tid i 80'erne, hvor Bonnie Tyler altså var stor. Afgået ved døden tidligere på grund af sygdom i juli måned, begravet i dag i Wales. Bonnie Tyler altså. Nu får du en runde østjyske nyheder med Flemming Nielsen. Klokken er 5:30.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Dyrenes Beskyttelses vagtcentral 1812 har rykket ud rekordmange gange, næsten 9.500 i løbet af juni og juli. Det er frivillige som Michelle Bragranta fra Aarhus, der rykker ud til dyr i nød. Og selvom hun har indrettet dele af sit eget hjem til at hjælpe dyr til at komme sig, så er der situationer, hvor den bedste hjælp er at aflive dyret. For eksempel den due, som hun kom ud til i eftermiddag, mærket af, at en krage havde angrebet den svækkede fugl.
4: Duen skal ikke lede. Altså, nu er kraven væk. Duen ligger der på græsplanet, og nu skal den bare have hjælp. Så en aflivning er også en slags hjælp til dyrene.
3: Og det er vigtigt, at de frivillige, der arbejder med dyreredning for dyrenes beskyttelse, er indstillet på, at ikke alle dyr kan reddes, mener Michelle Braganza.
4: Så er de dyrene først. Jeg skal bestemme om, hvordan har dyrene det? Og igen, hvis de ikke har det godt, så er det en aflevning. Og der skal man være forberedt for. Det er ikke bare fugle, det er også katte. Andre dyr, der vi kommer ud til, der vi kan ikke vade. Altså, vi kan gøre alt, hvad vi kan for, men en aflevning er også en slags job.
3: En 59-årig mand fra Horsens er i formiddags blevet varetægtsfængslet i 4 uger ved et grundlovsforhør ved retten i Horsens. Han er sigtet for forsøg på manddrab og blev fængslet for lukkede døre, oplyser anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi. Det sker efter, at en mand i går eftermiddag blev udsat for et knivstikkeri i det centrale Horsens. Manden måtte flyves til behandling på hospitalet med helikopter. En 66-årig mandlig motorcyklist mistede livet i går eftermiddag i en færdselsulykke på Hamlevej ud for Haslund ved Randers. Den 66-årige mand havde en 45-årig kvindelig passager bag på motorcyklen og stødte af endnu ukendte årsager frontalt sammen med en personbil, der blev kørt af en 55-årig mand. Selvom flere ambulancer hurtigt var på stedet, stod den 66-åriges liv ikke til at redde, oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten. Den 45-årige kvinde blev fløjet til hospitalet i kritisk tilstand. Og den mandlige chauffør og en kvinde og 2 børn i bilen pådrog sig mindre skader. AGF's lange skadesliste er blevet endnu længere før fodboldklubbens Europa League-kvalifikationskamp mod Benfica på torsdag. Den fremadstormende kantspiller Thomas Ole Christiansson har nemlig ifølge Aarhus Stifttidende brækket håndledet. Den 18-årige Thomas Ole Christiansson var blandt målscorerne, da AGF mirakuløst vandt over Lech Poznan i Champions League-kvalifikationen, og AGF har i forvejen blandt andre Nikolaj Poulsen, Kevin Jakob og Frederik Tinger ude med skader. I aften fortsat nogen sol med enkelte byer og en nat let skyde til skyde, temperaturen ned mellem 8 og 13 grader, og svag til jævn vind, den kommer mellem vest og nordvest.

0: Taylor Swift. I knew it. Mia Thybo, hvordan ruller den østjyske trafik?
1: Jamen, vi har den ruller i det store hele ganske fornuftigt. Det kommer sådan lidt an på, hvor man kører henne. Kører man på E45 sydgående omkring Hedensted, så skal I være opmærksom på, at der altså stadigvæk ligger nogle dækrester på vejen. Der har været tilkaldt noget vejhjælp i noget tid. Det ser ikke ud, som om de er ankommet endnu, men på vej, det skulle de altså gerne være. Igen, det var i sydgående retning. Skal I så modsat retning og mod Randers, jamen så kommer I ind i noget køkørsel helt ned fra Sønderborg faktisk, og så op mod Randers C-afkørslen, og det formoder jeg er i forbindelse med noget vejarbejde, der altså skulle gå i gang her i nat. Så jeg tror, der er overledning i trafikken derude. Det er nemlig sådan lidt svært at helt præcist at få styr på, men der er altså i hvert fald lidt ekstra køretid til jer, og det er altså nok faktisk, uanset om I kører i nordgående eller sydgående, for I kommer til at dele om samme side af vejen.

0: 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Hellere være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4.

Festen stopper aldrig, Søren Torpegaard Lund. Han har lavet den her nye single også i en engelsk version, der hedder Welcome to my party, udgivet for en måneds tid siden, fuldstændig ligesom da han var den danske vinder og senere international Melodi Grand Prix deltager også. Før vi går hjem, der kom den også i en engelsk version, You Got Me. Her, der var det Festen stopper aldrig. Hvis du vil høre den engelske version, så hedder den Welcome to my party. Nu skal vi høre Hjalmar og Katrine.

Således Hjalmar og Katinka. Brøndby kan overtage førstepladsen i Superligaen, hvis det bliver til en sejr i aften over bundholdet fra SønderjyskE. Om det så lykkedes, det kan du høre i Liga lige her på kanalen om på den anden side af 18 Radioavisen. Det er Rikke Smed og Morten Hausborg, der er i studiet. Jeg hedder Knud Lind. Jeg har kun tilbage på vegne af eftermiddagsholdet på P4 Østjylland og ønsker dig en forhåbentlig dejlig mandag aften. Vi høres ved i morgen. Morgen.

0: Der er igen uro i SF. Partiets kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod håndteringen af en MeToo-sag. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Sagen sendte SF ud i noget af et stormvejr i sommer, og Nystrøm endte med at trække sig fra jobbet. Og det er en sag, som SF og formand Pia Olsen Dyhr nok havde håbet var gået i glemmebogen, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
0: Og der er flere grunde til, at sagen stadig spørger, siger Christine Kortsen.
1: Jamen, det tror jeg blandt andet, den gør, fordi der stadigvæk er nogle ubesvarede spørgsmål, som jo også fylder, kan man se, i SF. Blandt andet det her med, i hvilket omfang arbejdede Thomas Nystrøm som ekstern konsulent for SF ganske kort tid efter, at han var blevet fyret for krænkelsessager. Og så har der jo også været efterlyst, at Pia Olsen Dyhr skulle give en undskyldning til de her krænkede kvinder, og det har hun ikke villet. Og når der er ubesvarede spørgsmål, så fortsætter sådan nogle sager.
0: Den nu tidligere kampagneleder Thomas Juhl sagde sit job op før sommerferien, men offentliggjorde det først i dag på Facebook, hvor han skriver: "Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede, vi delte. Faktisk er noget af det, jeg har været allermest stolt af i SF, netop arbejdet med at bekæmpe sexisme og krænkelser internt i partiet." SF og Pia Olsen Dyhr har ikke vil stille op til interview om sagen. Det er en katastrofe, der bare venter på at ske. Sådan lyder det fra natteravnene i Danmark om de såkaldte puttefester, hvor 100 eller tusindvis af unge fejrer, at de er begyndt på en ungdomsuddannelse. I fredags blev en bare 16-årig gymnasieelev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med en puttefest, og siden har festerne været heftigt debatteret. Natteravnene er frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne. Og ifølge Jacob Beauvais, der er leder af natteravnene, er sådan nogle fester en uheldig cocktail af mange ting.
2: Vi oplever, at puttefesterne faktisk er en trykkoger af alle mulige forskellige ting. Det er en masse unge mennesker, det er en alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, det er traditioner, som alle sammen er samlet til en fest, der var til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen med sådan en puttefest.
0: Og derfor skal det også være slut med den slags fester, mener Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium.
3: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: Men ifølge netravnene er det ikke en løsning at lukke eller forbyde puttefesterne.
2: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget af det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Og så er det jo ikke én, der kan ændre det. Det er ikke én rektor, der kan lukke det. Men der er rigtig mange, hvis de går sammen, tager den her dialog og ændrer karaktererne af festerne. Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
0: Siger Jacob Beauvais. Omkring 250 brandfolk, livgarder og andre, der hjalp til under branden på Børsen i København for 2 år siden, blev i dag hyldet for deres indsats. De var med til at få bugt med flammerne og redde malerier og andre genstande ud af den brændende bygning. Og de gjorde en enestående indsats, siger Dansk Erhvervs direktør Brian Mikkelsen i sin takketale.
4: At redde selve Børsen, 400 års kulturarv, for at forsvinde fra flammerne, det kunne kun jer, som står her i dag. Og jeg har sagt det før, og jeg har mødt rigtig mange af jer mange gange. Jeg advarer jer om, at I kommer til at høre det resten af jeres liv. Og nu siger jeg det altså igen. Tak. Tusind tak.
0: Det lykkedes at redde knap halvdelen af den ikoniske bygning. Christian Månsson, der er indsatsleder ved Københavns Beredskab, er glad for anerkendelsen.
5: Man bliver kæmpestolt. Det er ikke altid, at vi får tak. Og mange gange forventes det, at vi, og det skal vi selvfølgelig, men altså, så det betyder virkelig, virkelig meget, at vi får lidt opmærksom. Så mange tak.
0: Lyder der altså her fra Christian Månsson, og siden branden har man været i gang med oprydningsarbejdet, og til oktober begynder så selve genopbygningen. Dansk Erhverv, der ejer Børsen, regner med, at bygningen står klar igen i 2029. Så lang tid skal du ikke vente på en vejrudsigt. Vi fortsætter med nogen sol og enkelte byer frem mod i aften, hvor de fleste byer nu har rykket fra nord til øst. I nat bliver det så let skyet til skyde, og stadig enkelte byer over Nordøst-Sjælland. Nattesænkningen på den store termostat, den er nu sat til 8-15 grader. Koldest bliver det i Jylland. Og så puster vi en svag til frisk vind ind fra vest og nordvest. Annemette Philipsen er kaptajn på Radioavisen her til eftermiddag.
6: Det her er P4.

0: Niklas Sahl med Planet.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Så ikke en åbning, vi har på denne udsendelse direkte i Breaking News nærmest fra VM i badminton med en frisk dansk sejr. Det er Line Christoffersen i damesingle. Fuldstændig suveræn i sin første kamp mod Lee. Bliver til dansk sejr i to sæt. 21-14, 21-7.
3: Halløj, hvor det går. Det var en hurtig afviklet kamp, det der er godt gået. Line, lidt senere kommer vi mere ind på VM i badminton, for der har altså også været andre succeshistorier, andre sejre tidligere i dag fra det her VM i badminton i Indien.
0: Ja, så der er jo også en enkelt historie for dyreriget, som vi har brugt mange kræfter på i optakten i den udsendelse. Så hvis ikke at du har behov for at beskæftige dig med andre mere vigtige ting i løbet af den næste halvtimes tid, så skal du blive hængende her på kanalen. For det er faktisk sjovt. Objektivt
3: hylemorsomt.
0: Det er hylende morsomt. Men vi har ikke bare badminton, som vi skal snakke om, og dyreriget. Vi har også Superliga-fodbold.
3: Det har vi nemlig, fordi sønderjyske, de er gæster altså i aften. Den her københavnske Vestegn, det er Brøndby, de skal møde. Og det er første gang, at de her klubber, de mødes efter, at Thomas Nørgaard, han skiftede som cheftræner fra netop sønderjyske til Brøndby. Så der er altså noget på spil for rigtig mange mennesker i aften.
0: Der er noget på spil, fordi Brøndby er, man kan jo sige, er nærmest et tophold. Altså, de er jo nummer to lige i øjeblikket, men hvis det bliver til sejr i aften, så er de tophold. Sønderjyske derimod, helt nede i kælderen.
3: De er helt
0: ligger på den sidste plads, så kan man argumentere med, jamen, det er jo tidligt på sæsonen. Jeg tror ikke, der er nogen, der på noget tidspunkt nyder at være bundhold.
3: Og vi har snakket om det før. Tre point er altid vigtige, ikke? Det. Så de mangler stadig deres første sejr den her sæson, sønderjyske. Det kan blive i aften, men det er altså en svær modstander, de er op imod. Brøndby, de ser godt ud fra start.
0: Velkommen til Liga.

Her er P4 Trafik med en advarsel om en spøgelsesbilist. Bilisten kører på E45 Østjyske Motorvej og kører mellem 51 Skanderborg Nord og 50 Hørne.

og køre imod kørselsretningen. Pas på i begge retninger og hold til højre. Og det er altså på E45, og personen kører på mellem 51 Skanderborg Nord og 50 Hørning og kører imod kørselsretningen.

0: mening.
1: Sprækker med, og var det Rasmus Seebach sammen med søn. Og så skal vi første gang denne aften ud på Brøndby Stadion. Dig, Andreas Kravl, som har mulighed for at være øjnene, der skal rapportere her i Liga, og skal fortælle, hvordan det går i det her opgør, som man jo er med på, det tidlige sæsonen, jo stadigvæk kan betegne som et opgør mellem top og bund.
2: Det kan man gøre, og det er også med rette. Og så kan man også betegne det som Thomas Nørgaard derbyet. Fordi det her, det er en kamp, hvor der er en mand, der er rigtig meget i fokus her op til kampen. Det er så ikke ham, der går ind og bliver hyldet lige nu. Det er Brøndbys målmænd, der kommer ind og får en massiv hyldest fra de mest inkarnerede Brøndby-fans på sydsiden. Thomas Nørgaard, indtil for et par måneder siden, succesfuld og højt skattet træner for Sønderjyske, som han i sidste sæson førte til mesterskabsspillet, og faktisk langt hen ad vejen lignede et hold, der godt skulle måske tage medaljer. Men efter tre sæsoner i Haderslev, så sagde Brøndby haps og hentede deres tidligere U17 og U19 anfører. Ja, det har han faktisk været, spiller i Brøndby, Thomas Nørgaard. Så nu er han træner for Brøndby IF. Han er kommet godt fra start. Han har endda taget sin assistent fra Sønderjyske med. Og deres store talent, Olti Hyseni, Sønderjyske spiller, der nu er Brøndby-spiller. Så med andre ord, når han træder ind, eller da han trådte ind på Brøndby Stadion, jeg stod lige ved siden af her, så var han selvfølgelig på sin nye arbejdsplads. Men når det nu er Sønderjyske, der er på besøg, så var der, jeg tror i hvert fald, der var 30 mennesker henne, og lige enten få en high five, et meget, meget varmt håndtryk, eller for de fleste vedkommende, en kæmpe krammer af Thomas Nørgaard. Så uanset, hvordan man vender og drejer det, så er det bare en speciel kamp. Han har trænet det her sønderjyske hold i tre sæsoner, nu er han modstander mod dem. Han kender dem ud og ind. Selvfølgelig er der kommet nogle nye spillere til Sønderjyske, men altså sådan dybden i truppen, det er jo ham, der har skabt den. Det er ham, der har sådan formet det hold, der nu er på besøg på Brøndby Stadion. Så alene det gør aftens kamp ekstra interessant.
3: Og indtil videre virker det jo som et meget godt match. Altså Brøndby og den nye træner her, altså, de er jo kommet rigtig godt fra start.
2: Ja, altså man kan sige, måske i virkeligheden endnu mere pointmæssigt end spillemæssigt. Man plejer næsten altid at have fodboldklubber, der siger, ja, men spillet har været godt, men vi har bare ikke fået pointene. Altså, her kan man faktisk sige for Brøndby, de har måske fået endnu flere point, end spillet har været til. De havde en hjemmekamp mod Viborg, som de vandt knepent, og der kunne man måske godt have argumenteret for, at Viborg skulle have haft noget med. Og det er de sådan set heller ikke bange for selv at italesætte, men stemningen på Brøndby Stadion, omkring Brøndby, omkring Thomas Nørgaard, den nye træner, omkring et hold, der har langt flere danske spillere, unge danske spillere, også både på bænken og i startopstillingen, er en helt anden end for de her 2-3 måneder siden, hvor at man havde en fornemmelse af at være kommet til sådan et dystopia nærmest, når man ankom til Brøndby i den sidste tid under den engelske valisiske træner Steve Cooper. Og det er noget helt andet nu. Altså, der blæser sommervinden, sensommervinden over Brøndby, og det har selvfølgelig noget at gøre med Thomas Nørgaards indtog i klubben, og så den gode start, som de håber på at kunne bygge videre på. Nu vandt Brøndby den seneste kamp på udebane i Horsens 2-0. Nu har de to hjemmekampe, to mandage i træk mod Sønderjyske, mod Silkeborg. Der er altså en forhåbning, måske endda en forventning om, at de to kampe skal give 6 point, og så begynder Brøndby for alvor at ligne et tophold.

Her er P4 Trafik med en advarsel om en spøgelsesbilist. Bilisten kører på E45 Østjyske Motorvej mellem 51 Skanderborg Nord og 50 Hørning og kører imod kørselsretningen. Pas på i begge retninger og hold til højre. Og det er altså på E45 Østjyske Motorvej mellem 51 Skanderborg Nord og 50 Hørning, at der er meldt om en spøgelsesbilist på strækningen.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

Her er P4 Trafik med en advarsel om en spøgelsesbilist. Bilisten kører på E45 Østjyske Motorvej mellem 51 Skanderborg Nord og 50 Hørning og kører imod kørselsretningen. Pas på i begge retninger og hold til højre. Og det er altså på E45 Østjyske Motorvej mellem 51 Skanderborg Nord og 50 Hørning, at der er meldt om en spøgelsesbilist på strækningen.

0: sammen med Coldplay, Something Just Like This. Vi startede jo timen med at sige, Rikke Smed, at hvis ikke man har interesse for sport sådan generelt, så kunne man alligevel med fordel lytte med her i de næste 20 minutter. Og især, nu kommer årsagen til, at man skal lytte med.
1: Ja, især hvis man er stor på dyr. Inden vi går på dyrefronten, så vil jeg bare lige sige, at VM i badminton, det starter i dag, og det er det, ligesom historien udspringer fra. Det spilles i New Delhi i Indien. Og det er altså frem til den 23. august i dag, hvis vi lige tager det sportlige, der har der været tre danskere i aktion. Anders Antonsen videre, Mia Blichfeldt videre, Line Christoffersen videre, og nu siger jeg tre danskere i aktion. Der har også været en fjerde dansker i aktion. Det var en dame dobbelt Wang og Werge, de tabte altså deres første opgør. Men
0: der er jo et andet... Skal jeg tænke for mig selv? Der er jo et andet tema, ja, som nok er værd at runde i forbindelse med dette VM, der altså bliver afviklet i New Delhi. De har et problem med... aber.
1: Ja, og så har vi jo taget friheden og fået en form for ekspert i studiet.
2: Ja.
1: En af vores gode kollegaer, der heldigvis er god til at skrive nogle dejlige artikler inde på DR.dk. Vi hiver dig lige ind ude fra vores kontorfællesskab. Det lyder så mærkeligt. Ja, vores redaktion på den anden side af glasvæggen ind til studiet. Fordi vi har brug for en, der lige vidste lidt mere om det her end os, ikke? Vi skal snakke om nogle aber og badminton.
2: Lige præcis.
1: Prøv lige helt kort lige at fortælle os historien. Hvad er det, der foregår i Indien med de her aber i badmintonen?
2: Jamen altså, historien er jo, og det er jo med vores gode kollega Juliane McKenzie, som har skrevet historien, en dejlig artikel.
1: Hun holder ferie nu, så derfor så skulle du
2: ja,
1: ind, ikke?
2: Ja, så jeg stod ind i Instagram.
1: Det er også super godt.
2: Ja. Altså, det er jo sådan i Indien, at der er ekstremt mange dyr. Og der har været rigtig mange problemer med aber ved deres turneringer tidligere. De ligesom har brudt ind af de her meget billige døre, de har sat op. Som de jo også har lavet om til nogle sådan dobbeltdør lige nu. Men der har været mange aber i hallerne.
1: Ja, for det er jo lukket haller. Det er jo ikke, fordi de spiller under åbent tag. Altså.
2: Ej, nu ved jeg ikke, om du har set sådan noget One Planet og Slumdog Millionaire. De der aber, der er i Indien, de kommer ind overalt.
1: De kan komme ind overalt.
2: Ja. Men nu er der kommet en masse nye løsninger på, hvad vi skal gøre med de her aber her. Duelor, det er jo det også. Det har man jo også haft mange problemer med. Men de har ansat en flok mennesker, som de kalder abeskrammere. Som ligesom er trænet til at kunne lave den samme lyd. Som de her store, det er ikke en makak-ab, det er sådan nogle, der hedder langur, som er sådan lidt en større end makak-ab. Jeg ved ikke, der er mange, der måske har været i Thailand og Malaysia. De har set de her aber på gaderne, som følger efter, når man kører på scooter og sådan noget. Der er nogle endnu større af dem, som så kommer ind i de her badmintonhaller og laver på styr. Men nu bliver de skræmt væk.
1: Man kunne også forestille sig bare gav lidt ekstra lyd i hallen, hvis de også kunne...
0: Ja, men hvordan bliver de skræmt væk?
2: Jamen, de bliver skræmt væk af, at de her mænd laver en langur-lyd, mens de løber efter dem. Hvilket jeg måske ikke sådan helt naturligt ville tænke var nødvendigt. Du kunne også bare løbe efter dem og råbe som et menneske.
1: Men det er sjovt, fordi jeg har hørt nogle rygter om, at du er sindssygt god til at lave den abelyd, som de laver. Er det ikke rigtigt? Altså næsten ekspert på den lyd.
0: Hvordan lyder
1: er det ikke rigtigt?
0: Langur?
2: Altså det her, det er jo sådan en bagholdsangreb. Jeg har aldrig nogensinde havde troet, jeg skulle udsættes for mine ellers to gode kollegaer. Jeg har ikke sat mig ind i sådan for alvor, hvordan den lyder, sådan en langur-ab. Men jeg går ud fra, at det er... Det ved jeg ikke.
1: Du kan prøve at komme med dit bedste skud.
2: Det kan ikke det ud, altså.
0: Smed, vil du?
1: Yes, jeg vil
0: du har trænet den sidste time.
2: Har du det?
1: Kom så. Det er min glædestår væk.
2: Ja, dem kan jeg se.
1: Er I klar? Jeg er ikke sikker på, at det er den abe, men det er en virkelig god abe. Er I klar?
2: Ja.
0: Altså, jeg ville blive bange.
2: Ja, det ville jeg sgu også.
0: Hvis Smed kom løbende efter mig og sagde det der.
1: Og blottede mine tænder.
0: Så tror jeg gik.
2: Jamen altså, er det sådan, den lyder?
1: Jeg aner det ikke, men det lyder som meget farlig. Jeg har øvet mig hele eftermiddagen.
2: Jamen, det kan jeg godt.
1: Jeg synes, den sidder lige skabet.
2: Det er også lidt kliché på den. Det er lidt
1: kan sådan. Du gøre det bedre?
2: Jeg kan ikke gøre det bedre.
1: Men så synes jeg ikke, du skal... Vel?
2: Til gengæld, så synes jeg faktisk, det er fremragende, at vi endelig nu kan kombinere de to ting, der har konkurreret om sendetiden hele sommeren, nemlig sport og en masse dyrehistorier med larver og ulve og sådan. Nu kan vi endelig også tabe ind i det. Det synes jeg faktisk er ret fint.
1: Oh, ja. Du kan læse meget mere om den her historie inde på DR.dk og DR.dk/sporten. Så kan du også få alle detaljer om aber og duer og så videre, der altså forstyrrer badmintonspillet lidt.
0: Du kom. Du fortalte. Du skuffede. Tak for besøget, Minjo.
2: Selv tak.

Her er P4 Trafik med en afmelding. Den tidligere advarsel om en spøgelsesbilist på E45 Østjyske Motorvej mellem 51 Skanderborg Nord og 50 Hørning er nu ikke længere gældende.

0: Emma Sehested Hø med hendes nummer Badebro. Og nu er det blevet tid til, at vi skal have sat gang i den vanlige konkurrence om en Liga Mulepose.
1: Men allerede inden konkurrencen er gået i gang, så booter sms-boksen jo.
0: De kender os for godt.
1: Med ros til dig, Rikke Smed, for at lave en forrygende abelød. Aldrig hørt noget så autentisk. Rikke Smed er et naturtalent til at lave abelyde. Nej, det er der faktisk ikke nogen som helst, der har skrevet, men jeg synes jo stadigvæk, den var god.
0: Jeg havde sådan en forventning om, at det, sådan, det ville fremme ind med sådan, hold da op, at du kan lave sådan en abelyd. Ja, du har da godt nok øvet dig. Dejligt, du gør dig umage og sådan noget. Men ved du hvad? Der er faktisk en, der lige nu er kommet her, og nu er det ikke engang for sjov.
1: Nej.
0: Det skrig, Rikke kom med, løb mere som Peter Pedal. Den skal jo mere komme som et Den kunne...
1: Det er en af de aftener, hvor vi bevæger os ud på et uheldigt sidespor.
0: Nu tror jeg, vi skal ret sporet mod Superliga-kampen, der starter kl. 19. Brøndby mod Sønderjysk, og det betyder, at der er en Liga-mulepose på spil, hvis du kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret.
1: Og det du gør, det er altid vigtigt, at man lige tænker sig om først. At man ikke bare skyder, du ved godt, lige fra hoften af med det samme, men man prøver at lægge hovedet lidt i blød og overveje, hvornår det første mål kan komme. Mm-hmm. For jo, det er jo et næsten tophold mod bundholdet, men med Sønderjysk så står meget defensivt, og der er jo alle de her elementer inde i det, og de møder deres tidligere træner, for Sønderjysk gør det mere motiveret og leverer en mere helstøb indsats. Man er nødt til at veje det hele op, inden man kommer med sit endelige bud i aftens konkurrence.
0: Og den måde, man gør det på, det er bare, som man plejer at gøre. Så hvis du har lyttet med før, så ved du allerede, hvad du skal. Hvis du er ny lytter, så kan jeg fortælle dig, at du skal sende en sms til 1212. Der skal du først skrive på 4. Så skal du lave et lille mellemrum, og skal du komme med dit bud. Der skriver du både minut og sekundtal. Den, der kommer tættest på, hvornår det første mål bliver scoret. Det er altså den, der får en af vores højkvalitets Liga-muleposer med hjem. Men der er lige det her lille men. Fordi hvis du glemmer dit fulde navn eller fulde adresse, så tæller budet ikke.
1: Nej, for så ved vi ikke, hvor vi skal sende den hen. Der er direkte rødt kort.
0: Fuldstændig. Du har indtil kampstart kl. 19. Det er små 25 minutter, så nu er det bare med at sende sms'er og løs ind til os. Wow.

Scarlet Pleasure med nummeret Wide Awake. Der er kampstart kl. 19.00 Brøndby mod Sønderjysk, og du har muligheden for at vinde en Liga mulepose. Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk nu både minut og sekundtal. Husk, det også kan ende 0-0.

0: Den her sang, der altid minder mig lidt om Bamse og Kylling. Kan du høre det?
1: Ja, sagtens hører det. Jeg føler præcis det. Jo, netop.
0: Jeg er glad for, det ikke kun er mig. Minds of 99 med nummeret Emil.
1: Tilbage til Brøndby Stadion. Kampstart mellem Brøndby og SønderjyskE om 20 minutter, Andreas Krav. Vi har allerede talt om den nye Brøndby-træner Thomas Nørgaard, og Brøndby har jo fået en ganske udmærket start på sæsonen. Se med dine øjne, hvad er det, han har gjort ved holdet fra Vestegnen?
2: Jamen, han har først og fremmest, kan man sige, skabt en, jeg vil næsten sige, en ny fortælling om Brøndby, og i hvert fald også en ny stemning i og omkring klubben. Altså, det er et langt mere sådan lokalt forankret Brøndby-mandskab her nu, end det var i specielt tiden under Steve Cooper i sidste sæson. Der er også flere danske spillere på holdet simpelthen. Nogle af de spillere, Brøndby har hentet til den her sæson, er jo unge danskere, Max Ejdum, der er kommet til fra OB, som er blevet en fast del af holdet fra start af. Olti Hyseni, der er kommet fra SønderjyskE, starter også inde i den her kamp mod sine tidligere holdkammerater fra det SønderjyskE. Oscar Fenger er kommet ind i startopstillingen. Patrick Mortensen er jo kommet til klubben fra AGF. Det er også i den grad, kan man sige, en dansk Superliga-profil gennem mange år. Og så er det jo også Thomas Nørgaard, en lokal træner. Og så tænker man, er han lokal? Har han ikke været i Lyngby og i B93 og senest i SønderjyskE? Jo. Men han er fra Herlev, bor stadigvæk i Herlev, ikke så langt fra Brøndby. Og da Thomas Nørgaard var en ung mand, der var han ret god til fodbold. Han var faktisk så god, at han skiftede fra Herlev til Brøndby og blev anfører for Brøndbys både U17 og U19 hold. Og så blev det så alligevel ikke til det helt store for Thomas Nørgaard som spiller. Nu er han så i klubben som træner. Og en god start. En lokal gut på trænerbænken. Nogle unge danske spillere. Det er simpelthen noget, de elsker på den københavnske Vestegn. Så lige nu er publikum bag Brøndby-holdet, og de har fået nogle resultater, der har også været lidt stolpe ind for Brøndby her i starten af sæsonen. De her to hjemmekampe, der kommer nu mod SønderjyskE i aften, og så præcis nu mandag i næste uge mod Silkeborg. Jeg tør næsten ikke tænke på, hvis de giver to sejre til Brøndby, så stikker det fuldstændig af i forhold til sådan en hype om, at nu er der et potentielt mesterhold igen på den københavnske Vestegn. Så langt vil jeg ikke gå endnu, men jeg vil sige, at komme til Brøndby Stadion, som jeg har gjort i dag her, et par timer inden kampstart, bevæge sig rundt udenfor, nede på sidelinjen, det er godt nok en anden stemning, end det var for 2 måneder siden. Nu må vi se, SønderjyskE kommer for at drille dem, men indtil videre, så må vi jo konstatere, at Brøndby er forholdsvis store favoritter til det her mandagsopgør i Superligaen.
0: Brøndby, Kravl, har jo heller ikke spillet europæisk den her sæson. De tabte til FCK sidste sæson i kampen om en plads i Europa. Altså, kan det også have gjort noget ved den her gode start? Det der med fuld fokus på Superligaen, og så skal vi ikke andet end det?
2: Ja, det er i hvert fald noget, der viste sig i sidste sæson. Der var det jo så AGF, der havde, kan man sige, den rolle. At det var gunstigt for dem. Og jeg synes godt, man kan fornemme på Brøndby-holdet, at der er i hvert fald sådan en friskhed, der er en sult, når de skal spille de her Superliga-kampe. Man kan jo bare se det på spillerne, altså sådan at den måde, de kommer ind til opvarmningen på. Og, altså, der er jo kun én kamp om ugen, og så gælder det altså også om at være der til den kamp, fordi der er ikke noget med, at men så måske på onsdag eller torsdag eller sådan. Altså, der går en hel uge til, før at de her Brøndby-spillere får mulighed for at vise sig igen foran deres nye træner, foran deres fans og foran deres holdkammerater, når det sådan er ægte kamp. Så en lille fordel i hvert fald den her periode for Brøndby, som også, hvis vi nu skal tale det op, på den københavnske Vestegn, jo har haft en trup, der sådan rimelig tidligt var på plads. Altså, der er jo kommet nye spillere til Brøndby, men det er ikke nogen, der er kommet ind ad døren. De har lige fået en ny spiller, som er lige er landet. En ny højre bak, som er kommet fra Stuttgart, Christopher Olivier. Men altså, det er ikke en, der skal ind og bære det hele fra start af. Så Thomas Nørgaard har også haft en trup, han har kunnet tage med på træningslejre. Han har kunnet forberede til de her kampe, uden at de sådan har været ind og ud af døren i sidste øjeblik.
1: Positive vinde blæser der altså omkring Brøndby. Ikke helt så positive omkring SønderjyskE her i sæsonstarten. Det vender vi lige efter lidt musik.

0: måske nullet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i bandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

0: The Cardigans gav os My Favorite Game.
1: Lad os hoppe tilbage til Andreas Kravl, fordi lige før Kravl, der snakkede vi lidt om Brøndby og deres gode start på den her sæson. Lad os kigge lidt på Sønderjyske og vende det om, fordi de har jo haft en knap så god start på sæsonen. Hvad har ligesom manglet hos dem?
2: Ja, man kunne faktisk til at sige Thomas Nørgaard.
1: Det ville være en oplagt bud.
2: Og så kan man så tage den lidt videre, fordi Thomas Nørgaard er ikke den eneste, der er forsvundet fra Sønderjyske. Han har også taget sin assistenttræner Lasse Frølund med. Han har også taget en af klubbens største profiler og bedste unge spillere, Olti Hyseni, med. Han har sågar også taget en analytiker med til Brøndby. Så der er jo lige pludselig lidt flere folk omkring Thomas Nørgaard, der også er forsvundet ud af Sønderjyske.
1: Må jeg lige spørge om noget til det?
2: Ja.
1: Altså, er det sådan noget, hvor man tænker, det er fedt gjort, og de kender hinanden så godt, og folk klapper i hænder, eller er det sådan lidt, det var lidt en svinestreg til så mange med videre. Hvordan ser man på sådan noget, når man tager en stor flok med?
2: Nej, altså, nu stod jeg lige nede på sidelinjen, da Thomas Nørgaard kom hen og hilste på alle fra Sønderjyske, altså sine tidligere spillere, sportschef, pressefolk osv. for Sønderjyske. Og det var med store kram, altså de holder rigtig meget af ham, og de kan godt forstå det. Man kan sige, Olti Hyseni, den unge spiller, som var en stor profil også for Sønderjyske sidste sæson, altså han skulle videre på en eller anden måde. Det lå i kortene, at han ikke skulle spille for Sønderjyske den her sæson. At det så blev Brøndby, det tror jeg måske egentlig bare, de er lidt stolte over, at Thomas Nørgaard har taget ham med. Og så det her med assistenten og analytikerne. Sådan. Jeg tror egentlig, de er okay med det. Der hvor Sønderjyske så ikke har været okay, det er jo så også, at de så har mistet Magnus Jensen. Det er så ikke til Brøndby, men det er så til FC Midtjylland. Der var jo en masse mislyde, kan man sige, en masse støj omkring den transfer. Det er også fyldt rigtig meget for Sønderjyske. Så har de haft en del skader her i starten af sæsonen. Så deres nye træner, Fatah Abdirahman, som er kommet til efter han var assistent i Randers, har jo virkelig haft enormt svære vilkår til at starte den her sæson op. Så på en eller anden måde er de faktisk... De har jo ikke fået så mange point, Sønderjyske. Men det der med, at de for eksempel fik en uafgjort i den seneste kamp mod Viborg, det beskrev de selv som værende et stort point. Og så kan man sige, at et point er et point. Men det var sådan det føltes godt, at de kunne få det point. Og så er der jo også blevet handlet i Sønderjyske. I dag starter inden to af de nye spillere, der er kommet til. En rutineret islænding, Brynjar Ingi Bjarnason, ny mand i midterforsvaret, i stedet for Magnus Jensen. Han har spillet over 20 landskampe for Island. Og så kommer også ind direkte i startopstillingen Jakob Sten Christensen, også bare kaldet Jakse. Han var tidligere viceanfører for FC Nordsjælland for nogle sæsoner siden, hvor de vandt medaljer i Superligaen. Han har spillet over 140 kampe i den bedste danske række. Altså det er folk med hår på brystet, med kampe under bæltet, der kommer ind og skal hjælpe Sønderjyske med. Og det er målsætningen i den her sæson, det er at blive i Superligaen. Altså det der mesterskabsspil for sidste sæson, det var fantastisk. Det var også en anden tid. Nu handler det igen for Sønderjyske om at stabilisere sig, få et slagkraftigt mandskab, der kan som minimum blive nummer 10 i den her sæson.
0: Det er her klokken 19 af kampen mellem Brøndby og Sønderjyske begynder. Har du en holdning til, hvornår første mål kommer, så send det til 12-12'eren og start med P4 lav mellemrum, minutter, sekund, tæller. Husk nu også fornavn og adresse.

0: Smith, Getting Jiggy With It. Vi har Superliga-bold tættere efter radioavisen klokken 19.
1: Det danske flyvevåbens helikoptere er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisorernes formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
2: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
1: Ja, der har længe været problemer med det danske helikopterberedskab. For snart 20 år siden fik de samme helikoptere også kritik. Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne kan komme til at leve op til kravene. Og mindst 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i Rusland i dag efter et ukrainsk missilangreb. Det fortæller nyhedsbyrået Reuters. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 livet. Og netop når det kommer til langtrækkende luftangreb, så kan russerne godt regne med at se flere fra Ukraine. Det fortæller Anders Puk Nielsen, der er orlovskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
3: De er i stand til at producere flere og flere våben, og i takt med det, jamen, så bliver der også lavet større og større angreb. Og det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb på luftsiden.
1: Og krigen mellem Rusland og Ukraine har nu snart varet i 4,5 år. Der er igen uro i SF. Partiets kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod håndteringen af en MeToo-sag. Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede, vi delte, skriver han blandt andet. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Ansættelsen fik massiv medieomtale og mødte kritik fra en af de kvinder, der havde anmeldt Nystrøm for krænkelser, og Nystrøm han endte med at trække sig fra jobbet. Politisk korrespondent Christine Kortsen fortæller, at det her er en sag, som SF og formand Pia Olsen Dyhr nok havde håbet var gået i glemmebogen.
4: Når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
1: Ja, og selvom Thomas Nystrøm, der var anklaget for krænkelser, altså ikke længere arbejder hos SF, så er partiets kampagneleder altså så skuffet over beslutningen om genansættelsen, at han har sagt op. Og nu skal vi til vejret. I aften er der fortsat noget sol med enkelte byer, især mod øst. I nat let skyde til skyde med byer over Nordsjælland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Du lytter til P4.

0: En fed kamp, Havnsborg.
1: Og hvis det talstærke hjemmehold er hjemmepublikum er mødt op på Brøndby Stadion for at se Brøndby lægge maksimal pres på Sønderjyske her i kampens start, så er de da indtil videre blevet lidt skuffet, Andreas Krag.
2: Så er de blevet meget skuffet, vil jeg sige, for nærmest chokeret, fordi der har stort set kun været et hold på banen, når vi taler sådan offensive aktioner i kampens første 7 minutter. Stillingen er stadigvæk 0-0. Og det hold med de gode offensive aktioner og de positive udtryk er Sønderjyske. Gæsterne på Brøndby Stadion, der virkelig er kommet godt ud til den her kamp i nogle meget nydelige Bordeaux-udebanedragter. Sønderjyske har haft to rigtig gode forsøg indtil videre, eller lad os sige et godt forsøg og så en god chance. Fordi den sidstnævnte, altså chancen, det var ikke et godt forsøg. Det var David Frimpong, ligger ude på højre kanten for Sønderjyske, der fik en god mulighed, men en dårlig afslutning. Men han var en rigtig, rigtig god position til at score til 1-0. Der kan man sige, at det var en langt bedre afslutning fra hans kantkollega, Boubacar Tambedou, over i den anden side, og sendte et drilsk skud fra mellemdistancen ind i retning af Brøndby-kassen. Og der måtte Patrick Pintz nøjes med at halvklare det forsøg. Så to rigtig gode muligheder til Sønderjyske, der har bare spillet 8 minutter af første halvleg, og Brøndby har endnu ikke haft en eneste boldberøring inde i Sønderjyskes straffesparksfelt. Så sådan er fodbold jo også. Et hold kan være store favoritter og få det meste af omtale, og når så rent faktisk bolden begynder at trille ned på græsplænen, så er der altså et modstanderhold, der gerne vil være med, og som måske også har tænkt over, hvordan de har tænkt sig at gribe kampen an. Og det har Sønderjyske og deres nye træner, Fatah Abdi Rahman, virkelig gjort godt i kampens indledning. Lad os nu se, der er så også kun spillet de her 8,5 minutter af første halvleg. God Sønderjyske start, men stadig 0-0 på måltavlen.
1: Og hvis du er kommet lidt sent til festen og tænker, jeg kan lige nå at presse et bud ind på, hvornår det første mål kommer i kampen, så bliver jeg nødt til at skuffe dig og sige nej. Nej?
0: Ej, jeg troede, du skulle sige ja. Jeg tænkte, det er jo lige mod reglerne.
1: Det er mod reglerne.
0: Ja, det kan
1: løbet
0: vi ikke.
1: Kørt.
0: Det kan vi ikke.
1: Jamen, der kommer en spillerunde på et senere tidspunkt.

0: Der er ikke meget, vi kan blive enige om, smed, men vi kan begge to godt lide Sis eller XOXO, så der kan vi da mødes i det mindste. Det er der altid noget.
1: Jeg synes, at vi mødes om mange ting.
0: Det er meget udtalt med den her.
1: Ja, det er rigtigt nok. Hver eneste gang, vi har spillet, så den er meget fed,
0: ja,
1: den der.
0: Ja, den er meget. Som sådan et tvillingepar nikker i takt.
1: Ja, ja. Vi danser godt her i studiet. Nå, Gravl, vi skal også til fodbold. Vi snakkede om det lidt tidligere, at Olse Hyseni, han jo er kommet fra Sønderjyske til Brøndby sammen med cheftræneren Thomas Nørgaard. Nu får han også lov til at starte inde i dag for første gang. Skruede han også, eller hvad?
2: Undskyld, jeg lige. Det var så ikke ham, men det var Mads Bryk her, der var ved at blive målscorer på Brøndby Stadion. Første afslutning overhovedet for hjemmeholdet imod Sønderjyske. Det var så ikke Olse Hyseni, men det var Mads Bryk her, der sendte, jeg tror faktisk, han forsøgte at lægge en aflevering til forreste mand Oscar Fenger. Det blev så i stedet for en afslutning, der tager indersiden af stolpen inde bag ved Markus Bundgaard. Der var det tæt på, at Brøndby kom foran med 1-0, og med det brøl, der lød der, der fik jeg simpelthen ikke hørt det sidste af dit spørgsmål. Du snakkede og talte noget om Olse Hyseni. Hvad var spørgsmålet?
1: Jeg sagde egentlig bare, konstateret og stille spørgsmål, at nu er det jo første gang, han får lov at starte inde for Brøndby.
2: Det er
1: efter
2: rigtigt.
1: Han er kommet til.
2: Ja, og han har selvfølgelig også lige skulle, kan man sige, vende sig til at være i en klub, som har en lidt anden størrelse, en anden position i dansk fodbold, end Sønderjyske. Knap så beskyttet et værksted, kan man sige, for Olse Hyseni. Men da han så kom på banen i den første hjemmekamp mod Viborg, ja, så scorede han jo så et mål til 1-0, blev matchvinder, og så blev han ellers hyldet, og man må virkelig sige, at Brøndby's fans, de fra start af har taget Olse Hyseni til sig. Og nu får han så en startplads, fik også en stor jubel, da Brøndby-spillere inden kampen får lavet den her klassiske Fenerbahce-hilsen, hvor de går ned enkeltvis og bliver modtaget af Brøndby's fans. Der fik han en meget, meget, meget varm velkomst igen, Olse Hyseni. Han ligger på venstre kanten, venstre ving for Brøndby i det her meget unge angreb, hvor det er 19-årige Olse Hyseni i venstre side, 18-årige Oscar Fenger over i højre side. Han er inde centralt, og så i højre side, der ligger så deres alderspræsident, 21-årige Marcus Yunis fra Australien. Så det er nogle young guns, de har op foran Brøndby. Her får Brøndby faktisk et frispark, det er til at anføre Louis Binks, og så kommer Mads Frygge herhen for at lige snakke med dommeren Frederik Svendsen, og derefter lægge et indlæg ind i straffesparksfeltet. Vi har ikke set så meget til Olse Hyseni endnu, inden for kampens lille åbning her, hvor der er spillet et kvarter. Han forsøgte en enkelt dribletur over for to af sine tidligere holdkammerater, der må man sige rutineret Andreas Okkesen, der spiller højre bak for Sønderjyske. Han havde set Olse Hyseni nogle gange til træning lave lige præcis det træk, så det var han forberedt på. Lad os lige tag de næste 10-15 sekunder med, fordi det her kunne måske godt udvikle sig til noget frispark til Brøndby i venstre side. Det er den tyske vensterbak Mats Køhlert, der nu sender en frispark ind i straffesparksfeltet, kommer helt over mod Louis Binks ved bagerste stolpe. Han hælder bolden op i luften, og der kommer Sønderjyskes målmand Markus Bundgaard ud og griber klatten. Der er spillet et kvarter i Brøndby. Sønderjyske er på besøg. Der er ikke scoret nogen mål endnu.

stor jubel på Brøndby Stadion. Her har hjemmeholdet Brøndby bragt sig foran 1-0 imod sønderjyske målscorer Mads Frøkjær.

0: Megan Wallen gav os Love Somebody her i Liga på P4.
1: Og så kan det godt være, at man ikke kommer bedst fra start, men det er jo fuldstændig ligeglad. Så det er fuldstændig ligegyldigt, når man bare kommer foran Andreas Kravl.
2: Ja, og det var også en naturlig konsekvens af, at Brøndby sådan stille og roligt fik spillet sig ind i den her kamp i løbet af det første kvarter efter den ganske rigtig gode sønderjyske start. Og så kom scoringen så også, og det har i den grad tændt Brøndby Stadion. Nu skal vi se et godt langskudsforsøg for sønderjyske. Heller ikke noget problem for Patrick Pentz, den østrigske Brøndby-keeper, at gribe den her bold. Et mål scoret af Brøndby mod sønderjyske med et tydeligt OB-aftryk. Oj, oj, oj, oj, oj. Hårdt frispark begået af Sefer Emini på tidligere holdkammerat Olti Hyseni. Har vi det første gule kort i kampen? Nej, han slipper Emini for at nedlægge Olti Hyseni, der får bolden tilbage igen hurtigt fra Brøndby. En bold i dybden igen til Max Ejdom. Bold på tværs, så det går ud til et hjørnespark til Brøndby. Jeg talte om det der OB-aftryk på Brøndbys 1-0-mål. Max Ejdom, der er kommet til Brøndby fra OB inden den her sæson, gled igennem i venstre side. Godt samspil med Olti Hyseni. Og så fandt han med en flad og meget intelligent aflevering ind i straffesparksfeltet en fremadstormende Mads Frøk her, der også har en fortid på Fyn hos OB, som med en veltegnet inderside udplacerede Markus Bundgaard i sønderjyske målet og bragte Brøndby foran med 1-0. Måske altså Mads Frøk her, det er også ham, der sparker hjørnespark nu for Brøndby fra venstre side, en ballonbold ind i straffesparksfeltet, og den sidder i armene på Markus Bundgaard. Nede på sidelinjen, der står Thomas Nørgaard, den nye Brøndby-træner. Han var lige lidt betænkelig i starten mod sit eget tidligere mandskab fra Sønderjyske, der fik den her gode start på afslutningen, og Brøndby kom ikke rigtig frem til noget. Nu står han lidt mere afslappet ved at sige dernede, bortset fra i dette øjeblik, hvor han rent faktisk lige begynder at dirigere med sit hold, men ellers kan han konstatere, at endnu en gang, så ser det i den her sæsonstart godt ud for Brøndby, der har spillet 20 minutter af deres hjemmekamp imod Sønderjyske, og Brøndby er kommet foran med 1-0 på det mål, Mads Frøk her scorede for lidt siden.
0: Og det mål kom efter cirka 17,5 minutter. Det betyder, at der er en vinder af en mulepose, og det bliver dig, Smed, der skal være den, der finder frem til den dygtige.
1: De er tæt på. Det er som en sommerdag i København.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: Mandagskamp i Superligaen og sikke en august mandag aften. Brøndby Stadion lægger græs til. Brøndby møder Sønderjyske, og hjemmepublikummet er i et vældig godt humør i øjeblikket. Det er nemlig Brøndby, der fører med 1-0. Målscoreren var Mads Frøkjær.

0: Brian, vi trækker Michael Jackson og Beatles lidt tidligt, fordi du har jo en vinder af en mulepose. Hvor skal vi hen i landet?
1: Nøj, det var tæt, vil jeg bare lige starte med at sige. Jeg var inde at dobbelttjekke, hvornår målet blev scoret. 17 minutter og 25 sekunder, præcis. For det her, det handler om sekunder. Der har været omkring 10 bud inden for 5 sekunder. Yes. Men den, der var tættest på, det var Henning fra Vejen i det jyske. 17.26, 1 sekund fra. Det er altså ham, der er tættest på. Så dem, der var 2 og 3 sekunder fra, bare er jo lige godt nok tæt på. Men det bliver altså ikke. Jeg sender en mulepose afsted til Vejen.
0: Men sådan er det jo. Der er jo ikke nogen guldmedalje for at blive nummer 2, 3, 4 eller 5. Nej, det er hårde betingelser. Det er også lidt hårde betingelser for Sønderjyske, der fik en god start på kampen i Brøndby, Andreas Kravl. Men det er som om, at nu begynder det at ligne det opgør, man på forhånd kunne forvente ville udspille sig.
2: Det gør det, ja. Og det er også sådan i udtalt grad lige nu. Det virker som meget, meget, meget længe siden, at jeg efter 7-8 minutter sad og sagde, nej, der har kun været et hold på banen rent offensivt, og det er gæsterne fra Sønderjyske. Det var i den grad en anden tid, fordi lige nu der er Brøndby dominerende i den her kamp på grænsen til at være alt dominerende. Sønderjyske trykket tilbage på banen. Efter Mads Frøkjærs scoring til 1-0, så har der været adskillige yderligere muligheder. Bedste forsøg, selv samme Mads Frøkjær Jensen, der med sådan et drilsk flugtskud fra kanten af straffesparksfeltet sendte bolden lige forbi den ene stolpe nede hos sønderjyske målmand Markus Bundgaard. Og så var det faktisk Olti Hyseni, den tidligere sønderjyske spiller, der for lidt siden også sendte et skud snært forbi. Brøndby angriber nu igen. Her dog en dårlig aflevering for Bartosz Slisz, og han skynder sig så som den gode holdkammerat han er, og tilbage og råber bolden så tilbage igen til Brøndby. Nu kommer der bolden i dybden op mod Sønderjyske, men den bliver for lang og havner nede hos den østrigske målmand og nybagte far hos Brøndby, Patrick Pentz. Vi nærmer os den første halve time, og ja, det kampbillede mange nok havde forestillet sig inden kampen, er også det, der er i øjeblikket, nemlig med Brøndby som det dominerende hjemmehold mod et undertippet gæstende sønderjyske mandskab, og det er også Brøndby, der fører med 1-0 efter 29 minutter.

Og så fører Brøndby ikke længere med 1-0. Nu fører Brøndby med 2-0. Men vi har stadigvæk kun én målscorer på Brøndby Stadion. Han har altså bare lavet to kasser. Mads Frøkjær, dobbelt målscorer mod SønderjyskE.

0: Mother Earth fra Stine Bramsen.
1: Der er jo kun spillet en halv times tid, og det vil sige, at det er en tredjedel af kampen, der er afsluttet, Andreas Kravl. Jeg føler jo allerede nu, at Markus Bundgaard i Sønderjyskes mål begynder at være en lille smule resigneret.
2: Ja, så altså det er lidt ærgerligt, når målmanden han sådan står og ser helt opgivende ud, men han fik så heller ikke så meget hjælp af sit forsvar. Og man plejer jo at sige, at det er fint nok at lave en fejl, men hvis du ligesom begår den to gange i træk, så skal man begynde at kigge en lille smule på, om man skulle lære af sin fejl. Og det var ikke fuldstændig identiske scoringer, som Brøndby har lavet, men det er meget samme opskrift. Første mål, Brøndby scorer, det var oplæg fra Max Ejdom med en flad aflevering til Mads Frøkjær, der sparkede bolden i mål. Anden scoring til Brøndby var en flad aflevering fra Max Ejdom til Mads Frøkjær, der scorede. Altså, så det ligner umiddelbart en opskrift. Og den er så også god, må vi sige. Mads Frøkjær, fremragende spark. Specielt her andet mål, som man sender flat ind, sådan ligesom blindt ind bag ved Markus Bundgaard. En vinkel, hvor man tænker, der kan han egentlig ikke rigtig spark. Det gør han så alligevel. Han har en virkelig fin sparketeknik, Mads Frøkjær. Det er ikke sådan en mand, der har banket mål ind, og slet ikke i Brøndby. Han har lavet et enkelt mål i de første 17 Brøndby-kampe, han har spillet. Nu to på den her halve time imod Sønderjyske, og Brøndby bliver bare ved med at angribe, og hvad skulle de ellers også? Lad os selvfølgelig gøre det nu her, bare fortsætte derudad, fordi Sønderjyske virker ramt efter scoringen til 2-0 til Brøndby. Så lavede holdet fra Haderslev også i den her klassiske, hvor man samles i en lille klump, og så kigger hinanden i øjnene og siger, nu skal vi ikke fuldstændig tabe alle småkærerne her i første halvleg, og også sige, der er noget at samle op, og det er, ja, det er simpelthen alt fra vaniljekranser hele vejen over til alle de andre småkager. Pebernødderne måske. Nu er det engang, du begynder at komme op til jul.
1: Du er på tynd is her, kammerat. Du er ikke kagestærk, kan jeg høre på det hele.
2: Nej, hvis det havde været noget andet, hvis det havde været dig, Havsbro. Jeg ved da, jeg holder mig til et hjørnespark i stedet for. Så kan du komme alle med alle småkagerne bagefter. Mads Køler ind i straffesparksfeltet. Mulighed til Max Ejdom, der spanker på kassen udefra. Og ja, den går så et stykke forbi. De skulle nok have lavet bolden havne hos Mads Frøk her. Kan du ikke komme med nogle flere smuk her, Havsborg?
1: Jamen, nu var vi jo allerede gået ind i sådan et form for julemotor.
0: Vaniljekrans,
1: brunkager, ikke sandt? Jødekager, ikke sandt? Det kan jo godt lide kanel, ikke mindst. Så er der også dem, der ligesom er nødorienteret. Prøv hvad de hedder. Jamen altså, der er jo mange muligheder. Der er jo mange slags smuk her. Har du mere krav?
2: Jeg holdt mig bare til vaniljekransen i starten. Ja, det har jeg faktisk. Fordi lige nu jeg skal til at sparke et målspark. Men der var også lige et VAR-tjek, om vi skulle have haft et straffespark til Brøndby. Men lidt ligesom med småkærne, så lader vi det hvile. Ikke noget straffespark til Brøndby. 2-0 til hjemmeholdet. Der er 10 minutter tilbage af første halvleg Brøndby-Sønder. Nej, vi holder den lige her. Fejl af Brøndby-forsvaret giver en mulighed til Sønderjysk. Skal vi have en reducering? Nej, det skal vi ikke. God mulighed til Boubacar Tambedou. Han sender bolden rotation over Brøndby-målet op på tribunen, og stadigvæk 2-0-føring til Brøndby.
0: Peberkager.
1: Ja, jeg begynder at tænke, du ved, chocolate chip cookies, hvis de er lidt lune.
0: Nå, og måske det, er det også, var det også julet? Jeg tror,
1: det synes jeg ikke. Nej, de kører over.
0: Så er der også fedtebrød.
1: Og så lige med et glas koldt mælk til.
0: Ingefær-småkager.
1: Så er livet godt. Ja.

0: liv, så Marie Key. Gå med dig.
1: Det er jo ikke en nem kulisse at komme bagud på som udebanehold. Først 1-0, den er svær. 2-0, rigtig svær, Andreas Kravl. Og så hvis man også lige krydrer det med et Brøndby-hold, der sådan er glad for at være i angreb og glad for at skyde på mål for tiden. Altså, det er jo svært for Sønderjyske at forvente den her kamp.
2: Ja, lige nu har de nok at gøre med bare ikke at komme bagud 3, måske endda 4-0 her inden pausen, fordi Brøndby angriber ufortrødent, så masser af muligheder, skudchancer, indlæg, og Sønderjyskes forsvar er i en fase nu, hvor de sådan stort set udelukkende bare parerer og sender bolden væk i blinde. 2 yderligere skudmuligheder til den dobbelte målscorer Mads Frøk her, og tæt på at lave hattrick her. I første halvleg, specielt andet forsøg, var en rigtig god skudmulighed, hvor han den her gang valgte at sparke højt. Og det skulle han nok lade være med de to første scoringer, han lavede. Det var mål, der blev sat ind flat. Her sender han sig til gengæld bolden op til Oscar Fenger, der forsøger at tage et træk ind i straffesparksfeltet for endnu et hjørnespark. Og det siger også noget om dominansen her nu på Brøndby Stadion. Det er det 7. hjørnespark, og Brøndby fik ikke nogen i de første 10 minutter, hvor Sønderjyske angreb hele tiden. Så det er 7 hjørnespark, de har fået på en halv times tid, Brøndby. Og flere af dem har der været udmærket farlige. Seneste var det Olti Hyseni, der havde en god skudmulighed efter et hjørnespark. Hans skud var faktisk ekstra uheldigt, for det havde retning op mod målhjørnet. Og så var det hans egen holdkammerat, Brøndby-angriber Oscar Fenger, der endte med at stå i vejen. Hjørnespark igen til Brøndby. Mads Frøk her mod bagerste stolpe. Louis Binks kommer til værs, anføreren for Brøndby. Eller bolden tilbage på tværs. Den bliver clearet af Sønderjyskes forsvar. Kan de få en kontra, der kommer en, må jeg sige, ekstremt velspillende og dobbelt assist med Max Ejdom til, og hælder bolden ud til et sønderjyske indkast. Der er 4 minutter tilbage af første halvleg. Sønderjyske kom frisk til møde med Brøndby Stadion, havde et par chancer i kampens indledning. Derefter der har det været envejs trafik og også højt humør på tribunerne i Brøndby, fordi hjemmeholdet fører med 2-0 på 2 mål af Mads Frøk her.

0: nummeret X her fra Miss Lee.
1: Lige om lidt, så er der pause i Superliga-kampen mellem Brøndby og Sønderjysk, og det bliver jo lidt interessant, tror jeg, at se, hvad konsekvenserne bliver af den pause. Om Sønderjysk er i stand til at komme op til anden halvleg med en tro på, at det her godt kan give sig, Andreas Krav.
2: Ja, altså de skal jo i hvert fald forsøge noget. Jeg kunne også måske godt forestille mig, at den nye, forholdsvis unge træner, Fatah Abdirahman, han går og pynter på måske at foretage et par udskiftninger. Der er jo en del nye navne i startopstillingen for Sønderjyske til den her kamp, og det kan godt være, at det måske alligevel har været lidt for stor udskiftning. 5 udskiftninger har der været i forhold til deres seneste kamp, og der sidder folk ude på bænken, der måske godt ville føle, at de ikke havde spillet sig af i forhold til Sønderjyske startopstilling. Må det ikke også amerikanske Matthew Hoppe, han godt kan begynde at gøre sig klar til at komme ind. Spørgsmålet er altså bare, om de der offensive spillere for Sønderjyske i anden halvleg så rent faktisk får noget at arbejde med, fordi lige i øjeblikket, der er det ikke de offensive spillere fra gæsterne fra Haderslev, der overhovedet er i aktion, i hvert fald ikke op på Brøndbys banehalvdel, fordi det er en meget tung dominans, der har været i slutfasen af den her første halvleg, hvor Brøndby startede sådan lidt sløvt, var i hvert fald på hælene, men så med de to mål her nu dominerer totalt. Marcus Yunus med en afslutning, og det giver en mulighed til Brøndby på returen. Olti Hyseni afslutning og scoring til Brøndby. Olti Hyseni scorer mod sine tidligere holdkammerater fra Sønderjyske, og han siger lige til holdkammeraterne, jeg kommer ikke til at juble over det her mål, sådan fuldstændig vanvittigt af respekt for sine tidligere holdkammerater, den klub, der ligesom har ført ham frem til salget til Brøndby. Men det her mål her, det skal også i den grad tilskrives Marcus Yunus, den australske kantspiller for Brøndby, der tæsker et skud ind i retning af Markus Bundgaard. Og må jeg så også sige, lidt dårligt målmandsspil, grænsende til rimelig dårligt målmandsspil af Markus Bundgaard, der giver en returbold. Det er fair nok, det var et hårdt spark, men den skal aldrig slås ud i eget straffesparksfelt lige foran Oscar Fenger. Og så kommer så returen, hvor Olti Hyseni lige går ind på oplæg fra Oscar Fenger og sparker bolden mellem benene på Markus Bundgaard. Og det giver Brøndbys tredje mål i den her første halvleg. Og det giver også det andet Superliga-mål til Olti Hyseni på hjemmebane. Det første gang, han starter inde, Olti Hyseni. Men da han kom ind i hjemmekampen mod Viborg, der blev han matchvinder til 1-0. Nu har han bragt Brøndby foran med 3-0, og det var i tillægstiden af første halvleg. Der var 2 tillagte minutter fra første halvleg. Og kampens dommer, Frederik Svendsen. Og vi talte om, hvad det er, Sønderjysk skal ned og gøre i pausen. Det her, det kunne man måske godt, med, hvis det havde været 2-0, gå ned og sige, prøv at høre, hurtigt mål, vi kan komme tilbage i det her. Vi havde nogle chancer i starten af kampen lige nu. Der skal Sønderjyske ned i pausen og først og fremmest fokusere på at få lukket det hul, hvor vandet i øjeblikket vælter ud af båden. Det er ikke bare sådan et lille et, hvor man kan proppe en sok ned i. Det er et gigantisk læk for Sønderjyske holdet, og det er også noget af det, der selvfølgelig kommer, når et hold har været igennem så meget, som Sønderjyske har i den her sæsonstart. Skader hele misæren, hele balladen om Magnus Jensen, en stor profil, der lige pludselig skulle skifte til FC Midtjylland. Træneren er væk, assistenttræneren er væk. Nye spillere, 10 nye spillere kommet ind i truppen, og når man så er bagud på 3 med 3-0 på Brøndby Stadion, og betonen den gynger, ja, så er det, at man kan risikere at løbe ind i en ordentlig øretæve. Det skal Sønderjyske forsøge at undgå. Brøndby, de kommer til at angribe videre, det er 100% sikker på. De fører 3-0. Ved pausetid, 2 mål af Mads Frøkjær, 1 mål af Olti Hyseni.

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Burhan G., som med Medina gemt dit nummer. Der er pause i Superliga-kampen mellem Brøndby og Sønderjysker. Det har været en, skal vi kalde det, lidt ensidig forestilling. Hjemmeholdet fra Brøndby får med 3-0 rykker op på førstepladsen i Superligaen, hvis det bliver til en sejr i aften. Sønderjysker er bundhold, og det ser ud til, at holdet også er bundhold efter aftens opgør. Her er det TV2.

0: Du lytter til Liga på P4. Her var det TV2 med Bi Babalula. Vi har Superliga-fodbold på programmet anden halvleg mellem Brøndby og Sønderjyske efter radioavisen. Klokken er 20.
1: Spørger man natteravnene i Danmark, så er de såkaldte putfester, hvor unge fejrer, de begyndt på en ungdomsuddannelse, en katastrofe, der bare venter på at ske. I fredag skete også en katastrofe. En bare 16-årig gymnasieelev blev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med en puttefest. Natteravnen er frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne, og ifølge Jakob Bové, der er leder af natteravnene, så er sådan nogle fester en uheldig cocktail af mange ting.
2: Det er en masse unge mennesker, det er alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, som alt sammen er samlet til en fest, der varer til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen.
1: Rektoren på Roskilde Gymnasium er i den forgangne uge gået ud med et ønske om at stoppe puttefesterne, men ifølge natteravnene er det ikke en løsning, der dur.
2: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
1: Lød det altså fra natteravnenes leder, Jakob Bové. Patienter fra hele landet kan nu ringe ind til lægevagten og få hjælp med psykisk sygdom af specialiseret fagpersonale, også når den er akut. Og det er en god ting, men det nytter altså ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri, hvor Jane Alry Sørensen er generalsekretær.
3: Det skal være flere fange sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
1: Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for at indføre den nye akuttelefon, fastholder, at det er et godt sted at starte.
4: Vi har jo allerede borgere, hvor der opstår akut opstået psykisk lidelse, og som har brug for akut hjælp, og det skal de jo kunne få, om det er en samtale, om det er en indlæggelse, eller om det er en tid hos egen læge. Men den første rådgivning er rigtig vigtigt, så jeg synes, det er et godt sted at starte.
1: Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo, det skriver det norske kongehus. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet for kortison, med kortison for sygdommen hæmolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som han nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket, men i perioden, hvor kong Harald er indlagt, der er kronprins Håkon regent, og kongen er, som det ser ud nu, sygemeldt i 2 uger. Og i aften, der bliver der fortsat nogen sol med enkelte byer især mod øst. I nat bliver det let skyet, og der kommer også enkelte byer over Nordøstsjælland, lokalt med risiko for torden. Det var radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: P4. Du lytter

0: Mads Langer.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og vi er jo jævnligt leveringsdygtige i mange ting. Mm-hmm. Jeg frygter dog, Smed, at vi i aften ikke kommer til at blive leveringsdygtige i spænding.
2: Hmm.
0: Er du enig med mig?
2: Nej.
0: Tror du, vi kan?
2: Nej, altså jeg tænker bare, vi har Andreas Kravl. Han kan jo det meste.
0: Og jamen altså...
2: Han må kunne skabe noget spænding. Nej, jeg ved, du skal lade være at smide den over på dig,
0: Kravl. En presbal og give ham
2: det. Ja, jeg ved det godt. Jeg tror, det er svært at skabe spænding den her gang. Nej, det var du faktisk utrolig dårligt til, hvis jeg skal være helt ærlig. Vaniljekransen kunne du.
3: Generelt hele kageuniverset, det vil Hausborg kunne skrive under på. Jeg er dårlig til kager, Kravl. Altså. Jeg ved ikke, hvorfor jeg giver mig ud på den.
2: Det er, fordi du ikke sidder med her i studiet. Vi snakker meget tit om kage.
0: I hvilket blodsende hører historien? Altså, Kravl var jo som

0: Nu det kan godt være, at jeg ikke er så god til kage, men jeg kan godt huske, i hvert fald sådan et års tid tilbage, og når det sådan der kun er et halvt år. April måned, der var Sønderjyske også på besøg på Brøndby Stadion. Det var i mesterskabsspillet dengang faktisk. Det tabte sønderjyderne med 6-0. Så som min kollega fra de her Nordslesviger, en af lokalaviserne i Haderslev-området, lige sagde til mig her, nu er vi klar til andet sæt, underforstået, at det her kan godt blive 6-0 igen. I øvrigt, der tilbage i april måned, der var der en spiller, der scorede hat-trick for Brøndby. Nu har Mads Frøkjær allerede lavet 2 mål i den her kamp. Det kunne godt være en ny hat-trick-skytte, men dengang der var det Jakob Ambæk, ung Brøndby-angriber, der lavede hat-trick. Han er så kommet på banen nu fra anden halvleg start. Det kan også være, det giver lidt nervøse tics hos nogle af de sønderjyske spillere, der var med dengang i april måned, at se ham komme ind i stedet for Oscar Fenger. Og det er simpelthen ikke, fordi Oscar Fenger har spillet dårligt for Brøndby. Han gjorde det fint i første halvleg, en anden ung angriber. Men han har ikke mere end en halv time i sig endnu, den unge mand, efter han er kommet ind omkring her førsteholdet for Brøndby. Så det var hele tiden planen, at han skulle spille første halvleg, så skulle man lige vurdere, om det så skulle være Jakob Ambæk eller måske Patrick Mortensen, der skulle ind i anden halvleg. Det er så unge Ambæk i stedet for unge Fenger, der ligger helt på toppen. En udskiftning mere for Brøndby også. Max Ejdom, og han har i den grad ikke spillet dårligt. Han spillede en fantastisk første halvleg. Jeg tror måske, han fik et lille skrub til sidst, som man lige vil passe på. Så Mathias Jensen, endnu en ung Brøndby-spiller, er kommet ind på den centrale midtbane. Det er også en udskiftning fra sønderjyderne, og de vil gerne stabilisere lidt i defensiven, så der er Gretarsson, islændingen, kommet ind i defensiven, som er nu gået over til at spille med en trebakkæde. 5 minutter spillet af anden halvleg på Brøndby Stadion, og alt tyder på, at vi får et kampbillede, der lignede den store del af første halvleg, nemlig med Brøndby som et målsultent, angrebsivrigt hjemmehold mod Sønderjyske, der bare skal undgå at komme hjem med en ordentlig øretæve.
1: Gnavegrønt over kage alligevel. Den sidder stadig lidt i mig. Du har været sådan en fornuftig barn, Kravl.
2: Ja.
1: Du har været så fornuftig.
0: Altså, enkeltstående momenter måske lidt mere. Det er jo heller ikke, fordi jeg kommer og bad om gnavegrønt. Det er Havsborgs udlægning. Altså, jeg spurgte, har I noget æblemost, eller har I nogle vingummi? Hvis ikke, så fint nok, så klarer jeg mig selv.
1: Jeg vil også kunne have meldt til børnefødselsdag, så du er ikke helt alene om det.
0: Nej.

0: Lasse Skriver gav os Everyday Life.
1: Når man kigger i tabellen lige nu, jeg ved godt, det kun er fjerde runde, men så ligger Brøndby altså nummer 1, og Sønderjysk ligger nummer 12, altså sidst. Den niveauforskel, Andreas Kravl, den er vel også ret tydelig i kampen i dag?
2: Ja, det er den, og så kommer der faktisk en reducering på Brøndby Stadion. 3-1 scoring nu her til Sønderjyske over ved bagerste stolpe for sønderjyderne. Hældet bolden ind bag ved Patrick Pintz. Ja, der var nemlig den her niveauforskel, men det er også en rigtig, rigtig god sønderjyske aktion her i et indlæg over fra venstre side. Det er lige ved, at de skal foretage en dobbelt udskiftning. Kommer lige på bagkant af et meget hasarderet gult kort til Louis Binks, at sønderjyske får sendt bolden ind i straffesparksfeltet. Kommer så over i venstre side. Et godt træk af anfører Maxim Soulas, der lægger bolden ind på tværs, og så er jeg ret sikker på, at det er Boubacar Tambedou, gambianeren, der stiger til værs og hætter bolden ind bag ved Patrick Pintz. Det er med ny stilling 3-1. Der kommer der jo den her dobbeltudskiftning fra Sønderjysk. Jeg kan i hvert fald se, at Tobias Klyster er kommet ind i stedet for Andreas Okkesen. Vi startede den her anden halvleg med at sige, at vi nok ikke ville få spænding i kampen. Det er der så heller ikke lige nu. Der er stadigvæk en tomålsføring til Brøndby. Men vi begynder da at nærme os, at vi kan få en lille smule spænding. En scoring mere til Sønderjyske, så er Brøndbys forsvar jo lige pludselig ved at få spring, ved at være forduftet, og deres forsvar nok knap så interesseret i at fortsætte på samme måde, fordi det her, det var en dårlig situation for Brøndby. Det frispark, der blev begået ude ved sidelinjen af Louis Binks, helt unødvendig. Brøndbys anfører, han har allerede dummet sig en gang i den her sæson, da han begik straffespark imod AGF. Her begår han et frispark, der koster en advarsel i ude ved sidelinjen, fordi han er en lille smule frustreret over, at Brøndby ikke havde fået et frispark. Og det sønderjyske frispark førte så til reduceringen. Der spillede en lille time på Brøndby Stadion, og lidt af den sådan nærmest eksalteret stemning er forsvundet. En lille dæmper blev lagt på mandagsfesten for Brøndby. De var foran 3-0. Nu står det 3-1. Målscorer for Sønderjyske, Boubacar Tambedou.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.
4: Mandagskamp i Superligaen. Det går godt for Brøndby IF her i den spæde sæsonstart i Superligaen, landets bedste fodboldrække for herrer. Og det gik rigtig godt for Brøndby i første halvleg, pauseføring på 3-0 i denne mandagskamp mod SønderjyskE. Thomas Nørgaard, den nye Brøndby-træner, der i tre sæsoner, de seneste tre, har været træner for netop SønderjyskE. Det lignede en stor sejr under opsejling, men ny udvikling i 18. halvleg, reducering fra sønderjyderne til 3-1, og senest et par yderligere tilbud til gæsterne fra Haderslev. Så lige nu kan vi ikke udelukke, at der ikke faktisk ender med at gå hen og blive en lille smule spørgsmændende, men stadigvæk Brøndby i spidsen, både for Superligaen, som tager ud i øjeblikket, og i hjemmekampen mod SønderjyskE, stilling af 3-1.

er der for alvor spænding på Brøndby Stadion. Brøndby førte 3-0 mod Sønderjyske. Nu står det 3-2. Seneste målscorer for sønderjyderne, Mohamed Sherif.

0: Naturligvis Queen med Radio Gaga.
1: Nu er jeg jo ikke typen, der smider min kollega under bussen. Men Havsgaard. Du startede helt nemt med at sige, at der er jo ikke noget spænding at hente i den her kamp. Jeg sagde kravl, jeg kan godt levere den. Se, hvor vi står nu. Mm-hmm. Et måls forskel. Brøndby mod Sønderjyske kravl.
2: Ja, altså, jeg vil jo godt tage æren for det, men altså, det er vel mest Sønderjyske, leveringsdygtige i noget spænding, som jeg heller ikke havde troet, de skulle komme tilbage i den her kamp og levere. Men af stor respekt for holdet fra Haderslev, der virkelig var grogge i første halvleg. Anderledes ser det ud i anden halvleg. Skiftet formation er gået ned til en trebakkæde. Det ser ud til at klæde holdet rigtig meget. Daniel Gretarsson er kommet ind i forsvaret. Og så de her to scoringer. Så må jeg også sige, altså vi begynder også at se her i den her kamp her, nogle af de begrænsninger, der også er på Brøndby-mandskabet. Fordi når de flyder offensivt og sådan her, så kører det jo for Brøndby. Det, der bliver budet af i øvrigt, er, at der bliver et spilstop, fordi Ismail Sadi, han har lagt sig i græsset, indskiftet fransk offensivspiller for Sønderjyske, der er i blikkefløjte for noget frispark, men han tog sig til hovedet. Han er nu hurtigt på benene igen, og så kan Brøndby så få lov til at bygge op. Men med meget dårligt forsvarsspil i to situationer for Brøndby, og specielt her reduceringen til 2-3 for Sønderjyske, hvor Mohamed Sherif får lov til at stå helt fri inde i straffesparksfeltet. Og det er så, hvad det er. Men da han så modtager bolden, så er Brøndby ekstremt langsom til at få reageret, komme hen til ham og blokere, sådan så netop her Mohamed Sherif stille og roligt med en inderside. Først kan han tage bolden til sig, kigge op, orientere sig, bedømme målet, afstanden, og så med en inderside, som om man næsten var en golfspiller, der skulle potte på greenen, sende bolden ind i nettet. Brøndby meget på hælene i eget forsvar. Så det er selvfølgelig skidt, og fra Brøndby overhovedet ikke havde lukket et mål ind i åbent spil i sæsonen. Der var et mål på straffespark mod AGF, men nu har de så lukket to ind i anden halvleg mod Sønderjyske mandskab, som de havde rigtig, rigtig godt styr på i første halvleg. Hvordan reagerer Brøndby nu? Det er interessant, synes jeg. Går der sådan en lille smule gummiben i den, eller ryster de to mål af sig? Går ind og tager greb om kampen igen. Foreløbig reagerer Thomas Nørgaard nede på sidelinjen. Jeg kan se, at japanske Sho Fukuda skal på banen. I forvejen er der skiftet to ud af de tre offensive spillere. Jeg kunne godt forestille mig, at også Marcus Yunis, australske kantspiller, han bliver taget ud nu. Så de tre offensive spillere, der startede forrest for Brøndby, Fenger, Hussein og Yunis, alle sammen vil være blevet taget ud. Og så kommer Sho Fukuda ind på banen. 20 minutter tilbage, lidt mere end da. Plus tillægstid, masser af tid for Sønderjyske til at lave det helt store comeback. Brøndby var foran 3-0. Nu er stillingen 3-2.

0: Erika Jane med Lisa Ligeglad.
1: Det er jo lidt af et comeback, SønderjyskE har lavet her i anden halvleg. Det er ikke noget med, at det her reduceringsmål til 3-2 kom, når der var spillet 89 minutter. Der er jo stadigvæk meget at gøre godt med det rent tidsmæssigt, Andreas Kravl. Og hvis de bare kan for eksempel få uafgjort ud af det, altså, så vil det jo mentalt være lidt af en triumf for SønderjyskE.
2: Ja, så vil det være en, decideret sejr for SønderjyskE, altså at være så... Så udspillet, som de var til sidst i første halvleg. Altså, det var hele tiden chancer til Brøndby. Og så det der med ligesom at gå ned i omklædningsrummet og sige, nu starter vi forfra. Og det gjorde det jo så med nye spillere, ny formation og en helt ny måde at tilgå den her kamp. Nu får de faktisk et hjørnespark. Og det, der taler til sønderjydernes chance i den her kamp for at virkelig lave comebacket, også at få udlignet den her kamp, det er, jeg synes, der har bredt sig en form for frygt hos Brøndby-holdet for at spille den her kamp nu. Altså frygten for, at de rent faktisk skal smide deres 3-0-føring. Hele tiden spillere, der er ude at få det sænger på sidelinjen, de går og taler internt. Masser af snak, og ikke ret meget sådan, altså, hvor man bare siger, ja, vi skal bare spille, som vi gjorde i første halvleg. Lad være med at snakke så meget bare derudad. Og nu bliver det hele meget sådan forsigtigt for Brøndby. Også nu hjørnesparket til SønderjyskE. Jarup Sten Christensen hælder bolden i straffesparksfeltet. Afslutning på tværs. Og så ved bagerste stolpe, der står polske Bartosz Szlis og høvler bolden ud af Brøndby Øster Kommune helt op på SønderjyskEs banehalvdel. For ja, der er masser af tid tilbage, og lige så velfungerende, lige så velspillende Brøndby var i store dele af første halvleg, lige så usammenhængende er det nu. Og de skal virkelig til at finde sådan en rytme i kampen igen, fordi gør Brøndby det, ja, så er jeg sikker på, så skal de nok vinde, og så skal de også nok måske endda få scoret mere, fordi nu kommer SønderjyskE selvfølgelig til at satse en lille bet for sønderjyderne. Deres målscorer Boubacar Tambedou har forladt banen, og det gjorde han med en skade. I stedet for ham er så kommet Matthew Hoppy, og det er en amerikansk angriber, der tidligere har vist, at han kan lave mål, men Tambedou var en rigtig, rigtig god periode i den her kamp for sønderjyderne. Det var også ham, der havde fået reduceret den seneste scoring til 3-2. Han scorede faktisk til 1-3, og så var det Mohamed Sherif, der scorede til 2-3 for sønderjyderne. Nu Matthew Hoppy på banen. Lige nu Brøndby med bolden. Mads Fryg her for at holde lidt i den. Det var ham, der scorede 2 gange i første halvleg. Han har meget mindre succes med sine offensive aktioner efter pausen. Mads Fryg her har selvfølgelig også 3 nye legekammerater op foran for Brøndby. De skal lige finde hinanden. I denne øjeblik runder uret på Brøndby Stadion, og dem er der 2 store af. 75 minutter. 1 kvarter tilbage, plus tillægstid og spænding tilbage i opgøret. Brøndby fører stadig mod SønderjyskE, men nu kun med 3-2.

0: Den amerikanske musiker Samba My Body Isn't Ready, som optrådte i torsdags på musikfestivalen Syd for Solen, og ham og bandet satte sådan et anderledes punktum for koncerten. De galopperede direkte fra scenen ned, og så hoppede de i vandet.
1: Sådan.
0: Bag Valbyparken.
1: Dejligt.
0: Det er nok også varmt, når man står der.
1: Ja, mon ikke, de har svedt godt og grundigt igennem. Andreas Kravl, første halvleg i den her kamp, der var det Brøndby, der ret meget sådan trumlede igennem. Så godt skal Sønderjyske score to mål, men man sidder ikke med følelsen af, at de er overlegne i den her anden halvleg. Måske det er blevet en lidt mere jævnbyrdig kamp.
2: Det er en meget mere jævnbyrdig kamp her nu, og der er store frustrationer på Brøndby-holdet og på tribunen på Brøndby Stadion. Det var en kæmpe fest jo i første halvleg, og alt var sådan lyst og lykkeligt, og der var stadigvæk faktisk en lille smule aftensol. Den er nu, og det er den gode stemning også. Jeg gul kort til Louis Binks tidligere, da Sønderjyske begyndte deres reducering, og så nu her frustrationsgul kort til den dobbelte målscorer Mads Fryg her, der ikke fik et frispark. Kampens dommer Frederik Svendsen, og så løb Mads Fryg her direkte ud til linjedommeren og brokkede sig til ham over, at han ikke ligesom også gjorde opmærksom på, at der var frispark til Brøndby. Og det er jo ensbetydende stensikkert med et gult kort, vil jeg vurdere, hvis man går rundt ud til linjedommeren og i øvrigt også tager hænderne op til øjnene og signalerer, at du skal have briller, kammerat. Så et gult kort til Mads Fryg her, pibekoncert fra publikum og et sønderjyske mandskab, der tror jeg mere og mere får fornemmelsen ikke bare at være med i den her fodboldkamp, men også at have Brøndby sådan mentalt et sted, hvor de ikke er komfortable, og med 10 minutter tilbage, så er det et dårligt sted at være for Brøndby. Et godt sted til gengæld, det er lige uden for straffesparksfeltet med et frispark, og det er det, Brøndby har fået nu. Den her gang var der frispark, og det blev også dømt. Daniel Gretarsson, der lægger Philip Bundgaard ned, ureglementeret, koster et frispark, og lad os da se, om Brøndby kunne sparke den her i kassen. Der skal lidt rutine ind for Brøndby i sådan en situation, og det er også det, der er ved at blive effektueret nede på sidelinjen. Det er Daniel Vass, den tidligere anfører, der er ved at snøre fodboldstøvlerne, har taget trøjen med titallet på ryggen. Nu skal der en mand ind, der har set lidt af hvert rundt omkring i fodbold-Europa og også på det danske fodboldlandshold til at holde hovedet koldt og hjertet varmt i de sidste minutter for Brøndby. Men først frispark til hjemmeholdet. Philip Bundgaard går så klar med venstrebenet. Seks mand i muren for Sønderjyske. Der er givet til dag til, at han kan sparke Philip Bundgaard, og det gør han sådan set hæderligt nok, men 30-40 cm over Sønderjyske målet. Ingen scoringer i den her sekvens. Nu kommer Daniel Vass ind, og samtidig også Anders Høgh, der skal ind for Sønderjyske. Der er 8,5 minut tilbage, plus tillægstiden, og vi har stadigvæk ikke en klar fornemmelse af, om Brøndby også ender med at vinde den kamp, som de førte 3-0 ved pausen. 3-2 er stillingen lige nu.

0: prøveperiode fik vi fra Ella Augusta.
1: 21.255 tilskuere samlet på Brøndby Stadion til mandagskamp i Superligaen. Jeg tænker, at der maks er et par stykker, der har besluttet sig for at tage det hjem lidt tidligt. Måske undgå det trafikale kaos, der ganske ofte er uden for Brøndby Stadion efter sådan en Superliga-kamp, fordi der er masser af spænding i slutfasen. Der er masser af drama også. 3-0 førte Brøndby ved pausetid. 3-2 er stillingen i dette øjeblik, hvor kampen bevæger sig ind i de sidste 5 minutter plus tillægstid. Og jeg vil ikke sige, at det nerver det hele for Brøndby, men der er rigtig mange nerver i øjeblikket, og Sønderjyske benytter hver mulighed, bare de får et lille frispark til at tage alle de høje stoppere med frem. Nu angriber sønderjyderne også igen ude hos venstrebakken. Dudo ind centralt til Sefa Emini. En bold, det er så dårlig den der bold, frem i banen over mod Tobias Klüsner, går ud til et målspark til Brøndby. Sønderjyske kan godt være kommer tilbage til Haderslev i dag efter den her kamp med 0 point, men selv hvis de skulle gøre det, altså endnu et nederlag, og de vil ikke nummer sidst så i Superligaen efter de her første 4 runder, ja, så kan de godt bruge den her anden halvleg til rigtig, rigtig meget. Der er andre kampe, hvor det vil være mere sandsynligt for Sønderjyske at få point end en udekamp i Brøndby. Har jeg også Sønderjyske blandt andet spillet mod FC Midtjylland allerede i den her sæson, og også et ganske udmærket Viborg-mandskab. Det er jo ikke dem, de sådan regner med at skulle måle sig med, hvis de som forventet skal ned og kæmpe med i bunden. Men den her anden halvleg, hvor de kommer tilbage, og hvor de har vist noget karakter som hold, det kan Sønderjyske bruge til rigtig, rigtig meget. Og lad os nu se, om der ikke kommer en chance eller to mere til holdet fra Haderslev til at få point med hjem fra Brøndby denne aften. Advarsel til Maxim Sula, der er anfører for sønderjyderne. Der er 4 minutter tilbage af opgøret, og Brøndby fører med 3-2.
2: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
3: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
4: Det kan være lussinger, smæk bag i.
5: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
3: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
6: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Frida Sejer sammen med Mathias Rank, to lanterner.
1: Og så nærmer vi os afslutningen på en kamp mellem Brøndby og sønderjyske Andreas Kravl, som jo egentlig både endte med at blive både målrig, underholdende og også spændende, i hvert fald i anden halvleg.
2: Ja, det har været en helt god mandag aften, vil jeg sige, og masser og så flotte mål. Nu skal vi se, om der kommer et sjette eller slagsen. Jakob Ambæk, Brøndby-angriber, bliver sendt i dybden, men han får hverken kontrol over bolden, og det viser sig også, at den unge Brøndby-angriber var løbet ind i en offside. Jeg fester mine øjne ned på sidelinjen. Der står kampens fjerdommer og rækker et skilt i vejret. 4 tillagte minutter til den her kamp. 4 minutter har sønderjyske til at fremtvinge en overraskende udligning til 3-3. Måske Brøndby smider en sidste scoring ind og lukker kampen til 4-2. Her i hvert fald en bold ind i straffesparksfeltet. Kan Brøndby få kontrol over den og sparke den ikke? Det kan de ikke. Havner ude i højre side hos sønderjyderne. De kan så til gengæld heller ikke få et indlæg ind. Se for Amini ind på tværs. Der står Gretason, og så smider de så bolden væk. Det giver Brøndby en kontramulighed. Philip Bundgaard stormer afsted. Philip Bundgaard kommer forbi to spillere, så bliver han revet i trøjen af Sefer Amini. Og det koster et gult kort til Sefer Amini og giver Brøndby et frispark oppe på sønderjyskes banehalvdel. 4 tillagte minutter i Brøndby, der stadigvæk fører med 3-2 imod sønderjyske.

Frisparket her til Brøndby uden for straffesparksfeltet. Daniel Vask er så klar til at sparke og går til bolden og sender et hæderligt forsøg afsted over Sønderjyske målet. Stadigvæk 3-2 til Brøndby. Vi er i tillægstiden.

0: George Michael, Faith, og så det sidste af kampen mellem Brøndby og Sønderjyske for dig, Andreas Krag.
1: Bolden ind imod straffesparksfeltet hos Brøndby. Åh, der kommer en lang tog fra Jordi van Lerberge, belgisk forsvarsspiller for Brøndby, sender den ud af straffesparksfeltet, havner op midt på banen. Sønderjyske har mist forsvaret sig her i tillægstiden, men nu kommer de op imod Brøndbys straffesparksfelt. Der er stadigvæk nogle sekunder til at få en udligning. Her vil de gerne have haft et indkast. Det får de ikke. Manges øjne hviler på Frederik Svendsen, kampens dommer, om der kunne komme et slutsignal. Her på stadion rundt omkring mig rejser Brøndby-fansene sig op og klapper. Anden halvleg har været problematisk for Brøndby, men de har ikke glemt, at Brøndby i første halvleg til tider spillede rigtig god offensiv fodbold. Scorede tre mål, og det er så også det, der gør, at de i sidste ende får de tre point, der lige nu, som stillingen er, sender Brøndby op på førstepladsen i Superligaen. FC København dog med en kamp færre med maksimum point lige bag ved dem. Brøndby lige nu nummer 1 i Superligaen. Sønderjyske på sidste pladsen. De var skilt ad til tider i første halvleg. Holdet fra Haderslev på Brøndby Stadion. Men Sønderjyske kom flot tilbage i anden halvleg. Skabte spænding. Brøndby vinder 3-2 i mandagskampen.

0: Rasmus Seebach gav os Olivia. Brøndby vinder med 3-2 over sønderjyske reaktioner på den sejr. Det nederlag får vi i den sidste time af ligaen, hvor vi også begynder at kigge på tennis. Der spiller Clara Tauson nemlig i Cincinnati i USA. Først får du en radiovis. Klokken er 21.
1: Regeringens håndtering af migrantstrømmene til den spanske eksklave Ceuta var både panisk og uigennemtænkt. Så det lød det i dag fra Enhedslisten, da partiet holdt sommergruppemøde. Mette Frederiksen og andre fra regeringen skrev blandt andet på sociale medier, at flere tusinde migranter svømmede ind i Europa. Samtidig så åbnede statsministeren for at suspendere Spanien fra grænsesamarbejdet Schengen. Og det mødte altså kritik fra Pelle Dragsted, der er partiets politiske ordfører.
2: Jeg synes, at regeringen i de første døgn kom til at bidrage til en alarmistisk fortælling om, at nu var der en risiko for at igen opleve migranter gå op gennem Europa. Og den risiko var der faktisk ikke. Der var styr på tingene, og Spanien havde styr på den. Og derfor synes jeg, det var rigtig ærgerligt, at man ikke lige vendte skråen.
1: Ja, men Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund afviser kritikken fra Enhedslisten.
3: Det her det er jo et udtryk for rettidig omhu. Det er jo et udtryk for en bekymring, hvis nu situationen havde udviklet sig yderligere. Hvis nogen af de her migranter havde haft held til at komme over i selve Spanien, så havde vi jo stået med et helt nyt problem. Og vi vil hellere udvise rettidig omhu, end vi vil tages på sengen.
1: I dag der udløber den midlertidige aftale, som USA og Iran har indgået. Og står det til USA, ja, så skal den ikke forlænges. Den såkaldte Memorandum of Understanding gav de to lande 60 dage til at nå frem til en større aftale om blandt andet Irans atomprogram og amerikanske sanktioner. Men Donald Trump siger til nyhedsbureauet Reuters her til aften, at USA ikke går efter at få den forlænget. Iran siger, at aftalens udløb er irrelevant, fordi forhandlingerne aldrig kom i gang. De såkaldte puttefester har været heftigt debatteret de seneste dage, efter den 16-årige gymnasieelev i fredags blev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med netop en puttefest. Flere rektorer vil have festerne stoppet, blandt andet fordi der er en meget voldsom og ukontrolleret drukkultur. Men det er ikke den bedste løsning, lyder det fra Natteravnene. Der er en gruppe frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne. Natteravnenes leder, Jacob Bouvet, foreslår, at man møder de unge på en anden måde end ved at forsøge et forbud.
4: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
1: Ja, og spørger man elevrådsmedlem Vilas Kirkegaard fra Roskilde Katedralskole, så er det da heller ikke vejen frem at stoppe festerne. Han frygter, at et forbud vil have en negativ effekt.
5: Vi er bange for, at et forbud ligesom bare gør det her ukontrolleret værre. Altså, vi vil hellere have gymnasierne indenover og have hjælp fra ledelsen og hjælpe med at kommunikere til de her nye elevguider.
1: Nat, der bliver det skyet flere steder, der kan også godt komme enkelte byer mod nordøst. I morgen der får de fleste af os lidt eller nogen sol mellem 14 og 20 grader.
6: Det her er P4 med dig.

0: fra Scarlet Pleasure.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Vi runder et skarpt hjørne og tager hul på den sidste time i aftens udsendelse, hvor vi allerede har fået Superliga-bold, hvor det jo lignede sådan en kæmpe, komfortabel, solid sejr til Brøndby efter første halvleg. For en 3-0.
2: Ja.
0: Ikke? Og så pludselig viste sønderjyske tænder.
2: Altså, der må blive snakket om noget nede i det omklædningsrum, som jeg gerne ville have hørt, hvad gik ud på.
0: Præcis,
2: fordi
0: ja.
2: Det virkede da.
0: Ja, ja. Vi snakkede med Kravl om det der i slutningen af første halvleg, hvor Kravl vurderede, at måske kunne sønderjyske bare gå op til anden halvleg med en forhåbning om, at det i hvert fald ikke blev værre.
2: Ja.
0: De gjorde det bedre end det.
2: Det må man sige. To hurtige mål i starten af anden halvleg. Altså, man sad næsten og håbede på en udligning, så det blev 3-3, ikke? Det havde været sejt.
0: Det er jo fordi, vi har journalistbrillerne på. Det er jo den gode historie.
2: Præcis.
0: Hvis de er i stand til at lave det der.
2: Ja, det er for vildt. Men altså, status er så også nu, at det er Brøndby, der fører Superligaen. De har også spillet en kamp mere end både FC København, FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Men de fører altså lige nu ligaen med 4 spillede kampe, og SønderjyskE, de er så i bunden af Superligaen. De har ikke vundet endnu, så de har altså en sejr til gode.
0: På den måde så er de jo på Romers højde med AGF, de danske mestre, som heller ikke har vundet en sejr endnu i den her sæson. Men jeg ved ikke, hvor lang tid jeg kan blive med at sige det. Vi er jo stadigvæk... Det er stadigvæk tidligt. Meget kanonrent.
2: Det er et lige nu og her billede, ikke?
0: Jo.
2: Vi har altså et lille time mere at sende liga i. Vi sender altså frem til klokken 22. Det betyder også, at vi har god tid til at komme forbi lidt tennis. Vi skal også lige vende lidt cykling. Der er måske også noget badminton, vi skal ind på. Vi skal have lidt reaktioner fra fodbold. Vi

0: Taylor Swift gav os Love Story, og hvis der er en ting, som vi efterhånden har lært om tennis, så er det, at det her med, hvornår kampene starter, det er sådan lidt løst.
1: Det kan man ikke stole på. Jeg Nej. Så også lige folk, der var også VM i badminton, ikke?
0: Jo.
1: Der stod også, at jeg ved ikke, alle kampe startede klokken 5.30 i morgen tidlig. Det er lidt det samme, ikke? Så ser man lige, hvornår de bliver spillet, og så bliver de bla bla bla. Men nu er det altså en situation, at Clara Tauson, hun skulle være i auktion her klokken 8:15 faktisk. Ja, lige præcis nu. Men den er skudt til lige nu 22.30.
0: Det er noget med, det regner i Cincinnati.
1: Det er vist noget med, det regner derovre. Først så skal vi lige byde velkommen til dig, Christen Mosbæk.
2: Jo, tak.
1: Vores tennisreporter her på DR Sporten. Altså, Clara Tauson, hun står i aften for at skulle møde noget af en modstander ved den her turnering i Cincinnati. Hun møder Linda Noskova, altså kvinden, der vandt Wimbledon tidligere på sommeren. Sådan helt objektivt set, har Clara Tauson en fair chance for at kunne vinde den her kamp?
2: Ja, for hvis vi bare streger, at Linda Noskova har vundet Wimbledon, så tror jeg egentlig, at Clara Tauson vil være sådan i, måske sådan 60-40 favorit, i hvert fald hvis vi kigger før sommeren. Hun har faktisk slået Noskova to gange, kun tabt en enkelt gang. Så hvis vi lige ser bort fra Wimbledon og Noskovas pragtpræstation der, så vil jeg faktisk sige, at vi står over for sådan en rene ligekamp, også fordi Noskova ikke er kommet sådan vildt godt ud fra Wimbledon, og Clara Tauson jo for en gang skyld viste fine takter her i seneste kamp mod amerikanske Peyton Stearns. Så jeg vil faktisk sige, at det er en kamp mellem to spillere, som ikke er i topform, og derfor også en rimelig ligekamp, hvor alt kan ske, som det altid gør her op til den sidste Grand Slam i US Open efter en lang sæson.
1: Men så er det måske et meget godt tidspunkt, de faktisk skal spille mod hinanden, hvis man godt vil slå Linda Noskova. Så er det måske meget godt nu.
2: Ja, helt klart. Altså, Linda Noskova har også selv været ude at tale om, at det har været en vild speciel tid for hende. Altså, hun er jo sådan, tjekkisk kvindetennis har jo været virkelig, virkelig opadgående i mange år. De har haft mange Wimbledon-vinder, men det var ikke lige Linda Noskova, man troede, der ville vinde Wimbledon. Så det har også været en omvæltning for hende her. Og omvendt, Clara Tauson kommer fra en måned, hvor hun ikke havde vundet en kamp før den her seneste sejr over Peyton Stearns. Og forhåbentlig kan hun få frigivet noget energi. Altså noget, jeg virkelig blev mærke i den seneste kamp, det var, at hun holdt sig igennem en lang 60-sætskamp. Og det burde jo være et normalt, kan man sige, rimelig simpelt mål som tennisspiller. Det har det bare ikke været i år for Clara Tauson, hvor fysikken og de her kroniske rygskader, hun har to kroniske diskusprolapser, de har siddet og drillet hende. Men der virkede hun mere fri i sit spil, så det er virkelig opløftende. Så jeg håber bare, at hun i det mindste kommer skadesfri igennem dagens kamp, og også giver en kamp mod Noskova i aften.
0: Men hvor meget tillid har du, Christen, til, at Clara Tauson er i stand til ligesom at lave et forløb, hvor hun spiller flere kampe i træk på et fornuftigt højt niveau?
2: Ja, det har jeg ikke særlig stor tillid til. Også baseret på de 4 år, hvor jeg har dækket hende, fordi der er det jo det samme billede, der har tegnet sig. Udover en periode sidste år, hvor hun særligt i foråret var igennem sådan 2-3 stabile måneder, og også havde et efterår, hvor hun blandt andet gik langt i Canada og slog flere af de her topstjerner. Men det, vi har set i år, det er, at hun slet ikke har kunne spille op mod de her top-top-spillere. En spiller som Linda Noskova, som nu er i top 10, det vil virkelig være sådan en af de største sejre i år, sådan isoleret set på kampe for Clara Tauson. Men Hausbro, du får ikke... Altså, jeg kan simpelthen ikke finde en selvtillid lige nu i mit eget svar omkring at tro på, at Clara Tauson vinder en tenniskamp, fordi alt i år viser, at forudsigelsen, den fornuftige forudsigelse, det vil være, at hun taber. Så det vil også være min forudsigelse i aften.
1: Men den her kamp er jo ekstremt vigtig for Clara Tauson at vinde. Prøv lige at sætte lidt ord på, hvorfor?
2: Jamen, det er fordi, at hvis vi kigger frem mod US Open, som er den sidste Grand Slam, som spilles om et par uger, der har Clara Tauson i de seneste år været vant til at være blandt de 32 bedste. Og når man er det, så tropper man op som seedet. Det vil sige, at man først i tredje runde kommer til at møde en anden seedet. Men nu er hun nede, jeg tror, hun er nede som nummer 42 i verden, og så skal hun ligesom frem og have minimum en kvartfinale, måske en semifinale, måske også en finale for at spille sig tilbage i top 32 og få den her seedning. Og det er der en vis sandsynlighed for, hun ikke gør, og så ender hun jo med at gå ind til US Open og potentielt kan trække i første runde en af de her verdensstjerner som Coco Gauff, Sabalenka, Iga Swiatek, Rybakina. Og det er jo faktisk det, hun har været foruden og ikke rigtig udnyttet den situation, hun har været i særligt det seneste år, hvor hun har været seedet i Grand Slam. Så det gør også kampen endnu mere vigtig i aften.
0: Når nu vi er i gang med at tale om Clara Tauson, så kan vi også godt tale om Holger Rune. Det gør vi efter et lille stykke musik fra Katzai.

0: Animal. Her var det altså Cat's Eye, der leverede musikken i Liga på P4.
1: Og vi har stadig DR Sportens tennisreporter, Christian Mosbæk, med igennem. Lige før der snakkede vi om US Open i forbindelse med Clara Tauson. Vi skal også lige vende US Open i forbindelse med Holger Rune. Han har jo været ude med en skade siden oktober 25, hvor han altså sprang akillessenen. Men nu har han taget afsted for at træne med selveste Carlos Alcaraz for forhåbentlig at blive klar mod US Open. Christian, tror du, at det her det kan være vejen frem til netop at blive klar til den her kæmpe store turnering?
2: Det er i hvert fald det, de skal teste, og jeg tror stadig, det hælder mod, at det først bliver et comeback ved Davis Cup i midten af september på hjemmebane mod Bulgarien. Men altså, jeg ved, de rejste til Spanien over Alcaraz' hjemby for at træne med ham i en uge. Og her vil de særligt gå ind og træne på det her med at spille bedst af femsætskampe, fordi Holger Rune har de sidste uger, også den seneste uge, spillet nogle træningskampe. Men det, der er i Grand Slams, det er jo, at du potentielt kommer ud i 4-5-6 timers kampe i fem sæt i yderste tilfælde, og der vil man ligesom sikre, at Holger Rune er kompetitiv. Han var også inde at sige helt tilbage i januar, at han vil komme tilbage bedre end nogensinde, og der kan man jo ikke troppe op i en Grand Slam, uden at være i en form, hvor du kan holde til lange kampe. Så der bliver testet, og man kan sige, at han får ikke en bedre modstander i træning end Carlos Alcaraz, som også har været ude i 4 måneder. Så det er to spillere, der kæmper for at blive klar til US Open.
0: Men når vi nu taler om det her træningsforløb, som Holger Rune er i, og han tester muligheden for at spille flere sæts kampe, og det primært er en formting, kan vi så sige, at alt, hvad der har været med akillessenen og følgevirkninger, at det hører fortiden til, at der ikke længere er problemer på det område?
2: Nej, det er fuldstændig korrekt. Altså, der er ikke, og det er ligesom det, der også har været fortælling om den her, lidt en farse, kan vi godt sige, ved Holger Rune, fordi det var jo faktisk sådan et helt tilbage, før French Open annoncerede han sit comeback. Der var så problemer med knæet, og så er det også vist sig, at akillessenen slet ikke var klar endnu. Men nu har de også den seneste måned arbejdet enormt meget med den der eksplosivitet, og det er også stadig det, de sådan er i tvivl om. Altså, akillessenen fejler ikke noget, men noget af det, Holger Rune var allermest kendt for, da han var bedst, det var sin hurtighed, sin fart, sin evner til at ramme alle hjørnerne hurtigt på tennisbanen. Og det våben skal man finde tilbage, og det siger de lige nu, det kommer primært via noget styrketræning, som har belastet træningskampene. Men nu har man ligesom lagt det til siden, og nu handler det bare om at få kampe i benene og bare helt traditionel tennistræning.
1: Det er jo også lidt en spændende strategi, synes jeg, det at de har lagt med, at han skal komme tilbage bedre end nogensinde. Altså, der ligger også et kæmpe pres på ham og hele teamet bag, at han ikke kan troppe op og være lidt mindre god, end han kom fra.
2: Ja, jeg tror også, hvis jeg havde været ham, og jeg tror egentlig også, at alle ville tænke det, så ville jeg nok bare sige, prøv at høre, det næste halvår, de næste 4 måneder måske, det skal jeg bruge på at genopbygge. Så både er der sådan en mental ting om, at jamen, så gør det heller ikke noget, hvis jeg taber, ind i hans hoved i hvert fald. Og så står jeg fuldstændig skarp til Australian Open 2027. Det tror jeg, at alle, det gør jeg også selv, og jeg tror måske også selv, at han godt ved det, fordi det er urealistisk. Altså, han har ikke spillet tennis i 10 måneder, der er kommet den ene unge stjerne op efter den anden. Holger Rune bliver ikke den samme tennisspiller, tror jeg. Så han skal finde sig selv, og det er jo helt naturligt. Det skal jo også ske ved at spille nogle kampe på turen, fordi du kan heller ikke bare træne dig til det. Så altså, jeg håber personligt, at han spiller US Open. Han ikke får nogen skader ved det. Han ryger nok tidligt ud. Så kommer han i bedre og bedre form. Skal til Davis Cup efter. Så er der kamp eller turneringer i Asien. Og så forhåbentlig, så ser vi ham indendørs. Sådan virkelig begynde sidst på sæsonen. Og ligne den spiller, han var. Og så forhåbentlig kan han få sådan en off-season frem mod januar. Og 2027's første Grand Slam Australian Open. Men jeg tror stadig, der går lang tid, før vi ser den gamle Holger Rune, som kunne vinde over spillere som Alcaraz, som han jo rent faktisk gjorde i maj 2025 sidste år.
0: Og det sagde Christian Mosbæk, det er Sportens tennisreporter.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange? Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4.

0: Blæst elsker dig så meget. Jeg sidder her til mor og venter på, at Andreas Kravl melder sig fra Brøndby Stadion med reaktioner på sejren til Brøndby på 3-2 Sønderjyske.
1: Men du kender ham jo. Han er jo lidt små langsom og sådan noget, ikke?
0: Han står småslut.
1: Ja, han skal lige hygge lidt og fortælle lidt om julesmåkagerne og så videre. Ja, men så er det godt, jeg har lidt at berige udsendelsen med.
0: Hvad er det der?
1: Og jeg skal måske ikke tage hele æren for det, men inde på dr.dk/sporten, der er der kommet en nyhed her i dag. Ikke en af de gode, men nyheden er, Jonas Vingegaard har meldt, at han ikke kommer til at køre flere cykelløb i året. Altså, han er ude resten af sæsonen 2026. På grund af det her styrt i Tour de France, hvor han brækker kravbenet. Det har han altså stadig nogle gener fra. Så han bliver ikke klar til at køre cykelløb. Og det betyder også, at han ikke kan køre VM for Danmark.
0: Vi taler jo tit om det her med at styre narrativet. Og du siger jo, at det ikke er en god nyhed.
1: Ja,
0: men det er vel en god nyhed for Jonas Vingegaard. Han gør vel det, der er bedst for ham.
1: Jo, men ikke? Altså, nu sidder vi jo mange millioner danskere og gerne vil se ham i Dannebrogstrøje og køre for Danmark, VM og sådan noget. Drømmer om det. 29 år gammel. Han har ikke kørt det løb endnu. Så må man da godt synes, det er sådan lidt øv. Bare en lille smule øv nyhed.
0: Jeg synes, han har kørt rigtig cykelløb.
1: Ej, altså, hvor er du bare, team. Han skal også få det bedre, det er jeg med på.
0: Ja.
1: Men så er han tilbage i 27.
0: Præcis. Med ny energi og veludvidet og alt det der.
1: Og så vinder han Tour de France, han vinder Vuelta i Spanien, han vinder Giroen, han kører på landsholdet. Han tager det hele.
0: Glasset er halvt fyldt. Som altid.
1: Præcis. Du kan læse meget mere om det inde på dr.dk.

0: sammen med Sofie 1998. Horsens og fra en by, der har et Superliga-hold, til en anden by, der også har et Superliga-hold, nemlig Brøndby, der denne aften vandt med 3-2 over Sønderjysk og har førstepladsen i stillingen. Andreas Krag, du har været nede for reaktionen. Jeg kunne godt tænke mig at starte hos det tabende hold, fordi de var bagud med 0-3 ved pausen, laver så et fint comeback og får scoret to mål i anden halvleg. Og din teori var jo, at det her, det var alligevel trods nederlaget en kamp, som Sønderjyske kunne bruge til noget. Og det er også den fornemmelse, du fik, da du talte med repræsentanter for holdet.
1: Ja, det var det helt sikkert, og de var glade, de repræsentanter, jeg talte med fra Sønderjyske, træner Fatah Abdirahman og Andreas Okkesen, at de ikke skulle køre hjem efter første halvleg, fordi så havde det været en helt, helt anden fornemmelse. De blev enige om i pausen, at de sådan, som minimum skulle kunne se hinanden i øjnene efter kampen, altså den der sådan ude rundt og nedspilning, de var ude for i første halvleg, det skulle der ske noget med. Og de lykkedes med det faktisk i anden halvleg. Det er jo sådan noget, som for et formodet bundhold, Sønderjyske, godt kan bruges til noget. Altså nu kan de jo kigge på, okay, de har spillet mod FC Midtjylland, de har spillet på udebane mod Brøndby. Altså det er nogle af de hold, hvor de måske ikke kan regne med point. Så kan det godt være, at de rent faktisk kan vise sig nogle af de takter, de har leveret, at det kan blive til point mod nogle af de hold, som skal måle sig med.
0: Og så er der selvfølgelig Brøndby-lejren, der vinder og får 3 point. Men jeg kunne så selvfølgelig have Brøndby mistænkt for faktisk at være lidt utilfreds med forløbet af den her kamp.
1: Ja, altså både og, kan man sige. Altså, de var jo ikke glade for, at de havde det der udfald i anden halvleg, hvor Sønderjyske får scoret 2 gange, og det ser ud til noget dårligt forsvarsspil. Der var også nogle frustrationer. Det talte jeg også om under kampen. Altså, der var nogle tydelige sådan lidt optræk til panik hos Brøndby. Og det er jo på mange måder også et nyt hold, en ny træner. Der er en del unge spillere, og det var der også på det tidspunkt på banen. Så det er jo ikke et færdigt fodboldhold. Nu talte jeg meget med den dobbelte målscorer Mads Fryg her. Og han er jo sådan faktisk en af de mere rutinerede spillere, der har spillet både i Superligaen tidligere og også i udlandet. Og han havde sådan, jeg synes, han havde en meget sådan klog take på det, fordi han var meget frustreret også lige efter kampen. Men han sagde, nu var han også lidt faldet ned bagefter, og man skulle også have lov til ligesom at være frustreret, men også se på det store billede. Og det store billede er jo, at for at Sønderjysk skulle komme tilbage i den her fodboldkamp, men ikke vinde den, så krævede det jo, at Brøndby var foran så stort, som de var. Og der var nogle tendenser i første halvleg, hvor Brøndby fik betongen til at gynge i Brøndby, altså hvor at spillerne fik publikum med, de scorede de her 3 mål, der var chancer til flere mål, og spillet flød rent faktisk. Og det er kunsten nu for Brøndby. Der er 2 ting i det. De skal selvfølgelig dyrke de der minutter, hvor de var rigtig gode, prøve at ride på bølgen videre i forhold til det. Og så skal de ikke sådan, hvad kan man sige, altså de skal heller ikke ride bølgen så voldsomt, at de bliver fanget af den der eufori, der godt kan opstå på den københavnske Vestegn, når deres lokale helte for Brøndby ligger nummer 1 i tabellen. Fordi der har været ting i den her sæsonstart for Brøndby, som også er gået deres vej, må vi sige. Altså det er ikke et, som jeg siger, et færdigt fodboldhold, der ligger nummer 1 i Superligaen.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Harry Styles med American Girls. Liga sender ikke de næste par dage, men til gengæld, jeg skal love jer for en udsendelse, vi har på plads her på torsdag fra 18 til 23 med fire gange europæisk fodbold med dansk deltagelse. FCM mod Rijeka, FCK en tur i Finland for at møde Turku, Nordsjælland får besøg af St. Gallen, og så er det AGF, der er på en svær udbanekamp i Portugal mod Benfica, altså fra på torsdag kl. 18.

tonight of 55 years time. Alex Warren, Carry You Home. Før natten med Sofie Bombiconi kommer her på kanalen, og klokken den er blevet 22, og vi har fået os en radioavis. Mit navn er Morten Havnsborg. Liga ved at være overstået. Ha' en fortsat god aften.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Radioavis, klokken er 22.
1: Mindst 6 personer er i dag blevet dræbt og 4 såret i Rusland efter ukrainske missilangreb. Angrebene kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 personer livet. Den ukrainske strategi med at gå efter mål dybt inde i Rusland kan få flere russere til at mærke krigen i deres dagligdag. Det siger Flemming Smidsbol, der er ekspert i Rusland og seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
2: De forsøger at bringe krigen så tæt på russernes hverdag, at russerne til sidst opgiver lysten og viljen til fortsat krig. Det er droner, det er missiler efterhånden, og det er meget mere avancerede droner, det er AI-trænede droner, og så er det dronesværme i stort, stort antal, så når de fyrer 600-700-800 droner afsted, jamen, så gør de bare det samme næste nat.
1: Men selvom krigen altså ifølge eksperter er trådt ind i en fase med langtrækkende luftangreb fra begge sider, ja, så bliver den ikke kun kæmpet via luften. Det fortæller Stefan Weigart, der er journalist og befinder sig i den ukrainske hovedstad Kiev.
3: Der er stadigvæk heftige kampe ved fronten, hvor især de ukrainske soldater er dybt presset i Donbass-regionen. Det er simpelthen så farligt ved fronten lige nu på grund af de her selvmordsdroner. Det er utroligt svært for journalister for eksempel at komme ind til områderne og snakke med de her soldater. For kampen derude er virkelig, virkelig voldsom. Både Ukraine og Rusland presser på.
1: Ja, krigen mellem Rusland og Ukraine har varet nu i 4,5 år. SF skal ud og finde sig en ny kampagneleder. Den hidtidige har nemlig sagt op. Det skriver den nu forhenværende kampagneleder Thomas Juhl i dag på Facebook. Jeg sagde op kort før sommerferien på grund af håndteringen af MeToo-sagen med genansættelsen af en særlig rådgiver, der ellers havde mistet jobbet efter flere gentagne gange har opført sig krænkende, skriver Thomas Juhl blandt andet. SF's ledelse vil ikke kommentere hans opsigelse. Omkring 250 brandfolk, livgarder og andre, der hjalp til under branden på Børsen i København for 2 år siden, blev i dag hyldet for deres indsats. De var med til at få bugt med flammerne og redde malerier og andre genstande ud af den brændende bygning. Og de gjorde en enestående indsats, sagde Dansk Erhvervsdirektør Brian Mikkelsen i sin takketale.
4: Jeg har sagt det før, og jeg har mødt rigtig mange af jer mange gange. Jeg advarer jer om, at I kommer til at høre det resten af jeres liv. Og nu siger jeg det altså igen. Tak. Tusind tak.
1: Det lykkedes at redde knap halvdelen af den ikoniske bygning. Christian Mortensen, der er indsatsleder ved Københavns Beredskab, var med, og han er glad for anerkendelsen i dag.
5: Man bliver kæmpestolt. Det er ikke alt det, vi får tak. Altså, så det betyder virkelig, virkelig meget, at vi får lidt opmærksom. Så mange tak.
1: I nat der bliver det skyet flere steder, og der kan også komme enkelte byer mod nordøst. I morgen der får de fleste deres lidt eller nogen sol, men efterhånden bliver det mere skyet, og for sidst på eftermiddagen regn fra sydvest. Temperatur i morgen mellem 14 og 20 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: De hedder Jonas Brothers. Her var de Only Human.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og på denne mandag har jeg altså helt ny musik til dig. Der er udkommet ny musik fra den danske gruppe Barcelona. Den vil jeg spille for dig lidt senere i aftenens program. Og så er der som altid også en skulderklapsang til dig. Det er altså det, der er på programmet på denne mandag aften frem til midnat. Selvfølgelig er der også masser af den skønne musik på programmet. Blandt andet den her fra Rosa. Den hedder Min Ven. Velkommen til.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV. I've never seen

Her var det Lord og den, der hedder Royals. Og før det fik vi Shakira med Sue. Om lidt har jeg musik til dig fra den danske gruppe Barcelona. De er ude med en ny sang forud for deres kommende album. Vi lytter til den lige efter lidt mere musik. Der kommer Boyzone om et øjeblik med Picture of You. Men først her, Damiano David, Born with a Broken Heart.

0: på P4.
1: Den 18. september udsender den danske gruppe Barcelona et nyt album. Det er deres femte i rækken. Den hedder Tag min hånd, så slipper vi. Og vi har hørt lidt sange fra albumet, blandt andet Udsving, har vi spillet en del her på P4. Og nu har Barcelona så sendt en ny single på gaden frem mod albumudgivelsen. Det er en sang, som ikke hedder det samme som dem, men som er et egenavn, altså er en by, ligesom Barcelona også er navnet på en by. Godt nok stadig lidt anderledes. Men deres nye single skal vi lytte til her. Den hedder Dubai.

Tag min hånd, så slipper vi hedder det kommende album fra Barcelona, der udkommer den 18. september. Og her fik vi altså den nyeste single fra gruppen, den sang, der hedder Du

Material Lover hedder den her fra Sienna Spyro. Vi fik også musik fra Barbara Moleko, Gør mig lykkelig, og Jonah Blacksmith, og med det sammen på Saw You Dancing. Og nu skal vi så lidt længere tilbage i tiden. Vi skal tilbage til midt 80'erne. Det skal vi sammen med Genesis. Her er det Invisible Touch.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det danske flyvevåbens helikoptere er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisorernes formand, Mette Abildgaard, til at gå ud med kritik.
1: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
0: Under halvdelen af de 14 såkaldte EH-101-helikoptere har været driftsklar i perioden 2021-2025. Og ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, så står det så skidt til med helikopternes tilstand, at de flere gange har måttet blive på jorden, i stedet for at deltage i eftersøgninger her i Danmark.
2: Den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
0: Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme med en plan for, hvordan helikopterne kan leve op til kravene. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter i hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, vil der fra i dag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok, det siger Jane Alrøe Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
3: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
0: Ordningen har været i gang siden sidste år. Nu er Region Hovedstaden og Region Sjælland som de sidste også kommet med. Og dermed er ordningen altså blevet landsdækkende. Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo, det skriver det norske kongehus. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet med kortison for sygdommen hemolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som han altså nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket. Kongen er, som det ser ud lige nu, sygemeldt i 2 uger. I nat bliver det skyet flere steder, og der kan komme enkelte byer mod nordøst. I morgen får de fleste af os lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyet, og fra sidst på eftermiddagen regn fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader i morgen.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobbikoni.
2: Vi er i fuld gang med mandagsudgaven af Før Natten, og jeg sidder her altså en times tid endnu frem til midnat. Jeg byder på en skulderklapsang her om 20 minutters tid, og så byder jeg ellers bare på masser af dejlig musik til din halvsene mandag aften. Måske går du lige og lader lidt op til den dag, der venter i morgen. Så kan du altså roligt læne dig tilbage, eller i hvert fald fortsætte med det, du har i gang. Så skal jeg nok sørge for, at aftenen bliver fyldt med dejlig musik. Lige her skal du få Thor Farlow med Vind og Vejr.

Mondox Spawn her fra Veronica Macho. I sidste uge, altså i torsdags, gæstede amerikanske Sunbird, den danske festival Syd for Solen. En koncert, jeg faktisk virkelig gerne vil have været til, men jeg må nøjes med at nyde ham her i radioen. Her er det Undressed.

What have I done to deserve this? Spørger Pet Shop Boys og Dusty Springfield om. Og så skal vi have dansk musik, ny dansk musik. Ham her hedder Jonathan. Du får alle mine tanker.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Never Gonna Not Dance Again her fra Pink. Lige om lidt skal du få en skulderklapsang, men vi skal lige forbi lidt mere musik. Du får Depeche Mode med Enjoy the Silence lige om et øjeblik. Det er efter Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: før natten.
1: Præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Vi skal lige have den gode energi i kroppen her på sådan en halvsen mandag aften. En aften, hvor ugen måske godt kan føles lidt lang endnu. Der er rimelig mange arbejdsdage før det igen er weekend, men det skal nok gå alt sammen. Og det skal især nok gå, hvis vi lige kan lytte til lidt skøn musik sammen. Noget af den musik, der giver os god energi i kroppen. Og det gør for eksempel den her nye sang fra Malte Ebert, synes jeg. Det er sådan en sang om at sætte sig selv fri, sætte det hele fri, være lidt lettere inde i kroppen. Den hedder Sæt det fri.

Sæt det fri her fra Malte Ebert aftenens skulderklapsang. Husk, at du er velkommen til at byde ind med forslag til sange, der giver god energi i kroppen. Det kan du gøre på natten@dr.dk.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach og søn sammen her på Sprækker. Vi hørte også TV2 med de første kaster på månen. Og så var det Saint Clara, vi også lyttede til med Progress. Nu skal vi have musik fra Wham. Den her hedder Wake Me Up Before You Go Go.

Musik her fra den danske duo Flake. Den her sang, den blev de mega populære med tilbage i 2015. Den hedder Pregnant. Ikke mere før natten fra i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og frem til Radioavisen, Lars HUG og Natsværmer.

0: Donald Trumps udsending og svigersøn Jared Kushner er lige nu i Mellemøsten for at få forhandlet en aftale på plads mellem Israel og Hamas. Møderne de kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet betød total afvæbning af Hamas og også en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men planen den blev efterfølgende afvist af Israel og Benjamin Netanyahu, som Kushner i dag mødtes med. Og det gik godt, fortæller han til Fox News.
1: I think today we had a very, very good meeting. We were there for almost 4 hours with him and his team going through all the different details.
0: Vi havde et virkelig godt møde. Vi holdt møde i 4 timer. De havde nogle reelle bekymringer, som vi var i stand til at tage hånd om, siger Kushner her. En fremtidig plan skulle blandt andet betyde afvæbning af Hamas og en blokering af terrorgruppens omfattende tunnelsystem i Gaza. Og Kushner han mødtes i går med repræsentanter fra Hamas.
1: We had a very cordial meeting and they said all the right things and so
0: vi havde et meget høfligt møde, og de sagde alle de rette ting. Vi vil give dem en mulighed for at præstere, men det skal være baseret på konkrete handlinger, siger Kushner. To partiledere mødes i dag, ikke i Folketingssalen eller til en debat, men i retten. For under folketingsvalget i november sidste år, der sagde de radikales Martin Lidegaard nemlig sådan her under en partilederdebat.
2: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
0: Lidegaard refererer her til, at Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt 2 uger inden havde sagt i et interview til Weekendavisen, at udlændinge, der ikke tjente deres egne penge, ikke skulle være i Danmark på danskernes forsørgelse. Men det faldt ikke i god jord.
3: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så vil du blive udtaget en jurysøgsmål imod dig.
0: De 24 timer gik, og Martin Lidegaard han stod fast, og derfor er der nu 3 dommere i retten på Frederiksberg, der i dag skal tage stilling til sagen. Men det kan blive en svær sag for Messerschmidt at få medhold i, det mener Frederik Waage, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
4: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
0: Fra mandag så skal man være mindst 16 år, før man må købe en energidrik med højt koffeinindhold i Proseni i Grønland. Den grønlandske supermarked har indført en frivillig aldersgrænse for at skabe sundere rammer for børn og unge, det skriver detailmediet Retain News. I Danmark findes der ifølge Fødevarestyrelsen ingen lov om, hvor gammel man skal være for at købe energidrikke, men enkelte butikker har selv valgt at have en aldersgrænse. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland i løbet af natten, lokalt med risiko for torden. Temperaturen de ligger mellem 8 og 15 grader i løbet af natten.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Inden for den næste måned kan der komme fremskridt i bestræbelserne på at få Hamas til at lægge sin våben og få sat skub i Donald Trumps fredsplan for Gaza. Det siger Jared Kushner, der er Trumps udsending og svigersøn, efter han de seneste 2 dage er mødtes med både Israel og Netanyahu og repræsentanter for Hamas. Fredsplanen med 15 punkter blev præsenteret for nogle uger siden og betyder ud over afvæbningen, blandt andet at Israel skal trække sin styrker ud af Gaza. Israel afviste dog planen. Fremskridt kan komme ret snart, men vi har behov for samarbejde fra begge sider, siger Kushner til Fox News efter de 2 møder. USA's udsending siger ligeledes, at han har holdt et møde med Netanyahu på næsten 4 timer. Her forsøgte Kushner ifølge eget udsagn at berolige den israelske premierminister på flere af de punkter, hvor der har været uenighed. Mødet med Hamas gik ligeledes godt, men Jared Kushner vil se handling fra terrororganisationen. Kladehæfter og analoge whiteboard-tavler er nu hverdag for de nye 1.G-elever på Odense Gymnasiet, Ullernes Legatskole. Skolen har nemlig valgt at skrue ned for skærmbrud og op for den gammeldags noteskrivning med pen og papir. Det fortæller Henrik Vestergaard Stockholm, der er rektor på Ullernes Legatskole.
3: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting, og genlære det her med at skrive, og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de, altså, det skal de også bruge, når de kommer videre.
2: Efter mere end 15 år, hvor normen var jo flere skærme, jo bedre, ja, så er mobilerne nu pakket væk, og computerne lukket en stor del af tiden, lyder det fra pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen. Og det er en god udvikling, for det giver plads til nogle gamle kendinge på skolene, siger hun.
4: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
2: Dorte Aagaard peger på, at vi for eksempel husker ting, der er skrevet med hånden bedre. Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det oplyser det norske kongehus mandag aften. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet med kortison for sygdommen hemolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som altså nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket. I perioden, hvor kong Harald er indlagt, der er kronprins Håkon regent. Kong Harald er, som det ser ud lige nu, sygemeldt de næste 2 uger. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland lokalt med risiko for torden her i løbet af natten. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i Jylland. Tirsdag over Nordsjælland og Bornholm først på dagen enkelte byer, ellers lidt eller nogen sol.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Flere partier mener, der bør være langt strengere aldersbegrænsning på pornosider, så børn helt ned til 8-årsalderen ikke bliver eksponeret for hård porno. Men selv hvis man indførte det, så vil der på sociale medier stadig være eksponering. Det påpeger Emilie, som tjener penge på at lave porno på den sociale medieplatform OnlyFans. Hun bruger sociale medier som TikTok og Instagram til at reklamere for sine sexvideoer, men ærger sig over, at hun ikke kan skærme folk, der er under 18 år, for at se det.
3: Jeg har jo selv yngre søskende, og selvom jeg ikke snakker så meget om dem, jeg kan godt lide at skåne dem. Jeg ville også ønske, at platformen, altså sådan noget, kunne skåne dem, så deres klassekammerater ikke lige var sådan, haha, din søster, det giver mig lidt ondt i maven.
2: Mesa, der står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de har strenge regler mod nøgenhed og seksuelt indhold. Alligevel